0: Diljem Hrvatske jučer se slavio Dan državnosti. Konstituiranjem prvog demokratski izabranog sabora 30. svibnja 1990. godine počelo je novo poglavlje hrvatske povijesti. Izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja. Predsjednik sabora Gordan Jandroković.
1: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
0: Ni ove godine u protokolu obilježavanja Dana državnosti koji su organizirali vlada i sabor nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića. Evo kako je to komentirao premijer Andrej Plenković.
2: To je scenarij podjele, scenarij nejedinstva, scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović bio je na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje je istaknuo važnost uvođenja vojne obveze.
3: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
0: U crkvi Svetoga Marka na Gornjem gradu održana je svečana misa za domovinu koju je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a obilježavanje Dana državnosti završilo je svečanim koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Uz gotovo cijeli državni vrh okupili su se i mnogobrojni uzvanici iz hrvatskog političkog i društvenog života. Najatraktivniji dio proslave Dana državnosti, ali i 35. obljetnice Oružanih snaga, kao i svake godine priređen je na Zagrebačkom Jarunu. Od izložbe naoružanja i opreme Hrvatske vojske, prikaza sposobnosti vojnika, pa sve do preleta krila Oluje i Rafala, okupilo se mnoštvo građana.
4: I ova maskirna boja na licu, što je to?
5: Predstavlja hrabrost i volju za branjenjem domovine.
6: S djecom sam njima, najzanimljiviji su im brodovi.
7: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su proizvedeni u Osijeku.
8: Ti su dronovi, zanimljivo to sad, najmodernija tehnika, sad se ratuje s tim više.
0: Vijesti. Dan je grada Zagreba. U staroj gradskoj vijećnici, već tradicionalno, održat će se svečana sjednica s početkom u 11 sati, najavio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
9: Gdje ćemo dodijeliti nagrade i priznanja koje je skupština odlučila dodijeliti svima koji su bili zaslužni najviše u zadnjih godinu dana u različitim poljima i djelatnostima.
0: Na sjednici su predviđena obraćanja predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića. Na Dan grada Zagreba obilježava se i svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata, a u Zagrebačkoj katedrali u 19 sati tim će se povodom održati i euharistijsko slavlje. Za sve građane i posjetitelje diljem metropole je priređen i bogat kulturno-zabavni program. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj naoblake, u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22, dnevna od 27 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura. Glas koji se najdalje čuje.
10: Glas Hrvatske.
11: Iz domaće pop scene.

0: domaće pop i rock scene.
1: Dobar dan svima i ovoga petka na početku našeg drugog ovotjednog druženja i 700. emisije s domaće pop i rock scene. U onoj jučerašnjoj 699. smo uz Mirelu Priselac Remi predstavili i dijelom preslušali njen prvi samostalni album Gola, a danas se uobičajeno okrećemo i drugim novostima, novitetima i zanimljivostima ste iste domaće pop i rock scene. Od novih singlova kojih ima podosta izdvojili smo i sviramo one Urbana i njegove četvorke. Mile Kekina, Kawasaki Tripa, Nele, Kanđije, Baba Jage i Kristijana Beluhan. Krenuli su koncerti na otvorenom, a nakon prošlotjednog sjajnog izdanja Beer Festa, jučer je u Umagu započeo Sea Star, koji će potrajati do nedjelje. A za ovaj vikend i sljedeći tjedan najavljujemo Open Air Kvart u Varaždinu, treće izdanje Žarište Open Aira u Zagrebu, koncerte Parafa u Rijeci, Stele Rade u Velikoj Gorici, Josipe Lisac u Pazinu, Sara Renar u Zagrebu. Stenka Kovačiček ima novi singl Priprema i novi album, a sve to bili su razlozi našem Igoru Jurilju za razgovor s ovom našom legendarnom pjevačicom. Evo, čuli ste teme naše današnje emisije u koju krećemo uz uobičajena dva nova singla, a prvi od njih je novi uradak Damira Urbana. Dok glazbena industrija sve agresivnije traži savršenstvo, Urban ide u suprotnom smjeru. Novi singl Sagradit ću ti pjesmu sveden je na minimum i upravo u tom minimalizmu nalazi prostor koji većina produkcija danas nema. Već desetljećima jedan od najautentičnijih autora regionalne glazbene scene, Urban je tijekom svoje karijere od Laufera pa do Urbana i Četvorke izgradio prepoznatljiv umjetnički rukopis koji nikad nije pristajao na kompromise. Njegove pjesme oduvijek su živjeli između ranjivosti i snage, intime i bunta. Upravo je ta sposobnost da emociju pretoči u univerzalni jezik ono što ga čini jednim od najvažnijih kantautora ovih prostora. Nova pjesma Sagradit ću ti pjesmu nastavlja upravo taj put. Umjesto težnje prema savršenstvu, Urban danas bira jednostavnost i neposrednost. Akustična gitara, glas i tekst ponovo su u središtu njegove glazbe i uz takvu pjesmu krećemo u današnje putovanje s domaće pop i rock scene.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

više treći svijet. Reci koji sam svijet po redu, vjerojatno onaj drugi, jer nema šanse da sam prvi.

Zamislimo svijet ko zgradu, u sutrenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: Jedan sjajan kantautor bio je na početku, a nakon njega rekao bih i drugi. Mile Kekin donio nam je društveno angažiranu priču i jednu od najaktualnijih tema današnjice, a inspirirana iskusima stranih radnika, migracijom i životom, trbuhom za kruhom. Pjesma Treći svijet se oslanja na osobnu i obiteljsku priču, ali i širi povijesni kontekst gastarbajterskih sudbina. Kekin u pjesmi polazi od obiteljskog sjećanja koje mu je ponavljala majka u pričama o susretu njegovih roditelja krajem 60-ih u Njemačkoj u baraci za prihvat radnika s Balkana. U potrazi za autentičnim glasom koji razumije iskustvo života izvan vlastite zemlje, Kekin je na projektu surađivao s Džinom, Sarajlijom iz Sjetla i frontmenom kultnog sastava Culture Shock. Single donosi spoj osobne priče, društvene kritike i glazbene suradnje koja prelazi granice, a tema stranih radnika dobiva glas iz perspektive koja spaja prošlost i sadašnjost. Evo, uz Milu Kekina i Urbana i njegovu četvorku započeli smo današnju emisiju koju nastavljamo uz također uobičajene i redovite glazbene vijesti.
1: S domaće pop i rock scene.

kultni zagrebački Kawasaki Trip ima novi singl Tri crte Adidasa, uz koji smo i započeli današnje glazbene vijesti. Ovo je već njihova druga ovogodišnja nova pjesma nakon Dietata, kojom su prekinuli post dug 11 godina. Pjesma Tri crte nastajala je kroz cijelu prošlu 25. godinu i svoj finalni oblik dobila je u kasnu jesen iste te godine u Penthouse studiju pod snimateljskom palicom i mix majsterom Tonijem Kalecom. Glazbu i tekst pjesme potpisuje Tomfa, a aranžman i produkciju Kawasaki Trip. Nakon godina hitova, rasprodanih koncerata i zasluženog statusa jednog od najeksplozivnijih domaćih live bendova, Kawasaki Trip novim singlom najavljuje veliki koncert pod otvorenim nebom zagrebačke Šalate za 11. rujna. Kvart, varaždinski glazbeni festival, održava se večeras i sutra na open air lokaciji kod Arene Varaždin. Riječ je o potpuno lokalnom projektu iza kojeg stoji 5-4 kreativna ekipa koja od 2019. godine kontinuirano radi na razvoju glazbene scene i otvaranju prostora za kulturne sadržaje na sjeveru Hrvatske. Za 8. izdanje festivala headlineri su jedan od najistaknutijih regionalnih repera britkih tekstova Vojko V, popularni disco indie dvojac iz Pančeva Butch Cassidy te miljenici generacije Z, Luzeri i Bugs. Posebnost Kvarta je ta što daje priliku i mladim, često neafirmiranim izvođačima. Naime, organizatori svake godine proizvode svoj glazbeni program nazvan MP4, Music u P4, namijenjen autorskim izvođačima i bendovi. Neki od benefita programa su svirka na festivalu, sudjelovanje u glazbenom masterklasu te završno događanje u prosincu na kojem se dodjeljuju nagrade za najbolji bend izvođača, izvođačicu i pjesmu godine.

Bend Paraf su za riječku publiku pripremili poseban koncert, ujedno i svoj posljednji nastup u Rijeci, kao i veliku promociju novog studijskog albuma Paraf, prvog nakon legendarnog izdanja Zastave iz davne 1984. godine. Album Paraf simbolično okuplja sve faze i postave benda na jednom izdanju. Riječki koncert dio je regionalne turneje kojom bend obilježava 50 godina djelovanja, a nakon zapaženih nastupa u Ljubljani, Zagrebu i Beogradu. Publika će imati priliku čuti veći dio novog albuma, ali i presjek ključnih pjesama iz svih faza karijere. Od A dan je tako lijepo počeo, Izleta i Zastava, pa sve do Delte. Uz Paraf na koncertu će nastupiti posebni gosti, riječki alternativni bend Grč, koji će predstaviti materijal s novog albuma Harmonija spazmofilija, uključujući i aktualni singl Cršljen te Kraljevi termit, nova inkarnacija kultnih termita koji će izvesti presjek najvažnijih pjesama iz ranog punk razdoblja.

Jako energična, svestrana i uvijek zanimljiva. Stella Rade sprema svoj najveći koncert do sada. Publika je već navikla da od nje uvijek dobije više od emotivnih trenutaka kakve donosi balada Ostavi dušu do snaže koncertne energije i zaraznog ritma poput pjesama Balkan Pop. Show koji priprema pamtit će, kažu svi. A jedan sretni obožavatelj, najviše jer će upravo na tom koncertu Stella proglasiti pobjednika velike nagradne igre koji će osvojiti njen prepoznatljiv Pink automobil. Veliki open air spektakl održat će se večeras u Velikoj Gorici u blizini stadiona Radnik.

Jedna od najvažnijih i najoriginalnijih umjetnica domaće glazbene scene, Josipa Lisac, nastupit će u Spomen domu Pazin sutra u subotu 30. svibnja, donoseći publici večer vrhunske glazbe i snažne interpretacije koja već desetljećima osvaja i oblikuje generacije slušatelja. Publika će u Pazinu imati prilike uživati u bezvremenskim pjesmama poput O jednoj mladosti, Magle, Danas sam luda, Gdje Dunav ljubi nebo i boginja, ali i u novim skladbama iz aktualnog repertoara. Josipa Lisac na pozornicu dolazi uz vrhunski bend koji čine Borna Šercar, Davor Črnigoj, Toni Starešenić i Elvis Penava, glazbenici koji već godinama prate i upotpunjuju njezine jedinstvene koncertne nastupe.

Sutra u subotu Zagrebački trg Marka Marulića ugostit će treće izdanje žarište Open Air, besplatnog glazbenog festivala u organizaciji Centra za kulturno-društveni razvoj Novi prostori kulture, kojim se drugu godinu za redom obilježava Dan grada Zagreba. Ispred Hrvatskog državnog arhiva, jedne od najljepših secesijskih zgrada u Zagrebu, nastupit će pet izvođača: Abub, Vizelj, Feng Shui, One Cure i Sein. U organizaciji Centra za kulturno-društveni razvoj Novi prostori kulture, kojim se drugu godinu za redom obilježava Dan grada Zagreba. Ispred Hrvatskog državnog arhiva, jedne od najljepših secesijskih zgrada u Zagrebu, nastupit će pet izvođača: Abub, Vizelj, Feng Shui, One Cure i Sein.

0: Kilo Zucker und 3 Kilo Mehl brauchen wir auch.
1: Nagrađivana hrvatska kantautorica Sara Renar je 2019. pokrenula inovativni projekt Rooftop Sessions with Sara Renar, seriju ekskluzivnih intimnih koncerata na krovu svoje zgrade u Zagrebu. Doživljaj namijenjen podjednako i domaćoj publici, željnoj novog načina slušanja glazbe, kao i turistima i putnicima koji žele na nesvakidašnji način upoznati kulturnu scenu grada, odmah je postigao veliki uspjeh kod publike, te se za svaki koncert redovito traži i karta više. Specifičnost ove sezone je da će Sara Renar publici 3 dana za redom, 4., 5. i 6. lipnja, predstaviti svoj najnoviji hvaljeni album Nježne riječi u posebno pripremljenim aranžmanima na najljepšem krovu grada. Sari će se na pozornici pridružiti prateći sastav vrhunskih glazbenika koji su i sami prethodnih godina svojim nastupima obogatili krovnu koncertnu ponudu. Skladatelj i akademski glazbenik Marko Lucijan Hrašćanec, nama poznat kao The Gentleman, te talentirani regionalni kantautor i multiinstrumentalist Dimitrije Simović.

I za kraj glazbenih vijesti slušamo Nelin, novi singl Sada znam, jednu od njezinih najjačih autorskih pjesama i vrhunaca albuma Arhivirano. Pjesma govori o prekidu odnosa radi unutarnjeg mira, čak i pod cijenu samoći. To je trenutak kada shvatiš da ljubav ne bi trebala značiti konstantan nemir i gubitak sebe, poručuje Nela. Album Arhivirano kao moderan dnevnik prati Neline emocionalne faze i transformaciju, a boje igraju veliku simboliku u onome što želi reći emotivno, glazbeno i vizualno. Vizualni identitet temelji se na kontrastu dviju boja, crvene koja predstavlja zaljubljenost, strast i početnu slobodu kad emocije još nisu ispitane, dok je plava faza introspektivna, zrelija i smirenija. Se pjesme na novom autorskom albumu potpisuje upravo Nela u suradnji s Ivanom Belošević, Janom Jakovljevim i Nikom Turković. Uz novi singl Sada znam, publika je večeras može vidjeti i čuti uživo u klubu Oxygen u Osijeku.

0: domaće pop i rock scene.
1: Zdenka Kovačiček ponovo otvara novo poglavlje karijere. Nakon autobiografije Slobodna kao mačka stiže singl Otela sam se kontroli skroz. Najava novog albuma i još jedan dokaz njezine neumorne glazbene radoznalosti, o čemu će više reći Igor Jurilj, koji aktivno prati rad legendarne pjevačice.

0: Na domaćoj pop-rock sceni pratimo nova imena, ona alternativna kao i ona koji su njezini veterani. A neprikosnovena veteranka scene kao i drago ime naše emisije je svevremenska Zdenka Kovačiček, pjevačka velesila više od 60 godina u kojima se iskušala u raznim žanrovima, često plivajući protiv struje. Zdenka je posljednjih godina doživjela novi procvat karijere gdje je pored novih hitova nastalih u 80-ljeću života pokazala i veliku hrabrost. Nedavno smo u tome svjetlu govorili o njezinoj autobiografiji Slobodna kao mačka. Detaljnom pregledu profesionalna, ali i privatna života, kronologiji i obračunu s nepravdama kroz karijeru. Nakon biografije objavljene krajem prošle godine, ovaj tjedan nam stiže svojevrsna redukcija. Sažetak u pjesmi, i to sugestivna naslova, Otela sam se kontroli skroz. Pjesma Otpora prema kontrolorima karijere donosi nam ponovno razigranu Zdenku, a u njoj se nakon uspješnih žanrovskih okušavanja tijekom pjevačkog staža prvi puta okušala i u repu. Kako pjesma dolazi u trenutku uzbudljivih i zanimljivih aktivnosti za pjevačicu, porazgovarali smo s njom i pitali je što nam sprema u nadolazećem razdoblju. No najprije će nam Zdenka Kovačiček sama reći što je prije svega znači reći otela sam se kontroli skroz.
1: Kad kažem otela sam se kontroli skroz, to znači da sam konačno slobodna potpuno. Da sam imala hrabrosti reći ono što sam dugo razmišljala. Moja biografija nije smjela biti romantizirana, nego jedna čista istina o mom životu, o mojoj karijeri, o mom radu. I upravo na taj način da glazbeno izrazim sve ono što sam u knjizi napisala, nastala je pjesma Otela sam se kontroli skroz. Naravno da i u toku moje priče, u knjizi, ja ne doživljavam sve te stvari jako dramatično. Ja ne patim zbog toga. Ja to pretvaram u neku vrstu duhovitih dosjetki, duhovitog poruke duhovite svim tim ljudima koje sam prozvala i svim tim ljudima koji su mi na neki način, koji su me sputavali, kao što kažete. A ovo sa što sam odrepala na neki način događaj iz moje knjige, to je idealna prilika jer ovo je danas vrijeme repa. Puno mladih pjevača se posvetilo repanju. Publika to voli. Publika voli čuti priču izrečenu, onako ritmiziranu. Ja smatram da je rep, da ima elemente džeza. Rep ima puno ritma u sebi. I odrepat se može sa swingom, sa elementima džeza. I zato mi se sviđa.
0: Novi je single nastavak autobiografije gdje valja aplaudirati za hrabru otvorenost kroz cijelu knjigu gdje ponovno nesmeteno iskače u mentalitetu dodvoravanja i kulturi šutnje kakva smo postali gdje se poslovično pragmatično šuti da bi se eventualno pokupilo mrvice spoda. Donijela nam je svjedočanstva o kojima je godinama možda i šutjela, barem u javnome prostoru, ali sada o njima ostavlja pisani trag i kroz štivo i kroz snažan glas u pjesmi. Očekivane su reakcije kada se otvara scenska Pandorina kutija.
1: Do sada nije bilo baš neke reakcije na moje priče iz moje knjige. A nije baš niti točno da sam ja šutjela o tome. Ja sam o tome pričala i mojim kolegicama, i mojim prijateljicama. Naravno, kad sam bila povređena, da sam to nekom morala ispričati. Međutim, ljudi jednostavno nisu reagirali na to. Osim što je prije 30-40 godina i nije bilo vrijeme za ispričati da te neko napastovao ili da je neko bio, da je koristio svoj položaj ili zato što je muškarac, a ti žena koja nema zaštitu.
0: Nova pjesma Zdenke Kovačiček najavljuje tako i stoimeni novi album koji je u završnim fazama, a bit će objavljen u diskografskoj kući Dancing Bear.
1: Pjesmom Otela sam se kontroli skroz najavljujem novi album koji će imati i taj naslov. Jer ja želim da i moj album prati moju životnu priču koju sam ispričala u knjizi. Jednostavno mi se to čini nekako onda zaokružen projekt. Neki tekstovi su čak od Slavice Maras, koje sam čuvala 40 godina, koja je napisala i Frku i Konstataciju jedne mačke. Jednostavno sam oduševljena tim njenim stihovima, tom poezijom, jer donosi onako jednu realističnu sliku o našem životu glazbenika, o mom životu posebno. A to što sam se otela kontroli, neka se shvati malo onako duhovito, veselo, pozitivno. Bilo je tu puno više toga, ali moje izdavačice su me čak malo korigirale i zamolile da neke stvari izbacim zbog nečijeg dostojanstva, ali i zbog mog vlastitog dostojanstva.
0: Njezin trenutni diskograf Dancingbear otvorio novo poglavlje slobodnog izražavanja i omogućio poligon podrške kakav doista zaslužuje.
1: Dancingbear, to je moj diskograf s kojim sam se srela, eto, pred kraj mog života, mogu reći u mojoj posljednjoj fazi, u četvrtom činu mog života i moje karijere. Dancingbear je upravo uljepšao i spasio kod mene sve one teške trenutke, sve one trenutke kad sam željela nešto objaviti, kad sam imala dobre ideje, ali one nisu naišle na odobravanje. Jedino što mislim, da se bar sve to dogodilo nekih 20 godina prije. Zašto? Zato što bi i ja i psihički i fizički mogla još više u svemu tome uživati.
0: Dakle, osim što je neumorno u studiju, u radu na novome albumu, Zdenka Kovačiček ovaj će vikend, odnosno u nedjelju 31. svibnja, nastupiti u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog na proslavi Dana Zagreba uz Filharmonijski orkestar, kao također prvim iskustvom u dosadašnjoj karijeri. Upravo tim povodom izvešće jedan naslov Prvi put uživo.
1: Eto, drago mi je što sam pozvana da budem ja, da sudjelujem na koncertu To je moj Zagreb, jer ja sam rođena u Zagrebu, ja sam rođena na periferiji Zagreba, ja sam Zagreb proživjela na periferiji, jedno od najljepših djetinjstva što možete zamisliti. Na tom koncertu pjevaću dvije pjesme, po mom izboru, iako ja nemam puno pjesama u Zagrebu, imam ih nekoliko, ali nisu baš za ovaj čas prigodne. Odabrala sam Milionera, to mi je jedna od najljepših pjesama našeg autora Zvonka Špišića. Zašto? Zato što u sebi ima elemente džeza, elemente swinga, a ja to volim. I tekst je prekrasan. Druga pjesma je pjesma Dalibora Paulika, pjesma pod naslovom Ostavi malo mjesta u srcu svom ako te netko nekad spomene. Ako me netko nekad spomene pred tobom. Znači, tekst je napisao Drago Britvić, prekrasan tekst, i toliko mi je ta pjesma ušla u dušu da je ovo, evo, prva prilika da ju pjevam u živo. Nikad još nisam pjevala u živo uz pratnju filharmonije, jer i aranžman na samoj snimci je baš onako veličanstven i veselim se tom koncertu u nedjelju u Lisinskom uz pratnju filharmonije po prvi puta u mojoj karijeri.
0: Zdenka Kovačiček i ovim novim poglavljem potvrđuje da njezina karijera nije stvar prošlosti, nego doista živa, pokretna i radoznala priča koja se i dalje razvija. Dakle, novi singl, album u završnici, prvo rep iskustvo i prvi nastup sa filharmonijskim orkestrom pokazuju umjetnicu koja ne miruje, ne pristaje na zadane okvire i još uvijek s istom strašću traži nova glazbena iskustva. Upravo u toj radnoj energiji, otvorenosti i spremnosti da se okuša ondje gdje još nije bila, Zdenka Kovačiček ostaje jedno od najvitalnijih imena naše scene.
2: Drago nam je čuti da Zdenka Kovačiček ima i volje i želje i naravno radoznalosti na radu na novoj glazbi i evo, veselimo se i njenom skorašnjem novom albumu. A mi smo se razveselili i novoj pjesmi Babe Jage, projektu kojega čine Marko Graber, Jadranka Ivaniš Jaja i Saša Antić, koji su se vratili pjesmom Ja sam dobro, snažnim novim singlom koji im najavljuju njihov nadolazeći drugi album Bablje ljeto. Spajajući prepoznatljiv alternativni zvuk benda sa zaraznim groovom i atmosferičnom produkcijom, pjesma jednako snažno prenosi stav i emociju. Ja sam dobro donosi osjećaj samouvjerenog probijanja kroz kaos, upakiran u upečatljiv i hipnotičan zvučni svijet. Kao prvi uvid u Bablje ljeto, ovaj singl najavljuje uzbudljivo novo poglavlje za Babu Jagu.

A uz Babu Ljagu i njihovu novu pjesmu Ja sam dobro, kojom najavljuju drugi album Bablje ljeto, mi smo stigli i pred kraj današnje emisije s domaće pop i rock scene. Useli se sa mnom, pjesma je s koju ćemo završiti, a riječ je o novom singlu Kristijana Beluhana s njegovog albuma Amarkord. Stella Keleš, Igor Jurilj i Robert Urlić odgovorni su za današnje izdanje emisije s domaće pop i rock scene. Svi vas pozdravljamo, nadamo se do sljedećeg tjedna.

0: Три сусата.
1: Вести.
0: Hrvatska je jučer proslavila Dan državnosti. Izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskoga memorijalnog groblja. Predsjednik sabora Gordan Jandroković.
2: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
0: Ni ove godine u protokolu obilježavanja Dana državnosti, koji su organizirali Vlada i Sabor, nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića. Evo kako je to komentirao premijer Andrej Plenković.
3: To je scenarij podjele, scenarij nejedinstva, scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović bio je na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje je istaknuo važnost uvođenja vojne obveze.
4: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
0: U crkvi Svetoga Marka na Gornjem gradu održana je svečana misa za domovinu koju je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a obilježavanje Dana državnosti završilo je svečanim koncertom u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. Najatraktivniji dio proslave, kao i svake godine, priređen je na zagrebačkom Jarunu. Od izložbe naoružanja i opreme Hrvatske vojske, prikaza sposobnosti i vojnika, pa sve do preleta krila Oluje i Rafala, okupilo se mnoštvo građana.
5: I ova maskirna boja na licu, što je to?
6: Predstavlja hrabrost i volju za branjenjem domovine.
7: S djecom sam, njima najzanimljiviji su im brodovi.
8: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su proizvedeni u Osijeku.
9: Ti su dronovi zanimljivo, to sad najmodernija tehnika, sad se ratuje s tim više.
0: Vijesti. Ruska državna tvrtka za nuklearnu energiju Rosatom tvrdi da je ukrajinski dron pogodio najveću europsku nuklearnu elektranu Zaporižja, koja je pod ruskom kontrolom. Navode da udar nije uzrokovao štetu na ključnoj opremi, no da je napravio rupu u zidu strojarnice. Napad su nazvali namjernim. Korak smo bliže incidentu koji će vjerojatno imati utjecaj na one koji žive daleko izvan granica Rusije i Ukrajine i još uvijek misle da su potpuno sigurni, rekao je čelni čovjek Rosatoma. O incidentu se na društvenoj mreži X oglasila Međunarodna agencija za atomsku energiju, poručivši da je glavni direktor agencije izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog ruske prijave. Najavili su kako će objaviti dodatne informacije nakon što njihov tim dobije pristup mjestu incidenta i utvrdi sve pojedinosti.
1: Vijesti.
0: U Novoj Gradiški danas će se održati drugi krug prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika. Građani će birati između kandidata nezavisne liste Vinka Grgića i HDZ-ovog Bernardina Trnke. Prijevremeni izbori raspisani su nakon ostavke dosadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića. On je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhišenja u sklopu istrage vezane za koruptivna kaznena djela. Birališta se otvaraju u 7 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj na oblake, u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22, dnevna od 27 do 31 stupanj.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.
10: Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Hvaljeni su si Marija, dragi slušatelji. Dobrodošli u ovotjednu religijsku emisiju Glasa Hrvatske, Živjeti put nade. Ja sam Tatjana Rau. Danas izdvajamo. U Vatikanu je predstavljena prva enciklika pape Lava XIV. Magnifica Humanitas, o očuvanju ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Umjetnu inteligenciju treba razoružati, poručuje Sveti Otac. Papa je u srijedu primio u privatnu audijenciju predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića. U subotu 6. lipnja započinje 8. Antunovski hod mladih. Tim povodom naš gost je danas fra Stjepan Vrčina.
1: Živjeti put nade.
10: Prije tjedan dana na konferenciji za medije najavljen je 8. Antunovski hod mladih. Jedno od najvećih duhovnih okupljanja mladih vjernika u Hrvatskoj, koje će se održati 6. lipnja. Ovogodišnje izdanje Antunovskog hoda mladih predstavili su ime organizatora fra Stjepan Brčina, župnik i rektor Bazilike Svetog Antuna Padovanskog fra Ivan Marija Lotar, te član evangelizacijske zajednice Sveti Duh Tomislav Kančunko. Antunovski hod mladih iz godine u godinu okuplja sve veći broj mladih i obitelji iz Hrvatske i inozemstva, te predstavlja snažno svjedočanstvo vjere, zajedništva i nade. Organizator 8. Antunovskog hoda je fra Stjepan Brčina uz Centar za promociju duhovnih zvanja Franjevaca konventualaca u suradnji sa župom i Bazilikom Svetog Antuna Padovanskog te evangelizacijskom zajednicom Sveti Duh. Ove godine očekuje se rekordni broj sudionika hodočašća uz molitvu, pjesmu i svjedočanstvo vjere.
11: Hvala mi se Marija, lijep pozdrav vašim slušateljima. Evo, čast mi je zadovoljstvo da se vaše slušatelje mogu informirati. Ja ovim putem i pozvati na 8. Antunovski hod koji će se održati 6. lipnja. S početkom u Dubravi ispred samostana Hercegovačkih fratara bit će okupljanje u 12 sati, zatim sveta misa i onda početak naše, hajmo reći, hodočasničke rute se prema trgu gdje ćemo imati centralni dio evangelizacije, slavljenje pjesmu, jedan performans. I gdje se ovdje lijepo završavamo na Svetome Duhu, euharistijskim klanjanjem, naravno i na samom završetku hoda bit će nazočan i biskup Marko Kovač koji će nam udjeliti svoj blagoslov i riječi ohrabrenja mladima. Tako da evo, mi se intenzivno pripremamo, uvijek kažem u dva dijela, onaj tehnički, ali više nam je važniji ovaj duhovni, molimo za sve one koji će doći jer nama je bitno da se taj dan i hoće dogodi duhovna obnova i da ljudi dođu i dožive Boga, da se vrate ispunjena srca kući.
12: Dosadašnje iskustva prelijepa, jako puno mladih.
11: Dakle, prekrasna, različite bogate priče i svjedočanstva. Međutim, ono što je svima nama bitno i što svi doživimo jest uz iskustvo Boga, naravno, to zajedništvo. Prošle godine je fascinantno bilo vidjeti kad prolazimo ulicama grada, koliko su ljudi ohrabreni vidjevši tolike mlade koji slave Boga, koji su zdravi, nasmijani, a pogotovo onaj trenutak na trgu kada stotine njih klekne na molitvu i kad se nekako onako prospije na milost sa neba i kad ustanu svi onako ozarena lica, suznih očiju, radosni, onako ne znam, predivan jedan osjećaj. Tako da su dojmovi iskustva kod svih različiti, ali uvijek većinu, barem mislim, pozitivne.
12: Kako se vi osobno osjećate nakon svih ovih godina?
11: Pa uvijek mislim da nismo sve napravili, osjećam se dobro, ali evo nekako volim se voditi time i ove godine smo se jako trudili da uložimo u kvalitetu, u sam sadržaj, u program, da uvijek dadnemo neki element novi i evo Bogu hvala, kažem, Duh Sveti uvijek kreativan pa nas nekako nadahne, uvijek mislim više šta izmisliti, ali evo dođe nekako i ta ideja i lijepo je to sada gledati, to su već, ajmo reći, 8 godina za mnom rada, a onda se ti plodovi sada još bolje vide.
12: Prošle godine se išlo iz Sesveta, ove godine iz Dubrave, malo je kraći put, ali ima svoje zašto.
11: Da, i upravo zbog velike količine ljudi, zbog tehničkih razloga i same sigurnosti hodočasnika, nemoguće je bilo ishoditi sve dozvole zatvaranja Sveskih sela, pa smo to ove godine uspjeli ishoditi da dobijemo zatvaranje prometa u onom smjeru u kojem se mi krećemo u tri faze, tako da će to definitivno još dodatno olakšati hodočasničku rutu, a mi smo dobili na vremenu, a to vrijeme onda možemo kvalitetno iskoristiti da uložimo u sadržaj samog hoda.
12: Novosti je i aplikacija za hodočasnike.
11: Tako je, htjeli smo na jedno mjesto da stavimo sve informacije i evo ovim putem i potičem ljude, bez obzira hoće doći ili ne, neka instaliraju aplikaciju, jer ona ne samo da daje ove servisne informacije, ona ima onaj svoj duhovni dio, a to su, možemo reći, obuhvatili smo sve važnije molitve Svetome Antunu za različite nakane, tako da ima i onaj duhovni dio, ali ima i ovaj informativni i moći će se na samoj aplikaciji taj dan pratiti ruta hodočasnika dokle su došli i kamo se kreću, tako da je jedna dobra stvar i to će nam trebati za svaku godinu da sve informacije stoje na jednom mjestu.
12: Mladi za odjenuti Kristom, hodamo u istini koja oslobađa, evo to je poruka.
11: Da, zapravo rečenica koju smo uzeli, geslo je tko ima Boga ima sve, zato i potičemo sve ljude da dođu i da dadnu Bogu taj dan, da mu dadnu svoje srce, jer ako stavimo Boga na prvo mjesto, sve drugo će se posložiti, Bog će drugo sve dati i blagosloviti.
12: Vi ste stavili Boga na prvo mjesto davno.
11: Pa evo, ja pokušavam, svaki dan se trudi da Bog bude na prvo mjesto, svi smo samo slabi i grešni i često stavimo i sebe i druge stvari ispred Boga, ali evo, onda opet skužiš da si pogriješio pa se resetiraš i vraćaš uvijek iz početka, jer zaista vjerujem i znam da je tako kad je Bog na prvom mjestu, a to prvenstvo mislim u našem srcu, u životu, sve se posloži. Puno puta smo mi u potrebi moliti Boga za ovo ili za ono, međutim, kad je Bog na prvom mjestu, On se sam brine o nama. Zaboravimo da je Bog Otac, da se On brine o nama i kako ih sam kaže kroz svoju riječ, kroz Sveto pismo, ako voliš Boga, ako ga staviš na prvo mjesto, sve drugo će vam biti nadodano. Međutim, mi zbog užurbanog ritma života, zbog tih nekakvih strahova egzistencijalnih, jurimo ovamo, jurimo tamo, brinemo se za ovo, brinemo za ono, ali ništa ne možemo promijeniti ni nadodati. I onda u toj jurnjavi svemu zaboravimo na Boga i stavimo ga ne na drugo mjesto, nego na stoto negdje tamo, od silnih obaveza, briga, strahova i različitih osjećaja. Međutim, evo, kad čovjek nekako se resetira, tako i meni bilo kroz to jedno duhovno iskustvo, mislim, Gospodin je dobro jednu godinu dana radio na mome srcu, da ja posložim prioritete, da posložim vrijednosti, da posložim ovaj odnos sa njim, tako da evo kroz jedan tečaj Filip koja je jedna duhovna obnova na kojoj sam ja prvi puta doživio da je Bog ljubav i tada sam evo osjetio da je On zaista me voli tako kakav jesam i onda sam rekao dobro, sad ćemo malo probati drugačije, probat ću stavljati Boga svaki dan na prvo mjesto i njegovu riječ. I evo, tu je nekako krenuo taj nekakav malo ozbiljni duhovni put, jer kažem, rekao sam oko je, ne možeš biti samo vjernik nedjeljom, a ovi šest dana ko poganin, moram probati nekako uskladiti život sa onim u što vjerujem. I to je naravno svakome teško i dan danas.
10: Fra Stjepan Brčina rođen je 1981. godine u Drijenči u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Najmlađi je od devetero djece. Nakon završetka srednje škole i odsluženja vojnog roka 2003. godine otišao je u Pulu. Tamo je zajedno s mladima osnovao školu nove evangelizacije. Vodili su različite duhovne vježbe, tečajeve, rad s krizmanicima, različite animacije u župama. I tu se rodio njegov duhovni poziv. Godine 2006. ušao je u samostan reda Franjevaca konventualaca. Novicijat je započeo na Cresu, a prve redovničke zavjete položio je 7. rujna 2008. godine. Poslije novicijata prve dvije studijske godine filozofije proveo na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, a nakon toga poslan je u Rim na završetak studija. Doživotne, vječne zavjete položio je na blagdan Svetog Franje Asiškoga 4. listopada 2011. godine. Zaredio ga je sam Papa Franjo. U Rimu fra Stjepan je zajedno s drugim studentima osnovao evangelizacijsku zajednicu Franjevačka budilica, koja je nastala baš na poticaj papinih riječi, za redovnike da iziđu i svjedoče na ulicama.
1: Živjeti put nade.
12: Kako je to Papa Franjo utjecao na vas i na vaše zaređenje?
11: Pa puno, dosta. Ja sam tad bio kao student u Rimu i recimo mnogi ljudi ne znaju da u Hrvatskoj da sve ovo što radim kroz evangelizaciju i s mladima zapravo djelimično stečeno iskustvo iz Rima, jer sam se ja bavio tamo uličnom evangelizacijom, a opet taj odlazak na ulice je upravo bila rečenica pape Franje kad je on rekao: vi redovnici ste pozvani da probudite svijet. Drugu njegovu rečenicu koju volim kada on kaže isto: trebamo izići na periferije. Dakle, mi smo shvatili tada treba izići malo iz te udobnosti, iz svojih zidova, iz reći društva u kojem smo okruženi isto mišljenicima, izići i svjedočiti vjeru na ulice i na te rubne krajeve. Tako da sam tog velikog dosta dijela evangelizacije stekao već tamo kao student i onda naravno sam samo nastavio ovdje raditi u Hrvatskoj. I vjerujem da je utjecalo dosta, evo, njegova ta jednostavnost i njegova ta predanost Bogu.
12: A eto, tako bili ste jedini redovnik tada na zaređenju?
11: Pa je, to je isto bila za mene milost, da je to bila baš godina redovnika i da sam imao to privilegiju, evo, da mi sam Sveti Otac Franjo zaredio, tako da je to bilo privilegija, jer inače Papa u Rimu redi samo svećenike iz rimske biskupije, ali evo ponekada rade iznimku i ja sam bio nekako u toj privilegiranoj skupini.
12: Vi niste čovjek privilegija, radite upravo suprotno i dišete upravo suprotno.
11: Pa jednostavno da, ako smo Boga stavili na prvo mjesto, moramo slijediti njega, ne da slijedi Bog nas. Tako da nekako i samim time i kad radite s ljudima i kad radite s mladima, morate dati primjer, a onda se trudite da, evo, gurate sve druge naprijed, da budeš negdje tu odzada, da pratiš, vodiš, ali da pustiš ljude. Pogotovo ja kažem, to je toliko bitno u radu sa mladima, ja vodim ovdje evangelizacijsku zajednicu Sveti Duh i upravo gdje vidim da oni najviše rastu, to kad ih guraš naprijed, a da im daneš povjerenje, a ti stojiš tu negdje sve ako treba pripomoć ili ostalo i da im se dadne prostore. Jel? Tako da mislim, evo, da je uvijek ta Božja ekonomija funkcionira drugačije. Znači, ovi sami Isus rekao: neće vama ništa faliti ako ste ostavili oca i majku i ostalo, sve će vam se nadodati kasnije trostruko. Tako da i ovo sami gospodina se uče o toj poniznosti, kako trebamo gledati da smo nenametljivi, ponizni, a i to je i sam naš utemeljitelj, Sveti Franjo iz Asize.
12: Rekli ste na početku, treba se truditi staviti Boga na prvo mjesto. To prije svega znači jednu određenu disciplinu. Mi smo svi, svako od nas pojedinačno, Bogu na prvom mjestu. Kako najlakše prijeći tu vlastitu granicu koja nas priječi da se predamo Gospodinu?
11: Ja mislim da to dosta se razvija onako to povjerenje iz malih događaja. Znači, svi mi negdje dobijemo neki znak od Boga, neko iskustvo, neku potvrdu i onda čovjeku nekako naraste još to povjerenje u Boga. I ja u ljude pozivam uvijek što više tih malih koraka povjerenja i prepuštanja Bogu, raste u nama i to ta jednostavnost djeteta Božijeg da se prepustiš njemu. Jer, kažem, na neki način mi tu i odlučujemo dosta. Tu se ne radi samo o vjeri. Dakle, ili se bacam u naručje Boga Oca, ili se i dalje borim i držim život u svojim rukama. I mi svi dođemo jednog dana do tog trenutka kad to moramo odlučiti. Nažalost, neko kroz bolest, neko kroz neku krizu, neko redovito, neko od početka nauči takav imati odnos s Bogom. Ali ja uvijek kažem ljudima, jednostavno, puno onih koji govore da vjeruju u nešto, ali naša vjera nije nešto. Mi znamo točno kome vjerujemo. Znači, mi znamo točno u koga polažemo svoju nadu i to je to, nema tu filozofiranja. Mi nekada odemo tu filozofirati o vjeri, o odnosu s Bogom. Brate, baci se u naručje Boga Oce, to je to, provjeri da li se brine o tebi ili ne, samo ćeš tako znati ili Bog tu ili nije. Nema drugi, nego mi sve da je čvrsto, da je sigurno, pa ćemo onda kao imati još veće pouzdanje. A pogledamo biblijske likove, zamisli jednu Mojsiju koja kaže da krene u svoje udobnosti, da povede narod u obećanu zemlju, a nema pojma niti kad vidio tu zemlju, niti ima kakva jamstva, ni ništa. Nego samo kaže kreni. I onda ćete takvi stotinu likova vidjeti u Bibliji gdje Isus ili Bog traži samo da kreneš. Dakle, on nama ne daje plan i program, ne daje nam sigurnost i jamstva, nego povjerenje i poslušnost. Ti kreni, ostalo je moja briga. Nikome od njih ništa poslije nije falilo. Kad god je nešto usvalo, Bog je intervenirao. E, to je naš problem, što mi tražimo jamstva, sigurnost, plan, program. Međutim, onda to nije vjera, onda to nije povjerenje. A zato kaže i katekizam, a i u Svetom pismu slična rečenica. Vjera je jamstvo za ono čemu se nadamo, dokaz za one stvarnosti koje ne vidimo.
12: E, da smo mi svi Matej, da možemo samo skočiti kad Isus kaže sjedi me. A govori svaki dan.
11: Ma da, ali upravo sam rekao, sve nas negdje životne okolnosti kad tad nauče ili potaknu ili natjeraju da to pouzdanje stavljamo sve više i više. Mislim, ja to govorim iz pastoralnog iskustva, kad vidiš recimo stariji ljudi, koji, kad ti već dođeš u tu neku samoću i bolest i slabiji si, i ono više promišljaš i odnosu s Bogom i imaš možda i više i vremena razvijati taj odnos. Bogu hvala da nas mnogi ljudi imaju što i čitati, ono, i čuti kateheze i puno se više mogu informirati i nadograditi i obogatiti. Tako da, ja mislim da to se sa vremenom i životom nekako kod nas se svih mijenja.
13: Ovo ćemo zajedno, možemo?

Dok je bio u Puli, fra Stjepan Brčina priča nam, vodio je tečaj Filip za bogoslove iz svih triju franjevačkih obitelji, mala braća, konventualci i kapucini, koji su se pripremali za doživotne zavjete. Kad je jednoga dana na kraju tečaja sjedio s fra Tomislavom glavnikom na terasi, nakon što je fra Tomislav skinuo habit, kaže, odlučio ga je probati. Čim ga je stavio na sebe, znao je da je to to. U Zagreb se doselio u rujnu 2016. godine. Pokrenuo je uličnu evangelizaciju u Hrvatskoj. Donosi Isusa na periferije društva, a mlade želi povezati zavjetnim hodom Svetom Antunu. Privukao ih je svojim otvorenim pristupom koji ne poznaje nikakve zabranjene teme, nego iskreno progovara o svemu što ih muči. Za evangelizaciju habit, kaže, odlučio ga je probati. Čim ga je stavio na sebe, znao je da je to to. U Zagreb se doselio u rujnu 2016. godine. Pokrenuo je uličnu evangelizaciju u Hrvatskoj. Donosi Isusa na periferije društva, a mlade želi povezati zavjetnim hodom Svetom Antunu. Privukao ih je svojim otvorenim pristupom koji ne

0: za misionarenje.
1: Živjeti put nade.
2: Istje skobe jahu ja zazvan, tako ste vi počeli.
3: Dakle, evo, ja sam htio jednu knjigu napisati da ostane mladima, i to su pisma mladima, iako čitaju svi, nije izričito samo za mlade, i tako se zove Istje skobe jahu ja zazvah, to su pisma mladima. Ja sam shvatio da, evo, nekad kad držim duhovne obnove ili nešto, onda me uvijek vidim da fali još onda neki nastavak te duhovne obnove. I onda je sad super i za te knjige, napisao sam još jednu drugu, jer ova je više u obliku, ajmo reći, pisma, kateheze, što je dobro kao za formaciju. A onda sam shvatio opet ubrzo da mnogi vole ta klanjanja koja vodim, i mnogi ovdje dolaze baš na klanjanje, ono, jer kažu da im je to najjače. A skušao sam da mnogi ne znaju molit, pa sam onda rekao, ajmo onda napisati te meditacije, jer zapravo ja uvijek kažem da autor druge knjige govori, Gospodine, sluga tvoje sluša, je sami Bog. Jer ja nijedno klanjanje nikad ništa ne pišem da se pripremam, nego stanem pred presvjetu i po poticaju Duha Svjetoga molim. I tako su nastajale mnoge meditacije koje sam ja poslije samo doradio, oblikovao i pretvorio, ajmo reći, kao mali jedan priručnik za meditaciju i približavanje Bogu. Evo, za one koji ne mogu, ne znaju, moli kako, lijepo za svaki dan uzmeš, pročitaš jednu takvu meditaciju prije spavanja.
2: Ono što je bitno na klanjanju je naučiti slušati. Ne moraš ti imati puno niti pitanja, niti je to možda uopće važno. I to je možda najteže.
3: Pa ja uspoređujem klanjanje sa sunčanjem. Ljudi nisu ni svjesni nekada. Ja gledam, promatram tu kad dođem, a ljudi koji idu redovito već nekoliko godina, neki koji su godinu dana. I onda razumijem kad neko dođe prvi puta, a pogotovo nikad nije bio na klanjanju, ne zna što je to, ne zna šta bi radio. Ja sam imao takav pitanja negdje u Njemačkoj, sam držao duhovnu obnovu, da su mi mladi postavljali poslije pitanje, pa me cura pitala, zašto se mi katolici klanjamo onom zlatnom predmetu? Pa onda sam objašnjavao da je to Isus unutra, da je to pokaznica, i kome se mi zapravo klanjamo. Ne klanjamo se zlatnom predmetu, nego Isusu živom u presvjetom oltarskom sakramentu. I sad ljudi mogu doći, bez obzira koja iskustva imaju, ja to spoređujem kao im sa sunčanjem, ko kad dođemo na plažu, ti cijeli dan dok si na plaži ništa ne vidiš na sebi promjenu. Međutim, dođeš na večer, se istuširaš, ili si pod crveni ili si pod tamnio. Znači, promjena je vidljiva, a dok si bio na plaži ništa ne vidiš. To ja isto kažem sat vremena klanjanja, bez obzira kako ti iskustvo imaš i poznaješ, ti stojiš pred živim Bogom. Nemoguće da te neće nešto, neka milost zahvatiti. Nemoguće da ti sat vremena Božje prisutnosti nije djelovalo na tebe. Možda nisi odmah doživio. Ne mora to biti suze, ne mora to biti ovaj osjećaj ili onaj, ali siguran sam da je Božja milost, zrake Božje ljubavi obasila svaku dušu, i da na neki način je svaka osoba izišla s tog klanjanja jača, iako možda nije znala ništa treba pričati ni raditi po tim klanjanjem. Masu puta sam znao reći, da čut zapravo, da mladi kažu, ne znam šta se događa, ali mi je lijepo bilo. To je najbitnije, i to je to.

0: Evangelizacijski pokret Sveti Duh pokrenuli ste, ima već dosta vremena, i kad se sjetite tih početaka i ovo danas što se događa u ovoj crkvi, u bazilici Svetog Antona Padovanskog, četvrtkom na večer, i to tijekom akademske godine, to moramo naglasiti.
1: Pa neki se šale da je to najveći duhovni parti u Zagrebu, jer to je radni dan, a bazilika bude puna mladih ljudi, očekivalo bi se negdje u nekom klubu, oni su tu ipak 3 sata u crkvi. Pa evo da, ja sam osnovu uz ovo sve što radim, shvatio sam da mi zapravo to bi trebalo tako u crkvi biti suradnja sa laicima. Pogotovo ako radite s mladim ljudima, oni su talentirani, što prirodni darovi, što školovani, što od Boga dati. Neki su glazbenici, neki su dobri u tehnici, neki s ovim stvarima, neki s onim, i mlade treba slušati. Dakle, ja uvijek kažem, treba im dati prostora, i ono što je meni uvijek na srcu bilo jest uvijek, od kako znam za sebe kao laik, kad sam ja se obratio, bavim se evangelizacijom. Znači, kad kažem evangelizacijom, sve ono što može pomoći da približimo i vratimo ljude Bogu. Kao što su konkretni susreti, evo to četvrtkom, kao što je Antonovski hod. Mnogi su se u početku meni čudili i možda neki mali podrugljivo govorili šta ćemo u društvene mreže. Međutim, mladi su na društvenim mrežama. Internet je novi kontinent za misionarenje. Mi ne moramo ići nigdje dalje, kao i što je ovo sad intervju radimo radio. Dakle, sve su to oblici sredstva za evangelizaciju. Samo ih treba iskoristiti. Ovo što smo rekli malo prije, knjiga, pisana riječ, sve je to sredstvo evangelizacije. Ja sam rekao prvu knjigu kad sam napisao, ako ona neće imati evangelizacijski karakter, ja drugu neću pisati. I Bogu hvala, dobio sam stotine svjedočanstava i potvrde da je ljudima bila poticaj približavanju Bogu. Zato kažem, sve što radimo, i mi smo htjeli osnovati tu grupu mladih, i ona sada djeluje kroz 7 skupina. Znači, svaka skupina ima svoj zadatak, svako osoba po imenu i prezimenu zna što radi četvrtkom ili bilo kad, tako da na taj način evo djelujemo kroz jednu grupu koja se zove Slavljenički tim, koja moli slavi samo na klanjanju, kroz zbor koji animira samo svetu misu, kroz ministrante da bi onako lijepo liturgija izgledala, kroz cijelu tehničku grupu koja se montira tamo da bi zvučalo onako razglas, kroz multimedijsku gdje do vas dođe prenos mise, reelsi, vide i sve ostalo i društvene mreže, kreativne da uljepša onaj ambijent grupe, i ono što ja uvijek kažem, srce svega ovoga je, postoji grupa onda koja samo moli za evangelizaciju, za ovo što radimo, za pomazanje i milost Duha Svetoga. Dakle, evo, mi tako funkcioniramo, i ono što smo rekli, otvoreni smo na svaki oblik evangelizacije i stalno tražimo način. Evo, nakon 8 godina, svaki 4 godine ovdje dobijamo novi mandat, i svake 4 godine gledam da dodatne neki novi oblik. Evo, sada smo pokrenuli tu priču, ako Bog da uspijemo donacijama dobrih ljudi kupiti zemljište da napravimo franjevački kamp za mlade. Tako da sam sada u projektu toga da na ovaj postojeći pastoral i ovo sve što već do sad imamo ne kažemo dosta, nego da opet
0: gdje biste taj kamp smjestili, molim
1: da vas. Opet nešto ponudimo novo mladima. Dakle, ja taj kamp tražim ovdje negdje u okolici Zagreba, da je opet negdje mali doticaj s prirodom, a da nije toliko daleko, da nije ovdje u gužvi, nego da mladi se baš evo mogu odvojiti od tih društvenih mreža, od mobitela, družiti se na zdrav sportski način, duhovni, tako da vjerujem da će i to Bog, ako je Božja volja, ostvariti pomoću dobrih ljudi.
0: Voljela bih da kažemo još ipak par rečenica o tečaju Filip.
1: Tečaj Filip pripada školi nove evangelizacije. Ja sam ga prošao kao laik i tu mi se zapravo i život promijenio. Na tom sam ja tečaju doživio, i to je bio prvi tečaj koji se održao u Puli kad sam ja živio tamo, i to su ga držali Poljaci. On se tada prevodio s poljskog na hrvatskog, pa je trajao malo duže, 4,5 dana. On sada traje, ajmo reći, preko vikenda, petak, subotu i nedjelju. I taj tečaj Filip je zaista dobar, rekao sam da pripada školi nove evangelizacije, i on je startni, jer ta škola nudi više tečajeva, ima tečaj Maus, tečaj Dabar, tečaj Pavao, Ivani, za formaciju cijelog čovjeka. Međutim, tečaj Filip je baš onako za one uspavale kršćane ili onima kojima treba probuditi vjeru. I mnogi ovi mladi koje sam spomenuo iz evangelizacijske upravo su dobili dar evangelizacije i želju za služenjem nakon tečaja Filip. Evo, jedan od najvećih plodova je to tečaj Filip. Ja ga svake godine održavam, nekad znam po 2-3 termina, ovisi kako kad mogu stići vremenski, a svake godine održavam u 9. mjesecu na početku akademske godine, da nakon iz toga mi se izrode novi evangelizatori koji se onda uključuju i cijelu godinu ovdje služe kroz evangelizacijsku zajednicu i ovo sve što radimo. On je zaista dobar na taj način. Zašto? Zato što je isti sadržaj vjere samo prikazuje na jedan drugačiji način. Kroz iglu, ples, pjesmu, kateheze, svjedočanstvo, molitvu.
0: Ovdje su i neki drugi projekti u kojima sudjelujete. Tu je i Marijanski festival u Molvama. Tamo ste puno vremena proveli.
1: Pa je, bio sam počašćen da sam već bio dva put u Molvama i upravo imao sam i kateheze i misu za mlade. Tako da da, i to je jedna lijepa stvar, pogotovo što je to, ajmo reći, marijanska pobožnost, a znamo opet mi Franjevci, konventualci, preko Maksimilijana Kolbe, a posebno nekako smo i ta vojska bezgrešne, je to nama negdje u genima. Tako da, predivno.
0: Kakav vam je plan? Zapravo i prije Antunovskog hoda završavaju evangelizacijski susret.
1: Sad sve sam Dunovskim.
0: I onda što ćete, odmarat ćete se? Idete se sunčati?
1: Bilo bi super kad bi bilo tako. Ne, dakle, ja sam uz drugu službu, ovo sve što radim, odgojitelj bogoslova budućih svećenika. Ja pratim, evo, akademsku godinu, pratim njih, jer čim završi ovdje DDV, Antunovski hod i sve ostalo, selimo se na kamp. Tu jest na Cresu imamo ljetni franjevački kamp koji traje po 7 dana, tako da je to u samostanu našem u Cresu. Imamo jednu kuću koju smo prilagodili za mlade, tako da do jedno 45 mladih u jednom terminu provede 7 dana, a mi fratri se izmjenjujemo u tim terminima, tako da samo ovaj pastoral ovdje selimo negdje na more i onda se ponovo vraćamo kad završi sezona.
0: Bravo, fra Stjepane, svaka čast. Dakle, Duh Sveti je na djelu dan i noć, 24 sata dnevno, i on se umori. Može li se umoriti?
1: Pa imam ošće stvarno da je ono istina, ono kad kaže u Svetom pismu da im se krila obnavljaju kao orlu. Pa evo, nekako imam osjećaj stvarno da mene stalno to ljudi pitaju, otkud tolika snaga, energija, kako možeš izdržati sve to. Ja i stvarno imam takav nekakav osjećaj da to Bog sve resetira, odmare, da je neku duplu snagu, evo. Baš vidim to i osjetim.

0: Osobno iskustvo obraćenika su fantastična stvar za sve nove evangelizatore, sve one koji će pristupiti Kristu prije svega. Stjepan i fra Stjepan, dvije potpuno različite stvari, ali ja bih voljela da vi sami sebe nekako definirate prije tog trenutka i poslije.
1: Pa ja mislim samo jedna, baš je kontra kod mene. Ja mislim da se nisam puno promijenio, što mi je drago, ali se srce promijenilo. Dakle, jedino što mogu reći da je vidljiva promjena je srca, da sam dobio srce od mesa, a to znači srce koje može ljubiti i koje zna primjeti ljubav. Dok sam primjeno malo kameno srce koje se onako štitilo. Ja bih rekao da je to možda ključna promjena kod obraćenja. Sve drugo je ostalo, tipični isti bosanac. I to mi se sviđa kad me vide moji prijatelji s kojima sam izlazio, jer su mnogi iznenađeni da sam ja sad u samostan, jer sam ja ošao sa 26 godina, su mi nekad izlazili skupa, hodali, družili se, kao i svi drugi mladi. I onda kad me vide onako na prvu, preozbiljni sa vi, oslovljavanje sa fra, i onda kažu nakon 50 minuta, pa ti su sto isti. A onda budem tim počašćeni, da se nisam kao osoba, kao čovjek ništa promijenio, da sam ostao isti i iste šale, isto sve. Tako da mi je to mi je drago da nisam izgubio sebe i to općenito uvijek govorim kao odgojitelj, da svako je original i treba biti onakav kakav jesti, ne treba ga stavljati u neki žrvanj, u neki kalup, u nešto, budi ono što jesi, Bog te takvog izabrao i to je to. Bitno je da se srce promijenilo.
0: Dobro, a koji su vam hobi?
1: Šetnja, evo. Ako nešto volim šetati i to onako kroz prirodu. To mi je super.
0: Svirate?
1: Nešto malo znam, ali ne. To sam antitalent za pjevanje i sviranje, ali kažu da izvrsno plešem. Nedavno sam bio na ovom koncertu Progledaj srcem, pa smo onda imali one dijelove kad imao sam ja meditaciju, onda poslije smo izišli svi na pozornicu, pa sam plesao, pa me onda nazva jedan prijatelj i kaže, znao sam da lijepo propovidaš, ali onako igraš.
0: Idete li što doma? Mada ste vi svuda doma, jel?
1: Evo, nažalost, to je možda slabija točka, jer jednostavno vremenski ne stignem, iako sam tako blizu, ali tako daleko. Idem, ali nekoliko bi možda trebao i nadam se da ću to malo popraviti, da ću ići češće.
0: Završit ćemo ovaj razgovor na kojem od srca zahvaljujem. Jednom možda porukom svim, evo, hodočasnicima i svima onima koji se boje vjerovati Bogu.
1: Mi, kao što sam rekao i na početku, imamo izbor. Dakle, ili ćemo vjerovati Bogu, ili ćemo se prepustiti strahu, očaju ili ostalome. Dakle, život je lijep i treba ga živjeti punim plućima. Da, ako si s Bogom, nemaš se šta bojati. Mnogi su, kažem, danas obeshrabreni, izgubljeni u strahu. I imamo osjećaj da ljudi gube dane bez veze, nezahvalno. A, kažem, život je toliko lijep, ustaneš, brata, udahneš, shvatiš, mene danas neko treba. Pa nije sva drama da tebi treba sve pomoć, pa i tebe neko treba. Ajde, imaš samo razloga zbog toga da živiš, ako ništa drugo. Uvijek kažem ljudima, zamisli da tebe nema sutra, da fali tvoj osmijeh, tvoja riječ nekome, tvoja hrana. Znači, nemoj misli samo na sebe, evo, nisu mislio na sebe. Mi kad prestanemo misliti na sebe, onda ćemo postati sretni. Dokle god mi mislimo šta nama fali, zašto se ovaj ne stara o meni, zašto me ovo boli, zašto ono, zatvorimo se onda u sebe. A kad fokus stavimo na druge, to je i poruka našeg evanđelja i primjera Isusa Krista. Tako da svi mi možemo pronaći načina da to popravimo i, što bi rekao Viktor Franklin, ne dajemo mi smisao životu kako to neki kažu, nego mi smisao otkrivamo. On postoji, samo se treba probuditi i pogledati oko sebe.
0: Hvala vam puno.
1: Hvala vam, Boži blagoslov.

0: Hvala lijepa.
1: Naš današnji gost u povodu predstojećeg 8. Antunovskog hoda mladih, koji će se održati u Zagrebu 6. lipnja, bio je fra Stjepan Brčina, organizator hoda u suradnji sa župom i bazilikom Svetog Antuna Padovanskog te evangelizacijskom zajednicom Sveti Duh. Pridružite se i ove godine tisućama mladih i obiteljima iz Hrvatske i inozemstva na ovom jedinstvenom događaju svjedočanstva, vjere, zajedništva i nade. Hvala vam što ste i ovaj put bili s nama. Lijepo vas pozdravljaju urednik emisije Vladimir Bernardić i autorica Tatjana Rau. Neka vas i dalje prate mir i dobro. Glas Hrvatske. Živjeti put nade.

0: Hrvatska je proslavila Dan državnosti. Proteklo je 36 godina od konstituiranja prvog demokratski izabranog sabora, čime je počelo novo poglavlje hrvatske povijesti. Imati svoju državu velika je stvar, kažu građani.
1: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio.
2: Praznik.
3: Ponos. Nastojali smo u okviru mogućnosti svi pripomoć.
4: A za mene puno znači. Moja djeca su bili u ratu.
5: Dan zajedništva i to je poruka.
6: A Dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
0: Dan državnosti izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade obilježila su polaganjem vijenaca kod spomenika domovini. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja. Predsjednik sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković.
7: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
8: Obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti.
0: U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održana je svečana akademija u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada, Dana branitelja grada Zagreba i Dana državnosti. Sudjelovao je predsjednik

dire. Ok. Naš Zagrepčan, ovako negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas velika pravac.

E sad ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G-Bay. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista. Na sopranu i na tenoru.

Yossi Budget. Oh, now. Oh, yeah, yeah. Hey, baby. Gospodina za glasovirom iz Synthesizera su već upoznali, gospodin Cornelije Kovač.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska je proslavila Dan državnosti. Najatraktivniji dio obilježavanja, kao i svake godine, priređen je na Zagrebačkom Jarunu, gdje su građani mogli razgledavati izložbu na oružanja i opreme Hrvatske vojske, te promatrati pokazne vježbe i prelete krila Oluje i Rafala.
1: S djecom sam njima najzanimljiviji su im brodovi dole.
2: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su proizvedeni u Osijeku.
0: U proslavi Dana državnosti sudjelovao je i dio državnog vrha. Pored premijera Plenkovića i predsjednika Sabora Jandrokovića, ni ove godine nije bilo predsjednika Republike Milanovića. Evo što je za HRT nakon vrlo dojmljivog letačkog programa Rafala, kojima je prethodio zajednički prelet sa talijanskim Eurofighterima i francuskim Rafalima, rekao premijer Plenković.
3: Zaista impresivno, ogroman broj ljudi na cijelom tehničko-taktičkom zboru, nikad većem na Jarunu, ogroman broj ljudi, jako puno mladih. Mislim da je u kontekstu uvođenja temeljnog vojnog osposobljavanja više nego očito da je ovo jedan lijep prezentacijski oblik sposobnosti Hrvatske vojske, a ujedno i prigoda da se dijelu mladih poziv vojnika približi. To se tiče zrakoplovnog programa, on je bio sjajan, vidjeli ste ovdje su bili gosti iz nekoliko europskih zemalja, iz Mađarske, iz Slovenije, Austrije, Italije, Eurofighteri, francuski Rafali, naš vojac koji je izveo zaista sjajan program, tako da su ljudi itekako zadovoljni.
0: A predsjednik Republike Zoran Milanović bio je na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada i Dana branitelja grada Zagreba u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje je istaknuo važnost uvođenja vojne obveze. Nakon njega poslušajmo i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
4: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
5: Ovdje smo prije svega da bi zahvalili oko 70.000 hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad. Upozorenje dolazi nakon nekoliko dana pojačanih udara i sve jačih napada s obiju strana.
6: Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
7: Sport.
0: PSG je uspio obraniti naslov Lige prvaka. U finalu odigranom u Budimpešti slavili su protiv Arsenala. Topnici su poveli preko Havertza u 6. minuti, dok je Dembele zabio iz 11 terca za PSG u 65. Golova nije bilo u produžecima, pa se pristupilo izvođenju 11 teraca, u čemu je bila bolja momčad iz Pariza. Trener PSG-a, Luis Enrique.
8: Miješaju mi se osjećaji, uzbuđenje, umor, sve, ali ovo je najbolji trenutak sezone. I dalje smo prvaci dva put u nizu, čudesno. Zaslužili smo dobiti i finale jer smo bili bolji. Bila je to teška utakmica, čestitam Arsenalu jer su igrali odlično. Bilo je jako teško.
0: Dodajmo da su nakon pobjede PSG-a u Francuskoj izbili brojni neredi u kojima su se navijači sukobljavali sa policijom. Do jutros je uhićeno više od 400 ljudi, od čega u Parizu njih 280. Sedmorica su policajaca ozlijeđena. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj na oblake u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilni. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru između 18 i 22. Dnevna od 27 do 31 stupanj.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
10: Ne, gledajte ovako.
11: Doktor Marko Alerić. Kad? Hrvatski naš svakdašnji.
7: Dobar dan i dobrodošli u emisiju Hrvatski naš svakdašnji. Profesore Aleriću, zamislite kako bi to bilo kad bismo, odnosno kad biste vi lagali da sve što vas slušatelji pitaju, da vi kažete nešto potpuno deseto.
10: Pa da, to ne bi imalo nikakva smisla.
7: Možda neki prvi travnja, ali mimo toga...
10: Da, ali da, slušatelji moraju imati pouzdanu osobu kojoj mogu vjerovati i naravno da ja isto razumijem da nema svatko vremena, niti bih poticao svakoga da iščitava gramatiku, pravopis, da sve to traži. Zato postoji i ova emisija, možemo postaviti pitanje, saznati odgovore i ne samo da nećemo lažni spomenuti, nego ćemo time pokazati da nam nije sve jedno, da želimo znati pravilno, razumljivo i jasno govoriti i pisati.
7: Naravno da smo tu da bismo iskreno razgovarali o jeziku. Pozvani ste svakako sudjelovati i danas na 616-7004. Mi, profesor, evo, nećemo okolišati, odmah jedno pismo, kratko pismo koje smo dobili, odnosno molba vama, na hrvatski.sljeme@hrt.hr. Molim vas da na prvoj sljedećoj sjednici Vijeća za hrvatski jezik, čiji ste član, na dnevni red stavite prijedlog izmjene hrvatske latinice, tako da se slovo dž ukine, a dvoznak dž, dakle dž, zamijeni slovom dž. I da se sve hrvatske riječi koje počinju slovom dž pišu slovom dž. Radi se o zanemarivo malom broju takvih riječi koje se rijetko koriste, što neće izazvati potrese u izgovoru, ali će pojednostaviti pismo i pravopis.
10: Pa ovako, dakle, naravno ne dolazi u obzir. Dakle, mi smo način pisanja, grafiju hrvatskog jezika, sve smo to uredili i to je tako savršeno danas uspostavljeno da ne samo da ne postoji nikakav razlog da se bilo što mijenja, nego... Evo, samo pokazuje, nažalost, da poštovani slušatelj nije vodio svemu dovoljno računa. Ja ću samo reći da ako izgubimo razliku između dž i dž, onda gubimo i razliku između č i č, jer su to jednaki glasovi, dakle č, dž, č, dž, potpuno su isti, jedina je razlika u zvučnosti, dakle jedna kategorija, odnosno jedno obilježje kod izgovora je kod jednog glasa prisutno, a kod drugog nije. Prema tome, puno bi se toga promijenilo i teško je i predvidjeti. Dakle, znamo što bi bilo jako odmah uočljivo i što bi bilo pogrešno i što bi se dogodilo, a puno toga ne bismo mogli ni predvidjeti. Mene i danas mnogi pitaju zašto se ulica zove ulica Gjure Deželića. E pa to je to. Dakle, mi u neko vrijeme smo taj dž pisali kao gj, odnosno on je tako pisao. I onda, kad je to napokon riješeno, nema sad više povratka na staro. Međutim, s obzirom na to da se tako onda on pisao, onda je to poštovano. Međutim, zamislite kada bismo sad imali mogućnost pa pisati malo dž, i nema te snage koja bi to sad mogla promijeniti. Dakle, to jedino da svakome lupimo neku novčanu i to visoku kaznu, onda bi to bilo prihvaćeno. Ali drugo, ma nema šanse. Dakle, samo možemo biti sretni da imamo uređen pravopis, uređenu gramatiku i toga se pridržavati. A voditeljica ove emisije malo prije rekla, kad smo se pripremali, jako dobro, pa zar kad sami kažete da je malo tih riječi, uistinu ih je malo, u svakodnevnoj upotrebi mislim da ih nije više od 10 u kojima se javlja dž, odnosno dž, pa zar je problem to naučiti? Pa zar je problem?
7: Da, ne. Trošimo toliko puno riječi da bismo...
10: Da, mijenjat ćemo sad cijeli sustav i dovoditi ga u pitanje. Englezi, koji puno više imaju problema s pisanjem, nikad nisam čuo da bi neko bilo što poželio promijeniti. Odnosno, čak i kad je bilo nekih takvih inicijativa, onda to je odmah padalo u vodu, svi su se smijali.
7: Hvala vam na pitanju. U svakom slučaju, volimo razgovarati o jeziku. Slagali se mi s time što predlažete ili ne? Naravno, zato i jesmo ovdje.
10: Pa zapravo mi obrazujemo. Dakle, nije čak ni tu bitno složili se mi ili ne. Ja možda imam i neku svoju ideju, ali naravno da je ne predlažem zato što znam da je to neostvarivo, jer nije sve ono kako se nama čini kad ne znamo, kad nismo dovoljno upućeni, onda nam se stvari čine vrlo jednostavnima. Međutim, one su puno, puno složenije.
7: Malte ne, profesore, što
10: umalo
7: mislite o tome?
10: Umalo ili zamalo?
7: Malte ne nikako.
10: Ne bih, ne. Umalo, zamalo, ne malte ne.
7: Eto, to smo riješili u nekoliko riječi.
10: Ili ne, ja možda imam i neku svoju ideju, ali naravno da je ne predlažem zato što znam da je to neostvarivo jer nije sve ono kako se nama čini kad ne znamo, kad nismo dovoljno upućeni, onda nam se stvari čine vrlo jednostavnima. Međutim, one su puno, puno složenije.
7: Malte ne, profesore, što mislite o tome?
10: Umalo ili zamalo?
7: Malte ne.

0: neke nedoumice i malo da mi razjasni gospodin nešto. Na primjer, da li to ima veze sa naglašavanjem ili se radi o standardu? Imam par riječi. Pogledajmo, književnost i Jugoslavija. Zašto kažemo pogledajmo, a ne pogledajmo? Mislim, zašto kažemo književnost, a ne književnost? Mislim, svi bi razumjeli književnost, a ne književnost. Mislim, čemu to? Je li to ima neko pravilo ili mora biti tako? Uvijek smo govorili, živjeli smo u Jugoslaviji, a ne Jugoslaviji.
1: A vi ste iz Duge Rese?
0: Nisam.
1: Iz Karlovca?
0: Jesam.
1: Bravo, dobro, bravo, ja. Dobro,
0: mene
1: hvala.
0: Mene baš to zanima, ali to nisu te, ima više tih riječi, ali te
1: ne,
0: sam
1: ne, naravno,
0: se uspjela sjetiti.
1: Ma da, ma ovo inače što sam rekao, spomenuo, odakle ste, vrlo malo se osjeti, tako da nije to karlovački govor. Karlovački je puno drugačiji od onoga što ste vi govorili, što znači da ste dobro ovladali standardnim jezikom, ali još uvijek ima tih nekih elemenata koji se primjećuju. I u naglasku, dakle, što se tiče ovog glagola pogledati, pogledati i pogledati, nije isto. Pogledati znači u jednom trenutku pogledati, a pogledati znači više puta, učestalo. Tako imate i razliku između slagati, to smo prije govorili, mi nećemo ništa slagati, ali nećemo ništa ni slagati. Dobro, to možda i hoćemo, ali nećemo slagati, to je laž, a slagati dolazi od složiti, pa postoje već i postoje radionice kako složiti ormar, to negdje ima, dakle svi koji su zaboravili kako se slaže ormar mogu to i naučiti. Postoji još takvih glagola, tako da pogledajmo. Tu je svakako naglasak na prvom slogu. Ne može biti ništa drugo. Pogledajmo. Ne, ne, to ne, nego pogledajmo. Učinimo to u trenutku. Što se tiče književnosti i književnosti, ja također preferiram naglasak koji se i vama čini pravilnim, a to je književnost. Dakle, na E je dugouzlazni naglasak i na ost je dužina. Međutim, dopušten je i naglasak književnost, koji ja ne izgovaram, znam da neki tako izgovaraju, ali to vam ima veze s knjigom, knjiga, to je silazni naglasak, kratak je i isto tako i književnik. I onda po toj logici je i književnost. Kažem, ja ne izgovaram tako, dopuštena su oba naglaska, ne možemo zamjeriti ni onima koji izgovaraju književnost, ni onima koji izgovaraju književnost, ali razumijem da primjećujete i da vam to može zvučati pogrešno. Što se tiče Jugoslavija, znači tu je prirodno da je naglasak na spojniku O. E sad, zbog nekih meni nepoznatih razloga, ja isto čujem da se danas to uglavnom izgovara ta bivša država kao Jugoslavija. E sad, na srednjem slogu ne mogu ni po kakvom pravilu hrvatskog jezika biti uzlazni, silazni naglasci. Znači, ne može biti ni kratkosilazni, ni dugosilazni. Kad kažemo Jugoslavija, tu je kratko, tu je dugosilazni naglasak. Prema tome, on tu ne može biti. Tu njegovo nije mjesto i ne postoje hrvatske riječi u kojima bi to bilo pravilno. E sad, netko može reći, dobro, to je strana riječ, pa ali to ne vjerujem da će neko baš reći, tako da zaista jest pravilno Jugoslavija. E sad, nekome to smeta zbog nekog razloga, neki kažu i Italija, čak ovdje i favoriziraju taj naglasak, neki bi i Slovenija, umjesto Slovenija, Italija, neki bi i Slavonija, umjesto Slavonija, neki bi i Dalmacija, neki bi i Hercegovina, umjesto Hercegovina.
2: Slutim da vam to malo ide na živce.
1: Pa ovako, ja sam se bojao zapravo da će poštovana slušateljica, kad je nazvala, da će prvi komentar biti, evo suprug, ja slušamo vašu emisiju i volimo, ali ništa se ne mijenja. Zamislite kako bi meni bilo kad bih ja to rekao. Isto, ova emisija traje već toliko godina, ali ništa se ne mijenja. Mijenja se. I moramo biti strpljivi. Kažem, jedino rješenje kada bismo mogli očekivati da će od sutra biti bolje, onda bi to bi bile neke kazne koje bismo naplaćivali i

0: ali to nema smisla, takav sustav inače ne bi opstao. Tako da jedino dobro namjerno, s puno strpljenja, truditi se, biti dobar izvor, biti dobar model, govorni model, pokazivati kako bi to trebalo biti.
1: E kad nećete ukinuti dž, stvarno ste neki.
0: Grozan sam. Dobar... kako otežavamo svima.
1: Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, molim vas lijepo, srdačan pozdrav profesoru i vama. Imala bih puno pitanja, ali to ću napisati dakle u mailu.
0: Veselimo se.
2: Da. Međutim, evo nema možda jedan sat ili nešto više u najavi za glazbeni program na trećem programu. Kolega, točno sad ne znam tko je speaker bio, je rekao taj glazbeni komad govori o tome i utjesi.
0: Mm-hmm.
2: Umjesto utjehi.
0: E, da, umjesto,
2: recite,
0: ali...
2: Recite mi, molim vas, jesam li u krivu ili...
0: E, to je dobro pitanje.
2: Da,
0: molim. To je jako dobro. Naime, zaista je utjesi u dativu. Dativ... U većini, znam da ćete mi sad reći zašto nije Liga Lizi, zašto nije Juha Jusi, nego je Juhi. Utjeha, utjesi. Evo, ja, dakle, u gramatici hrvatskog jezika, odnosno u rječniku, navodi se samo taj oblik. Tako da je sluga je sluzi, utjeha, utjesi. Nema razloga da se tu ne provodi sibilarizacija. To je sve što mogu reći. Nije u Jusi, nego u Juhi. I nije u Lizi,
1: ali
0: nego
1: nije
0: u
1: strana Ligi. Riječ, ili je?
0: Juha.
1: Jer za Ligu još razumijem da se ne mijenja, jer Liga je strana riječ, pa eto, možda zato ostane tako malo ukamenjeno.
0: Da, za Juhicu našu ne bih baš rekao. Da, dakle, Juhi je, kažem, u... A to ima neko, vjerojatno neko latinsko ili grčko, međutim je i staroslavensko je podrijetlo, tako da nema. Mislim, sigurno je onda nastala i zapravo dio je i hrvatskog jezika, definitivno.
1: Veleposlanstvo, na primjer Mađarske, vjerojatno je, moram početi od početka. Pozdrav iz ureda gdje vas svi slušamo, što je ispravno u službenom dopisivanju?
0: Mi se ovo jako sviđa, iz ureda gdje vas svi slušamo.
1: Pa veleposlanstvo, na primjer Mađarske, vjerojatno veliko slovo, pošto se radi o instituciji koja predstavlja stranu državu u Republici Hrvatskoj. Ali što je s rezidencijom? Dakle, kuća u kojoj boravi veleposlanik, je li to veliko ili malo slovo?
0: Svakako veleposlanstvo ide velikim početnim slovom. Rezidencija veleposlanika Republike Mađarske, dakle, opet ovisi je li to neko ime ili je to opći pojam. Dakle, kada kažemo veleposlanstvo Republike Mađarske, to je vlastito ime i piše se velikim početnim slovom. Rezidencija i ima, veleposlanstvo ima i, dobro, dakle, kao, ne možemo reći da ima OIB, ali ima kao nekakvu...
1: Pravnu osobnost.
0: Da. Sad, ima li i rezidencija, ona ima, zaštićena je, znamo, po ovim međunarodnim diplomatskim protokolima, odnosno pravu, ona je zaštićena i ima prava, ali mislim da ovdje rezidencija je opća imenica i da veleposlanik Republike Mađarske, ja mislim da može imati čak i više rezidencija. Možda jednu na moru, jednu u Zagrebu. E sad, dakle, ne, evo nisam siguran, zaista. Znam da je to kuća u kojoj veleposlanik boravi s obitelji i nisam siguran piše li se velikim početnim slovom ili malim. Odnosno, shvaćamo li to kao opću imenicu, kao da kažemo da je, ne znam, dakle, da je to kao da kažemo kuća veleposlanika,
1: vila
0: u kojoj živi, ili ima nekakvu osobnost. S druge strane, kad kažemo ured Republike Hrvatske za, ne znam, manjine, onda to pišemo velikim, jer je to ime tog ureda. E sad, ključno je ovdje je li to ime. I to je ono što moramo znati, ja u ovom trenutku ne znam, i podsjećam samo i sve one koji sastavljaju testove iz hrvatskog jezika za državnu maturu, za državne ispite i za neke druge, na primjer, provjere poznavanja hrvatskog jezika, poznavanja pravopisa, da moraju navesti u zagradi je li nešto ime ili nije. Jer očekivati da će učenik znati kako se to pravilno

0: Uzimamo iz latinskog Salomon. Dakle, imamo na početku A i zatim dva vokala O. To znači da je salomonsko rješenje. Inače, zanimljivo je da je taj Salomon kralj Izraela, on je otprilike u 10. stoljeću prije Krista djelovao, bio je jako mudar. I to je to, kad kažemo da je neko rješenje salomonsko, to znači da je ono toliko mudro da ne možemo naći nikakvu primjenu u tome.
1: Neki dobar kompromis može.
0: Ili neki dobar kompromis, izvrsno, ili toliko mudro da je nemoguće naći sad za to neki odgovor. Inače, Salomon je poznati židovski kralj, njegov otac je bio David. Pa i to dobro znati. A još nešto što je i meni bilo zanimljivo, jer možda sam to i čuo pa sam zaboravio, zapravo Sulejman, arapski Sulejman, to je isto što i Salomon. Dakle, to je arapska inačica židovskog imena Salomon.
1: Piše li se salomonsko rješenje malim ili velikim slovom s obzirom na to da je to ime?
0: Ime je, ali piše se malim početnim slovom zato što je riječ o takozvanom odnosnom pridjevu. Kada bismo rekli Salomonov hram, on ga je izgradio, onda je to veliko početno slovo, dakle ovi pridjevi na ov, ev, in pišu se velikim, a ovi na ski, ški, čki, čki pišu se malim početnim slovom. Dakle, salomonsko rješenje, nije Salomun, ni Somun, ni slično, a isto tako i šekspirijanski isto se piše malim početnim slovom.
1: I to kako se čita?
0: Kako se čita? Šekspirijanski. A Šekspirov je s H, K, S, P, A, R, E, O, V.
1: Aha, i E, i O.
0: Ima. I E, i O.
1: Hvala vam lijepa na svim rješenjima danas, koja su bila vrlo jasna. Mislim da imate jednu domaću zadaću, što smo ono rekli.
0: Joj, mislim da nemam.
1: Nemate?
0: Ne.
1: Nešto što ste rekli da niste
0: sigurni. A, joj, da, točno.
1: A, rezidencija.
0: E, rezidencija,
1: to
0: bravo, bravo.
1: Da. Hvala
0: to
1: vam
0: moram
1: lijepa.
0: Provjeriti s pravnicima.
1: Redovni profesor Marko Alerić, socijka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu i danas nam je prenosio znanje. Hvala još jedan.
0: Hvala lijepa, doviđenja.
1: Radio Sljeme, HRT.hr, to je naša slušaonica. Slobodno, evo, za 15-20 minuta, ovisno o sustavu, možete pronaći i današnju emisiju ili nešto kasnije na Google i Apple podcastima. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić, do slušanja.
2: Ne, gledajte ovako.
3: Doktor Marko Alerić. Hrvatski naš svakdašnji.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku izdvajamo.
0: Zagreb slavi dan grada i svoju nebesku zaštitnicu, Majku Božju od kamenitih vrata. Američki predsjednik Trump tvrdi da je od Irana dobio obećanje da neće razvijati ni kupovati nuklearno oružje. Slavlje u Francuskoj, nakon što je PSG već drugu godinu zaredom osvojio Ligu prvaka, pretvorilo se u nerede i sukobe navijača i policije. Uhićeno više od 400 ljudi, samo u Parizu 280. Vrijeme na kopnu bit će djelomice, a na Jadranu i pretežito sunčano. Poslije podne mogući pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Hrvatska je jučer slavila Dan državnosti, a dan poslije glavni grad Zagreb slavi svoj rođendan. U staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno održat će se svečana dodjela nagrada i priznanja. Na proslavu dolaze predsjednik Republike Zoran Milanović i predsjednik Vlade Andrej Plenković s nekoliko ministara. Pripremljen je i kulturno-zabavni program za sve građane i posjetitelje metropole. Navečer još misa i procesija s kipom nebeske zaštitnice Zagreba, Majke Božje od kamenitih vrata. Sve najavljuje Boris Bogić.
3: Proslava rođendana našeg grada počet će u 11 sati svečanom sjednicom u staroj gradskoj vijećnici, najavio gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Gdje ćemo dodijeliti nagrade i priznanja koje je skupština odlučila dodijeliti svima koji su bili zaslužni najviše u zadnjih godinu dana u različitim poljima i djelatnostima.
3: Na dan grada Zagreba obilježavamo i svetkovinu Majke Božje od kamenitih vrata, zaštitnicu našega grada. U katedrali u 19 sati održat će se euharistijsko slavlje, rekao nam je kanonik prvostolnog kaptola zagrebačkog monsignor Zlatko Koren.
5: A nakon euharistijskog slavlja razvit ćemo prelijepu procesiju ulicama našega grada. Bakačevom, trgom Bala Jelačića, Radićevom ulicom, sve do kamenitih vrata, kako bismo ju vratili na kamenita vrata i kako bi ona uvijek bila vrata koja nas vode jedne drugima, koje nas vode Isusu Kristu, jedinome spasitelju svijeta.
3: Bogat program pripremila je gradska turistička zajednica. Besplatne razglede grada, smjenu straže, počasne satni, kravat pukovnije, glazbenu kontrolu Zeta, te poludnevni izlet na Medvednicu koji uključuje vožnju tramvajem i žičarom, obilazak Brestovca i Sljemenskog tornja. U sklopu proslave Dana grada Zagreba brojni gradski muzeji, galerije i centri za kulturu pripremili su bogat i raznolik besplatni program. Od izložbi i radionica do koncerata, filmskih projekcija, kazališnih predstava i kvartovskih druženja. Zagrepčani, ali svi posjetitelji moći će uživati u besplatnoj vožnji nedavno obnovljenom uspinjačom, a u promet će biti uključena i besplatna muzejska tramvajska linija 21, koja će putnike voziti u nostalgičnom tramvaju M24 kružnom trasom.
2: Dan državnosti slavio se jučer od jutarnjih sati pa sve do svečanog večernjeg koncerta. Prisjetili smo se povijesnog trenutka kada je prije 36 godina konstituiran prvi demokratski izabran Hrvatski sabor, čime je počelo novo poglavlje hrvatske povijesti. Željka Mandić.
6: Diljem Hrvatske slavio se Dan državnosti. Velika je stvar imati svoju državu, rekli su građani.
7: Praznik, ponos. Ponos.
8: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio.
9: Pa za mene puno znači, moja djeca su bili u ratu.
10: Dan zajedništva i to je poruka.
11: Dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
6: Izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini, trajni znak zahvalnosti svima koji su stvarali i obranili Hrvatsku. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen.
12: Lijepa naša domovino.
6: Plamen je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja, a zapalili su ga policajka i vojnik. Predsjednik sabora Gordan Jandroković.
13: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
6: Ni ove godine u protokolu koji su organizirali vlada i sabor nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića.
14: To je scenarij podjele, scenarij nejedinstva. scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države.
6: Rekao je premijer Andrej Plenković, a predsjednik Republike Milanović bio je na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog i istaknuo važnost uvođenja vojne obveze.
15: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
6: Mnoštvo je ljudi bilo na zagrebačkom Jarunu, gdje su program organizirale oružane snage. Razgledavalo se čime raspolaže Hrvatska vojska, a vrhunac je bio prelet Rafala. A na kraju dana slavilo se glazbom. U Hrvatskom narodnom kazalištu bili su premijer i predsjednik Sabora, predstavnici kulturnog i javnog života. Među njima i bivši šef diplomacije Mate Granić.
16: Dan kada obilježavamo i slavimo Dan državnosti, ovo itekako ima odjeka i što se tiče Hrvatske, ali isto tako i poruke svijetu.
6: Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša iz crkve Svetoga Marka poručio je da odluke koje se donose danas oblikuju život naše djece. Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je od Irana dobio obećanje da neće razvijati ni nabavljati nuklearno oružje. To je ključno sporno pitanje u pregovorima između Washingtona i Teherana o završetku rata. Dok se činilo da su se dvije zemlje posljednjih dana približile sporazumu, New York Times jutros je izvijestio da je Trump pooštrio svoj prijedlog i poslao novu verziju teksta Teheranu. Jelena Maštruko.
17: Trump je postavio mnogobrojne uvjete koje Teheran treba prihvatiti, uključujući da nikada ne posjeduje nuklearno oružje ili bombu, da Hormuški tjesnac bude otvoren u oba smjera i bez naplata taksi, da ukloni sve preostale mine u tjesnacu te uništi zakopani iranski obogaćeni urani. Ministar obrane Pete Hegseth ustvrdio je da su pregovori koji se trenutačno vode produktivni, no da je vojska spremna i na moguće ponovne akcije.
18: Mislim, trenutačno smo usredotočeni na to da budemo spremni ponovno se angažirati ako bude potrebno. Mislim, ovo su pregovori s visokim ulozima. Imamo najboljeg pregovarača na svijetu koji ih vodi. Iran možda ne želi odustati od svojih nuklearnih ambicija, ali vjerujemo da hoće s vremenom uz prave poticaje. Ali najsnažniji su poticaji sposobnosti koje imamo upravo sada, a od kojih se oni na kraju ne mogu obraniti ni na jednoj razini.
17: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji izjavio je za iranske medije da do sada nije postignut nikakav sporazum sa SAD-om, a glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf ističe da će Teheran svaki dogovor ocjenjivati prema djelima, a ne obećanjima dok se razgovori nastavljaju. Savjetnik vrhovnoga vođe, general Mohsen Razeji, je pak objavio.
19: Kao što se moglo i predvidjeti, američki predsjednik treći put izdaje diplomaciju. Nastavkom pomorske blokade i pretjerivanjem u pregovorima više je nego ikad dokazao da nije pregovarač i da teži drugim ciljevima.
17: Iako je prethodnih dana Trump više puta sugerirao da je sporazum uglavnom dogovoren, i dalje tvrdi da ne želi žuriti, a američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da je Washington primio prilično solidnu ponudu.
20: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad. Upozorenje dolazi nakon nekoliko dana pojačanih udara s obiju strana.
19: Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
20: Ruska državna tvrtka za nuklearnu energiju Rosatom tvrdi da je ukrajinska bespilotna letjelica pogodila najveću europsku nuklearnu elektranu Zaporižija koja je pod nadzorom Moskve. Nije bilo štete na ključnoj opremi, ali je nastala rupa u zidu strojarnice. Napad su nazvali namjernim. Korak smo bliže incidentu koji će vjerojatno utjecati i na one koji žive daleko izvan granica Rusije i Ukrajine, te još misle da su potpuno sigurni, priopćeno iz Rosatoma. O događaju se na društvenoj mreži X oglasila i Međunarodna agencija za atomsku energiju. Izrazila je ozbiljnu zabrinutost te najavila dodatne informacije nakon što stručnjaci dobiju pristup mjestu napada i utvrde sve pojedinosti. Tijekom molitve za mir u Vatikanu, Papa Lav XIV. Pozvao je na prekid nasilja u ratom pogođenim područjima svijeta. Žudnja za moći i verbalno nasilje moraju ustupiti mjesto težnji za pravdom i istinom, a nevini više ne smiju prolijevati suze. Mir je moguć čak i u ovim vremenima napetosti i sukoba, rekao je Papa. Svjetska zdravstvena organizacija pozvala je na bolju koordinaciju humanitarnih i zdravstvenih organizacija u Demokratskoj Republici Kongu, pogođeno je epidemijom ebole. Najteža je situacija na istoku zemlje, gdje stanovništvo teško prihvaća zaštitne mjere koje su u suprotnosti s tamošnjim običajima. U Parizu, ali i drugim dijelovima Francuske, neredi i napadi na policiju nakon finala Lige prvaka u kojem je slavio PSG. Do jutros je uhićeno više od 400 ljudi, samo u Parizu 280. Sedmorica su policajaca ozlijeđena. Navijači su palili vatromet i baklje, a policija je morala ispaliti suzavac kako bi rastjerala mnoštvo u središtu Pariza.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: U Novoj Gradiški održava se drugi krug izvanrednih izbora za gradonačelnika. Građani će birati između Bernardina Trnke, kandidata HDZ-a, i nezavisnog Vinka Grgića, bivšega gradonačelnika. Sve je moglo biti riješeno već u prvome krugu prije dva tjedna. Tada je Grgiću izmaknula pobjeda za 100 glasova.
20: Svečano se zatvara tjedan Hrvata izvan Hrvatske koji se u posljednjem tjednu svibnja održavao u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Na samome završetku u Hrvatskoj matici iseljenika simbolično će biti upućeno pismo i razglednica s prigodnom poštanskom markom, puštenom u opticaj u povodu važnoga okupljanja dijaspore. Marka prikazuje zemljovid svijeta s istaknutom rasprostranjenošću hrvatskog iseljeništva i idealna je za slanje pisama i razglednica u inozemstvo.
2: Ljubitelji književnosti susrešće se u Zagrebu jer u Vintage Industrial Baru počinje 25. festival europske kratke priče. Šestero inozemnih autora susrešće se s mnogim našim piscima, a sve počinje tradicionalnim programom Hrvatski pisci kuhaju. Katarina Kolega.
21: 25. rođendan slavit će se danas uz dobru hranu i knjigu. Nakon trpeze koju pripremaju Mladen Blažević, Zoran Ferić, Senko Karuza i Robert Mlinarec, slijedit će okrepa za dušu. Pokretač festivala Roman Simić razgovarat će s radoviđenim festivalskim gostom, norveškim piscem Frodom Gritenom.
22: Frode je rado čitan u Hrvatskoj generalno jer je zaista sustavno prevođen od prvih knjiga, od kratkih priča i romana.
21: Napominje Andrija Škare, koji danas vodi festival. Ovogodišnja mu je tema Čovjek protiv mašine. Pisci se bore protiv umjetne inteligencije, ali i šire od toga. Mašinu shvaćaju i...
22: kao tank, kao dron. Mašina je sve ono što ubija ono ljudsko u nama. I konzumerizam, kapitalizam i patrijarhat kao sistem protiv kojega bismo se mi ljudi trebali ustati i pobuniti.
21: O bitkama koje vodi kao samohrana majka duhovito piše Jacinta Nandi. Julia Arnfield govorit će o queer intimi, a s njima na okruglom stolu bit će naša književnica Đurđica Čilić, koja prati festival od početka. On je za nju bio i ostao
23: prostor koji je omogućavao da se publika susretne ne samo sa onim autorima koje voli i čita, nego i sa onima koji će poslije voljeti i čitati, zahvaljujući upravo tom neposrednom susretu koji ohrabruje, jel, da se zainteresiramo za nečije djelo.
21: U Zadru festival počinje u utorak, a uz navedene upoznaćemo španjolsku više nagrađivanu književnicu Kristinu Falaras, Carlosa Pasquala iz Meksika te Nikolu Lalova iz Bugarske. S mnogim našim književnicima razgovarat će o književnosti, ali i o glazbi te vizualnim umjetnostima, a detaljan program u Zagrebu i Zadru provjerite na službenim festivalskim stranicama.
2: Nakon jednotjedne plovidbe Šibenskim i Zadarskim arhipelagom jučer je završila međunarodna nenatjecateljska regata Život na moru. Nesvakidašnja je to regata koja je obuhvatila tri dimenzije, nautičku, ekološku i duhovnu. Tjedan dana tim je dijelom Jadrana jedrilo 120 ljudi iz cijele Europe, a regatu je organizirao Isusovački centar Ignacije. Vladimir Šetka.
0: U Saljsku luku jedna za drugom uplovljavaju jedrilice čije su posade prije toga od otpada čistile u Valumiru, parku prirode Telaščica. Naime, osim duhovne dimenzije, regata ima i onu ekološku, što je u skladu sa enciklikom Pape Franje Laudato Si, ističe osnivač centra Ignacije Isusovac Tvrtko Barun.
3: Koja poziva na ekološko obraćanje, na svijest da smo pozvani brinuti se za stvorenje, dom, zajednički dom, one dijelove zemlje koji su ugroženi i s druge strane ta enciklika poziva da čujemo s jedne strane taj plač zemlje, ali plač i siromaha koji najviše pate.
0: Dodaje zašto je more u ovom projektu bitno za duhovni razvoj.
3: Dok plovimo, dok jedrimo, dok činimo posadu, život posada i tako dalje, to primjenjujemo na sebe i produbljujemo to i svatko onda odlazi s ovog programa obogaćen.
0: Tome se nada i splitska psihologinja Sandra Čanić, sudionica regate.
4: Moje nekako doživljaj da svako ima svoj put i baš je to ono što čini zanimljivim ovu cijelu priču i to što su ljudi sa svih strana svijeta.
0: Iz kozmopolitskog Berlina na regatu je stigla Slavijana. To je četvrti put.
5: Iz raznih smo zemalja. Njemačka, Francuska, Engleska, Hrvatska, Slovačka. Opet smo u istom sastavu, na istom brodu i s istim kapetanom.
0: Captain? Za mladog Slovaka Mihala, budućeg psihologa, plovidba je poput života. Life is
24: unsure. Život je nesiguran poput vjetra, nema izravnog puta do cilja. A ja upravljam brodom s pomoću kompasa, kojeg usmjerava Bog. Moje je samo da budem skiper. Just
0: a skiper. A skiperi posade već se spremaju za iduću regatu Zadarskim i Šibenskim arhipelagom.
2: Jutarnja kronika. 7 je sati i 17 minuta, na kraju još podsjećamo.
20: Zagreb slavi Dan grada i svoju nebesku zaštitnicu, Majku Božju od kamenitih vrata. Američki predsjednik Trump tvrdi da je od Irana dobio obećanje da neće razvijati ni kupovati nuklearno oružje. Slavlje u Francuskoj, nakon što je PSG već drugu godinu zaredom osvojio Ligu prvaka, pretvorilo se u nerede i sukobe navijača i policije. Uhićeno više od 400 ljudi, samo u Parizu 280. Vrijeme na kopnu bit će djelomice, a na Jadranu i pretežito sunčano. Poslije podne su mogući pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.

0: Sport.
1: Pripremio Carlo Plazina.
2: Dobro jutro.

0: Nogometaši Peža još su jednom prvaci Europe. O finalu Lige prvaka s Arsenalom više Marko Šivak.
1: Pež je obranio naslov prvaka Europe. U Budimpešti je pobjedio Arsenal tek nakon izvođenja 11-teraca. U 90 i 120 minuta bilo je 1-1. Parižani su potom slavili 4-3. Poveli su topnici već u 6. minuti nakon velike pogreške Markinjosa, kad je Havertz iskosa zakucao loptu pod gredu. Dugo se čekalo na izjednačenje, uspio je PSG zabiti tek iz kaznenog udarca nakon prekršaja Moskvere nad Kvaratskhelijom. Siguran je izvođač, u 65. minuti bio Dembele. Imali su Parižani od početka do kraja 3/4 vremena loptu u svojem posjedu, pogodili i vratnicu iz kontre Kvaratskhelije u 77. minuti, ali nisu uspjeli zabiti iz igre. U lutriji 11-teraca nije ni golman PSG-a Safonov uspio obraniti ništa, ali nije ni trebao. Neprecizni su za Arsenal bili Eze i Gabriel. Za obranu titule pogađali su redom Ramos, Due, Hakimi i Beraldo za konačnih 4-3 u 13. finalu Lige i nekadašnjeg Kupa prvaka odlučenom udarcima s bijele točke. Arsenalu nije pomogla ni obrana Raje, koja je zaustavio udarac Mendeša.
0: Trener Parižana Luis Enrique. Miješaju mi se osjećaji, uzbuđenje, umor, sve. Ali ovo je najbolji trenutak sezone. I dalje smo prvaci 2 puta u nizu, čudesno. Zaslužili smo dobiti i finale jer smo bili bolji. Bila je to teška utakmica, čestitam Arsenalu jer su igrali odlično. Bilo je jako teško. Pripreme nogometne reprezentacije uoči svjetskog prvenstva u Rijeci prati Ivan Ribarić.
2: Nakon Erlićevog povratka poslije vjenčanja, izbornik Zlatko Dalić prvi će put na treningu imati sve igrače na okupu. Jučer se s medijima družio Martin Baturina, koji je govorio što za njega znači odlazak na svjetsko prvenstvo.
3: Definitivno dječački san i dodatno motiv za nastavi dalje i zahvalan sam na prilici.
2: Za 2 dana Hrvatsku očekuje i prva provjera na pripremama. Protivnik je Belgija, a dvoboj na Rujevici igra se u utorak od 18 sati.
0: Vaterpolisti Zagrebačke Mladosti izborili su finale domaćeg prvenstva. U polufinalu doigravanja s 2-0 u pobjedama bili su bolji od Juga. Sinoć su u drugoj utakmici u Dubrovniku slavili s 19-10. U drugom polufinalu splitski Jadran vodi s 1-0 uoči večerašnje utakmice u Rijeci protiv Primorja. Prvu utakmicu u finalu košarkaškog prvenstva igrat će aktualni prvak Zadar i Zagrebačka Cibona. Dvoboj na Višnjiku počet će u 20 sati, za naslov su potrebne 3 pobjede.
4: Oglasi. Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro se u većem dijelu zemlje prevladava sunčano, a vjetar je većinom slab. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Bednja 12, Parg i Zavižan 13, Daruvar, Gospić, Krapina, Križevci, Otočac i Varaždin 14, Karlovac, Ogulin, Pazin i Sljeme 15, Zagreb, Bjelovar, Nova Gradiška, Knin, Osijek i Slavonski Brod 16, Bilogora, Županja, Kutjevo, Ploče, Pula, Zračna luka te Sisak 17, Konavovska, Prevlaka 18, Lastovo, Makarska, Malinska, Šibenik i Split 19, Dubrovnik, Hvar, Rijeka, Rovinj i Zadar 20, Mali Lošinj i Opatija 21, Rab 23, te Senj najtopliji sa 24 stupnja. Danas na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano, ali i nestabilno. U unutrašnjosti od sredine dana uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, moguće i jače izraženi. Na večer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz pljuskove prolazno je jak, a na Jadranu jugozapadni, na večer mjestimice i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32 stupnja.
7: Prvi program.
8: Jedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.

0: Zagreb slavi rođendan. U staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno od 11 sati održat će se svečana dodjela nagrada i priznanja. Na proslavu dolaze predsjednik Republike Zoran Milanović i predsjednik Vlade Andrej Plenković s nekoliko ministara. Pripremljen je i kulturno-zabavni program za sve građane i posjetitelje metropole, a navečer još misa i procesija s kipom nebeske zaštitnice Zagreba, Majke Božije od Kamenitih vrata. Monsignor Zlatko Koren.
1: Nakon euharistijskog slavlja razvit ćemo prelijepu procesiju ulicama našega grada, Bakačevom, Trgom Bala Jelačića, Radićevom ulicom, sve do Kamenitih vrata, kako bismo ju vratili na Kamenita vrata i kako bi ona uvijek bila vrata koja nas vode jedne drugima, koje nas vode Isusu Kristu, jedinome spasitelju svijeta.
0: Hrvatska je proslavila Dan državnosti. Najatraktivniji dio obilježavanja, kao i svake godine, priređen je na Zagrebačkom Jarunu, gdje su građani mogli razgledati izložbu na oružanja i opreme Hrvatske vojske, te promatrati pokazne vježbe i prelete krila Oluje i Rafala.
2: S djecom sam njima, najzanimljiviji su im brodovi dole.
3: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su proizvedeni u Osijeku.
0: Vijesti. Izrael je objavio da se njegova operacija u Libanonu širi na druga područja. Vojska je prešla Litani i proširila akcije protiv Hezbolahovih uporišta sjeverno od rijeke. Operacija se sada širi na druga područja, priopćili su na Platform X. Prelazak rijeke 30 km sjeverno od granice s Izraelom prije dva dana najavio je izraelski premijer Netanjahu. Tijekom molitve za mir u Vatikanu, papa Lav XIV. Pozvao je na prekid nasilja u ratom pogođenim područjima svijeta. Žudnja za moći i verbalno nasilje moraju ustupiti mjesto težnji za pravdom i istinom, a nevini više ne smiju proljevati suze. Mir je moguć čak i u ovim vremenima napetosti i sukoba, rekao je papa. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
4: Nogometaši PSG-a obranili su naslov pobjednika Lige prvaka. U finalu u Budimpešti nakon udaraca s bijele točke bili su bolji od Arsenala. Londonski sastav poveo je u 6. minuti golom Havertza. Parižani su izjednačili pogotkom Dembelea iz kaznenog udarca u 65. minuti. Nakon 90 pa i 120 minuta igre pobjednika nije bilo, a s 11 metara presudio je promašaj Gabriela u posljednjoj 5. seriji udaraca. U Rijeci traju pripreme reprezentacije uoči svjetskog nogometnog prvenstva. Napadač Ante Budimir otkrio je kako mu je velika želja postići pogodak na mundijalu.
5: Da, osobno za mene bit će drugo svjetsko prvenstvo i želiš taj osjećaj, želiš taj gol, da on ima neku važnost.
4: Prije svjetske smotre Vatreni će u utorak igrati prvu pripremnu utakmicu s Belgijom na Rujevici. Mlada U17 reprezentacija u trećem će kolu europskog prvenstva od 13 sati i 30 minuta igrati protiv Španjolske, koja predvodi skupinu A sa 6 bodova. Belgija ima 3 boda, kao i Hrvatska, nakon pobjede nad domaćinima Estoncima u prethodnom kolu. Vremenska
0: prognoza. Na kopnu djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti od sredine dana mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Na večer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni, na večer mjestimice i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip Matijević.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, u još jednom izdanju emisije za selo i poljoprivredu i lijep vam pozdrav iz Zadra. U fokusu današnje emisije, vladin paket novih antiinflacijskih mjera, stroži nadzor trgovačkih marži i zamrzavanje pristojbi koje izravno utječu na poslovanje poljoprivrednika. Donosimo i zanimljivosti s okruglog stola u Zadru gdje se raspravljalo o odnosu poljoprivrede, šumarstva i zaštite prirode uz upozorenje koliko je svjetska prehrana ovisna o malom broju biljnih kultura. Posjetili smo i Kutinu i tamošnju 32. izložbu vina izvornih hrvatskih sorti, a provjerili smo i kako otočni OPG-ovci kroz oznaku Hrvatski otočni proizvod uspješno spajaju tradiciju i tržište. Aktualno, informativno i domaće, ostanite uz nas.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Na ovo tjednoj 152. sjednici vlade predstavljen je novi paket antiinflacijskih mjera, a ima tu i poljoprivrede. Cilj je jasan, zaustaviti divljanje cijena hrane na tržištu i zaštititi domaće proizvođače. Ključan potez je uvođenje novog poreza na prekomjerne bruto marže velikih i srednjih trgovačkih lanaca. Riječ je o strožoj verziji poreza na ekstra profit. Vlada će poslovanje u ovoj godini uspoređivati s trogodišnjim prosjekom. Tolerirat će se rast dobiti do 15%, dok će se sve iznad toga oporezivati drastičnom stopom od 50%. Ova mjera trebala bi smanjiti ogroman nesrazmjer između niskih otkupnih cijena koje dobivaju naši poljoprivrednici i skupih proizvoda na policama. Važno je naglasiti da su izvoznici iz ovog zakona potpuno izuzeti. Druga važna mjera je moratorij na administrativno regulirane cijene. Do početka 2027. godine zamrzavaju se sve državne naknade i pristojbe, što će poljoprivrednicima izravno olakšati i pojeftiniti svakodnevno poslovanje. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je i paušalno oporezivanje obrtnika, što ponovno zahvaća i dio poljoprivrede.
2: 2017. godine u Republici Hrvatskoj bilo je oko 27.500 paušalnih obrta. Kraj 2025. godine taj broj je uvećan gotovo 4 puta na 101.000. Ono što je razvidno je da se u okviru paušalne djelatnosti u proteklih nekoliko godina generirao određen broj onih koji su nesamostalni rad zamijenili paušalnom djelatnošću i zapravo imamo moment takozvanog prikrivenog nesamostalnog rada. To nas vodi ka izmjenama u kontekstu poreznog tretmana paušalnih obrta na način da gornje segmente ove populacije, gornje prihodovne segmente, nešto drugačije tretiramo kroz umanjenje priznatih izdataka, odnosno kroz kreiranje, odnosno izmjenu predloženih koeficijenata na osnovicu za izračun doprinosa. Logika je jasna. Republici Hrvatskoj i dalje trebaju paušalni obrti i ovaj vid funkcioniranja poduzetnika. Međutim, ono što ne želimo umjetno prelijevanje iz nesamostalnog rada u paušalne obrte i iz tog razloga ove porezne izmjene.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Idemo u kratak pregled najznačajnijih vijesti koje smo izdvojili iz proteklog tjedna, tiču se poljoprivrede. Agencija za plaćanje u poljoprivredi objavila je prvu izmjenu drugog natječaja za potporu EIP operativnim skupinama iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike. Rok za podnošenje zahtjeva produljen je i sada traje od 1. travnja do 15. lipnja ove godine do 12 sati. Odluka o produljenju donesena je zbog velikog interesa korisnika i specifične potrebe za više vremena od same ideje do realizacije inovativnih projekata. Ministar David Vlajčić na sastanku Vijeća ministara u Briselu upozorio je da visoke cijene gnojiva i geopolitičke nestabilnosti izravno ugrožavaju održivost poljoprivrede i cijene hrane. Pozvao je na brzu primjenu kriznih mjera potpore unutar EU-a uz dugoročni zaokret prema organskim gnojivima i biomasu radi smanjenja uvozne ovisnosti te uz inzistiranje na zaštiti europskih standarda i uvođenju obveznog označavanja podrijetla hrane. Potpisani su novi kolektivni ugovori za radnike kompanija iz sastava Podravke Agri, odnosno Belja, Vupika i Pika Vinkovci. Zaposlenici dobivaju neoporezive mjesečne nagrade od 20, a kasnije 40 eura, dodatak za rad u vinogradu te uskrsnicu, regres i božićnicu u ukupnom iznosu od 700 eura. Povećana je pomoć za novorođeno dijete s 400 na 600 eura, a prava će se primijeniti i na radnike u Energiji Gradec te Belju Agrovetu. Na demonstracijskom danu u Marčanu pokraj Varaždina službeno je predstavljen najnoviji poljoprivredni dron DJI Agras T70P, namijenjen efikasnijoj zaštiti bilja i gnojidbi. Tvrtka Agrigentum Digital Agro i srednja škola Arboretum Opeka potpisale su sporazum o suradnji s ciljem provođenja specijaliziranih edukacija iz područja precizne poljoprivrede. Iako su inovacije ključne za konkurentnost, podaci pokazuju da tek oko 10% hrvatskih poljoprivrednika aktivno koristi digitalne alate.
3: Oglasi.
4: Šokačka rapsodija sa 100 tamburaša i brojnim gostima. Arena Zagreb, 13. listopada. Ulaznice u prodaju u Eventimu.
3: Oglasi.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Ima i zanimljivosti kada zavrtimo šarenu kuglu zemaljsku, pa kaže da indijski izvoz riže blago smanjen u prva četiri mjeseca ove godine za 1,3% na 8,39 milijuna tona, ponajviše zbog pada isporuka premium sorte basmati na Bliski istok. Pad izvoza ove riže od 7% uzrokovan je sukobima u Iranu te drastičnim rastom troškova osiguranja i pomorskog prijevoza kroz Hormuški tjesnac. Dok kupci i izvoznici odgađaju nove poslove prema zaljevskim zemljama, ove smanjene inozemne isporuke dodatno pritišću domaće indijsko tržište, gdje su cijene riže zbog rekordne žetve pale za više od 5%. I sljedeća vijest nam se veže za Hormuški tjesnac. UN upozorava na globalnu krizu hrane zbog tamošnjeg stanja. Službenici organizacije za hranu i poljoprivredu izdali su hitno upozorenje u kojem ističu da poremećaj u Hormuškom tjesnacu ugrožavaju globalnu poljoprivredu. Blokada je drastično prekinula lance opskrbe gnojivima iz Perzijskog zaljeva prema Aziji, Africi i Južnoj Americi, a Organizacija za hranu i poljoprivredu prognozira da će se ozbiljan deficit gnojiva i prelazak poljoprivrednika na manje zahtjevne kulture odraziti na drastičan pad prinosa i skok cijena hrane u idućih 6 do 12 mjeseci. Katastrofalno stanje ozime pšenice u SAD-u, najnovija izvješća o napretku usjeva, objavljeno je to izvješće u utorak, potvrđuje da je američka ozima pšenica u kritičnom stanju zbog suše. Samo je 26% usjeva pšenice ocijenjeno kao dobro ili izvrsno, što je golem pad u odnosu na 50% iz istog razdoblja lani. S druge strane, sjetva kukuruza i soje napreduje iznimno brzo i iznad je petogodišnjeg prosjeka. Vijeće ministara EU-a Agrifish donosi akcijski plan za gnojiva. Na sastanku Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo održanom 26. svibnja u Briselu, Europska komisija predstavila je hitan plan potpora. Kako bi zaštitila europske poljoprivrednike od visokih troškova uzrokovanih energetskom krizom, komisija osigurala paket od 400 milijuna eura izvanredne financijske pomoći. Plan uključuje i veću fleksibilnost u preraspodjeli neiskorištenih sredstava u izravne potpore za likvidnost poljoprivrednika te ubrzani prelazak na organska gnojiva. Aktiviran je službeni nadzor nad dolaskom El Niña. Globalni poljoprivredni sustavi za rano uzbunjivanje u svojim su izvješćima potvrdili 61 do 80% šanse za brzi razvoj umjerenog do snažnog fenomena El Niño u nadolazećim mjesecima. To je važno zato jer izmjene klimatskih obrazaca već utječu na prognoze. Indija bilježi predviđanje o znatno slabijim monsunskim kišama, dok se u Australiji i dijelovima Europe očekuju nadprosječne temperature i manjak oborina, što već sada izaziva nestabilnost na burzama žitarica.

0: Danas uzgajamo oko 120 vrsta, a kukuruz, pšenica i riža čine 50% ukupne prehrane čovječanstva. To su samo neke od zanimljivih brojki koje smo čuli na okruglom stolu poljoprivreda i šumarstvo u zaštićenim područjima prirode, stanje i izazovi, održanom nedavno na sveučilištu u Zadru. Igor Krejtmajer, ravnatelj uprave za zaštitu prirode u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, rekao je kako klimatske promjene i gubitak bioraznolikosti danas više nisu odvojeni izazovi.
1: Promjene temperature, režima oborina i učestalost ekstremnih događaja izravno utječu i na morske, i na šumske, i na poljoprivredne ekosustave, dok istovremeno pad bioraznolikosti smanjuje njihovu otpornost i sposobnost prilagodbe. U tom kontekstu uloga znanstvenika postaje ključna. Očuvanje bioraznolikosti, šumarstvo, agronomija, stočarstvo i ribarstvo nisu samo sektori proizvodnje, oni su i temeljni čuvari ekosustava i prirodnih resursa. Održivo gospodarenje šumama, očuvanje tla, raznolikost usjeva i integracija prirodnih rješenja u proizvodne sustave predstavljaju konkretne alate u borbi protiv trostruke planetarne krize, već uz spomenutu klimatsku i krizu bioraznolikosti, tu je i kriza onečišćenja koje također uzrokuje čovjek. Istovremeno, sve snažnije se nameće potreba za većom samodostatnošću poljoprivredne proizvodnje uz razvoj kratkih lanaca opskrbe koji povezuju lokalne proizvođače s turističkim sektorom po modelu od polja do stola. Time ne samo da jačamo lokalno gospodarstvo, već i doprinosimo očuvanju raznolikosti krajolika, tradicijskih sorti, autohtonih proizvoda. Iako to svi ovdje dobro znamo, još uvijek kaskamo sa samodostatnošću, a kamoli s prodajom viškova u turizmu, koji je zapravo naš najbolji izvozni proizvod uz najmanji otisak transporta. Interdisciplinarni pristup i suradnja sektora zaštite prirode i šumarstva primjerice već godinama poznata i to je ono što mi u Hrvatskoj možemo biti stvarno ponosni. Danas smo suočeni s pitanjima zajedničkim kako očuvati šume, poljskog jasena, a vrlo skoro možda i hrasta lužnjaka zbog sve većih problema s vodom i ekstremima. Za temu alepskog bora možemo odvojiti još jedan poseban skup. Što se tiče poljoprivrede, realno naši problemi su bitno drugačiji od onih u zapadnoj Europi. Depopulacija i napuštanje sela otvara drugačije potrebe za reakcijom sustava, tako da smo mi u sektoru zaštite prirode upravo ulažemo napore u obnovu travnjačkih površina, pogotovo u Dalmatinskoj Zagori, kako bi smanjili i požarnu gorivu masu, stvorili takozvane prirodne prosjeke i vratili travnjake za ekstenzivno stočarstvo. Zabrinuti smo i s gubitkom oprašivača. Procjenjuje se da oko 78% divljih biljaka u umjerenom pojasu Europe se razmnožava pomoću oprašivača, dok 84% poljoprivrednih kultura oprašivači značajno utječu na količinu prinosa i na kvalitetu prinosa. Njihov doprinos europskoj poljoprivredi procjenjuje se na 15 milijardi eura godišnje. Iako simbolično, ponosni smo i na slovenske susjede koji su zaslužni za svjetski dan pčela, Bee Day, 20. svibnja, pa da i taj dan na neki način povežemo. Ideja za proglašenje tog svjetskog dana je potekla iz Slovenije koja je željela istaknuti pozornost međunarodne zajednice na važnost pčela i drugih oprašivača za sigurnost hrane, za očuvanje bioraznolikosti i održivi razvoj. A odabran je taj datum 20. svibnja, vrlo zgodno, jer je 1734. rođen Anton Janša, jedan od začetnika modernog pčelarstva i prvi učitelj pčelarstva na Bečkom dvoru. Janša je bio poznat po svom znanju i naprednim metodama pčelarenja koje su imale velik utjecaj i na razvoj cijelog europskog pčelarstva. Poljoprivredi se otvaraju nove mogućnosti. Potrebno je razvijati modele koji istovremeno povećavaju produktivnost, ali i čuvaju ekosustavne usluge ili usluge ekosustava. A skladištenje ugljika vrlo skoro će postati financijska potpora poljoprivrednicima, možda i veća nego što se može misliti sada. Ove godine ministarstvo u svjetlu tema obnove prirode otvorilo natječaj za naše javne ustanove u sustavu zaštite prirode, gdje su i parkovi i županijske javne ustanove uspješno prijavile projekte u vrijednosti preko 70 milijuna eura. Dakle, imamo oko 61 milijun eura do sada je bespovratnih europskih sredstava alocirano, a preko 70 je ukupna vrijednost projekata. To su brojni projekti koji upravo povezuju i poljoprivredu, i šumarstvo, i zaštitu prirode. Takva sredstva nismo nikad imali. Nikad na raspolaganju za zaštitu prirode. Veselimo se njihovoj realizaciji i u konkretne mjere obnove prirode. Time i na neki način pokazujemo tu našu povezanost sa nedavno usvojenom uredbom o obnovi prirode na razini EU-a. Mi to danas, uskoro će biti u Saboru u drugom čitanju zakon o potvrđivanju te uredbe gdje se upravo raspravljamo s kolegama o nadležnosti upravo sa sektorom poljoprivrede. Sa šumarstvom smo naravno sve raščistili, malo još s poljoprivredom uvijek treba dodatnog usuglašavanja.
0: Akademik Ferdo Bašić prisjetio se izjave Spiridona Brusine, prirodoslovca čiji se spomenik nalazi na Zadarskoj rivi ispred sveučilišta, koji je rekao kako rodoljubni rad, znatnost i požrtvovnost mogu podići naš narod, ali bez poznavanja prirode ne može biti napretka u kulturnom, političkom i gospodarskom pogledu.
2: Početak degradacije prirode počeo je prije 12.000 godina. Kad je počeo sjediteljski način života, čovjek je za uzgoj neke kulture za hranu trebao i morao ukloniti druge kulture koje su bile konkurenti tim biljkama. Tada je to bilo jedva osjetno i neprimjetno, pa i dugo poslije toga, da bi svijest o tome što se događa zapravo narasla do mjere da smo danas sasvim sigurni da je ovaj nesrazmjer između genetskog nasljeđa homo. Čovjek je za uzgoj neke kulture za hranu trebao i morao ukloniti druge kulture koje su bile konkurenti tim biljkama. Tada je to bilo jedva osjetno i neprimjetno, pa i dugo poslije toga, da bi svijest o tome što se događa zapravo narasla do mjere da smo danas sasvim

i to zahtjevi su sve manje skromni svih konzumenata i postaje problem, sve veći problem potiskivanja različitih vrsta iz našega okoliša. Čovjek je postao geofizička sila, on mijenja klimu, on prisvaja plodove fotosinteze, neke fotosinteze prije milijuna godina, kao što su nafta i ugljen, ili stotina tisuća godina, neke plodove fotosinteze iz zadnjih desetaka tisuća godina, kao što su oni u humusu tla, i naravno i aktualne fotosinteze koja se u ovom trenutku događa. I mi stvorili novu geološku epohu, antropocen, veliki gospodari planeta. Cijena je bila ogromna i napravljeno je brojne štete, ali molim vas, ukazujem na jednu osobito važnu, a često zaboravljenu. U tom hodu, u tom odbacivanju nekih bioloških vrsta, odbačene su tko zna koliko vrijedne vrste. Nikada nećemo saznati koliko smo jako vrijednih vrsta za proizvodnju lijekova izgubili u tom odbacivanju. Koliko smo vrijednih vrsta u nekoj novoj ili kvalitetnijoj hrani, možda integriranoj. Koliko smo možda izgubili vrsta koje su mogle zamijeniti naftu i plin. Ko zna šta smo sve izgubili. I to, molim vas, nepovratno. I gubimo i danas. Trebamo učiniti sve da taj gubitak bude što manji, a naravno da ga izbjeći nikako ne možemo. Evo nekih brojeva, ma kako za ovu priliku ne bili zgodni bili brojevi. Čovjek je od danas 250 tisuća poznatih vrsta. 30 tisuća vrsta je jestivo. Od toga je 7 tisuća vrsta do sada i korišteno kao hrana. Oko 120 vrsta se danas uzgaja, a samo 9 kultura čini 75% hrane, a 3 usjeva, kukuruz, pšenica i riža, 50% hrane. Molim vas, na 50% oranica, sve druge vrste osim kukuruza, na oranici sa kukuruzom, osim riže na oranice sa rižom, su nepoželjne. I odstranjivali smo ih. I čak smo se hvalili kako smo djelotvorni u tome. Dakle, u tome moramo biti oprezni. Ali, ono što je jako važno reći i biti objektivan, kao znanstvenici to moramo, jedini način povećanja proizvodnje hrane ostaće nam ipak korištenje postojećih površina. Nove površine mi više nemamo, jer smo ih uglavnom iskoristili. Dakle, moramo koristiti samo ono što smo već osvojili.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Akademik Bašić podsjetio je tijekom Zadarskog okruglog stola o poljoprivredi i šumarstvu u zaštićenim područjima i na ulogu velikih povijesnih ličnosti u ovom segmentu.
2: Prisjetimo se u ovoj prilici kako je počela rasti svijest o problemima. Najprije pokreće Rudolf Steiner, inače naše gore list. On je tvorac bio organske poljoprivrede, dakle alternative onome što čini intenzivna poljoprivreda. Zatim poslije njega Rachel Carson sa knjigom Nema proljeća, koja kaže, u knjizi kaže, što su farmeri Amerike bogatiji, što je prinos veći, to su proljeća tiša. Ptica više nema. I to potiče Rio konferenciju, ako se sjećate, u Rio de Janeiro 72. godine, na kojoj je sudjelovao zemljak naše prorektorice, naš Zvonimir Šeparović, onda prorektor moga sveučilišta. U to vrijeme smo mi bili tek nova država, za nas su se svi zanimali, bili smo prava egzota na takvim skupovima i iz toga se rodila agenda za 21. stoljeće, dakle jedna vrlo ambiciozna agenda, a zatim slijedi rimski summit o hrani u Rimu, u kojemu sam i sam imao čast sudjelovati, koji promovira održivu poljoprivredu prvi put. Ja na tom skupu Sveti Otac Ivan Pavao II, koji se vratio s bolovanja u ono vrijeme poslije atentata, nam je svima rekao wheat not weapon, pšenica ne oružje. A Fidel Castro, koji je inače sjedio do nas po abecedi u toj konferencijskoj dvorani, je izgovorio riječi: zvono koje danas zvoni za one koji umiru od gladi, ako ne riješimo to pitanje, zvonit će sutra za cijelo čovječanstvo. I molim vas, toliko godina poslije, to je bilo 1996. godine, ta pitanja nisu riješena. Jaz između bogatih i siromašnih ne da se sužava, nego se produbljuje. Bogati su još bogatiji, siromašni još siromašniji. A nema govora o tome da bi se sredstva umjesto u oružje prekovala u borbu za pšenicu. Dakle, idemo krivim putevima. Europska unija se nalazi, je zaštitila svojih čak 30% površine, planira do 1930. i naravno tu se nalazi Hrvatska. Mehanizam kako to nastavimo na površinama poljoprivrednim u zaštićenim prostorima se odnosi na takozvana područja ograničene sposobnosti za proizvodnju. To su područja sa plitkim tlima, sa strmim terenima, malo naseljena, i mi tamo činimo sve, ili kad smo to činili, bio sam u tom povjerenstvu, tražio sam tada da se za cijelu Europsku uniju naprave isti kriteriji i nisam uspio, nažalost, jer da sam uspio, svi bi naši otoci spadali u taj privilegirane područja zbog demografskih gubitaka, a to nije odgovaralo nekim drugim članicama Europske unije i uglavnom ostali smo na onome što imamo. Na taj način štite se oni ljudi koji žive na područjima gdje su ugrožene zbog ovakvih nepovoljnih okolnosti, štiti se ruralni prostor, sve zbog razloga koji su nam sasvim jasni. Hrvatska je izuzetno odgovorna to, posebno oni donositeljima odluka, zbog krša. Nijedna svjetska država nema fenomen, toliko fenomena kao što je fenomen krša, kao što su Hrvatska sa susjednom našom Hercegovinom, odnosno Bosnom i Hercegovinom. Odgovorni smo pred svjetskom znanosti i praksom oko toga.
1: Profesor Ivica Kisić govorio je o poljoprivredi u odnosu na zaštitu prirode.
3: Kad sam se pripremao za ovo predavanje, što sam išao pogledati, otprilike materijale koje ima Zadarska županija, pa sam gledao plan razvoja, je ustrojen na 4 tematske radne skupine: gospodarstvo i društvo, zelena i digitalna tranzicija, jačanje otpornosti na krize, i ono što je meni jako bitno, taj ravnomjerni regionalni razvoj. Znači, ne razvijati grad samo Zadar, razvijati otoke, razvijati Bukovicu, Ravni Kotare i gore, kažem, do Gračaca, ravnomjerno sve to razvijati. Ono što je dobro, moglo bi vjerojatno biti još bolje, zaštićene oznake izvornosti proizvoda Zadarske županije, paška janjetina, paška stol, paški sir, dalmatinska janjetina, novigradska dagnja i dalmatinski med. To su zaštićene oznake izvornosti Zadarske županije. Zaštićene oznake zemljopisna podrijetka, dalmatinski pršut i lički krumpir. To je jednostavno činjenično stanje. Ja bih volio i budućnost razvoja Zadarske županije kad se govori da se govori o autohtonim proizvodima, da se govori o domaćim proizvodima. Ravni Kotari su bogom dani, klimatske promjene koje je trend sada odgovara i za Bukovicu, za vinograde gore malo podignuti. Prije 50 godina da je vama neko govorio da ćete gore na Kupresu imati vinograde, vjerojatno bi rekli da ste ludi. Vi sad imate vinograde na Kupresu. Da. U bukvalnom smislu imate vinograde na Kupresu. Za sađe. Da. A kažem, prije 30 godina to je bilo prosto nemoguće. Znači, prema tome razvijati cijelu županiju, ono što vi radite lijepo, što imate ove trendove, što je kod vas malo nalazi kugim festovi, ali bi volio, jako bi volio da je to uvijek sve utemeljeno na domaćoj hrani, domaćim proizvodima. Znači, ne da mi uvozimo krumpir iz Poljske, ako imamo gore u Gračacu mogućnost da imamo vrhunski krumpir. Jasno, taj krumpir će doći zadnji na tržište, ali onda može biti krumpir ovdje u Ravnim Kotarima koji će već biti negdje u 4. mjesecu. Kako idu klimatske promjene, što sam prije 2-3 godine vidio dolje na Korčuli, da oni u 10. mjesecu sade krumpir. Kako ide taj trend, vjerojatno ćete vi u skoroj budućnosti u 10. mjesecu da imate za Božić saditi krumpir. Da. Prema tome, koliko god to sad u ovom trenutku izgledalo, ali to je bliža budućnost, to nije neka dalja budućnost. I ono što ću uvijek reći, što uvijek govorim, autohtona jela. Znači, ne nuditi, nemam ništa protiv McDonald'sa, nemam ništa protiv Ćevapčića, ali, kažem, volio bi više ta autohtona jela da se o tome govori. Evo, na primjer, pripremajući se vara, iskreno govoreći, vi domaći znate, što ja nemam pojma. Vi domaći znate, ja to ne znam. Pa sam onda išao gledati što jeste u Zadru. Je sada jedan trend općenito u svijetu, evo dole zadnje 16. napisano, samone klobilje. Znate. I oko toga stvarati priče. Oko toga stvarati priču, autohtonost. Na, to vam turisti hoće. Neće turist, mislim, hoće, on će pojesti McDonald's, ali njemu je McDonald's u Aziji, u Africi, u Europi, njemu je McDonald's, ali dajmo nešto domaće. Imate trenutno taj program kako povezati hranu sa turizmom. Ono što imate, što vjerojatno vi svi ovdje domaći znate, vi imate najeko selo u Hrvatskoj što se tiče vinograda, Nadin. Znate, Škavoljova vina, Galićeva vina, da ostale ne brojim, vrhunska ekološka vina. Vrhunska ekološka, ja ekološku poljoprivredu predajem, pa znam neke kolege malo pušu na ta ekološka vina, ali kad probaju Tomine vino, kao skidam kapu, je ekološko, ali vrhunsko. Da, ali taj organik, ekološki, biodinamika, zovite ga kako hoćete, to vam se traži. Znači, ne možete vi naturati turistu nešto što on neće jesti. Naturajte turistu ono što on hoće jesti.
1: Bio je ovo vrlo zanimljiv okrugli stol, ima tu još mnoštvo zanimljivosti, a čućemo ih u jednoj od sljedećih emisija. Sljedeće trenutke emisije iskoristit ćemo za povratak u prošlost. Što se događalo na današnji dan, bitno je za poljoprivredni sektor, ili u ovom minulom tjednu, čućemo u sljedećim minutama. Pa evo, upravo na današnji dan 1880. umro je izumitelj margarina. Preminuo je francuski kemičar Hippolyte Mesmuriez. On je u jeku poljoprivredne krize 1869. godine, a na podicaj cara Napoleona III. Koji je tražio jeftinu zamjenu za maslac za vojsku i radničku klasu, izumio i patentirao margarin, prvotno rađen od goveđeg loja i mlijeka. Ovaj izum iz temelja je promijenio mljekarsku i uljarsku industriju svijeta te potaknuo masovnu preradu uljarica. A na isti dan, 4 godine kasnije, 1884. patentiran je flaked cereal, pahuljice. Dr. John Harvey Kellogg podnio je zahtjev za patentiranje kukuruznih pahuljica. Ovaj događaj označio revoluciju u preradi žitarica i zauvijek promijenio prehrambenu industriju, stvorivši masovno tržište za uzgajivače kukuruza i žitarica. Idemo u nešto recentniju prošlost. 1953. godina i vrhunac agrarne reforme, Zakon o poljoprivrednom zemljišnom fondu u bivšoj Jugoslaviji. Ukinut je tada prisilni otkup i započeo je proces raspuštanja neuspjelih seljačkih radnih zadruga koje su bile kopija sovjetskih kolhoza. Upravo oko ovog datuma stupio je na snagu i rigorozan zakon kojim je zemljišni maksimum za privatne posjednike smanjen s 25 do 35 hektara na svega 10 hektara. Ostatak zemlje oduzet je i prebačen u društveni fond u kombinate, što je trajno sakatilo razvoj modernog privatnog seljaštva u Hrvatskoj i Jugoslaviji. To je na današnji dan, a u ovaj minuli tjedan stala je 1874. 25. svibnja. Utemeljena je preteča Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču. Krajem svibnja u Istri su se kroz povijest redovito obilježavale važne obljetnice, jer je Pokrajinski sabor u Poreču u ovom razdoblju donosio ključne odluke o osnivanju pokrajinske vinarsko-voćarske stanice. Već 150 godina ta institucija usmjerava hrvatsko vinogradarstvo i maslinarstvo. Riječ je o Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču. Idemo u 1999. godinu, 27. svibnja, i izbijanje velike krize kravljeg ludila u Europi. Krajem svibnja europska poljoprivreda pretrpjela je stravičan udarac kada je Europska komisija uvela stroge, dugotrajne mjere i karantene zbog širenja bolesti ludih krava. To je dovelo do masovnog uništavanja stočnog fonda, uvođenja obveznog testiranja goveda starijih od 30 mjeseci i radikalne reforme u načinu proizvodnje stočne hrane, pa je nastupila i zabrana koštanog brašna. Vraćamo se nekoliko godina unatrag, 30. svibnja 1992. a Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo rezoluciju 757 kojom su uvedene ekonomske sankcije Saveznoj Republici Jugoslaviji zbog napada na Hrvatsku te Bosnu i Hercegovinu. Ovaj tjedan označio je potpuni prekid legalnih trgovinskih i poljoprivrednih veza na prostorima bivše države, što je uzrokovalo hiperinflaciju, nestašicu goriva za proljetne radove i gnojiva, te prekid plasmana hrvatskih i regionalnih prehrambenih proizvoda. Ovim skokom u povijest doskočili smo i do kraja prvog sata, pa time i prvog dijela današnjeg izdanja emisije Za selo i poljoprivredu. Malo sviramo, pa slijede vijesti u 9 sati i onda smo ponovno skupa.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Zagreb slavi rođendan. U Staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno od 11 sati održat će se svečana dodjela nagrada i priznanja. Na proslavu dolaze predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković s nekoliko ministara. Pripremljen je i kulturno-zabavni program za sve građane i posjetitelje, a na večer još misa i procesija s kipom Nebeske zaštitnice Zagreba, Majke Božije od Kamenitih vrata. Monsignor Zlatko Koren.
1: Nakon euharistijskog slavlja razvit ćemo prelijepu procesiju ulicama našega grada. Bakačevom, Trgom Bala Jelačića, Radićevom ulicom, sve do Kamenitih vrata, kako bismo ju vratili na Kamenita vrata i kako bi ona uvijek bila vrata koja nas vode jedne drugima, koje nas vode Isusu Kristu, jedinome spasitelju svijeta.
0: Hrvatska je proslavila Dan državnosti. U obilježavanju je sudjelovao dio državnog vrha. Pokraj premijera Plenkovića i predsjednika Sabora Jandrokovića, ni ove godine nije bilo predsjednika Milanovića. Evo što je za HRT nakon vrlo dojmljivog letačkog programa Rafala, kojem je prethodio zajednički prelet s talijanskim Eurofighterom i francuskim Rafalima, rekao premijer Plenković.
2: Zaista impresivno, ogroman broj ljudi na cijelom tehničko-taktičkom zboru, nikad većem na Jarunu, ogroman broj ljudi, jako puno mladih. Mislim da je u kontekstu uvođenja temeljnog vojnog osposobljavanja više nego očito da je ovo jedan lijep prezentacijski oblik sposobnosti Hrvatske vojske, a ujedno i prigoda da se dijelu mladih poziv vojnika približi. To se tiče zrakoplovnog programa, on je bio sjajan, vidjeli ste, ovdje su bili gosti iz nekoliko europskih zemalja, iz Mađarske, iz Slovenije, Austrije, Italije, Eurofighteri, francuski Rafali, naš vojac koji je izveo zaista sjajan program, tako da su ljudi itekako zadovoljni.
0: A predsjednik Milanović bio je na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada i dana branitelja grada Zagreba u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje je istaknuo važnost uvođenja vojne obveze. Nakon njega poslušajmo i zagrebačkog gradonačelnika Tomaševića.
3: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
4: Ovdje smo prije svega da bi zahvalili oko 70.000 hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti.
0: U Novoj Gradiški održava se drugi krug izvanrednih izbora za gradonačelnika. Građani biraju između Bernardina Trnke, kandidata HDZ-a, i nezavisnog Vinka Grgića, bivšeg gradonačelnika, kojemu je u prvom krugu nedostajalo 100 glasova za pobjedu. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
5: Nogometaši PSG-a obranili su naslov pobjednika Lige prvaka. U finalu u Budimpešti nakon udaraca s bijele točke bili su bolji od Arsenala. Londonski sastav poveo je u 6. minuti golom Havertza. Parižani su izjednačili pogotkom Dembelea iz kaznenog udarca u 65. minuti. Nakon 90 pa i 120 minuta igre pobjednika nije bilo, a s 11 metara presudio je promašaj Gabriela u posljednjoj 5. seriji udaraca. U Rijeci traju pripreme reprezentacije uoči svjetskog nogometnog prvenstva. Napadač Ante Budimir otkrio je kako mu je velika želja postići pogodak na mundijalu.
6: Da, osobno za mene bit će drugo svjetsko prvenstvo i želiš taj osjećaj, želiš taj gol, da on ima neku važnost.
5: Prije svjetske smotre Vatreni će u utorak igrati prvu pripremnu utakmicu s Belgijom na Rujevici. Mlada U17 reprezentacija u trećem će kolu europskog prvenstva od 13 sati i 30 minuta igrati protiv Španjolske, koja predvodi skupinu A sa 6 bodova. Belgija ima 3 boda, kao i Hrvatska, nakon pobjede nad domaćinima Estoncima u prethodnom kolu. Vremenska
0: prognoza. Na kopnu djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti od sredine dana mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Na večer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni, na večer mjestimice i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Hrvatski radio. Prvi program. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip

0: Dobro jutro, dobar dan, kako kome. Prve minute drugog dijela emisije vode nas u Moslavinu. Proteklog vikenda Kutina je po 32. put bila domaćin izložbe vina izvornih hrvatskih sorti, popularno nazvana Moslavina Kutina, odnosno Moslavina Kutina 26. Na ocjenjivanju se pojavilo više od 200 uzoraka iz cijele Hrvatske, a reportažu iz Kutine donosi kolega Vladimir Jurić.
1: Na ovogodišnje ocjenjivanje pristiglo je čak 217 uzoraka vina iz cijele Hrvatske, među kojima se posebno istaknula autohtona sorta Škrlec s ukupno 66 uzoraka u različitim stilistikama, od svježih vina i odloženih etiketa do pinušaca i macerata.
2: Josip Orišković, ove godine predsjedavajući natjecanja vina Moslavina. Dolazim iz Kvarnera, iz Opatije, ali radim u Istri, evo čisto da to istaknem. Škrlec je sorta koja lagano, koje prate trendovi pozitivni, koje neće napraviti ni globalno zatopljenje, neki prevelik udarac narednih 10-15 godina, koja će nažalost u toj pošasti koja je pred nama stjecati benefite. Tako da idući 15 godina ti trendovi će biti još goropadniji i ubrzaniji što se tiče kvalitete Škrleca.
3: Kako ste zadovoljan ove godine sa svim uzorcima koji su došli, a bili su ne samo iz Moslavine nego iz cijele Hrvatske?
2: 20 autohtonih sorti, gdje su čak više zlatnih medalja su dobili uzorci van Moslavine, ali natjecanje je bilo vrlo realno, korektno, zablistali su pošipi, žlaktina je bila, mislim da je jedno zlato bilo žlaktina, jedna malvazija. Nažalost nismo imali previše predstavnika iz Kvarnera, iz Istre. Mislim da ćemo to probati iduće godine ispraviti. Pohvalio bi Dalmaciju koja je sudjelovala jako kao i svake godine u natjecanju vina Moslavine. Od Grka, Pošipa, pa preko drugih auto sorti poput Lasine. Damjanović je poslao i Duraniju. Tako da evo, imali smo priliku po prvi put probati tu izgubljenu za bolju sortu. Gospodin Dobrinčić nam je poslao, Egle nam je poslala Sansigot. Znači neke raritetne sorte, istrinute iz povijesti, koje se i ovdje kod nas pa i vidim kod vas tu na štandu imate Sansigot, to je baš lijepa priča. Pola svjetske proizvodnje imate ovdje.
1: Znači festival ove godine dalo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Državni tajnik Marin Kubeljo.
4: Moram priznati da sam prvi put na ovom festivalu vina ovdje u Kutini i da sam impresioniran jednim napretkom koji su stvarili vinogradari, vinari ovoga kraja Moslavine, a isto tako i gosti koji su došli ovdje na ovaj festival vina. I vidim da je velik trud koji je uložila turistička zajednica, gradonačelnik gospodin Babić, svi vinari, vinogradari koji su na ovom području i da smo dosigli jednu veliku razinu kvalitete vina, pogotovo ovdje u Moslavini, i da možemo reći ovdje, kako je gradonačelnik rekao, da imamo najbolje vino, Škrlec, da je najbolje u Hrvatskoj ovdje. I ja sam isto tako, evo, dajemo potporu razvoju vinogradarstva i vinarstva na području naše republike i ispred Ministarstva poljoprivrede, ispred Hrvatske vlade, vinogradari i vinari nikad neće biti zaboravljeni. A ovdje je danas netko rekao na govornici da je Škrlec biser ovoga podneblja. Mi smo rekli da ćemo kao Ministarstvo poljoprivrede se truditi da sjaj bisera ostane da sjaji. I to je ono što je najvažnije.
1: Po prvi put u povijesti manifestacije ukupni šampion izložbe postao je upravo odleđani Škrlec, i to vino vinarije Košutić iz Kutine. Najbolje cijenjeno vino drugih crnih autohtonih sorti je Plavac Mali iz 2019. godine, a priznanje je otišao na Pelješac u Ponikve vinariji Marlais. Najbolji mladi Škrlec iz 2025. ima vinarija Žabić iz Kapelice pokraj Garešnice. Vlasnik vinarije Stjepan Žabić.
3: Vinar ste dvogodišnji, ali ono što je zanimljivo na ovogodišnjem festivalu autohtonih hrvatskih sorti, velika zlatna medalja za vaš Škrlec.
5: Tako je, između, znači, 64 uzorka Škrleca sa područja Moslavine. Mi smo osvojili šampionsku titulu sa Škrlec klasikom. Osvojili smo, znači, još dvije zlatne medalje, Škrlec premium i Škrlec ekskluziv. Ekskluziv kao poluslatko vino, premium kao polusuho vino. Znači, od 64 uzorka bilo je 5 zlatnih medalja, mi smo osvojili 3.
3: Bravo, ono,
5: jedna šampionska.
3: Tako, šampionska, najbolji Škrlec, mladi. Ono što me zanima, koliko sam već godina u ovom poslu u vinarstvu?
5: Pa aktivno ja sam od nekakvog drugog razreda osnovne škole. Znači, imali smo jedan mali vinograd koji se ručno okopavao motikama, čitavom širinom, i to je meni bila, znači, drugi, treći, četvrti razred, bila mi je draž. A onda su roditelji otišli u Dansku u petom razredu osnovne škole i tako da je tu vinogradarstvo malo zastalo. Aktivno smo se ovdje počeli na ovoj lokaciji baviti vinogradarstvom od neke 2002. godine, gdje je posjedovano nekih 500-tinjak trsova, dok je ostalih cirka 5000 trsova posađeno od 2010. godine.
3: Što sve ovdje uspijeva na ovom dijelu Moslavine?
5: Pa ovdje, znači, smo mi kao autohtonu sortu posadili škrlet. Još imamo Chardonnay, koji je praktično taj prvi početak 2002. godine. U škrlet je, znači, 2010. posađen Rajski Riesling i Graševina.
3: Kako ide? Vino se prodaje okolo tu u okolišu?
5: Vino se, ili... vino se prodaje najviše, rekli bi možda 90% na kućnom pragu. Nešto malo u prigodom Nova godina, Uskrs, blagdani, onda znači nekakvi pokloni liječnicima i slično, što ide u butelji.
3: Kako je sa situacija sa prodajom, sa proizvodnjom?
5: Pa gledajući proizvodnje i prodaje, zadovoljni smo. Proizvodnja, velik, ogroman posao. Od samog vinogradarstva pa do berbe i naravno poslije toga podrumarstva.

0: Predsjednik udruge vinogradara i voćara Moslavine Lujo Miklaužić Krešimir Lenić istaknuo je kako je ovogodišnje ocjenjivanje donijelo povijesni trenutak za festival vina Moslavina i Moslavačko vinogorje.
1: Predsjedniče, još jedan, moram reći, uspješna 32. izložba vina izvornih hrvatskih sorti je pri kraju, ali moram reći da i ove godine je škrlet, ali i oni vina koje su došli na ocjenjivanje pokazali da Hrvatska ima što pokazati.
2: Mi smo, moram naglasiti, moram se pohvaliti, jedina hrvatska izložba autohtonih sorti. Dakle, kod nas ne gledamo da dobijamo vina izvana, nego baš da dobijemo vina iz cijele Hrvatske. Te imamo od Malvazije, Dubrovačke, od Maraštine, od Malvazije Istarske, od Žlahtina, od naših kraljevina, Pušipela do Grašivine. Dakle, imamo stvarno vina iz cijele Hrvatske, zastupljena je sva vina u svim kombinacijama. Dakle, i u mladim vinima, i odleželim, i u jantarnim, i u pjenušcima, i svega.
1: Festival i ove godine privukao veliki broj, rekao bih, vinoljubaca, ali ljudi koji vole probati dobru kapljicu.
2: Na to smo i ponosni, znači, mi smo postali jedan od najvažnijih festivala u Republici Hrvatskoj. Mislim da je posjećenost čak negdje preko 10.000 ljudi, te smo na to jako ponosni. Znači, ovo je mjesto gdje možete odjedanput u jednoj noći ili u dvije noći, koliko festival traje, probati vina iz cijele Hrvatske i otprilike se odlučiti šta vam se sviđa.
1: Znači, najbolje ovako prvi dan krenuti sa bijelim vinima i sa škrletom i ostalim, a onda završiti drugi dan sa crnima.
2: A veli, uvijek se kaže da se prvo ide sa svježim vinima, završava se na kraju sa predikatima i jako, jako slatkim vinima. Ali da, to je preporuka.
1: Da, kako ste vi zadovoljni sa prošlogodišnjom berbom? Kažu da je škrlet bio jako dobar.
2: Tako je, bio je dobar, bio je jako rodan, pa nam je tu možda malo na kvaliteti pao, ali imamo 5 zlata. Ove godine čak nam se dogodilo da nam je jedan škrlet iz 21. godine dobio veliko zlato, te nam je on postao šampion izložbe, što u principu ne znam da li se ikad dogodilo, ali mogu se naglasiti da je stvarno pogođen, odležio, odradio je svoj točno kako bi čovjek nacrtao, kako bi mislio i htio da jedno vino odleži 5 godina.
1: Kažu na otvaranju da za završetkom odmah počinju pripreme za sljedeću izložbu.
2: Normalno. Znači, mi hodamo okolo po ostalim festivalima, naši vinogradari prezentiraju svoja vina, ali automatski iskupljaju različite dogovore, znači naprave da dobijemo vina, i zato i dobivamo vina i sa otoka, i sa Dubrovnika, i iz Istre, i evo zato smo i tu i ja i vi.
0: Festival vina Moslavina tijekom godina profilirao se kao jedno od najvažnijih vinskih događanja kontinentalne Hrvatske, koje povezuje vinare, stručnjake, turistički sektor i brojne posjetitelje. Manifestacija istodobno doprinosi promociji lokalne proizvodnje, razvoju turizma i jačanju prepoznatljivosti Kutine kao grada vina i kvalitetno enogastronomske ponude.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Bili smo u Kutini, sada idemo na naše otoke. OPG-ove s naših otoka odlikuju kreativnost i vrhunska kvaliteta proizvoda, a povezuje ih i oznaka Hrvatski otočni proizvod. S nekim od nositelja ove oznake nedavno je na Pašmanu razgovarao Filip Buzov.
2: Ja sam Rajna Brzić, imam OPG Nera, imam na OPG-u tovari, od njih koristim mlijeko i radim sapun sa mlijekom, mogu reći, znači radim i kreme, ali to doma u svojoj, onako nije za baš širi krug, za svoje bliže.
3: Kako je biti, evo, imati otočne proizvode i pogotovo ove koji imaju tu oznaku zaštićenu, odnosno evo, što to znači za tržište, je li to prepoznato, prepoznali kupci?
2: Kupci prepoznaju otočki proizvod, ali neke stvari su nam što se tiče analiza i svega toga dosta skupe jer mi smo mali i kad to trebamo sve dati na analizu dođe nam kao za jednu veliku firmu, onda to teško pokrivamo i teško se možemo nositi s tim, ali opet neke stvari napravimo, s nekim se nosimo, s nekima nekako ko. Uglavnom, dobro je, prepoznato je i ljudi traže domaće stvari ko što ima. Imam i ulje svoje, imam 260 maslina, tako imam puno toga.
3: Je li vas je brojčano vas više proizvođača ovdje ili kako ide to kroz godinu u godinu?
2: Pa mislim da se za sada držimo isti broj od početka. Nema baš mladih nešto, stariji smo tu, ali sve u svemu uvijek imamo neke nove proizvode pa se nekako nadopunjava broj, ali još se ne vidim da se poveća broj OPG-ova, da su došli neki novi, da imamo toga, barem kod nas u selu.
3: I pretpostavljam možda da su vas već pitali, evo, je li se oko nekih proizvoda možda da zajednički se ono udružite, pa ste, što se tiče tržišta i svega, oko se uopće o tome?
2: Pa ne znam, na našemu dijelu ovdje toga baš i nema, nismo kao gori Istra, svi smo onako više svaki za sebe, ali ako treba uskočiti neko nekom nešto pomoći, tu smo, ali nismo baš na tržištu, smo baš onako svako za se, što je, bi možda bilo bolje da smo skupa, bolje bi kotirali.
3: Evo, vi pazite na svoje fritole, ja ću vam samo još kratko, evo, spomenuli ste da je planirate neke nove proizvode, evo, o čemu sve razmišljate?
2: A moj veliki projekt je jedno izletište na OPG-u, to mi je jedan od velikih projekata, nešto sam počela već raditi jer imam tamo životinje i kokice i paunove i guske i te tovari, magarce. Treba puno još raditi, mada sam u tomu svemu sama, evo imam prijatelje i rodbinu koja mi pomaže, ali treba, još mi je do toga možda godinu dana, nadam se da bi mogla uspjeti.
3: Tu su bili danas jeli, iz Ministarstva regionalnog razvoja, europski fondovi.
2: Za jedan europski fond sam se prijavila upravo na Lag Laura. Još nije bio odabir, još nisu dali rezultate. Nadam se da će na tome proći. Onda se tu s tim se stvarno nadam da bi mogla ostvariti taj svoj naum, da bi moglo biti nešto za dogodinu.
4: Ja sam Marija Torić-Bobić, ja sam voditeljica učeničke zadruge, učenička zadruga Boduli iz Neviđana, znači škola Vladimir Nazor Neviđane. Mi prodajemo danas maslinovo ulje, meleme koje su izradili moji učenici. Šimun, Toma, Kate, Leona.
3: E, sad kako ste došli do te ideje, maslinovo ulje je dobro. To manje više svi vezujemo ili otoke uz masline, ali evo od kreme.
4: Mi u svom vrtu imamo 42 stabla maslina i dobijemo po negdje 200 litara ulja i onda smo odlučili to iskoristiti, znači da malo prodajemo ulje pa da i proširimo asortiman, to jest da napravimo meleme. To jest da djeca naprave meleme, ja sam voditeljica, ja ih vodim, međutim sve što je napravljeno to su napravila djeca.
3: Kako to izgleda, to je znači kroz jednu nastavnu godinu, je li se odvija sve?
4: Tako je, tako je, za vrijeme nastave, ponedjeljkom 7. sat, ja ih učim da što više koriste prirodne resurse, znači da je što više uključena ekologija i naravno tu je vezano i poduzetništvo. Znači, nakon toga sve što se napravi se kasnije proda i ulaže se novac dalje.
3: Hrvatski otočni proizvod, jeli tu smo sad vezani uz tu oznaku, sada pričamo evo i o nekakvoj poljoprivredi, znači htio sam reći ima sve dodanu vrijednost, vi osvještavate mlade evo da promišljaju na taj
4: tako
3: način.
4: Tako je. Mi smo povezani sa Eko grupom koju vodi moja kolegica iz biologije, tako da se mi savršeno svi spajamo. Znači oni su i u Eko grupi i učaničkoj zadrugi i to lijepo funkcionira.
3: Učenici se dobro snalazi u svemu tome.
4: Da, to njih veseli. I oni jako vole ići na sajmove, predstavljati školu.
3: Može, evo idemo sada čuti njih slobodno pa mi se predstavi.
5: Zovem se Šimon Magić, idem u peti razred.
3: Sudjelovao si u melemu i maslino, što te najviše veselo? Ili ono branje maslina, poslije ta, kako si ti, evo, etikete ili što?
5: Branje maslina najviše.
4: Da. Maslina jer onda nema nastave.
3: Aha, da.
4: I lijepo su na sunce, tako.
5: Da. Dobar dan, ja sam Toma Dujmović i najviše mi se svidjelo raditi meleme.
3: Mm-hmm. Što nam je to, Toma, meleme? To nam je dobro za ruke, za...
5: Da,
3: I od čega se oni izrađuju?
5: Od maslinovog ulja i čelinog voska.
3: Mm-hmm. To se znači sve onda, kako to izgleda, koliko se sjećaš, evo? Malo se
5: nisam baš to radi, ali sjećam se da nešto se otopi i onda se napuni to i trebali smo stavljati na ljepnice. Na ovo.
6: Ja sam Kata Milolović, idem u peti razred i ja sam ove godine izrađivala narukvice i bojala sam pernice.
3: Dobro, što je tebe najviše onda veselo, izrada ovoga, tome što si radila?
6: Pa narukvice jer može se u bilo kakvoj boji napraviti i...
3: Potiče malo tvoje kreativnosti se. Evo kratko da čujemo tvoju kolegicu mladu.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Znači, ja sam Ivana Haberle, a OPG kojeg imam je OPG Brmbeč.
2: Šime, što sve proizvodite ovo?
1: Pa, obzirom da je ovdje, da smo pozvani kao gosti, sve ono što izrađujemo svojim rukama. Ja sam prije nekoliko godina, eto, slijedom nekih okolnosti, a ponajviše svoje bolesti, vratila se u prirodu i zapravo učila malo više o fitoterapiji, tako da sam, evo, donijela neke ljekovite trave, kako bi to rekli, ili čajeve koji bi zapravo pomogli za detoksikaciju našeg organizma, ne znam, za poboljšanje stanja kod anemija, pa ne znam, neki sirupi koji se mogu, ovaj, bilje ubrati u prirodi pa se napravi sirupi, naročito za kašalj. Džemovi od zaboravljenih isto nekih plodova kao što je žižula ili čičindra ili limun zajedno sa korom koji je nešprican. Znači, sve to nešto što mi zapravo imamo u svojoj okolini, ali zaboravljamo jer nas ovaj konzumerizam malo odvaja od prirode.
2: Rekli ste da ste gosti, onda je ovo vezano uz otok ili je to...
1: Ne, oni znaju...
2: Vaša proizvodnja.
1: Da, proizvodnja je na kopnu. Ali evo, moj kolega i ja smo iz Kotara, pa onda rado nas pozovu, to nije ništa daleko od Tkona, ali evo, mi smo neka poveznica između mora i kopna.
2: Može. Htio sam reći, evo, kad govorimo, koliko vam je, su zapravo na ovaj način kad nam dolaze ovi turisti i sve to, koliko je to prepoznato, koliko se to cijeni, evo ovo što ste rekli, izvorno, autohtono, što već svi manje više zaboravljamo, je li i stranci tako zaboravljaju?
1: Ne, mislim da oni više to cijene, zato što su oni nekako, imam osjećaj, ranije izgubili kontakt s prirodom, pa kad se dogode nekakvi ovakvi događaji kao što je škraping, gdje su zapravo ljudi koji brinu o svom zdravlju ili koji se žele vratiti nekako u prirodu, vrlo rado pitaju za neke savjete, pitaju za... evo, žena koja kaže da je propadnu svi plodovi čičindra u dvorištu, me pitala kako ja to radim i kaže, pa ja nisam uopće mislila da se to može napraviti. Znači, mi tek se vraćamo tim našim korijenima, jer očito nas je taj veliki lanac tih nekih trgovina, svega, malo nas
2: smo
1: je
2: sve kupovati u trgovini.
1: A zapravo puno toga imamo u vlastitom vrtu ili u šume pored kuće ili zapravo u prirodi i mislim da ćemo se sve više, ako nismo sada, ali sve više se osvještavamo da zapravo sve što se masovno proizvodi je i masovno tretirano sa različitim pesticidima i da sve ove pojave bolesti za koje se ne zna uzroka da bi mogli biti negdje u tom smjeru, pa ako želimo sačuvati zdravlje, morat ćemo čuvati prirodu.
2: Ja ono što sam kao laika primijetio, da recimo naše obiteljske kuće ili tu na otoku ili u zaleđu, zapravo puno sam ih vidio da nemaju zapravo ni posađeni limun, niti recimo naranđu, ili, a evo, imaju priliku, jeli, koja tako raste cijelu godinu.
1: Cijelu godinu i jako je ljekovita i puna vitamina.
2: Manje više su sve biljke neke estetske, da tako
1: Tako kažem. Tako je, ili travnjak.
2: A lijepo je vidjeti domaći limun kada se ubere, znam kad ga dobijem.
1: Da, i kako se cijeni. Da, mislim da se izgubilo to nešto što je prije bilo izrazito mediteransko, da su svi ljudi vrtove stavljali ispred kuća i da je bilo ponos ako ti lijepo počne rumenit pomidor i to sve, i bili su, e sad treba ta palma i travnja koji se nemilo zaliva jer pomidora ima kupiti u dućanu. Znači, vraćat će se to, jer mi se moramo vratiti svojim korijenima. Dakle, ovdje imamo prekrasno sunce, more, klimu, ono, imamo sve blagodati da možemo živjeti kao ljudi koji su posvećeni prirodi i da budemo dugovječni, samodostatni. Da. Kako vrijeme ide, mislim da ćemo se sve više osvještavati. Mediji su u tome jako bitni i ja vjerujem da bilo koja prigoda da se vratimo, znači, vlastitom zdravlju, osvještavanju, tko smo, što smo i što jedemo, da će nam to pomoći.
3: Ja sam Katica Mušćer pod OPG-om. Ja i suprug radimo, eto, koliko moramo, u mirovini smo oba dva, pa onda radimo, ali najviše masline, eto. da ni njega, još sin, nevista i pomažu, svi zajedno nešto to obrađivamo. I onda najviše radi tog ulja ja sam pošla u taj, ja mu reći, mali biznis. To mi je kao dodatno, jer sam u mirovini, pa onda da ne tražim socijalnu pomoć, ja neću obogatiti, ja ću to za svoje potrebe, eto, potrošiti, recimo, kozmetiku neću.
2: Ali evo, pripremili ste zgodnu ambalažu, vidim sve.
3: Imam moje ulje, kupim ja ambalažu, pravim malo začinske soli za ribu, za meso. U vrtu imam limun, naranču, i onda to iskoristim, recimo napravim marmelade malo, praha malo, to su sve male količine, to je sve, nije to za centre velike, ni za, neću da reklamiram, ali to je moje, to stvara zadovoljstvo i u tomu sam se našla, moje slobodno vrijeme.
2: I aktivni smo,
3: eto, da ne zakržljamo.
2: Kada pričamo samo kratko, evo ovo što ste već ranije spomenuli u razgovoru o gostima s kojima nudite evo danas i otočnom proizvodu, je li to se prepoznaje, ta izvornost, originalnost?
3: Je. Ljudi, ako su prvi put, recimo, došli su mi kupiti ulja, on se vraća. On dojde, onda uzme za prijatelja, za susjeda, za naruču mu. Ali to, eto, opet u malim količinama. Mi proizvedemo tog ulja, ali ne moremo ga... Nemamo mogućnost da mi to, recimo, odmah prodademo, kako onda ja to sve na kućnom pragu i to je to.
2: Ja sam, evo, danas sam stigao iz Preka, ali trajektom do Preka, pa sam vozio ali sve do tu. Htio sam reći, ima dosta, vidio sam maslina s jedne i s druge strane ceste, ali ima mladih i svi ovih koji će to rade, ali...
3: Mladi, ni baš puno, nema ih baš puno još. Možda kad dojde u naše godine, onda će to. Onda će
2: to... Uopće privlače ovako taj rad u polju, ko što se nekad...
3: Ne. Većina je zapušteno, a to je žalosno i ne znam što će biti, neće biti. Ako se ne uvatu posla, ajme majko, namini njima. Biće plesa.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: A za sam kraj emisije idemo u Zadarsko zaleđe. To će biti geografska odrednica, a vremenski odledit ćemo vrijeme od prije 70-ak godina. Našoj Vesni Matešić život u Debeljaku otkrila je Danica Smolić-Ročak.
2: 60 je obitelji bilo u jednoj kući u Ročkovi. 60 je njih živjelo skupa.
3: To sad morate objasniti jer to neće...
2: To je bilo prije nego sam ja došla. A kad sam ja došla, onda sam imala svekra, svekrvu, zavu i divera. Zajedno. Pa svekar je bija glava kuće, ali je sve pripuštao uvijek meni. Uvijek je imao povjerenja i uvijek je govorio kako ti napraviš, tako neka bude, kako ti reci. Tu su bili mlini, što je bila nas dopala kuća, mlini. Prije su Ročkovi imali sami svoje mline. I to je dopalo moga svekra. Tu se je mlilo žito, pšenica, kukuruz, pa i zobi mi mišali sa kruvom i pir se sija. Pir. Onda sjela se i leća. I
3: to su bili baš vaši mlini?
2: Naši mlini, Ročkovi su bili mlini. Ročkovi. Ali cijelo selo mlilo tu.
3: Znači vi ste bili mlinareva nevista. Lako je vama onda bilo.
2: A možda, možda su bili šukundidovi, prandidovi.
3: Da, da.
2: To su bili. Tako da, pa malo bolja kuća, da, malo bogatija, tako da je. Malo
3: i
2: su
3: dobro,
2: Ročkovi.
3: Znači došli ste bez struje, bez, bez tada vode. Debeljak, ali bez... mislim, opet ću reći 58. godina, nije to sada da je ono...
2: Strišnje iz Žednica, zvali smo Žednice, Medička, Poprikača, Poprikuša, Budin, tamo sve taj se njive tako zvale, Račice, Miloševička, to ispod Galovaca Žednice. To bi diga onu kofu na glavu, bile su, kova se zvala za trganje, a kofa je bila, bila, s njoj si lipo moga, lipa, kad bi donije o njoj strišnje i još stoljnjak veži, da bi 50 kila na glavi nosija. 50 Dobro. Kila, posebno debeljačka strišnja.
3: Znači nije bilo kuće u Debeljaku koja nije imala...
2: Pa najmanje 30, 50, 100, 150, po 200 strišanja.
3: I to su strišnje koje nemaju crva, ali tako?
2: Nisu imale, ne, nikada nisu imale. To je do zemlje, valjda, ne
3: tako
2: znam.
3: Je tu bilo pogodno, je li? Kao što su Maraške, bilo... u Škabrnji možda su...
2: Je, ovdje su bile strišnje.
3: I došlo je do toga da je čak papa, Ivan Pavao II. Svetac, znaš...
2: Tako je strišnje prova debeljačke.
3: Da.
2: I kad sam ja došla, oni su negdje čuli sa koj to priča, kako je priša. I u Slavoniju kad smo išli sa Kudom, kulturnomičkim društvom, i sad oni pitaju kako što, ko će pivati ovo, ja odmah debeljački poljen trišnje njišu, tu Hrvati stoljećima dišu. Još ja sve radim.
3: A smijem vas pitati za godine, evo, nije to lipo damo?
2: Da, smijete. Ko će, imam dva put po 43 ili 86.
3: E, dobro.
2: Narod je više školovan i više se, prije nije bilo mogućnosti za školovanje. Nije bilo mogućnosti, nisu imali, jer što su ono strišanje što bi prodali, što bi nosili na glavi, treba platiti porez, treba blago, treba obući tu dicu, treba im sve dati, sviman, i nije se moglo ni školovati svak. Poslije se malo, malo, pomalo i otvorilo, firme se otvarale, tako se radilo i ljudi su šparali koliko su kod više mogli da bi tu dicu školovali. Vidim da je to lipo, da je dobro, da je, evo, može se i na klimu se grijati, može i liti se klima, oladiti, može. Lipo je, lipo je, kažem, a lipo je bilo i prije. Evo, vjerujte da je narod bio zadovoljan, bilo je lipo prije.
3: Pa danas
2: uvijek
3: ste pivali, naravno da onda bilo lipo. Pilo,
2: uvijek ste pivalo se i kad se kukuruzi perušali i sve to bilo, uvijek se pivalo. Iša jedan muškarac, kad bi mi 10-15 kućaj nosilo te trišnje na glavi. Jedan je išao i pomogao, jedan kod kapelice nam pomoga skiniti, doli da opočinem. Što mi, daš ti počiniti, ovdje ti niti čuješ ništa, ni ništa, jedno 5-10 minuta. Onda bi pivali 5-6 pisama i opet kofu na glavu i tako nosi do kuće sutra na pijacu, na babin dom.
3: Na noge?
2: Na noge. I na noge sam ja, moju čer, nosila doktor. E, a sada za 2 sekunda, za 5 minuta, ako ćeš...
3: Jer kinom do grada, ali?
2: Tako je. Trebali bi imati mladi naši dom kulture i sportsku dvoranu, trebala biti i ambulanta u Debeljaku, a nema ni ambulante u Debeljaku. Pa koliko ima prostora, pa mogli bi jedan, ja neću dočekati. Dom za starce napraviti. Pa napraviti jednu njivu veliku, pa neki svaki posadi 2 pomidora, 2 salate, 2 paprike, tu bi ljudi i masline. Tu bi brali, imali bi koristi starečki dom i ljudi bi imali koristi. I blizu bi bilo otići vidjeti svoga starca. Ja mislim da bi to dobro bilo.
1: Da, bilo bi to zaista i dobro i lijepo. A vjerujemo da će tako i biti i trudimo se takvim i učiniti ovaj naš svijet i našu domovinu. Barem na prekrasan dan kao što je ova nedjelja možemo tako vjerovati. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Za selo i poljoprivredu. Lijep vam pozdrav uz želju da provedete ugodnu i mirnu nedjelju i uspješan tjedan koji slijedi. Zdravi bili!

U ime Presvetog Trojstva, čiju svetkovinu danas slavimo, srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji i gledatelji. U Zagrebačkoj smo katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije. Osim što je svetkovina Presvetog Trojstva, danas je i svetkovina Majke Božje od Kamenitih Vrata. Tu ćemo svetkovinu proslaviti navečer u 19 sati, možete je pratiti na našem drugom programu. Njezina slika već je postavljena iznad svetohraništa. Slavimo središnje tajstvo naše vjere, nedokučivo, nespoznatljivo, nepojmljivo. To tajstvo je izvor svih drugih tajstava naše vjere i svjetlo koje ih obasjava.

Euharistijsko slavlje predvodit ćemo sinjor Ivan Hren, kanonik, dekan Prvostolne crkve Zagrebačke. Na misi će pjevati katedralni koralisti pod ravnanjem maestra Miroslava Martinjaka. Za orgljama je profesor Neven Kraljić, katedralni orguljaš. Solisti su Tomislav Poljančić, Filip Štengel i Ivan Ninković. Ulazna je pjesma Ime štujem presvetog trojstva.

0: svetkovina presvetog trojstva, to je najtemeljitiji, najbitniji nauk u hijerarhiji istina. Kaže nam katekizam katoličke crkve, prva istina katoličke vjere da je samo jedan Bog, a tri su božanske osobe, Otac, Sin i Duh Sveti. To je već definirano na Nicejskom saboru 325.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama.
2: I s Duhom Tvojim.
1: Draga braćo i sestre, dragi gledatelji i slušatelji Radio Televizije Hrvatske, okupljeni smo u ovom zajedništvu slaveći svetkovinu Presvetoga Trojstva. Budimo u molitvi povezani, raskajanog srca, skrušenog srca i otvorenog srca koje je spremno prihvatiti Božje milosrđe. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braću, da se griješi vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju Vazda Djevicu, sve anđele i svete
2: i vas, braću,
1: da se molite za me Gospodinu Bogu našemu. Smilova nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen.

Bože Oče, poslal si na svijet svoga Sina, riječ istine i duha posvetitelja, da ljudima objaviš tajnu svoga života. Udjeli nam da ispovjedamo pravu vjeru, priznajemo slavno i vječno trojstvo, te se klanjamo tebi, svemogućem i jedinom Bogu. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu,

0: Lidija Flegar Jukić, prvo čitanje.
1: Čitanje knjige Izlaska. U one dane, Mojsije rano jutrom ustane i popne se na Sinajsko brdo, uzevši u ruke dvije kamene ploče, kako mu je Gospodin naredio. Gospodin se spusti u liku oblaka, a on stade predanj i zazva ime. Jahve, Gospodin. Gospodin prođe ispred njega te se javi. Gospodin, Gospodin, Bog milosrdan i milostiv, spor na sržbu, bogat ljubavlju i vjernošću. Mojsije s mjesta pade na zemlju i pokloni se. Onda reče, Gospodine moj, ako sam stekao blagonaklonost u tvojim očima, onda, o Gospodine, pođi s nama. Premda je narod tvrde šije, oprosti naše grijehe i naše opačine i primi nas u svoju baštinu. Riječ Gospodnja.
2: Bogu hvala.
0: Iz knjige proroka Danijela pjevače solisti Tomislav Boljančić i Filip Štengl.

0: Čitanje druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinčanima. Braćo, radujte se, usavršujte se, tješite se, složni budite, mir njegujte i Bog ljubavi i mira bit će s vama. Pozdravite jedni druge svetim cjelovom. Pozdravljaju vas svi sveti. Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Riječ Gospodnja.
1: Bogu hvala.
2: Pročitao nam je profesor dr. Daniel Labaš. Solist u Aleluji je Ivan Ninković.

0: Slijedi propovjed. Propovjedat će monsignor Ivan Hren, kanonik dekan prvostolnog kaptola Zagrebačkog. Misni služitelj.
1: Najveće dostojanstvo čovjeka kao misaonog bića jest da istražuje što se dade istražiti i da se pokloni pred neistraživim, rekao je jednom u svojim razmišljanjima Kant. Draga braćo i sestre, za svakoga vjernika svetkovina Presvetoga Trojstva je najbolja prilika za takvo poklonstvo. Jer o Bogu doduše možemo razmišljati, možemo i raspravljati o onome što su drugi o njemu rekli ili napisali. Ali u konačnici on za čovjeka uvijek ostaje neistraživa i nedokučiva tajna. Već je davno Mojsije uzalud želio da vidi Božje lice. No toga nije udaljilo od Boga, jer Bog mu je sam govorio usred ognja i objavio mu se kao onaj koji je ušao u ljudsku povijest i koji je objavio svoju volju u svom zakonu. Od tada nitko od nas, nijedan čovjek, ne treba tražiti Boga ni visoko na nebo, ni daleko preko mora, već u njegovoj riječi koja mu je darovana i blizu mu je. Bog se sam pobrinuo kako premostiti za čovjeka nepremostivu udaljenost između njega samoga i Boga. Bog je ljudima postao najbliži u svojoj riječi. Navikli smo, braćo i sestre, čuti da je otajstvo trojstva zapravo središnje kršćanstvo i kršćanske vjere. Ali moramo si i priznati da otajstvo nije jednako tajni. Tajna, koliko god označivala nešto skriveno, može biti u svakom trenutku u potpunosti otkrivena i onaj koju posjeduje poznaje ju do kraja. Za njega tajna nije tajnom. Otajstvo je nešto drugo. U kršćanskoj misli otajstvom se smatra temeljno ishodište po kojem čovjek ne samo jest, nego i unutar kojega se njegov život odvija. Ishodište koje se otkriva kao darovano, ničim uvjetovano, ali i nikada do kraja posjedovano. Zato je govor u otajstvu najprimjereniji za govor u trojstvu. On nas uključuje u svu dinamiku koja nas u isto vrijeme i nadilazi i omogućuje nam da se osjećamo sigurnima. Nadilazi nas jer nam ostaje u potpunosti nedohvatljivom svaki put kad pomislimo da ćemo trojstvo ikada moći smjestiti u okvire naših vlastitih ljudskih projekcija, a čini nas sigurnima ako dopustimo da nas ono obuhvati svom svojom dinamikom. U prvome čitanju Jahve se otkriva Mojsiju kao Bog milosrdan, milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću. Hebrejski izraz za milost, ljubav i vjernost uključuje, braćo i sestre, u sebi kao temeljnu vrijednost odnos. Bog sebe samoga pokazuje kao onoga koji posjeduje iskustvo ljubavi i vjernosti i to obilježava njegov odnos sa drugima. Premda se ne objavljuje kao trojstvo, on jasno daje do znanja da odnos i zajedništvo jesu njegovo temeljno obilježje. Sveti Pavao danas u drugom čitanju nam u blagoslovnoj molitvi ističe kako su temeljne oznake kršćanskoga Boga milost, ljubav i zajedništvo. Važnost te činjenice otkriva nam i današnje evanđelje, koje isto tako ne govori izravno o trojstvu. Evanđelist Ivan, iznoseći razgovor Isusa sa Nikodemom, naglašava da je Bog ljubio svijet i poslao svoga sina kako bi svijet, to jest cijeli kozmos, sve stvoreno, spasio, a ne kako bi ga osudio, upropastio. Time Isus izriče da je Bog onaj koji se brine za stvoreni svijet i sve čini za njegovo spasenje, upravo stoga i šalje nam svoga sina. U otajstvu presvetoga trojstva objavljuje se dakle otajstvo i lice našega Boga. A u svjetlu toga otajstva vjernik otkriva da je i svaki čovjek otajstvo. Jer ljubav, ljudski odnosi, pa i mržnja i zlo ne mogu se živjeti u zatvorenosti samo jedne osobe. Čovjek otkriva svoje pravo lice tek kada ugleda lice drugoga, prepoznaje svoj ja kroz jedan ti, kojega nikada ne može obuhvatiti i kojim nikada u potpunosti ne može raspolagati. U susretu braća i sestre s drugim čovjekom otkrivamo da jedinstvo namjera, želja i putova ne ukida različitost osobnosti, načina i karakteristika, nego da upravo ta različitost omogućuje govor o jedinstvu. Stoga današnju svetkovinu slavimo kako bismo u vjeri spoznali da je trojstveni Bog onaj koji nam omogućuje da u različitosti budemo jedne misli, jednoga srca i jedne vjere. Današnja nas svetkovina oslobađa svakoga shvaćanja zajedništva kao monolitnosti. Pogled uprt u trojstvo oslobađa nas od straha pred različitošću, pred prepoznavanjem darova kojima svaki od nas može drugoga obogatiti, oplemeniti. Ako to postane našim životnim principom, onda će biti i više spremnosti na osluškivanje drugih, na međusobno obogaćivanje, oplemenjivanje i spremnosti na mijenjanje vlastiti, pa čak često i sebičnih stavova. Vjera u presveto trojstvo smislena je onda kada izvire iz stalne svijesti da smo i svom osobnom životu uronjeni u otajstvo i s njim o stalnoj povezanosti. A ta je nit, braćo i sestre, ta nit povezanosti je molitva. Razgovor s Bogom. Bez nje nema niti otkrivanja neizmjernoga bogatstva i dubine naše vjere. Bez nje ne možemo shvatiti da je naš Bog u isto vrijeme i dalek i blizak, ali da nije indiferentan i odsutan, da nas nije pustio same. Zato pitanje molitve nije samo pitanje obveze ili običaja, nego je životno pitanje za nas kršćane, za našu vjeru. kao što je vjera mrtva, bez djela, tako je slab i kršćanin koji nikada ili rijetko moli ili razgovara s Bogom. Kršćanin moli ne da bi nešto tražio od Boga, da bi ga uvodio u napast, da taj isti Bog služi onda našim ciljevima, da bi mu se obraćao iz straha, nego se moramo obraćati s punom sviješću da je molitva ključ zajedništva i otkrivanja bogatstva života s trojedinim Bogom i u zajedništvu s trojedinim Bogom, bogatstva koje se preljeva i u našu svakodnevnicu, i u naš posao, i u naše molitve, i naš život u ovoj privremenosti, do konačnog susreta s trojedinom Bogu, s trojedinim Bogom u vječnosti. Amen. A sada ćemo ispovjediti svoju vjeru. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina, Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno. I radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom. Raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi
2: i njegovom kraju
1: neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa čas i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Braćo i sestre, obratimo se molitvom Bogu koji nam je objavio tajnu svoga života, šaljući na svijet svoga Sina i darujući nam Duha Svetoga. Recimo zajedno, usliši nas, Sveti Oče.
2: Usliši mrtvi i život budućega vijeka.
1: Braćo i sestre, obratimo se molitvom Bogu koji nam je objavio tajnu svoga života, šaljući na svijet svoga Sina i darujući nam Duha Svetoga.

0: vjernicima da ispovjeda pravu vjeru, klanjajući se vječnome trojstvu, molimo te.
1: Uzviši nas, Sveti Otče.
2: Za upravitelje naroda i država, da ih vodiš putem istine i pravde, kako bi svi ljudi svijeta mogli uživati plodove zajedničkih dobara, molimo te.
1: Uzviši nas, Sveti Otče.
0: Za ovaj svijet koji je proizišao iz tvoje stvoriteljske ljubavi, da sva stvorenja svojim životom pjevaju hvalu tebi, molimo te.
1: Usliši nas, Sveti Otče.
2: Za sve obitelji svijeta, da život zajedništva bude ispunjen prihvaćanjem i trajnim nesebičnim darivanjem, molimo te.
1: Usliši nas, Sveti Otče.
0: Za tvoju zajednicu, koja je sabrana na slavlje svetih otajstava, da Duhom Svetim oživljavana bude trajan prinos tebi, jedinomu pravomu Bogu, molimo te.
1: Usliši nas, Sveti Otče.
2: Za našu pokojnu braću i sestre, da ih u vječnoj slavi ubrojiš među svoje svete, molimo te.
1: Usliši nas, Sveti Otče. Vječni Bože, ti si nam se objavio kao ljubav koja nas poziva na vječno zajedništvo u božanskome životu. Jačaj nas snagom Duha Svetoga da rastemo u svetosti i pridonosimo očovječenju svega svijeta po primjeru Tvoga Sina Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje posve vijeke vjekova. Amen.
3: Molitvu vjernika molili su sestra Marija Darija Filipančić, ona je služavka malog Isusa, i fra Loris Pilav, bogoslov.

vjerujem u Boga, čuli smo pjesmu, dakle ona je međimurska popjevka. A posebno misno slavlje u čast Presvetog Trojstva pojavljuje se najprije u Španjolskoj i Francuskoj oko 800. Početkom 10. stoljeća nastaje sam blagdan, uveo ga je biskup Stjepan iz Liježa, današnja Belgija, i to za tamošnje benediktinske samostane. Papa Ivan XXII. Odredio je 1334. njegovo slavlje za cijelu crkvu. Slavi se prve nedjelje poslije duhova. A u Presvetom Trojstvu, dakle, Bog Otac je stvoritelj, Bog Sin otkupitelj, a Bog Duh Sveti posvetitelj.

0: Presveto trojstvo u Bibliji otkrivamo na više mjesta, osobito kada se Isus oprašta od svojih učenika, ovlašćujući da učine njegovim učenicima sve narode, kršteći ih u ime Otca i Sina i Duha Svetoga. U ime jest božanska narav, a Otac, Sin i Duh Sveti jesu božanske osobe.
1: Molimo, braćo i sestre, da ova moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu Svemogućemu.
2: Primio Gospodin žrtvu iz tvojih ruku na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svoje svetoj crkvi.
1: Gospodine Bože naš, zazivamo tvoje sveto ime da posvetiš ove darove. Učini da im

uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno. Da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, Sveti Oče, svemogući vječni Bože. Ti si sa svojim Sinom i s Duhom Svetim jedan Bog u trojstvu osoba jedne božanske naravi. Ti si objavio da je ista slava u tebi, u tvome Sinu i u Svetome Duhu. Zato ispovjedamo vjeru u pravoga, vječnoga Boga i častimo u jednoj biti tri osobe jednakog veličanstva, koje hvale anđeli i arkanđeli, kerubi i serafi, koji neprestano svaki dan klicaju pjevajući složnim glasom.

Uistinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom Duha svoga, posveti ove darove da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao namuku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše, uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen.

0: i tebi služimo. Smjerno te molimo da nas pričesnike tijela i krvi Kristove Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta u savršije ljubavi, zajedno s papom našim Lavom, biskupom našim Draženom i sveukupnim svećanstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se i svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim apostolima, s blaženim Alojzijem i svima svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu. Po Kristu, i s Kristom, i u Kristu, tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova.
1: Amen. Amen.
0: Spasitelj nas je poučio i rekao kako nam valja moliti, puni vjere i nade u ovom zajedništvu molimo. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista.
2: Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vijekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir, Gospodni, bio vazda sa svima vama.
2: I s duhom Tvojim.
3: Pružite mir jedni drugima.
0: Mir s Tobom.
3: I s duhom
0: Tvojim.

0: Evo jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ, ozdravit će duša.
1: U Zagrebačkoj smo katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije na proslavi svetkovine Presvetog Trojstva možemo uputiti molitvu Presvetom Trojstvu, na primjer: Bože Oče, Gospodaru neba i zemlje, silni stvoritelj do svijeta, zahvaljujemo ti što si od tajstva kraljevstva sakrio od mudrih i umnih, objavi ih malenima. Bože Sine, zahvaljujemo ti na tvojoj otkupiteljskoj žrtvi, na tajni otkupljenja, savezu pomirenja koji si ostvario, što si iz neizmjene ljubavi prema nama prošao svu muku, pružio nam prijateljsku, spasiteljsku ruku. Bože Duše Sveti, prožmi nas svojim žarom, svojom snagom, kako bismo mogli propovijedati tvoju dobrotu, svjedočiti tvoju ljubav, navještati radosnu vijest spasenja, čudesna tvoja djela, posveti nas u istini.

Pomolimo se. Gospodine Bože naš, daj da nam bude na spasenje tijelo i duši ova pričest i vjera u Tvoje vječno trojstvo i jedinstvo koje smo ispovjedili po Kristu Gospodinu našem. U zahvalnosti srca vama, braću i sestre, na ovome zajedništvu i Hrvatskoj radio televiziji, što je omogućila da i do vas, braćo i sestre, koji iz bilo kojeg razloga, pogotovo zbog svoje bolesti, starosti i nemoći, ste bili samo posredstvom Hrvatske televizije dionici ovoga slavlja. Trojedini Bog neka nam podari blagoslovljenu nedjelju. Na večer u 19 sati ovdje će biti u prvostolnici sveta misa, nakon koje ćemo sa slikom naše Gospe od Kamenitih vrata, zaštitnice grada Zagreba, poći u procesiji do Kamenitih vrata i stavite je na ono mjesto gdje je i tijekom čitave godine. Molimo i njezin zagovor. Gospodin s vama. Blagoslovio nas i sačuvao svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen.

0: dragi slušatelji, dragi gledatelji, na kraju smo mise Svetkovine Presvetog Trojstva iz Zagrebačke katedrale koju je služio monsignor Ivan Hren, kanonik, dekan Prvostolne crkve Zagrebačke. Kao što ste čuli, budite s nama i večeras, počastit ćemo Majku Božju od Kamenitih vrata, u 19 sati smo na drugom programu. U tjednu pred nama je Tijelovo, tada vas vodimo u Poreč, u katedralu Uznesenja Blažnje Djevice Marije. U 10 smo na prvom, a sljedeće nedjelje bit će prijenos grko-katoličke liturgije iz Jastrebarskog, također u 10 na prvom. Srećan pozdrav, do na večer.
1: Vijesti.
2: Zagreb slavi rođendan. U ovim trenucima u Staroj gradskoj vijećnici počinje svečana dodjela nagrada i priznanja. Na proslavu dolaze predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković s nekoliko ministara. Pripremljen je i kulturno-zabavni program za sve građane i posjetitelje glavnog grada, a navečer još misa i procesija s kipom nebeske zaštitnice Zagreba, Majke Božje od Kamenitih vrata. Monsignor Zlatko Koren.
3: Nakon euharistijskog slavlja razvit ćemo prelijepu procesiju ulicama našega grada. Bakačevom, trgom Bala Jelačića, Radićevom ulicom, sve do Kamenitih vrata, kako bismo ju vratili na Kamenita vrata i kako bi ona uvijek bila vrata koja nas vode jedne drugima, koje nas vode Isusu Kristu, jedinome spasitelju svijeta.
2: U Novoj Gradiški održava se drugi krug izvanrednih izbora za gradonačelnika. Građani će birati između Bernardina Trnke, kandidata HDZ-a, i nezavisnog Vinka Grgića, bivšeg gradonačelnika, kojemu je u prvom krugu nedostajalo 100 glasova za pobjedu.
1: Vijesti.
2: Proslava PSG-ove pobjede u finalu Lige prvaka u Francuskoj je završila masovnim neredima. Navijači su palili automobile i kante za smeće, razbijali izloge i bacali pirotehnička sredstva na policajce. Diljem Francuske uhićeno je više stotina ljudi, samo u Parizu oko 500. Prošle su godine u sličnim neredima poginule 2 osobe, a gotovo 200 ih je ozlijeđeno. Izrael je objavio da se njegova operacija u Libanonu širi na druga područja. Vojska je prešla Litani i proširila akcije protiv Hezbolahovih uporišta sjeverno od rijeke. Operacija se sada širi na druga područja, priopćili su na platformi X. Prelazak rijeke 30 km.

0: kilometara sjeverno od granice s Izraelom prije dva dana, najavio je izraelski premijer Netanjahu. Ukrajinska vojska izvela je tijekom noći više napada bespilotnim letjelicama na rafineriju nafte Saratov, smještenu oko 600 km istočno od ukrajinske granice blizu Kazahstana. Ukrajinski dronovi također su pogodili skladište nafte u gradu Metvaju Kurganu u Rostovskoj regiji. Tijekom molitve za mir u Vatikanu, Papa Lav XIV. Pozvao je na prekid nasilja u ratom pogođenim područjima svijeta. Žudnja za moći i verbalno nasilje moraju ustupiti mjesto težnji za pravdom i istinom, a nevini više ne smiju proljevati suze. Mir je moguć, čak i u ovim vremenima napetosti i sukoba, rekao je Papa. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
1: Nogometaši PSG-a obranili su naslov pobjednika Lige prvaka. U finalu u Budimpešti nakon udaraca s bijele točke bili su bolji od Arsenala. Londonski sastav poveo je u 6. minuti golom Havertza. Parižani su izjednačili pogotkom Dembelea iz kaznenog udarca u 65. minuti. Nakon 90 pa i 120 minuta igre pobjednika nije bilo, a s 11 metara presudio je promašaj Gabriela u posljednjoj 5. seriji udaraca. U Rijeci traju pripreme reprezentacije uoči svjetskog nogometnog prvenstva. Napadač Ante Budimir otkrio je kako mu je velika želja postići pogodak na mundijalu.
2: Da, osobno za mene bit će drugo svjetsko prvenstvo i želiš taj osjećaj, želiš taj gol, da on ima neku važnost.
1: Prije svjetske smotre Vatreni će u utorak igrati prvu pripremnu utakmicu s Belgijom na Rujevici. Mlada U17 reprezentacija u trećem će kolu europskog prvenstva od 13 sati i 30 minuta igrati protiv Španjolske, koja predvodi skupinu A sa 6 bodova. Belgija ima 3 boda, kao i Hrvatska nakon pobjede nad domaćinima Estoncima u prethodnom kolu. Vremenska
0: prognoza. Na kopnu djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti od sredine dana mjestimice pljuskove s grmljavinom, ponegdje i obilni. Na večer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni, na večer mjestimice i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Hrvatski radio. Prvi program.
4: Ljudi vjere.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Ljudi vjere. Ja sam Robert Rogina, a naša je današnja gošća Tihana Pšenko Miloš. Ona je rodom iz mjesta Husain kraj Kutine, a danas sa suprugom i dvoje djece živi u zagrebačkom naselju Vrapče. Voditeljica je marketinga kršćanske sadašnjosti. Naglašava kako danas u vremenu sveopće brzine, duhovna literatura pomaže čovjeku da stane, dublje promisli i pokuša pronaći mir. Tihana također ističe kako su na nju najviše utjecali jednostavni ljudi koji uspijevaju živjeti vjeru u svakodnevnici 21. stoljeća. Nenametljivo, a snažno i konkretno u ljubavi. U emisiji će govoriti o svom životu u vjeri, knjigama i čitanju, te vrijednostima kojima se vodi u životu.
1: Odrasla sam u jednoj tradicionalnoj katoličkoj obitelji, u jednom malom mjestu nedaleko od Kutine. Najstarija sam od troje djece i dolazim iz dosta velike obitelji. Tijekom djetinjstva živjeli su s nama i baka i djed, tako da smo nekako svi u tom zajedništvu živjeli od početka u vjeri. To nam je bilo normalno i prirodno. Slavili smo blagdane i evo mogu reći da od ranog djetinjstva, iako nisam možda imala već tada nekakav osobni odnos s Bogom toliko, vjeru sam živjela svakodnevno u krugu svoje obitelji. U mjestu u kojem sam odrasla nije bilo crkve, nego smo na misu išli u župnu crkvu Majke Božje Snježne u Kutini. Tako da je to zapravo, ti odlasci na misu su također bili jedan poseban doživljaj. Na misu se odlazilo autom, posebno smo se spremali i to je bio kao nekakav izlazak, sam to doživljavala u evo svojim ranim danima djetinjstva. Onda su se stvari promijenile kada se 2000. godine u našem mjestu sagradila kapelica. Ona je posvećena svetom Leopoldu Bogdanu Mandiću i to je unijelo evo jednu novu radost u našu praksu vjere i u crkvu smo mogli ići pješice. To je pogotovo za nas djecu bilo posebno zanimljivo i nekako smo još s većim žarom išli evo i sa prijateljima iz škole i s obitelji pješice na misu. Mogu reći da je to bio poseban gušt zimi, bile su to godine kad je još znalo napadati dosta snijega, tako da imam evo doista neke lijepe uspomene na ta vremena i lijepa i iskustva. Ono što još mogu izdvojiti iz tog obiteljskog života vjere, ne mogu reći da me jedna osoba posebno povela na put vjere, nekako je evo kolektivno smo živjeli na taj način. Sad koliko je to bilo duboko tada za mene, kažem, možda i nije toliko, ali živjela sam s vjerom i uz vjeru. Posebno su bili zanimljivi neki blagdani, evo recimo i otac i oba pokojna djeda zvali su se Josip i meni su dali crkveno ime Josipa na krštenju, tako da smo posebno slavili svetog Josipa, Josipovo, to su u ožujku evo bio poseban datum, a zatim i svibanj je bio poseban jer se u našem mjestu posebno obilježavao sveti Florijan, zaštitnik vatrogasaca, a kako nas je više iz obitelji bilo u dobrovoljnom vatrogasnom društvu, evo nekako je on bio naš također svetac zaštitnik. Zatim je 12. svibnja sveti Leopold Bogdan Mandić, također evo za naše mjesto poseban dan i evo nekako posebno pamtim taj ožujak i svibanj, osim Uskrsa i Božića, dakako kao posebne nekako blagdanske dane u mojoj obitelji, u mojem mjestu iz kojeg dolazim. Ta naša kapelica svetog Leopolda Bogdana Mandića izgrađena je, kažem, 2000. godine i baš je ove godine, evo sad u svibnju, renovirana, tako da je dobila jedan novi izgled i to me posebno raduje, iako više ne živim ondje, živim u Zagrebu, pripadam župi Svete Barbare u Vrapču, ali evo uvijek se nekako rado vratim u taj rodni kraj, rodno mjesto i drago mi je vidjeti evo tu crkvu koja je na neki način obilježila moje djetinjstvo.
0: Evo sad ste nam već u samom uvodu mnogo toga ispričali, no evo vratimo se još na taj jedan raniji trenutak, ranije dijelove vašeg života. Koje su to neke vrijednosti koje pamtite, koje nosite iz obitelji?
1: Pa evo, moja obitelj je bila, velim, dosta široka i mogu reći tradicionalna i radišna. Živjeli smo u predgrađu Kutine i nekako od malih nogu su roditelji mene i brata i sestru učili samostalnosti i sudjelovanju u svim mogućim poslovima. Bilo je tu poslova u poljoprivredi i na polju i u vrtu i sa životinjama. Nije to bilo ništa tako na veliko, nisu imali nikakav OPG, već više za sebe, ali kako smo bili velika obitelj, bilo je tu i puno posla. I zapravo sam na tome dosta zahvalna, dosta sam bila vani u prirodi, sudjelovala sam u svim poslovima i to me naučilo nekakvom odnosu prema radu koji mislim da i danas puno utječe na moj odnos prema radu u ovom trenutku. Također mislim da sam od svojih roditelja naučila dijeliti, osobito između brata i sestre, velim, troje nas je djece bilo, ali i nekako su mi usadili taj osjećaj za potrebite, za pomaganje drugima, tako da evo kad god je to moguće i danas nastojim njegovati te neke vrijednosti, a i dalje ih prenositi u svojoj današnjoj obitelji.
0: Evo upravo sam htio na tom tragu pitati koliko ste te vrijednosti uspjeli prenijeti na svoju obitelj, na svoju djecu, koliko djece imate, recite nam malo više o tome.
1: Imam dva dječaka, dva sina, Maksimilena i Benjamina od 4 i 8 godina. Trudim se prenijeti im ove vrijednosti uz koje sam ja odrasla i naravno još i neke druge vrijednosti. Vidjet ćemo koliko ćemo u tome uspjeti. Evo kod starijeg mogu reći da već vidim neke plodove, s manjim se još uvijek evo, trudimo, radimo, na neki način i borimo u svemu onome što ta dob nosi sa sobom, odgojne razne izazove, ali evo nastojim im prenijeti taj odnos prema radu, samostalnost, osjećaj za drugoga, nekako prije svega da imaju čisto srce, a mislim da onda kada čovjek ima čisto srce da jednostavno i sam osjeća to i pronalazi mjesta u kojima može rasti, u kojima se može pokazati, u kojima se može izgraditi i kako može pomoći. Oni odrastaju evo, u gradskom okruženju, drukčije nego što sam ja odrasla, ali evo često smo u prirodi kad god nam to slobodno vrijeme omogući i odlazimo i kod baka i djedova. Tako da evo, nadam se da će također upiti i taj dio koji sam ja proživjela u svojem djetinjstvu, barem na neki način, i da će im to pomoći i danas.
0: Rekli ste da se naravno vaša vjera kao i kod svih razvijala postupno. I jeste li imali možda određene krize vjere u mladenačkoj dobi?
1: Pa nekakvu konkretnu krizu baš i ne, ali propitivanja, pa povremene sumnje, dakako da jesam, da. U mladosti nekako čovjek pokušava pronaći još svoj identitet i tada ne može više živjeti vjeru onako kako je naučio možda u obitelji, kako su ga naučili roditelji. Pa je važno da vjera postane nekakav osoban odabir, da čovjek izgradi vlastiti odnos s Bogom, da Boga susretne, da s njime nauči razgovarati i kroz svakodnevnu molitvu. Evo, nije mi se to dogodilo, moram priznati, baš u djetinjstvu, iako je vjera uvijek bila prisutna. Nekakav dublji odnos u molitvi i u traženju došao je kasnije, možda u 20. godinama. Čovjek se susretne i s raznim teškoćama u životu, usponima i padovima, pa evo u takvim događajima i preispitujemo vjeru. Pa Bože, zašto se nešto loše moralo dogoditi baš toj osobi kada je tako dobra? Tu su i bolesti i razne situacije životne, tako da da, bilo je tu preispitivanja, ali evo trudim se zapravo nositi tu jednu kršćansku radost, a ne nekakav patnički odnos prema vjeri, i mislim da me to za sada nosi i nadam se da ću ustrajati u tome.
0: Uz vašu bližu obitelj, koji su neki vaši uzori u vjeri? Možete li navesti možda neke koji su na vas posebno utjecali i postoje li neki sveci kojima se posebno utječete? Čuli smo evo ga iz najmlađih dana da su to neki bili kao što su Leopold Bogdan Mandić i ostali.
1: Tako je, da, evo, pa uzori u ovom nekom svakodnevnom životu, uzori su mi obični mali ljudi koji predivno žive vjeru, ne nužno neki, dakle, istaknuti pojedinci, nego više sam se puta u životu susrela s ljudima koji mogu reći da mi ih je Bog na neki način providio u životu, baš u nekom određenom trenutku, vezano uz trenutke preispitivanja, evo, koja sam malo prije spomenula. Imam nekoliko prijateljica, kolegica za koje mogu reći da su mi uzor u vjeri. Imam kumove, a tu je naravno i moja mama. Na mene su više puta djelovali i ljudi nekakve jednostavne, mogu reći žive vjere. Vjera koja se živi u svakodnevici 21. stoljeća sa svime što ono nosi, i dobrim i lošim. Od svetaca, da, spomenula sam svetog Leopolda Bogdana Mandića, on je nekako bio moj prvi svetac, zaštitnik, zagovornik od mladosti, pa mi je i na taj način posebno zanimljiv i blizak. Nizak stasom, evo, kao i ja, ali bio je velik u svojoj jednostavnosti, u svojoj blagosti i u tom ispovjedničkom tonu, tako da mislim da je kod njega snažna i poruka pomirenja, koja je doista važna da čovjek ne nosi nekakvu gorčinu iz raznih životnih situacija.
0: Posebno u današnje vrijeme.
1: Tako je, da ona samo može zatrovati možda mir koji svi tako, evo, mislim da za kojim svi žudimo i koji tražimo i u svojem srcu i u svojoj okolini u ovim, evo, nemirnim vremenima. Nekako motivi ispovjedi, pokore također su mi zanimljivi, pa tu nekako vidim i svetog Padre Pija, o njemu sam dosta čitala i nekako me intrigira. A od svetica moram spomenuti svetu majku Tereziju, njezin evo, način života, njezina konkretnost u ljubavi. Možda bi ju čak stavila evo, na prvo mjesto među svecima kojima se utječem. Često je govorila da se velike stvari rade malim dijelima s puno ljubavi, pa mi je to evo nekako motiv koji nastojim i sama živjeti u svojoj obitelji, sa svojom djecom, sa svojim suprugom. Naravno, tu je puno i nesavršenosti, puno odricanja, puno truda i neuspjeha na svakodnevnoj razini, ali evo, mala djela puna ljubavi, to je nekako nit vodilja koju nastojim evo, i u svojoj radnoj okolini na neki način živjeti.

0: idemo malo sada govoriti o vašoj radnoj okolini. Radite u crkvenoj izdavačkoj kući u kršćanskoj sadašnjosti. Kako je do toga došlo i čime se sve bavite tamo?
1: Pa evo, volim vjerovati da mi je sam Bog providio to radno mjesto na neki način. Još nakon što sam rodila svojeg prvog sina, nisam imala nekakav stabilan posao. Imala sam posao, ali u medijima, ali nestalan s lošim uvjetima i samo sam se molila, Bože, daj mi nešto stabilnije, da mi bude lakše i biti uz to dijete. I nakon što sam 2 godine prije toga honorarno radila za kršćansku sadašnjost lektorske poslove, otvorilo se radno mjesto i ja sam se prijavila i evo, otvorila se jedna predivna prilika. Tako da sam išla raditi kad je moj sin imao samo 6 mjeseci na pola radnog vremena. Danas kad na to gledam, ne znam kako sam se usudila, ali evo, kažem, sve nekako se posložilo. Imala sam izvrsnu podršku svojeg supruga. On je tad radio na Hrvatskom katoličkom sveučilištu kao asistent, radio je poslije podne, tako da nam se sve lijepo posložilo i mogli smo to nekako izgurati, da nitko ne pati previše, barem, evo, nadam se da, vjerujem da ni dijete ni previše patilo. Sve je prošlo doista dobro i ja sam ostala u KS-u do današnjih dana, evo. Tako da doista sam zahvalna i na toj prilici i na tom radnom okruženju, jer mislim da doista dobro odgovara i mojim nekako interesima i poticajna mi je radna okolina što se tiče nekakvog osobnog rasta, okružena sam knjigama koje sam oduvijek voljela i zapravo su samo poticaj za nekako dalje usavršavanje.
0: Evo, pišite nam malo detaljnije opis svoga posla. Kako izgleda vaš jedan radni dan?
1: Evo, pa došla sam, kažem, kao lektorica u kršćansku sadašnjost. Još uvijek imam doticaja i s tim dijelom posla, ali trenutačno radim kao voditeljica marketinga. Što to uključuje? Vođenje društvenih mreža, između ostalog, PR dio odnosa s medijima, općenito promocija knjiga, novih izdanja, postojećih akcija, svega onoga što je vezano uz knjigu i nekako njezin odjek prema čitatelju u krajnjoj liniji. Tu je doista i puno kreativnog dijela posla, ali mislim da traži i nekakvu organiziranost. Imamo i predstavljanja knjiga, razne susrete, kontakte s autorima, rad na Kani, našoj kršćanskoj obiteljskoj reviji. Tako da imam i taj nekakav novinarski dio posla i marketinški, u kojem nisam izvorni nekakav stručnjak, nego se učim u hodu, i ovaj jezični lektorski koji sam zapravo i studirala, kroatologiju i komunikologiju.
0: Moglo bi se reći interdisciplinarno.
1: Tako
0: to je termin koji se danas često upotrebljava.
1: Tako nekako, da.
0: Koliko onda izazovno u današnjem vremenu digitalnih medija, sveopće brzine i površnosti, baviti se nakladništvom i dubljom literaturom?
1: Pa izazovno je, ali mislim da je baš zato i zanimljivo. Živimo u vremenu kada su ljudi kratke pažnje, stalno traže nekakve brze informacije i kratak novi sadržaj, uvijek nešto novo. Ljudi puno čitaju na ekranima, često je to dosta površno i na neki način fragmentirano, a knjiga traži upravo suprotno. Traži nekakvo vrijeme koje ćeš izdvojiti, traži tišinu, koncentraciju i sami znamo da je toga često na svakodnevnoj razini dosta malo u životima ljudi. Ali baš zato mi se čini da dobra literatura danas ima možda još i važniju ulogu nego prije. Posebno je izazovno i približiti neke dublje sadržaje čitatelju, suvremenom čitatelju koji je nerijetko i umoran i opterećen, i krcat tih i loših informacija iz svijeta. Evo, znamo što se sve događa u trenutačno društveno-političkoj sceni, ali istodobno baš vjerujem da i postoji ta jedna glad čovjeka za duhovnim sadržajima koja mu pomaže da, hej, stani, promisli i pokušaj pronaći mir. Možda je upravo evo knjiga taj medij kojemu se trebamo i još više okrenuti. Tako da evo, na neki način u kršćanskoj sadašnjosti vidim na svakodnevnoj razini da knjiga još uvijek može dotaknuti ljude.
0: Evo, pa upravo sam se htio pitati, na tom tragu često čujemo prigodničarski različite analize i istraživanja koliko se čita u Hrvatskoj. Ja bih možda tome više dodao i što se čita, jer možda nije samo bitno koliko čitamo, čitamo vjerojatno i na našim pametnim uređajima, pametnim telefonima, razno razne vijesti, kao što kažete, koje nas možda i ugrožavaju, koje nas možda i odvraćaju od nečega što je bitno. Ali kako biste vi ocijenili koliko ljudi danas čitaju i koje vrste duhovne literature čitaju?
1: Pa svejedno mislim da čitaju. Evo, nedavno je bila i Noć knjige i podaci su nešto bolji nego prethodne godine, ali da, knjiga se mora nositi s dosta jakom konkurencijom digitalnih medija, to bez daljnjega, i društvenih mreža na kojima u konačnici pogotovo mladi ljudi, a i nešto stariji, provode dosta vremena. A sad, što se čita? Pa traže se razni naslovi, ovisi dakako o interesima pojedinaca, ali evo, mogu reći da glad za Božjom riječju postoji, Biblija se još uvijek čita i traži. a tu su i, ne znam, evo, knjige od kršćanskih klasika poput Svetog Augustina, Erazma Roterdamskog, do novijih nekakvih autora i domaćih i stranih teologa, duhovnih pisaca, primjerice od kardinala Roberta Saraha, Tomaša Halika, Tomasa Mertona, pa nešto laganije štivo, možda Anselm Green, on je dosta čitan i tražen, i dakako od hrvatskih tu je Tomislav Ivančić i njegove duhovne knjige. Evo, nedavno smo imali predstavljanje knjige velečasnog Odilona Singba, njegova knjiga Bog moje radosti, i ljudi su doista izvrsno reagirali, evo, na jednu takvu poticajnu, možemo reći, knjigu koja je baš sjela u današnji kontekst suvremenog svijeta. Ako ćemo tematski sagledati, osim teološke literature koja je u kršćanskoj sadašnjosti doista jaka i također čitana i tražena, tu su možda knjige o istaknutim pojedincima koje bih izdvojila. Imamo mladog sveca Karla Akutisa, prošle godine je kršćanska sadašnjost izdala knjigu, biografsku knjigu o njemu. Takve se stvari dosta čitaju, tu su naravno i neki već poznati poput svetog Ivana Pavla II., pa i knjige Pape Franje, evo, još uvijek. A nedavno smo objavili dvije zanimljive knjige o, evo, primjerice, baš o slugi Božjem Bonifaciju Pavletiću, koji je inače rodom iz Bjegovače, to je dva mjesta dalje od mjesta u kojem sam ja odrasla. Knjiga se zove Tražitelj smisla, a tu je i knjiga pod naslovom Nikad nisam bio sretniji, o mladiću španjolskog podrijetla, Pedru Balesteru, koji je zapravo tu rečenicu iz naslova Nikad nisam bio sretniji izgovorio nasmrt bolestan. Takve nadahnjujuće knjige su nešto što, pa mogu reći, da se uvijek traži i nekako s guštom čita.
0: Evo, vratimo se malo još na vas. Kažete doista da radite razne stvari, imate i djecu. Kako je u korelaciji s time i vaš duhovni život? Koliko imate vremena za sebe, molitvu svakodnevnu?
1: Pa evo, u neko slobodno vrijeme baš i nemam previše vremena, moram priznati, i djelomice je to i namjerno, jer svaki slobodni trenutak i želim provesti sa svojom djecom i nekako sam im na raspolaganju kad god to mogu. A kada se otvori nešto malo slobodnog vremena, onda ga pokušam iskoristiti, evo, za razgovor sa suprugom, za čitanje. U posljednje vrijeme uspjela sam nešto vratiti se malo i, evo, domaćoj literaturi koja nije nužno kršćanskog karaktera, nego, evo, književnost općenito domaćih i nešto stranih autora. Posebno mogu reći da volim poeziju, pa je to nekako kraća forma koju češće uspijem dohvatiti u nekim kraćim pauzama. Ali kažem, na poslu uspijem dobiti tu svoju duhovnu hranu kroz knjige koje čitam i to me trenutačno dosta hrani, moram priznati.
0: To je jedan isto vid duhovnog rasta. Vi ga možete i na samom poslu donekle prakticirati, čitate mnogo knjiga. Što biste rekli, koliko je danas važno raditi na sebi u smislu duhovnog rasta svim ljudima općenito? Danas se često zna reći da se nema vremena, ubrzano se živi, mnoge su distrakcije, mnogi su izazovi, pa kako danas to primjenjivati?
1: Baš spomenula sam velečasnog Odilona, on je u svojoj knjizi Evanđelske mrvice jedan od podnaslova nazvao Nemam vremena, reče luđak. Tako da moglo bi se o tome doista govoriti. Nekad kažemo da nemamo vremena, a mogli bismo ga možda i imati za neke stvari, nekad nam je to samo izgovor. Danas živimo jednostavno u takvom brzom svijetu, punom buke, punom nesigurnosti, pa čak i relativizacije svega, a tako i vjere. Međutim, mislim da je izazov na neki način ostati autentičan i živjeti tu vjeru doista u osobnom odnosu s Kristom, s Bogom, a ne samo kao nekakvu vanjsku formu, kao tradiciju. Možda se baš danas vjernički identitet više nego prije čuva tim nekim osobnim izborom, osobnom odlukom i svakodnevnom dosljednošću. Slabi smo, znam, i ja osjećam te slabosti, ali nekako se čovjek treba pokušati fokusirati, i mislim da ljudi i dalje traže taj smisao i da žude za njim, isto tako i za mirom i za nadom. Sve su to neki motivi o kojima se može i čitati u knjigama, pa ih na taj način možda može nam i knjiga u tom smislu pomoći da pronađemo svoj put vjere u ovom užurbanom svijetu današnjice.
0: O svom životu u kojem vjera ima važno mjesto govorila nam je voditeljica marketinga kršćanske sadašnjosti Tihana Pšenko Miloš. Moje ime Robert Rogina. Želimo vam ugodnu nedjelju. Do slušanja.

0: podne je. Vijesti. Zagreb slavi svoj rođendan. U staroj gradskoj vijećnici održava se svečana dodjela nagrada i priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Na proslavu su stigli i predsjednik Republike Zoran Milanović te predsjednik Vlade Andrej Plenković. Gradonačelnik Tomislav Tomašević čestitao je svim dobitnicima nagrada.
1: Htio bih zahvaliti i od srca čestitati svim dobitnicima nagrade Grada Zagreba. Svako od vas na svoj način i u svom području doprinosi da naš grad bude bolji. Posebno bih ipak istaknuo Tigrana Goričkog, kojem ovom nagradu dodjeljujemo posmrtno, odnosno posthumno, u znak zahvalnosti za njegov izniman doprinos gimnastici. Bio je jedan od najznačajnijih zagrebačkih hrvatskih gimnastičkih trenera i sportskih vizionara, koji je doista ostavio dubok trag, ne samo kao sportaš i trener, nego i kao sudac i kao sportski djelatnik, a rekao bih i kao čovjek. U ime Grada Zagreba i svih građana, hvala na svemu što činite i što svojim radom ostavljate trajan doprinos našem gradu. I za kraj, svim Zagrepčankama i svim Zagrepčanima želim sretan dan Grada Zagreba.
0: Čestitku u povodu Dana grada uputio je i premijer Plenković.
2: Moja prva poruka je da je Grad Zagreb prioritet Vlade Republike Hrvatske. Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. To govorim i u kontekstu obilježavanja Dana državnosti, jučer Dana branitelja Grada Zagreba, postrojavanja Zbora narodne garde, 35. obljetnice koju smo također obilježili ovih dana.
0: Blagdan je Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnice Zagreba. Prošlo je 295 godina od poznatog požara u kojem je njezina slika ostala neoštećena. A prije 35 godina proglašena je zaštitnicom grada. Tim povodom svake godine održava se procesija o kojoj je više rekao velečasni Tomislav Hačko iz tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije.
3: Procesija započinje nakon svete mise, dakle misa je u 19 sati, te nju predslavi monsignor Filippo Janone, prefekt dikasterija za biskupe, i po završetku mise, dakle mogli bismo reći negdje oko 8:30 otprilike, kreće procesija prema Kamenitim vratima kada se i gospin lik vraća na svoje mjesto, a procesija ide od Kaptola Bakočevom kroz Trg bana Josipa Jelačića, Radićevom do Kamenitih vrata. Pa evo, ako se još netko dvumi hoće li ići, neće ići, evo srdačno pozivamo da se priključi procesiji i da u njoj sudjeluje. Na istom navještaju, to je radosna vijest Evanđelje, ali ovaj put nakon 35 godina volio bih ono da se stavi naglasak na obitelj, dostojanstvo čovjeka, zaštitu života od začeća do naravne smrti, isto tako i mir, sloboda, nada.
0: Vijesti. Stranka Možemo nastavlja prikupljati potpise u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne. Potpise danas prikupljaju u Splitu. Od vlade se traži ubrzana nabava 5 CT uređaja za javne bolnice, zaustavljanje daljnjih isplata privatnoj tvrtki Medikol, pokretanje istrage te ukidanje preusmjeravanja javnog novca prema privatnicima. Saborska zastupnica Ivana Kekin poručila je da su u Dalmaciji s razlogom.
4: U KBC-u Split, najvažniju za cijelu Dalmaciju, već 18 godina stoji 5 CT uređaj, privatan Medikolov. Skoro 20 godina ova država nije osigurala aparat koji je ključan za dijagnosticiranje onkoloških bolesti za Dalmatince i Dalmatinke. Cijela Dalmacija ovisi o Medikolu. Podsjećam da mi kao građani ove zemlje samo u 2026. Medikolu plaćamo 20 milijuna eura, jer nemamo te aparate koji bi nas svi skupa koji nam trebaju koštali 9 milijuna eura. Prvi 5 CT u Hrvatskoj kupljen je za javne bolnice tek 2012. Od 2007. plaćamo Medikolu. Trenutno ih imamo 2, trebaju nam barem 3. Medikolu za 30 dana istječe ugovor o zakupu. Kada stiže 5 CT u KBC Split?
0: Građani Nove Gradiške danas ponovno biraju. Drugi je krug prijevremenih izbora za gradonačelnika u kojem se nadmeću kandidat nezavisne liste Vinko Grgić i kandidat HDZ-a Bernardin Trnka. Birališta su otvorena do 19 sati. Prijevremeni lokalni izbori raspisani su nakon ostavke dosadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića, koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja u sklopu istrage o sumnji na koruptivna kaznena djela. Prihvatilište za bolesnike Križ na Zagrebačkom Vrhovcu od sutra počinje s primanjem bolesnika na privremeni smještaj. Izvijestile su milosrdne sestre Svetog Križa koje su i pokrenule prihvatilište. Ono je prije svega namijenjeno onkološkim bolesnicima kojima treba smještaj dok su na terapijskom liječenju u Zagrebu. Objekt raspolaže sa 18 dvokrevetnih soba, dnevnim boravkom za druženje i posjete, kapelicom te dvoranom. Na svakom katu uređene su i čajne kuhinje u kojima će bolesnici i njihova pratnja moći pripremati obroke uz osigurane namirnice. Boravak onkoloških bolesnika tijekom kemoterapije ili zračenja bit će besplatan, a prihvatilište će se financirati iz vlastitih izvora.
5: Vijesti.
0: Sinoćnja proslava PSG-ove pobjede u finalu Lige prvaka u Francuskoj se pretvorila u masovne ulične nerede. Navijači su palili automobile i kante za smeće, razbijali izloge i bacali pirotehnička sredstva na policajce. Zabilježeno je oko 700 požara. Diljem zemlje uhićeno je više stotina ljudi, samo u Parizu njih oko 300. Ozlijeđeno je i 7 policajaca. Policija će i danas biti u stanju visoke pripravnosti jer će u 14 sati u Parizu početi svečana parada pariškog kluba koji će do večeras sa svojim navijačima slaviti drugi uzastopni naslov Lige prvaka.
5: Vijesti.
0: U Zagrebu počinje 25. festival europske kratke priče. Šestero inozemnih autora susrešće se s mnogim našim piscima, a sve počinje tradicionalnim programom Hrvatski pisci kuhaju. Više Katarina Kolega.
6: 25. rođendan slavit će se danas uz dobru hranu i knjigu. Nakon trpeze koju pripremaju Mladen Blažević, Zoran Ferić, Senko Karuza i Robert Mlinarec, slijedit će okrepa za dušu. Pokretač festivala Roman Simić razgovarat će s rado viđenim festivalskim gostom, norveškim piscem Frodom Gritanom.
7: Frode je rado čitan u Hrvatskoj generalno jer je zaista sustavno prevođen od prvih knjiga, od kratkih priča i romana.
6: Napominje Andrija Škare, koji danas vodi festival. Ovogodišnja mu je tema Čovjek protiv mašine. Pisci se bore protiv umjetne inteligencije, ali i šire od toga. Mašinu shvaćaju i
7: kao tank, kao dron. Mašina je sve ono što ubija ono ljudsko u nama. I konzumerizam, kapitalizam i patrijarhat kao sistem protiv kojega bismo se mi ljudi trebali ustati i pobuniti.
6: O bitkama koje vodi kao samohrana majka duhovito piše Jacinta Nandi. Julia Anfield govorit će o queer intimi, a s njima na okruglom stolu bit će naša književnica Đurđica Čilić, koja prati festival od početka. On je za nju bio i ostao
8: prostor koji je omogućavao da se publika susretne ne samo sa onim autorima koje voli i čita, nego i sa onima koji će poslije voljeti i čitati, zahvaljujući upravo tom neposrednom susretu koji ohrabruje, jel, da se zainteresiramo za nečije djelo.
6: U Zadru festival počinje u utorak, a uz navedene upoznat ćemo španjolsku više nagrađivanu književnicu Kristinu Falaras, Carlosa Pasquala iz Meksika te Nikolu Lalova iz Bugarske. S mnogim našim književnicima razgovarat će o književnosti, ali i o glazbi te vizualnim umjetnostima, a detaljan program u Zagrebu i Zadru provjerite na službenim festivalskim stranicama.
5: Vremenska prognoza.
0: Na kopnu djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti od sredine dana mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni. Navečer mjestimice i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
5: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.

0: Hrvatski radio, obrazovni program. Povijest četvrtkom.
1: Sedamnaesti je veljače 1972. godine. Iz zrakoplovne baze Andrews u američkoj saveznoj državi Maryland uzletio je predsjednički zrakoplov u kojemu je američki predsjednik Richard Nixon. Plan leta je ovaj. Prvo je odredište zračna luka Marinskog korpusa u Oahu na Havajima. Nakon nekoliko dana provedenih na Havajima, predsjednički zrakoplov leti za Guam. Sljedećeg dana, 21. veljače, Air Force One uzet će iz Guama na četverosatni let. Odredište je zračna luka u Šangaju. Richard Nixon trebao je biti prvi američki predsjednik koji će posjetiti Kinu. Nixonova politička karijera počela je 1946. kada je izabran u predstavnički dom američkog kongresa. U tvrdoj predizbornoj kampanji svog je supornika demokrata Jerrya Voorheesa optužio da ima komunističke simpatije. Na izborima za senat 1950. svoju suparnicu demokratkinju Helen Gaghegan Douglas optužio da je crvena sve do svog donjeg rublja. Sada je taj čovjek, koji je bio na glasu kao tvrdi antikomunist, išao u posjet Narodnoj Republici Kini. Tamo je Nixona čekao čovjek koji je s kineske strane uredio da dođe do ovoga puta. Chen Jian u biografiji Chu Enlaia piše.
2: Chu je došao na pekinški glavni aerodrom oko podneva. Nakon što je Nixonov zrakoplov Air Force One sletio i završio rulanje po pisti, Chu se približio stajanci gdje je stajao nepokretan dok su Nixon i prva dama Pat Nixon silazili niz stepenice zrakoplova. Chu je čekao da Nixon bude taj koji će inicirati rukovanje i pružio je ruku tek kada je predsjednik to učinio. U tom povijesnom trenutku koji je uhvatio Chuov službeni fotograf, Chu je znao da igra uloge i državnika i glumca. Dublji smisao tog rukovanja bio je jasan. Nakon 20 godina potpunog sukoba između Kine i Sjedinjenih Država, Nixon je bio taj koji je preletio pola svijeta kako bi se rukovao s kineskim premijerom u Pekingu.
0: Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Povijest četvrtkom.
1: Proljeće je 1985. godine. U Taboru, nedaleko od Hamam Čota, ljetovališta u kojem se smjestio stožer PLO-a, Palestinske oslobodilačke organizacije, nakon što su iz Libanona protjerale izraelske obrambene snage, IDF, 28 palestinskih komandosa spremalo se za napad. Njih je odabrao Abu Džihad, pravim imenom Halil al-Wazir, zapovjednik vojnih operacija PLO-a. Plan je bio da se oni ukrcaju na brod koji će iz Alžira isploviti prema Tel Avivu. Kada priđu izraelskoj obali, ti će se komandosi ukrcati na gumene čamce i u zoru iskrcati na Bat Yam, plaži u južnom predgrađu Tel Aviva. Tamo su se trebali iskrcati, zaustaviti prvi autobus, uzeti putnike za taoce i krenuti prema Kiriji, dijelu Tel Aviva gdje se nalazi stožer IDF-a. Oni su trebali savladati stražare i jurnuti prema uredima načelnika stožera i ministra obrane. Putem su trebali ubiti svakoga tko im se nađe na putu. Kada bi se probili u te urede, palestinski komandosi trebali su uzeti što je moguće veći broj ljudi za taoce i zaprijetiti da će ih ubiti ako se iz izraelskih zatvora ne oslobode pripadnici PLO-a i drugih palestinskih organizacija. Za datum napada odabran je 20. travnja 1985. Abu Džihad komandosima je jasno objasnio cilj. Želimo u Tel Avivu dnevno svjetlo pretvoriti u noć. Već 1983. nakon što je u ljeto 1982. PLO protjeran iz Libanona, Abu Džihad planirao je udar na Izrael. Za to je odabrao snagu 17 osobne čuvare čelnika PLO-a Yasser Arafata, zapadni sektor, jedinicu za posebne operacije pod njegovim zapovjedništvom te pomorski odred Fataha. Mossad, izraelska obavještajna služba, posebno njezin odjel znan kao Cezareja, zadužen za operaciju u inozemstvu, i Kidon Bajunet, odjel za ubojstva, znali su za Abu Džihadove namjere. I u kolovozu 83. ubijen je Mamun Merajiš, zamjenik zapovjednika pomorske jedinice Fataha, koji je u Grčkoj trebao unajmiti brod za operaciju prema Izraelu. Dok se vozio na motociklu kako bi sklopio dogovor, na semaforu mu je prišlo vozilo i čovjek je sa suvozačkog sjedala ispalio niz hitaca u Merajiša, dok nije bio siguran da je on mrtav. Bio je to samo početak. U kolovozu 1984. Mossad je ubio Zakija Hilova, pripadnika Narodne fronte za oslobođenje Palestine koji je vodio George Habash. Mossad je smatrao da je on dio Abu Džihadovih planova za napad na Izrael. To je Abu Džihada natjeralo da planira nešto drugo. Ronen Bergman u knjizi Ustani i ubi prvi, tajna povijest izraelskih ciljenih ubojstava, piše.
2: Nakon tih napada, kao i drugih operacija PLO-a u Europi koje su osujećene nakon što je Mossad obavijestio policiju, Abu Džihad je zaključio da Izraelci imaju agente unutar njegovih europskih mreža. Tada je odlučio pokrenuti pomorsku operaciju koja bi se u strogoj tajnosti vodila iz njegovog stožera u Tunisu i baze za obuku u Alžiru. Ta je operacija postala plan za zauzimanje zgrade glavnog stožera i uzimanje što većeg broja talaca. U proljeće 1985. godine Abu Džihadove trupe ukrcale su se na unajmljeni teretni brod pod panamskom zastavom, pogonjen dizel motorom, tonaže 498 tona, nazvan Ataviros. Abu Džihad planirao je dugu plovidbu za svoje komandose, od luke Oran u Alžiru, na zapad u Atlantik, oko rta Dobre Nade, uz istočnu obalu Afrike, kroz tjesnac Bab el-Mandeb i u Crveno more. Odatle su se nadali neprimjećeno proći kroz Suezki kanal u trgovačkom konvoju sve dok ne stignu u izraelske vode.
1: Aman je izraelska vojna obavještajna služba. Njezina jedinica 504 ubacila se u zapadni sektor i Aman je znao za te planove. 24. travnja 1985. četiri raketna broda izraelske mornarice i komandosi flotile 13 prešli su 1800 nautičkih milja kako bi došli do Alžira i raznili brod Mjesečina koji je bio određen da kao drugi brod sudjeluje u toj operaciji. Četiri dana ranije, dva izraelska raketna broda i pripadnici flotile 13 napali su Ataviros, brod koji je prevozio palestinske komandose u napad na Izrael. Zarobljeni pripadnici PLO-a odvedeni su u posebni centar za ispitivanje, znan kao Tabor 1391 sjeverno Tel Aviva, gdje su pod dugotrajnim ispitivanjem i mučenjem otkrili detalje plana Abu Džihada. Ministar obrane Jicak Rabin u vladi premijera Šimona Pereza počeo je planirati udar na samog Abu Džihada. Ronen Bergman piše.
2: Jedan je plan bio kopneni upad velikih razmjera koji bi uključivao snage flotile 13, Sajeret Matkala i Šaldaga, elitnu jedinicu zračnih snaga. Sveukupno bilo bi oko 100 boraca pod zapovjedništvom brigadnog generala Jicaka Mordekaja. Svi ti ljudi iskrcali bi se na tunisku obalu u gumenim čamcima, upali u kompleks PLO-a i ubili Abu Džihada i njegove ljude. Druga je mogućnost bila zračni napad izraelskih zrakoplova. I Mordekaj i zračne snage započeli su s obukom čekajući odobrenje kabineta. Postojali su taktički i strateški problemi s oba plana. Tunis je daleko od Izraela, dalje nego što je dosegnula svaka prethodna operacija IDF-a. Za složeni napad daleko od Izraela to je značilo da bi mogućnosti izvlačenja snaga bila vrlo ograničena ako bi stvari krenule po zlu. Probijanje kroz veliki grad poput Tunisa također je značilo da bi rizik od izraelskih gubitaka bio opasno visok. S druge strane, slanje bombardera također je bilo rizično. Izrael je patio od nedostatka obavještajnih podataka o zračnim obrambenim sustavima u Tunisu i susjednoj Libiji. Zatražio je od Sjedinjenih Država potrebne informacije o radarskim postrojenjima te vojnom i mornaričkom rasporedu u te dvije zemlje, ali je odbijen.
1: Izrael je našao načina da dobije potrebne podatke. Kako to piše Ronen Bergman, kada nije od Sjedinjenih Država mogao legalno dobiti potrebne podatke, Izrael ih je ukrao. Izraelski špijun Jonathan Pollard, pripadnik američke ratne mornarice, dao je Izraelu sve potrebne podatke. Za to vrijeme trajao je tajni rat između PLO-a i Izraela. Ronen Bergman piše.
2: 9. rujna 1985. stigle su obavještajne informacije da će grupa visoko pozicioniranih Palestinaca sljedećeg dana isploviti iz Limassola za Libanon na brodu pod nazivom Opportunity. Na tom je brodu bio čovjek kojeg je Izrael dugo želio ukloniti, zamjenik šefa snage 17, Faisal Abu Sharah. Komandosi 13. flotile ukrcali su se na brod kod libanonske obale i zarobili Abu Sharaha i još trojicu viših časnika snage 17.
1: PLO je odgovorio na taj napad 25. rujna 1985. upadom na izraelsku jahtu u Larnaki na Cipru. Pripadnici PLO-a otali su trojicu jedriličara i tražili da se za njihovo puštanje iz izraelskih zatvora puste zatočeni pripadnici PLO-a. Ne čekajući na odgovor izraelskih vlasti, palestinski komandosi ubili su trojicu talaca i predali se ciparskim vlastima. Tada je ministar obrane Rabin odobrio operaciju Drvena noga, ubojstvo Abu Džihada i zapovjednika snaga. Snage 17, Abu Tajha. Ronen Bergman piše.
2: Pripreme za napad započele su odmah, a 1. listopada 10 borbenih zrakoplova F-15 poletjelo je za Tunis, naoružano GBU-15 vođenim bombama. U zraku su se nalazila i dva tankera Boeing 707, koji su zrakoplovima dva put dopunili gorivo. Još jedan Boeing služio je kao zračni stožer za zapovjedanje, kontrolu i komunikacije. Dva špijunska zrakoplova Hawkeye dobila su zadatak ometati radarske instalacije u Tunisu, Libiji i Alžiru. Zrakoplovi F-15 bacili su svoje bombe, a zatim su se okrenuli prema Izraelu. Pogođene su sve mete, uključujući i glavne ciljeve, urede zapadnog sektora aparata i snage 17. Ubijeno je više od 60 pripadnika PLO-a i lokalnih tunijskih radnika, a 70 ih je ranjeno. Premijer Peres, govoreći u jednoj srednjoj školi na jugu Izraela, nakon što su se pojavili prvi izvještaji o napadu, rekao je: teroristički stožeri nisu nepovredivi. Imamo pravo napasti ih.
1: Abu Džihad preživio je taj napad. Izraelci će ga ubiti tek 3 godine kasnije. Ruševine pogođene iz grada posjetio je čelnik Fataha i PLO-a Yasser Arafat. To je povećalo mit o njegovoj sreći. Arafat je pak preživio niz pokušaja atentata. Ovo je bio samo jedan od njih. Arafat je izjavio: čudom sam spašen od smrti. Udar na stožer PLO-a u Tunisu bio je spektakularan pokušaj obezglavljivanja palestinskog vodstva, ali je bio samo jedan u nizu napada u tajnom ratu između Izraela i PLO-a. Ali nakon tog napada dogodilo se nešto što je potpuno promijenilo rat između Izraela i Palestinaca. Listopada 1987. pet terorista članova palestinskog islamskog džihada pobjeglo iz vojnog zatvora u Gazi. Dva dana nakon tog bijega, Shin Bet, Shabak ili Izraelska sigurnosna agencija locirao je bjegunce i oni su ubijeni. Sprovodi te petorice pretvorili su se u demonstracije koje nisu dugo zabilježene u pojasu Gaze i na zapadnoj obali rijeke Jordan, teritorijima koje je okupirao Izrael nakon šestodnevnog rata. Onda se u tako zapaljivoj situaciji dogodilo nešto što Ronen Bergman ovako opisuje.
2: Zatim je 8. prosinca vozač izraelskog transportera tenkova izgubio kontrolu i zabio se u kolonu automobila u kojima su se Palestinci vraćali u pojas Gaze s posla u Izraelu. Četvero je poginulo, a sedmero ih je ranjeno. Ubrzo se proširila lažna glasina da je nesreća zapravo bio namjeran izraelski čin osvete za smrtonosno ubadanje nožem dvojce Izraelaca dva dana ranije. Sprovodi poginulih radnika ponovno su se pretvorili u masovne prosvjede. Val demonstracija protutnjao je u prosincu 1987. zapadnom obalom i Gazom, označivši početak palestinskog ustanka protiv izraelske vlasti, intifade.
1: Do tog prosinca 1987. rat države Izrael i PLO-a te drugih palestinskih organizacija odvijao se već desetljećima, što javno što tajno. 1. siječnja 1965. gerilci Fataha, najjače organizacije u palestinskoj slobodilačkoj organizaciji, upali su na izraelski teritorij i postavili eksploziv na kanalu koji je dovodio vodu iz Galilejskog jezera u srednji južni Izrael. To je bio početak oružanog napada PLO-a na Izrael. Početkom prosinca 1987. počela je nova faza rata između Palestinaca i Izraelaca. Tada je počela intifada, palestinska pobuna na okupiranim teritorijima koja će promijeniti sve u izraelsko-palestinskom sukobu. U sljedeće dvije emisije Povijesti četvrtkom govorit ćemo o intifadi. Naš je sugovornik profesor dr. Mirko Bilandžić, socijeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
0: Pa čini mi se da treba kazati da ta prva intifada, za koju možda osim sadržajno i nemamo doslovno prijevodne što znači, je li to bio potres, je li to bila pobuna, je li to bila trešnja cijelog palestinskog, ja bih rekao izraelskog društva, ili je to samo ustanak protiv izraelske, prije svega okupacije područja palestinske samouprave, ako možemo tako govoriti o tom području, iako ono to još uvijek, kada kreće 87. prva intifada, nije. Dakle, to je, meni se čini, prije svega jedna prekretnica, koja je zaista bila prekretnica sve do ovog možda posljednjeg razdoblja udara Hamasa na Izrael i ovog brutalnog izraelskog odgovora koji gotovo vodi destrukciji i nepostanju više pojasa Gaze. Sredina 80-ih, 87. godina, 9. ili 8. prosinac, kada kreće intifada, je već jedno razdoblje, ja bih rekao, 20 godina postojanog stanja. A to postojano stanje je posljedica jedne, opet na stanoviti način, prekretnice, a to je treći arapsko-izraelski rat 1967. u kojem Izrael osvaja sve, pobjeđuje arapske države i osvaja sve ono što je bitno, a to je da osvaja i istočni Jeruzalem i pojas Gaze, odnosno i područje zapadne obale, onoga što je danas to, dakle, kojim do tada upravljaju Egipat, odnosno Jordan. Ne bez razloga analitičari kažu da je to takva prekretnica bila, da je ne samo to regionalno područje, već i svijet, gotovo cijelo to razdoblje u sedmom danu tog šestodnevnog rata, otprilike su to njegove posljedice. Dakle, na području pojasa Gaze ili područja, da okvirno kažemo, onoga što je kasnije postalo samo palestinska samouprava, imamo dva desetljeća, dakle, izraelske okupacije. Sa bitnim i čak turbulencijama i orijentacijama palestinskih subjekata u odnosu na palestinsko pitanje. Od, dakle, 68. imamo na neki način ozakonjenje oružane borbe tadašnjeg predvodnika palestinske borbe za državu, a to je Palestinska oslobodilačka organizacija. Imamo jačanje dijela PLO-a, a to je Al-Fatah, koji je u stvari nasilni predvodnik borbe za palestinsku državu, koji dakle nastaje kao najstarija palestinska organizacija 58. od Kuvajta od palestinskih izbjeglica, ali otprilike negdje od kraja 60. ili početka 70. dobija sve veću važnost. I u tom razdoblju, dakle, taj cijeli model, s jedne strane izraelske okupacije, potpune izraelske okupacije tog područja, s druge strane, taj model političkog djelovanja oličenog u palestinskoj slobodarskoj organizaciji, s druge strane, u pogledu nasilnog djelovanja koje prakticira Fatah, ne donose nikakve rezultate.
1: Za Arape prvi izraelsko-arapski rat bio je nagba, katastrofa. Samo stvaranje države Izrael većini Arapa bilo neprihvatljivo. Prvi izgubljeni rat s Izraelom bio je strašan poraz. Koliko je Arapa moralo pobjeći ili je protjerano iz područja na kojem je nastala država Izrael, ne zna se točno ni danas. Službeni izraelski izvori govore oko 520 tisuća. Arapski, kasnije palestinski izvori govore od 900 tisuća do milijun. Obično se uzima brojka od oko 700 tisuća izbjeglica kao ona najtočnija. Najveći broj njih izbjegao je na zapadnu obalu rijeke Jordan, njih oko 276 tisuća. U područje Gaze izbjeglo je njih od 160 do 190 tisuća. Transjordan je primio oko 100 tisuća izbjeglica, Libanon isto toliko. Za državu Izrael prvi rat s Arapima bio je trijumf. Kada su Ujedinjeni narodi 1947. objavili plan podjele Palestine na židovsku i arapsku državu, židovskoj državi trebalo je pripasti 56% Palestine. Nakon prvog rata država Izrael prostirala se na 77% Palestine. Benny Morris u knjizi Pravedne žrtve, povijest cionističko-arapskog sukoba, piše.
2: Izrael se suočio s noćnom morom svakog stratega. Bio je okružen neprijateljskim državama. Njegovi su gradovi bili na dometu neprijateljskog topništva, a imao je uski pojas širine 15 km između granice zapadne obale i Sredozemnog mora. Teoretski, zemlju od 20 tisuća četvornih kilometara moglo se odlučnim oklopnim prodorom prerezati na pola za manje od sat vremena. Izraelsko stanovništvo smatralo je svoju zemlju izrazito ranjivom. Arapske zemlje vodile su neprestani ekonomski, diplomatski i propagandni rat protiv nove nacije. Izraelski brodski promet kroz Suezki kanal bio je blokiran. Povremeno su arapske države pokretale nasilje duž granica, iako su ga uglavnom izbjegavale, makar samo iz straha od izraelske odmazde.
1: Nakon prvog izraelsko-arapskog rata uslijedio je višegodišnji pogranični rat koji su protiv Izraela vodila arapske vojske, uglavnom egipatska, ali i fedajni, palestinci koji su bili spremni na žrtvu. Na upade na izraelski teritorij, na gerilske i terorističke akcije, izraelske obrambene snage odgovarale su akcijama odmazde. Za mnoge u Izraelu granice dobivene u prvom ratu bile su izvor nesigurnosti. U lipnju 1967. u 6 dana rata Izrael je porazio vojske susjednih arapskih država i okupirao pojas Gaze, zapadnu obalu rijeke Jordan, kao i Sina i Golansku visoravan. Sada je Izrael dobio stratešku dubinu, ali nije dobio mir. Izraelsko-arapski sukob ušao je u novu fazu, obilježenu okupacijom pojasa Gaze i zapadne obale. Izrael je dobio i novog protivnika, palestinsku oslobodilačku organizaciju.
0: Naravno, ipak neki rezultati postoje, ja bih rekao, na globalnoj sceni, jer od početka 70-ih stanoviti status u Ujedinjenim narodima dobija palestinska organizacija i s druge strane Fatah sve više jača, sve više se radikalizira to nasilno djelovanje pod utjecajem s jedne strane posljedica trećeg arapsko-izraelskog rata, izraelske politike prema okupacije, prema području pojasa Gaze, odnosno zapadne obale, koji ne bez razloga je dobilo svoj naziv čelična ruka ili čelična šaka. To je bila jedna vrlo brutalna politika koja je imala s jedne strane ulogu pacifikacije tog područja, njegove okupacije, koja je imala ulogu eliminacije radikalnih elemenata koja je imala ulogu promjene etničke strukture. Ako hoćete, do sredine 80. godina je utrostručen broj izraelskih doseljenika na to područje. Imamo jednu situaciju osude međunarodne zajednice takvog izraelskog ponašanja i imamo, ja bih rekao sa četvrte strane, tu jednu akciju, interakciju što se tiče nasilja i Fatahova, ali s druge strane i nasilja ovog odgovora Izraela. Dakle, u takvim uvjetima, ja bih rekao, imamo jednu nasilnu situaciju, imamo okupaciju, ali pat poziciju u okviru ostvarenja palestinskih ciljeva i naravno da to ima utjecaj na sam palestinski korpus, na palestinski subjekt, jer takvo postupanje s jedne strane nekakve učinke ima u smislu stanovite međunarodno-pravne priznatosti, svijesti svijeta o toj situaciji u Palestini, osudama izraelske politike, sve više, dakle, jednom procesu shvaćanja koliko god ta radikalizacija i nasilje bilo izraženo, jednoj i drugoj strani je postalo sve jasnije da nasiljem ne mogu riješiti to pitanje i da se moraju tražiti alternativna rješenja. S tre strane nekakve učinke ima u smislu stanovite međunarodno-pravne priznatosti, svijesti svijeta o toj situaciji u Palestini, osudama izraelske politike, sve više, dakle, jednom procesu shvaćanja koliko god ta radikalizacija i nasilje bilo izraženo, jednoj i drugoj strani je postalo sve jasnije da nasiljem ne mogu

0: Od 67. oni su raseljeni narod. Izrael je okupirao sve, udvostručio ili više od udvostručio teritorij. Palestinskog vodstva nema nigdje. Nema ni palestinaca, ni palestinskog vodstva. Ono odlazi prvotno u Jordan, nakon toga odlazi u Libanon, gdje postaje jedan politički faktor i što je jedan od razloga, nije presudan, ali jedan od razloga izraelske okupacije 80. godina prošlog stoljeća Libanona, što ponovno uvjetuje da palestinski lideri odlaze iz Libanona u Tunis. E što to znači? To znači da palestinska samouprava nema lidere.
1: Godine 1956. nakon drugog izraelsko-arapskog rata oko Jasera Arafata, tada čelnika Unije palestinskih studenata u Kairu, okupili su se palestinski studenti nadahnuti borbom Fronte za nacionalno oslobođenje protiv francuske kolonijalne vlasti u Alžiru i uspjehom egipatskog predsjednika Gamala Abdela Nasera u borbi protiv britanske kolonijalne vlasti u zoni Suezkog kanala. Iz te će skupine krajem 50. godina u Kuvajtu biti stvoren palestinski pokret za nacionalno oslobođenje. Arapska kratica tog pokreta je Fatah. Ta riječ znači i pobjeda na arapskom. Palestinska oslobodilačka organizacija osnovana je na sastanku arapskih država u Kairu u siječnju 1964. Prvi predsjednik PLO-a bio je diplomat Ahmed Shukairi. Godine 1969. na čelo PLO-a dolazi Yasser Arafat. Nakon 600-dnevnog rata, već u kolovozu 67. Fatah je pokrenuo pobunu na okupiranim teritorijima. Benny Morris piše.
2: U rujnu je izvedeno 13 sabotaža protiv izraelskih ciljeva, gotovo sve na samom izraelskom teritoriju. Saboteri su bili nevoljni napadati ciljeve na okupiranom teritoriju kako Izrael ne bi iskalio svoj bijes na lokalnom stanovništvu. Većina napada bila je neučinkovita, ali Shin Bet uz podršku IDF-a i policije uzvratio je učinkovito i nemilosrdno. U masovnim noćnim racijama Izraelci su uhvatili stotine onih koji su se infiltrirali, kao i mnoge njihove lokalne pomagače. Pretražene su špilje i voćnjaci te uništena skladišta oružja. Srušene su kuće u kojima su se skrivali gerilci. Uveden je dugi, ekonomski štetan policijski sat. Cilj Izraelaca bio je odvojiti lokalno stanovništvo od pripadnika pokreta otpora, što su im ovi na mnogo načina prilično olakšali. Često su bili nepažljivi i neprofesionalni, a mnogi su se slomili pod ispitivanjem, koje je obično bilo popraćeno nekom vrstom fizičkog zlostavljanja i brzo otkrili informacije o svojim drugovima. Izraelci su ovu rundu uvjerljivo dobili.
1: Fatah se onda odlučio za rat preko granice. Uglavnom iz Jordana, palestinski gerilci upadali su na okupirano područje ili na teritoriji Izraela. 18. ožujka 1968. palestinski gerilci podmetnuli su kod Arave na jugu Izraela minu na koju je naletio autobus. U eksploziji je poginulo dvoje odraslih, ranjeno je 10 djece. IDF je krenuo u akciju odmazde. Glavni cilj bile su Fatahove baze oko sela Karameh u dolini rijeke Jordan. Tamo je bio stožer Yasser Arafata. Benny Morris piše.
2: IDF je rasporedio tri smanjene brigadne skupine, dvije padobranske i jednu oklopnu. Cilj je bio opkoliti i izolirati Karameh te uništiti baze i osoblje PLO-a. Očekivalo se da će se Jordanska arapska legija držati po strani. U svojim memoarima Abu Iyad, Arafatov zamjenik, tvrdio je da su on i Arafat od časnika legije upozoreni na nadolazeći upad. Časnici su o napadu saznali od CIA. Vođe PLO-a odlučile su ostati i boriti se. Legija je bila dobro pripremljena za napad IDF-a. Ubrzo nakon početka napada, izraelski tenkovi, napredujući u tri odvojene kolone, naišli su na probleme. Prednja vozila zabijala su se u mokro tlo, a Jordanci su ih uništavali jedno za drugim. Gotovo svi tenkovi cijelog dana bili su angažirani u izvlačenju onih zaglavljenih u blatu ili u odbijanju Jordanaca, ili su sami bili pogođeni. Nijedan zapravo nije obavio svoj zadatak, spriječiti dolazak pojačanja u Karameh ili bijeg gerilaca. Žestok jordanski otpor održan je unatoč neprestanim zračnim napadima izraelskih zračnih snaga na položaj legije. Četvrta blokirajuća snaga IDF-a, elitna izviđačka satnija desantnih snaga, zatekla je područje u kojem su sletjeli na brdima istočno od Karameha prepuno boraca PLO-a.

0: od kojih su mnogi pucali iz dobro pripremljenih rovova. Samo je čudom izbjegnuta velika katastrofa, kasnije je napisao povjesničar IDF-a.
1: Izraelski padobranci ušli su u 7 ujutro u Karameh, tamo su ih čekali pripadnici Fataha. Iz Karameha padobranci su morali otići u 11. U toj bici Arapska legija imala 54 poginula, PLO 156. Još je 141 pripadnik PLO-a uhapšen. Ali izraelska vojska imala je 33 poginulih, 27 pogođenih tenkova, 4 je morala ostaviti na bojištu. Jedan je miraž izraelskog zrakoplovstva srušen. Otpor palestinskih boraca u Karamehu potvrdit će PLO i Fatah kao odlučne borce protiv Izraela. Nije odmoglo ni to što ime tog sela na arapskom znači dostojanstvo, čast. U sljedećih 2 desetljeća PLO će gerilskim i terorističkim akcijama napadati Izrael. PLO će pretrpjeti teške udarce. Jordanski kralj Husein izbacit će ih 1971. Iz Jordana. Izraelska operacija Mir za Galileju izbacit će PLO iz Libanona. PLO će sve to preživjeti i biti priznat kao predstavnik Palestinaca. Za to vrijeme u pojasu Gaze i na zapadnoj obali izraelske sigurnosne i vojne snage nastojale su uništiti mrežu PLO-a i drugih palestinskih organizacija. To je otvorilo prostor za neke druge.
2: To znači da ti 20 godina neminovno stvaraju neku novu garnituru lidera, neku novu garnituru aktera palestinskog pitanja, koji naravno odrastaju i žive ne kao građani drugog, već vjerojatno 42. reda u odnosu na izraelsku okupaciju, ali koji ipak, ja bih rekao, socijaliziraju se i sazrijevaju u jednom drugačijem pogledu od dotadašnjeg, a to je, dakle, to su djeca iz izbjegličkih kampova, koja dijelom institucionalno, dijelom izvan institucionalno stječu neko obrazovanje i otprilike, dakle, kažu statistike da Izrael ipak nije tržišta rada zatvorio za Palestince i sa okupiranih područja i da je otprilike, doduše, to su bile niže razine poslova, 40% palestinske radne snage radilo svakodnevno na izraelskim, u izraelskom poslovnom sektoru, da ga tako nazovemo. Ja bih rekao da su to s jedne strane bili faktori poticanja, a druge, dakle, dodatne socijalne deprivacije cijelog tog stanovništva i da ukupno taj kontekst je rezultirao, ja bih rekao, jednim novim pogledom tih struktura na taj sukob, jednim realnim u smislu ocjene uspješnosti do tadašnjeg postupanja, jednim realnim uvažavanjem svih međunarodnih utjecaja, ozbiljno međunarodnih utjecaja, tada je postalo svijetu jasno što je izraelska okupacijska politika prema Palestini, palestinskom području i što je palestinsko-izraelski odnos sa svim osudama unatoč zaštiti višekratnoj američkog veta kada je u pitanju bilo kakva rezolucija u to vrijeme pokušaja Vijeća sigurnosti. S druge strane, takvi uvjeti su neminovno vodili nečemu što bi mogli sociopolitološki nazvati strukturalni pritisak i socijalna deprivacija. Ali ta nova struktura ljudi je imala drugačiji pogled na taj cijeli sukob i imala je definiranu drugačiju strategiju postupanja i imala je jedan, iako se obično kaže i nesporno je da je prva intifada nenasilna revolucija, da je ona ipak bila ekstremno radikalizirana u tom nenasilnom nastupanju, što je bio šok i za izraelsku kompletnu strategiju, a ona je u svojoj biti predstavljala odmak od ovog nasilnog, radikalnog oblika djelovanja, jer ono ničim nije rezultiralo. Fatah je eskalirao taj terorizam do tog nekog razdoblja. Sporazum iz Camp Davida, egipatsko-izraelski pod američkim patronatom je izazvao mnoge protivnike. Izraelska okupacija Libanona izazvala mnoge protivnike, utjecala na radikalizaciju. Ali prva intifada i ta struktura koja je pokrenula prvu intifadu kao jedan pokret, kao jedna pobuna u ime palestinskog pitanja, palestinske nacije, ali bez palestinskog vodstva, je ipak bila ta jedna novost i ona je generirana u tom jednom kontekstu gdje je bila izazov svim subjektima.
1: Izrael je godinama lomio otpor na okupiranim teritorijima na kojima su osim PLO-a i druge palestinske organizacije poput Narodne fronte za oslobođenje Palestine nastojali zadati što teži udarac okupacijskim vlastima. U pojasu Gaze koji ima površinu od samo 360 četvornih kilometara, Izraelu su trebale 4 godine da slomi otpor. To je na kraju uspjelo generalu Arielu Sharonu, koji je Gazu okružio 87 kilometara dugom ogradom i ostavio samo 3 ulaza u pojas Gaze, Erec na sjeveru, Rafah na jugu i Nahal Oz, istočno od grada Gaze. Sharonov pritisak bio je tako jak i neumoljiv da je PLO, Mišaba Sakra, vođu palestinskih oslobodilačkih snaga u Gazi, spasio tako što je inscenirao njegovu smrt. Samo su Arafat, Sakrova supruga i još 3 člana palestinskih oslobodilačkih snaga znali za tu varku. Sharon je uspio na nekoliko godina pacificirati Gazu. Na sličan način pacificirana je i zapadna obala. Ali okupacija nije donijela samo batinu. Izrael je njoj nastojao pridružiti i mrkvu. Penny Morris piše.
3: Između 1967. i ranih 80. na zapadnoj obali bruto domaći proizvod više se nego utrostručio u tom razdoblju. Broj automobila na okupiranim teritorijima povećao se 10-struko, broj telefona 6-struko, broj traktora 9-struko. Porast osobnih prihoda i rashoda potaknuo je opći rast gospodarstva, pri čemu je zapadna obala između 1968. i 1978. godine bilježila prosječan godišnji porast BDP-a od 12,9%. U pojasu Gaze iznosio je 12,1%, dok je u samom Izraelu iznosio 5,5%. Ceste su znatno poboljšane. Iako je to više imalo veze s izraelskim sigurnosnim razlozima i opsluživanjem novih židovskih naselja, nego s brigom za dobrobit arapskih stanovnika. Većina kućanstava priključena je na izraelsku električnu mrežu. Godine 1967. samo 18% kućanstava u Gazi imalo je struju, 1981. taj je postotak iznosio 89%.
1: Elektrifikacija, broj telefona i automobila nisu mogli poništiti željeznu šaku okupacije. A ona je bila teška. Benny Morris piše.
3: Postojao je i sveprisutni element poniženja, koji neki promatrači smatraju ključem za razumijevanje izbijanja intifade. Dugotrajno stanje političke počinjenosti i ekonomske ovisnosti, kao i svakodnevna stvarnost vojne okupacije, značili su neprestano gaženje osnovnih prava i dostojanstva stanovnika. Izraelski propagandisti pokušali su projicirati sliku prosvjetljene okupacije. No zapravo je to uvijek bilo brutalno i ponižavajuće iskustvo za okupirane, uključujući svakodnevne, često grube provjere identiteta i pretrage tijela, radnika i studenata, uz verbalno zlostavljanje i rijeđe, ali ne i rijetko, fizičko zlostavljanje. Nakon napada na Izraelce slijedili su dodatni elementi brutalnosti i kolektivnog kažnjavanja. Policijski sati, ponekad i višednevni, bili su česti. Vojnici i operativci Shin Beta u potrazi za osumnjičenicima, oružjem ili subverzivnom literaturom upadali su u domove usred noći, vukući cijele obitelji iz kreveta, prevrćući krevete, ormare, vrčeve s uljem i žitaricama, ostavljajući za sobom uplakane majke i bebe. Muškarce su odvodili na seoske ili gradske trgove i pretraživali. Neke su odvodili zaslijepljene i u lisicama na daljnji ispit u prostorije Shin Beta i policijske postaje. Njihove obitelji saznale su za njihovu lokaciju tek danima ili tjednima kasnije. Tijekom desetljeća sigurnosne snage pritvorile su desetke tisuća stanovnika, držeći ih tjednima i mjesecima, često bez suđenja. Ta su iskustva ostavila stanovništvo okupiranih teritorija žednim osvete.
1: PLO nije uspjeo slomiti tu željeznu šaku okupacije. Na zapadnoj obali, a posebno u pojasu Gaze, pojavit će se nove skupine koje su smatrale da se borba treba voditi na drugi način.
2: Ja bih kazao da taj kontekst je, naravno da je on uključivao djelovanje svih aktera, ali da su to u bitnoj mjeri bile strategije koje su svrha same sebi, koje su bile jedan, ja bih rekao, proizvod jedne inercije dotadašnjeg stanja. Izrael je okupirao to područje, 20 godina je to područje pod okupacijom i to su, dakle, nevjerojatno brutalne nasilne metode kontrole tog područja koje ne mogu kontrolirati, gdje postojeći akteri su palestinski nasilni, ali ne mogu ostvariti cilj, gdje palestinska oslobodačka organizacija kao vodstvo je izvan tog područja, ne može riješiti to pitanje. I ja bih rekao da su oni svi u postojećim strategijama bez promjene djelovanja, ali shvaćaju, što meni se ipak čini i danas kažu analize s jedne distance, neuspješnosti takvog djelovanja i što naravno to shvaćanje vlastitih ograničenja unatoč jasnim orijentacijama, PLO nije odustao niti Fatah od neovisne palestinske države. Ono što je redefinirano, ali prethodno tada je operacionalizirano, da to nije više mega izvorna povijesna palestinska država, već može biti u granicama do rata 1967. Ali oružana borba je legitimno sredstvo zakonjeno u svim njihovim dokumentima strateškim. Oni od toga nisu odustali, ali to ne mogu ostvariti. I naravno da se postavlja pitanje koji je stvarno utjecaj PLO imao, kojeg nema, već nema ga, godinama ga nema na tom području. Da li PLO kao lideri uopće poznaju područje Palestine koje se promijenilo? Naravno, što Izrael može napraviti sa nasilnim strategijama? Ne može riješiti društveni problem, ne može riješiti politički problem. Može pacificirati u bitnoj mjeri i može u ime pacifikacije primijenjati još brutalnije nasilje što su oni radili. Međutim, dakle, svi akteri su na sceni, a onda je logično da u jednom ne samo empirijskom, ja bih rekao i kritičkom propitivanju, da je logičan nastanak nekih novih aktera u pokušaju ili subjekata da propitujući tu situaciju pokušavaju definirati i neke druge strategije, da traže neki novi kohezijni faktor i motivator za nastanak i funkcioniranje u tim uvjeta i naravno, dakle, da je u uvjetima intifade se to i dogodilo.
4: U prosincu 1956. egipatske vlasti zatočile su tada 29 godina starog učitelja po imenu Ahmed Yasin i držali ga tajno u zatvoru mjesec dana. Yasin je bio član muslimanskog bratstva. Dvije godine prije bratstvo u Aleksandriji pokušalo ubiti egipatskog predsjednika Nasara. Boravak u egipatskom zatvoru uvjerio je Yasina da je sekularni Nasarov režim nepodnošljiv. Ali za njega je postalo još nešto nepodnošljivije. Jean-Pierre Filiou u knjizi Gaza povijest piše.
3: Yasin je bio apostol egipatskog mudraca Saida Kutba u Gazi, mučenika muslimanskog bratstva koji je 1966. godine obješen u Egiptu. Po njegovom mišljenju, Palestinci su izgubili Palestinu jer nisu bili dovoljno muslimani. Jedino povratkom izvorima svoje vjere mogli su vratiti svoju zemlju i prava. Bio je to stav koji je bio u suprotnosti s nacionalističkim stajalištem. Šejh Yasin bio je slične dobi kao Abu Iyad i Abu Džihad, obojca palestinske izbjeglice koji su napustili muslimansko bratstvo kako bi osnovali Fatah. Sada je i on čekao svoj trenutak za koji je vjerovao da je došao porazom Fedajina. 7. rujna 1973. Šejh Yasin otvorio je džamiju Jura al-Shams nedaleko od svoje kuće. U značajnoj gesti, izraelski guverner Gaze sudjelovao je na ceremoniji. Bio je to važan politički čin. Okupacijske vlasti nastojale su promicati pijetističku tendenciju u islamu koja bi palestinske izbjeglice odvratila od sudjelovanja u PLO-u.
4: Ta politika poticanja islamizma kao načina da se Palestinci odvrate od PLO-a i drugih palestinskih organizacija koje su se borile protiv Izraela, vratit će se izraelskim okupacijskim vlastima na krajnje neočekivani način. 14 godina od otvaranja te džamije 14. prosinca 1987. Ahmed Yasin osnovat će islamski pokret otpora, poznatiji pod kraticom Hamas.
2: Oni nisu bili organizatori, ali posljedično se sigurno dogodilo da unutar palestinske odnosi su bitno promijenjeni, dakle, nastankom, dakle, islamskog pokreta otpora, odnosno nastankom onoga što u prijevodu znači junaštvo ili preciznije Hamasa, koji je islamistički pokret, da je palestinsko nacionalno pitanje bitno, ja bih rekao, usložnjeno, ako ne i transformirano, da od bitno sekularnog ono postaje pitanje fundamentalizma, odnosno pitanje političkog islama, jer nema dilema, Hamas nije stvorio niti je zaslužan za prvu intifadu, ali je pobjednik prve intifadije izlazi kao najmoćniji subjekt. Sve ove dotadašnje izraelske strategije, one su primjenjivane prema Hamasu koji je nastao iz tih nekakvih islamskih centara, se postupno širio. On je postao, dakle, ne samo najmoćniji subjekt, on je postupno postajao izazov. Dakle, ja bih rekao onda da je intifada i njezin kontekst su imali još jednu posljedicu, a to je transformacija palestinskog pitanja. To je pitanje prvenstva moći unutar palestinskoj. Nažalost, ono što se dogodilo palestincima, i ne samo njima, u takvim dugotrajnim procesima stvaranja države, gdje su naravno nacija i religija uvijek moćni kohezivni faktor i interpretator postupanja, da im se dogodilo, nažalost, kao posljedično i unutar palestinski sukob sa jedinstvenim ciljem, ali sa različitim modalitetima operacionalizacije tog jedinstvenog cilja, a to je pitanje kakva nacionalna palestinska država, u kojim granicama i u kojem obliku uređenja, da li je to sekularna ili je to, dakle, islamistička država. Tako da bih zaključno kazao da svaki akter je konačno sa intifadom shvatio da takvo postupanje neće niti riješiti sukob, niti će dovesti do bilo kakvog, ma makar se radilo i ostvarenju mikrorezultata bilo koje od tih strana u sukobu. I naravno, kao posljedično, ako postojeći akteri nisu efikasni, pa logično je da nastaju novi. Prva intifada je generirala ono što je sigurno kasnije desetljećima najmoćniji subjekt palestinskog pitanja, ako ga tako možemo nazvati, korpusa, a to je Hamas, koji je sada pitanje i pripadnosti, dakle, konvencija PLO-a kaže da su svi Palestinci pripadnici palestinske oslobodilačke organizacije, ali nisu sve organizacije dio toga, niti Hamas, niti palestinski islamski džihad tom korpusu ne pripadaju.
4: Nakon šestodnevnog rata, Abu Džihad pozvao je na ustanak na okupiranim područjima protiv izraelskih okupacijskih vlasti. Ahmed Jasin krenuo je drugim putem. On je otvarao džamije, islamske škole, karitativne organizacije koje su pružale socijalnu, zdravstvenu i ekonomsku pomoć. Krajem 60. i u 70. Ahmed Jasin nije se činio kao prijetnja izraelskim okupacijskim vlastima. Ronen Bergman piše.
3: U stvari, operativcima Shin Beta svidio se Jasin. U suprotnosti s PLO-om, on nije pokušavao prikriti svoje aktivnosti i čak je nadugo razgovarao s izraelskim funkcionarima kad su god to oni htjeli. Bio je sjajan u razgovoru, upoznat s cionističkom povješću i izraelskom politikom, oštrog uma i vrlo ugodan, prisjetio se viši Shin Betov časnik kodnog imena Aristo, koji je bio raspoređen u Gazi. Bio je drugačiji od terorista PLO-a koje smo znali ispitivati. Kako je Arafat skupljao potporu na okupiranim teritorijima i u svijetu, činilo se da je najbolje pustiti Jasina na miru. Agencija je bila jedan od čimbenika koji su podržali islamističke elemente, rekao je Ami Ayon, čelnik Shin Beta u 90. Mislili smo da trebamo ohrabriti islam koji nema nacionalistički element, kako bismo dobili protutežu palestinskom nacionalnom pokretu koji je vodio PLO, barem smo to tada vjerovali.
4: Godine 1984. Shin Bet je u Gazi uhapsio mladog Palestinca kojeg su sumnjičili za pomaganje terorizma. Za vrijeme ispitivanja on je otkrio da Ahmed Jasin prima naloge od ekstremnog krila Jordanskog muslimanskog bratstva, na čijem je čelu bio Abdullah Azam, koji u to vrijeme bio u Pešavaru u Pakistanu kako bi pomagao u džihadu protiv Sovjeta u Afganistanu. Jasin je trebao pokrenuti džihad protiv Izraela. Ahmed Jasin tada je uhapšen i podvrgnut ispitivanju. Već je bilo kasno, govori profesor dr. Mirko Bilandžić, socijeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
2: A meni se čini da je to upravo razlog zašto su one nastale, jer je neminovno u tih 20 godina u Palestini je nastala nova generacija ljudi koji su, dakle, iz izbjegličkih kampova, koji su iz trauma. Prva intifada je počela u tom najvećem, na Džabali, izbjegličkom kampu u Gazi, kasnije preseljena u zapadnu obalu, dakle, Ramalu i Nablus. Ali to je sasvim nova generacija ljudi. Dakle, Izrael je bio fokusiran, meni se čini, a i danas im se to događa, vidjeli smo ovim suvremenim sukovima, te samouvjernosti obavještajnih službi, kada imate unaprijed projektirane zaključke i ciljeve i onda ne vidite te promjene koje se događaju. Sigurno je obavještajni sistem bio u funkciji vojnih djelovanja, da su društvena bila izvan fokusa i ono što se događalo u društvenim procesima, da su oni to nasilno eliminirali. Nisu shvatili niti nastanak, stasanje nove generacije ljudi, da nova generacija ljudi ima drugačiji pogled na taj cijeli sukob, da ga želi riješiti nenasilno po modelu, ne odustajući od palestinske države, i da unutar svega toga zajedno se javljaju, ja bih rekao, novi kohezivni faktori, novi interpretativni okviri. Naravno, utjecaj na to sve skupa je i neki raniji. Ipak intifada nastaje gotovo cijelo desetljeće nakon jedne prekretnice u ne samo regionalnim, već i svjetskim razmjerima, a to je prvog slučaja o primjerenosti islamističke države, a to je, makar je ona u šiitskoj, a ne sunitskoj, makar je ona u perzijskoj, a ne arapskoj.
5: Slušajte Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: 13 je sati.
1: Vijesti.
0: Ministrica zdravstva Irena Hrstić odbacila je optužbe oporbe o privatizaciji zdravstvenog sustava. Poručila je da temelj njezina rada ostaje javno zdravstvo, što dokazuju aktualna ulaganja u gradnju novih bolnica, obnovu, dogradnju kao i nabavu nove opreme. Rekla je kako je pacijentima u vrijeme kad javni sustav nije imao svoje kapacitete bilo najvažnije osigurati brzu i dostupnu PET-CT dijagnostiku. Naglasila je pritom da za pacijente nema razlike gdje obavljaju tu pretragu, jer HZZO za uslugu jednako plaća javnim i privatnim ustanovama. Saborskoj zastupnici stranke Možemo Ivani Kekin nije se svidjela izjava ministrice, koja je istaknula da i grad Zagreb plaća usluge sistematskih pregleda Medikolu.
2: Ona poručuje tu nema čistih, pa da raščistimo. Grad Zagreb mora poštovati zakone ove države. Zakone koje donosi HDZ-ova većina za sad, i još kratko. Mora raspisati javnu nabavu za sistematske i mora po zakonu prihvatiti onog ko da najnižu ponudu. Pa čak i ako tu najnižu ponudu da Medikol. A zašto Medikol može davati bolje ponude od domova zdravlja? Zato što im oni 20 godina krcaju naše milijune, a domove zdravlja su sveli na koljena. Tako da ministrici Hrstić poručujem, ne da nismo mi licemjerni, nego je ona licemjerna, ali to je puno manji problem od toga što se pod njenim vodstvom i dalje iskrcavaju milijuni građana njihovom voljom, nezakonito, tako što su oni to tako odredili.
0: Građani Nove Gradiške u drugom krugu prijevremenih izbora biraju novoga gradonačelnika. Natječu se dvojica kandidata, nezavisni Vinko Grgić, koji je u ožujku dao ostavku na mjesto gradonačelnika nakon što je uhićen u sklopu istrage o sumnji na koruptivna kaznena djela. Drugi kandidat je HDZ-ovac Bernardin Trnka. Birališta su otvorena do 19 sati. Evo što kažu građani.
3: Pa mislim da ima dosta toga napravljenog. Možda neke ceste još koje treba napraviti. Šta znam?
4: Dobar život.
3: Odličan.
5: Se uradi prvenstveno odvoz smeća, da to bude, da se smeće rješava onako kako treba po evropskim standardima.
3: Ima. Jako puno pozitive, a čujte, uvijek može bolje.
0: Od sutra vrijedi zabrana paljenja vatre na otvorenome. To uključuje spaljivanje korova po njivama i vrtovima. U kontinentalnom dijelu Hrvatske zabrana vrijedi do kraja rujna, a na obali do kraja listopada. Na požarnu sezonu spremni su u Primorsko-goranskoj županiji, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
6: Prvoga štetoga službeno počinje požarna sezona i ono što je najvažnije, što je glavna poruka, da sva spaljivanja koja su do tada bila dopuštena od strane građanstva uz najavu prema županijskom vatrogasnom operativnom centru ili na broj 193 više nisu dopuštena i ja ću naglasiti da se i dalje pouzdam u građane Primorsko-goranske županije i na njihovu savjesnost i da ćemo, ono što bi se reklo, imati sigurnu takozvanu požarnu sezonu.
0: A Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za Zagreb i okolicu zbog najavljenih pljuskova praćenih grmljavinom. Očekuje se na udare olujan sjeverozapadnjak, a moguća je i tuča.
1: Vremenska prognoza.
0: Na kopnu djelomice, a na moru i pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom moguće i izraženiji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Navečer mjestimice i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
7: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.

0: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Vrhunac mongolske ekspedicije na Kumanski Kanac bio se 31. svibnja 1223. godine, kada je mongolska vojska predvođena Džebeom i Subotajem porazila vojsku više ruskih kneževina i Kumana na rijeci Kalki u današnjoj Ukrajini. Nakon završetka mongolske invazije Srednje Azije 1221. godine, Džebe i Subotaj zatražili su Džingis Kana da nastave osvajanja. U tom su nastavku ratovanja pobijedili koaliciju kaukaskih naroda, a potom porazili i Kumane, čiji se Kan sklonio kod supruga svoje kćeri, galicijskog kneza Mstislava Ćelavog. Mstislav je formirao savez za borbu protiv Mongola u koji su se uključili brojni ruski knezovi, uključujući i kijevskog kneza Mstislava III. I Jurija II. Kneza Vladimirsko-Suzdaljskog.
3: Mongoli su Mstislavu III. Poslali deseteročlano izaslanstvo, koje ga je obavijestilo da Mongoli nisu u ratu s Rusima, nego da su u ratu s Kumanima, te da se njihova vojska kreće daleko od ruskih gradova. Mstislav je smaknuo izaslanike, na što su mu Mongoli objavili rat. Ruski kneževi nisu formirali zajedničko zapovjedništvo. Mstislav Ćelavi uhvatio je mongolsku zalaznicu i uništio je. Glavnina mongolske vojske, brojčano inferiorna Ruskoj i Kumanskoj, povlačila se, a kada je prešla rijeku Kalku, okrenula se ponovno prema Ruskoj i Kumanskoj vojsci, iščekujući bitku. Ruski izvori ne opisuju bitku detaljno. Na bojište nisu pristigli svi ruski knezovi, a Mongoli su upotrebom konjaništva razbili ruske i kumanske borbene redove i natjerali ih na povlačenje u neredu. Mongolska je vojska uspjela opkoliti rusku vojsku i gotovo je potpuno uništila. Izvještaji o broju poginulih su nepouzdani, spominju se mali mongolski gubici, a za rusku i kumansku vojsku navodi se da je izgubila od 10.000 pa sve do 60.000 vojnika. Posljedice bitke kod Kalke bile su za ruske kneževine katastrofalne. Njihova je vojna sposobnost dugoročno bila znatno smanjena, što su Mongoli iskoristili 1237. godine, organiziravši uspješnu invaziju ruskih kneževina. Pješke i vesela srca koračam slobodnim putem, zdrav i slobodan, a svijet je preda mnom, dugi smeđi put koji me vodi kuda god hoću. Od sada ne tražim sreće, ja sam sam sreća. Od sada više ne cvilim, ne odlažem ništa, ne trebam ništa. Neću se više tužiti na život među četiri zida i neću knjižnica, neću jetkih zamjeraka. Jak i zadovoljan koračam slobodnim putem.
2: Jedan od najvažnijih američkih pjesnika, Walt Whitman, rođen je 31. svibnja 1819. godine u West Hillsu. 4 godine kasnije su obitelji seli u Brooklyn. Potječe iz siromašne obitelji i formalno se prestao školovati s 11 godina, kako bi počeo raditi i financijski pomagati obitelji. Radio je uglavnom u tiskarstvu i novinarstvu kao slagar, prodavač novina, urednik, novinar. Svoje prve pjesme objavio je anonimno kao 16-godišnjak u New York Mirroru. Prvo izdanje svog životnog dijela, zbirke pjesama Vlati trave, objavio je 1855. godine.
3: U prvom je izdanju objavljenom o vlastitom trošku tiskao 12 pjesama, a nisu objavljeni ime autora i izdavača, ali je na naslovnici objavljena Whitmanova slika. Pjesmama prethodi prozni uvod, a slijedi 12 nenaslovljenih pjesama. Zbirku je snažno pohvalio Ralph Waldo Emerson, nazvao ju je iznimnim proizvodom duha i umnosti. Whitman je do kraja života dorađivao Vlati trave i dodavao nove pjesme. Whitmanovo je djelo bilo napadano kao opseno i nemoralno, a zbog izdanja iz 1860. Whitman je 5 godina kasnije otpušten iz odjela za indijanska pitanja Ministarstva unutarnjih poslova. Vlati trave je zbirka pjesama u kojoj Whitman slobodnim stihom slavi individualizam Amerike, običnog malog čovjeka, demokraciju, bratstvo među ljudima. U pjesmama je pratio i komentirao zbivanja poput američkog građanskog rata, a pisao je i o osobnim iskustvima. Godine 1888. objavio je sabrane pjesme i prozu. U oči smrti bio je popularniji i cjenjeniji u Europi nego u svojoj domovini, i to prije svega kao simbol američke demokracije, a ne kao pjesnik. Utjecao je na brojne pjesnike, primjerice Vladimira Majakovskog, Tina Ujevića, a nadahnuo je i bitnike. U 20. stoljeću on postaje američka poetska ikona. Walt Whitman umro je 25. ožujka 1892. godine u Camdenu.
2: Najveća pomorska bitka Prvog svjetskog rata dogodila se 31. svibnja i 1. lipnja 1916. godine kod Jutlanda. U toj su se bitci sukobile velika flota Velike Britanije pod zapovjedništvom admirala Johna Jellicoea i flota otvorenih mora Njemačke pod zapovjedništvom admirala Reinharda Schera. Velika bitka između dvije najveće ratne mornarice očekivala se od početka Prvog svjetskog rata. U vrijeme bitke kod Jutlanda Njemačka je bila izvrgnuta pomorskoj blokadi koju je provodila britanska mornarica, a zbog koje je patila njemačka privreda. Plan njemačke flote bio je namamiti britansku flotu u zamku, a onda i veći dio nje uništiti.
3: Britanska je mornarica dešifriranjem njemačkih poruka saznala da će u bitci sudjelovati glavna njemačka flota, zbog čega je Jellicoe isplovio s velikom flotom u susret floti admirala Schera. U sukobu od dviju grupacija bojnih krstaša, njemačka je strana, zahvaljujući superiornom topništvu i konstrukcijskim slabostima britanskih brodova, pobjedila i potopila dva britanska broda. Njemačka flota počela je progoniti britanske krstaše, što ju je odvelo do velike flote. 31. svibnja oko 18.30 započela je bitka kod Jutlanda, u kojoj je sudjelovalo oko 250 brodova. U kratkoj bitci potopljeno je 14 britanskih i 11 njemačkih brodova. Poginulo je više od 6.000 britanskih i više od 2.500 njemačkih mornara. Britanski gubici u brodovima bili su znatno teži. Potopljena su im 3 bojna krstaša, 3 krstarice i 8 razarača, ukupno 132.000 tona brodovlja. Njemačka mornarica izgubila je ukupno 62.000 tona brodovlja. Nakon zalaska sunca i tijekom noći, Jellicoe je manevrima pokušao odsjeći njemačku flotu i onemogućiti joj povlačenje prema bazi, želeći bitku nastaviti ujutro. Koristeći dimnu zavjesu i noć, admiral Scheer uspio je izvući njemačku flotu i vratio se u luku Wilhelmshaven. Obje flote proglasile su pobjedu. Britanska zato što je natjerala u bijeg Njemačku, a Njemačka zato što je potopila više brodova i veću tonažu nego što je izgubila. Scheerov plan o uništenju velikog dijela britanske velike flote nije uspio, a njemačka flota do kraja rata više nije isplovljavala.
2: Nacistički ratni zločinac Adolf Eichmann obješen je 31. svibnja 1962. godine u izraelskom gradu Ramli, nakon što je na suđenju pred izraelskim sudom zbog svoje uloge u holokaustu osuđen na smrt. Eichmann je rođen 19. ožujka 1906. godine u njemačkom gradu Solingenu. Eichmann se nacističkoj stranci priključio 1932. godine, tada pristupa i SS-u, a sljedeće godine pristupa službi sigurnosti, nacističkoj obavještajnoj službi.
3: Nakon njemačke invazije na Sovjetski savez u ljeto 1941. godine, nacisti su započeli provoditi masovno ubijanje Židova u Europi. U siječnju 1942. godine održana je konferencija u Wannseeu, na kojoj su nacisti operativno razradili kako provoditi potpuno uništenje Židova u Europi. Taj sastanak vodio Reinhard Heydrich, a Eichmann je bio jedan od njegovih glavnih suradnika u pripremi sastanka. Eichmann, čelnik odjela Gestapoa B4, bio je izravno odgovoran za organizaciju transporta Židova iz geta u koncentracijske logore smrti, koje su nacisti stvorili u okupiranoj Poljskoj, posebno Auschwitz. Nakon njemačke okupacije Mađarske 1944. godine, Eichmann je bio zadužen za slanje Židova iz te države u Auschwitz, gdje je deportirano i ubijeno najmanje 440.000 mađarskih Židova. Eichmann je, koristeći takozvanu štakorsku liniju koju je prema Argentini organizirao Vatikan, pobjegao i pod imenom Ricardo Clement naselio se s obitelji u Buenos Airesu. Izraelska obavještajna služba locirala ga je 1960. godine i Izrael je poslao tajne agente koji su Eichmanna oteli i prebacili u Izrael, gdje mu je organizirano suđenje. Optužen je i osuđen za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i zločin protiv židovskog naroda. Suđenje je pratila i njemačko-američka filozofkinja židovskog porijekla Hannah Arendt, koja je napisala knjigu Eichmann u Jeruzalemu, izvještaj o banalnosti zla. Arendt je zaključila da je Eichmann bio utjelovljenje banalnosti zla, čovjek koji je bio moralni idiot i ubojica za radnim stolom, odnosno osoba koja uopće nije razmišljala o moralnim posljedicama svoga djelovanja.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Daniel Turk, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

Majka Božja od kamenitih vrata. Građani Zagreba Majci Božjoj od kamenitih vrata obraćaju se već više od 2,5 stoljeća. Početak te pobožnosti povezan je s velikim požarom koji je naš grad pogodio 30. svibnja 1731. Tada su izgorjele sve kuće u kamenitoj Opatičkoj i Jezuitskoj ulici, a vatra se iz Gradeca proširila i na Kaptol. Predaja kaže da su tada prvi put Gradečani priskočili u pomoć stanovnicima Kaptola u gašenju vatrene stihije. Do tada bi jedni druge u takvim prilikama samo promatrali, radujući se čak tuđoj nevolji. Taj iznenadni obrat u odnosima pripisivao se neobičnim događajima u kamenitim vratima. U stanu iznad prolaza živjela je udovica Modlar. U požaru su izgorjeli svi drveni dijelovi zgrade i sve njezine stvari, no kad je nakon požara pregledavala zgarište, u pepelu je pronašla neoštećenu sliku Majke Božje. Izgorio je samo drveni okvir. Vijest se vrlo brzo proširila gradom i svi su to smatrali velikim čudom. Budući da se slika čudesno održala u požaru, pripisana joj je posebna moć. Pobožna udovica Modlar dala je pod svodom kamenitih vrata podići mali oltar kako bi se svi građani mogli približiti slici i moliti se pred njom. 1758. bravarski majstor Ivan Juraj Kort izradio je umjetnički kovanu rešetku koja i danas štiti oltar, a ubraja se među najljepše primjere barokne kovačke umjetnosti u sjevernoj Hrvatskoj. Prigodom 200. obljetnice čudesnoga očuvanja slike 1931. Majka Božja od kamenitih vrata okrunjena je zlatnom krunom. Slika je temeljito i stručno obnovljena nakon 50 godina. Tijekom stoljeća mnogi su se pobožni Zagrepčani zavjetovali Majci Božjoj, a nakon uslišanih molitvi zahvaljivali joj. Ta se tradicija očuvala do danas. Svakoga dana u kamenitim vratima gore brojne svijeće, a zidovi su prekriveni pločicama zahvalnosti. Prolaznici se i danas prekriže, skidaju kape i šešire. Prema predaji, tako su i nekadašnji stanovnici Kaptola i Gradeca zahvalili Majci Božjoj od kamenitih vrata što ih je pomirila i zavjetovali su se pred njezinom slikom da će ubuduće živjeti u miru i slozi. U tom je duhu i dr. Velimir Deželić mlađi napisao sljedeće stihove. Zaštitnica Griča i Kaptola, Zagreba grada i sviju Hrvata, neka bude sada i navijeke Majka Božja od kamenitih vrata. Na prijedlog gradskog poglavarstva kardinal Franjo Kuharić službeno ju je 1991. proglasio zaštitnicom našega grada. Otada je njezino štovanje obogaćeno i javnim obilježavanjem, i to procesijom gradskim središtem. Potkraj 1999. Gradska skupština donijela je odluku da se njezin spomendan obilježava i kao Dan grada Zagreba. Sretan vam i ponosan Dan grada, autor zagrebačkog vremeplova Miroslav Šašić i spikerica Rosanda Tometić.

0: Dan je grada Zagreba. U Staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno dodijeljene su nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Na proslavu su došli i predsjednik Republike, premijer te ministri. U prigodnim obraćanjima istaknuto je među ostalim da je Zagreb jedan od najsigurnijih gradova u Europi. Okupljenima se obratio predsjednik Milanović.
1: Ja u mom oku Zagreb vidim onako kako Zagrepčani i Zagrepčanke jedino mogu vidjeti. Kao jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam, grad za čiji najjači i najslavniji klub koji se nadam postaje još jači kad dobije stadion zbog čiste matematike jer bit će više novaca i za koji nikada nisam navijao, navijao sam za Hajduk, ali za koji mi je neobično stalo da uspije. Kaj je? Kao nema vas ovdje, ali za koji neobično želim da uspije, da bude jak, da bude ponosan, da bude naprosto stjegonoša svega onoga što je u Zagrebu kao sintezi povijesnoj, teritorijalnoj, dijalektalnoj, kulturološkoj hrvatstva, mala nacija i po tome je Zagreb jedinstven jer u malim nacijama od nekoliko miliona ljudi takve različitosti kao među nama nema.
0: Blagdan je i Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnice Zagreba. Prošlo je 295 godina od poznatog požara u kojem je njezina slika ostala neoštećena, a prije 35 godina proglašena je zaštitnicom grada. Tim povodom svake godine održava se procesija. Najavljuje velečasni Tomislav Hačko iz tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije.
2: Procesija započinje nakon svete mise, dakle misa je u 19 sati, nju predslavi monsignor Filippo Janone, prefekt dikasterija za biskupe i po završetku mise, dakle mogli bismo reći negdje oko 8:30 otprilike, kreće procesija prema Kamenitim vratima kada se i gospin lik vraća na svoje mjesto, a procesija ide od Kaptola Bakočevom kroz Trg bana Josipa Jelačića, Radićevom do Kamenitih vrata. Pa evo ako se još netko dvumi, hoće li ići, neće ići, evo srdačno pozivamo da se priključi procesiji i da u njoj sudjeluje.
0: Slanjem pisama i razglednica s prigodnom poštanskom markom završio je tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Na događaju pod nazivom Javi se svojima, posjetitelji su mogli poslati razglednice te uputiti pozdrave članovima obitelji, prijateljima i hrvatskim zajednicama diljem svijeta. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Zvonko Milas.
3: Protekli tjedan od otvorenja upravo u Hrvatskoj matici iseljenika izložbom Virgilija Nevjestića, kroz okrugle stolove, kroz prekrasne kazališne predstave od Zaprešića, Gorice, Rugvice, Zagreba, Histriona, HNK 2, pokazali su doista da Hrvati izvan kulture imaju što pokazati, da sve ono što rade treba dobiti zasluženo mjesto u prostoru i javnom Republike Hrvatske i u svemu onom što znači kultura hrvatska, dakle da postane integralni ukupni dio hrvatskog kulturnog identiteta.
0: Vijesti. Iran neće odobriti nikakav sporazum s SAD-om dok mu se u potpunosti ne zajamče prava. Izjavio je predsjednik iranskog parlamenta i voditelj teheranskog tima u pregovorima s Washingtonom, Mohammad Galibaf. Iako se činilo da su dvije zemlje posljednjih dana bliže dogovoru, New York Times izvijestio je da je američki predsjednik Donald Trump pooštrio svoj prijedlog i poslao novu verziju teksta Teheranu. Trump naime želi čvršći stav Washingtona o nekoliko pitanja, uključujući sudbinu iranskoga nuklearnog materijala. Vremenska prognoza. Na kopnu djelomice, a na moru i pretežno sunčano. U unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženiji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Navečer mjestimice i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
4: Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske. Globalna Hrvatska.
5: Globalna Hrvatska.
6: Global Croatia.
7: Globales Kroatien.
8: Kroacija global.
9: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Bernardić, moje ime Filip Mikuličić.
4: Globalna Hrvatska.
9: Prvi put Hrvatska svečano obilježava tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, koji se od 25. do 31. svibnja održava u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Odlukom Hrvatskog sabora održavat će se svake godine u zadnjem tjednu svibnja. Cilj ovog događanja je povećanje vidljivosti Hrvata izvan Hrvatske u hrvatskoj javnosti, osvještavanje njihova doprinosa stvaranju i razvoju naše domovine i jačanje međusobne povezanosti. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike i useljenike u Republiku Hrvatsku. Pripremila Tatjana Rao.
10: Dobrodošli u dom iseljenika, u dom svih Hrvata. Dobrodošli u Hrvatsku maticu iseljenika. Svjedoci smo povijesnih trenutaka koji snažno potvrđuju kako hrvatski narod, ma gdje živio, diše istim srcem za svoju domovinu. Taj snažni osjećaj zajedništva, pripadnosti i međusobne povezanosti osobito se osjeća danas među nama u sklopu prvog tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske. U oči Dana državnosti za domovinsku i iseljenu Hrvatsku nosi posebno značenje i nasljeđe koje je ostavio utemeljitelj Hrvatske države, vizioner Hrvatske slobode, prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman, koje je djelovao upravo ovdje prije 60 godina u Matici iseljenika, vjerujući u povezivanju domovinske iseljene Hrvatske. Suvremeno hrvatsko globalno zajedništvo danas jasnije nego ikada potvrđuje potrebu povezivanja naših rasutih tragova sa svih kontinenata i udaljenih meridijana.
11: Ovim je riječima ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas kao domaćin pozdravio uvažene goste i sudionike na svečanom otvorenju Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske ovog ponedjeljka u kultnoj ustanovi Hrvata izvan domovine koja ove godine proslavlja 75. obljetnicu djelovanja. Manifestacija pod geslom Jedan narod bez granica, otvorena izložbom glasovitog hrvatskog slikara i grafičara Virgilija Nevjestića. Otvaranju su uz predsjednika vlade Andreja Plenkovića nazočili ministri i državni tajnici, ali i Hrvati koji premda nisu rođeni ovdje budućnost žele graditi u Hrvatskoj. Hrvatski narod je jedan, ali živi u različitim okolnostima. Ovim događajem želimo dodatno ojačati njegovu povezanost i zajedništvo, rekao je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas, te istaknuo da ovo događanje predstavlja novu praksu u odnosu Republike Hrvatske prema vlastitom narodu u cjelini.
12: Posebna mi je čast što smo danas ovdje pri otvorenju prvog tjedna Hrvata izvan Hrvatske, koji obilježavamo nakon što je Hrvatski sabor na prijedlog Hrvatske vlade 6. ožujka donio odluku o njegovu proglašenju. Nije bila samo formalni čin, bila je poruka. Poruka da hrvatski narod ne završava na granicama Hrvatske države, da hrvatski identitet živi gdje god žive hrvatski ljudi, u jeziku koji se prenosi generacijama, u vjeri, u uspomenama i u ljubavi prema domovini koja nikada ne prijedi. Tjedan Hrvata proglašen je kako bi vidljivost naših Hrvata izvan Republike Hrvatske bila veća u hrvatskom javnom prostoru, kako bi hrvatska kultura koja nastaje izvan granica Lijepe naše dobila zasluženo mjesto, kako bi hrvatski iseljenici, hrvatska manjina, hrvatski povratnici i useljenici ispričali svoje priče. Priče o odlasku, priče o povratku, priče o identitetu, o Hrvatskoj kao trajnom izboru srca. Ovim danima želimo aktualizirati pitanje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, jer pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini nije pitanje nekoga druga. To je pitanje našeg vlastitog identiteta, povijesti i opstanka na vjekovnim prostorima. Želimo pokazati snagu našeg iseljeništva, njegova postignuća, njegove doprinose svijetu, otvoriti prostor povratnicima i useljenicima da nam kažu Zašto je danas Hrvatska upravo njihov izbor?
11: Život i djelo Virgilija Nevjestića, a posebno njegova ljubav za Hrvatsku, nemjerljiv je doprinos zajedništvu Hrvata u domovini i svijetu i primjer mnogih koji na sličan način pridonose tom zajedništvu, a njeguju odnose s domovinom, istaknula je upraviteljica zaklade koja nosi Nevjestićevo ime, Vesna Jurić-Bulatović.
13: On na neki način, mogu reći da čak i simbolizira svojim životom i radom kako jedan uporan rad, ma gdje vi bili kao mladi čovjek, da li bili u Parizu, Londonu, Beču, Ciriku ili bilo gdje, ili u Hrvatskoj naravno, ali sad govorimo naravno o našim iseljenicima, nekoj trećoj generaciji, četvrtoj generaciji gdje sama imam veliki broj svoje obitelji u inozemstvu, da je rad, poštenje i čast nešto što čovjeka inače određuje, a naši ljudi, naši iseljenici su pokazali da su vrijedni ljudi, da su odani domovini u kojoj žive, ali nikada ne zaboravljaju svoju matičnu domovinu. I to je jedna poruka koja će mladim ljudima koji će sudjelovati u ovom tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske. Ja mislim da njegov život, njegova biografija je vrlo inspirativna za svakog mladog čovjeka.
11: A Nevjestićevo djelo dobro je poznato i premijeru Andreju Plenkoviću, koji je svečano otvorio tjedan za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
14: Danas imamo prigodu otvoriti ovaj tjedan Hrvata izvan Hrvatske i to upravo stavljajući naglasak na kulturu, na bogatstvo i kreativnost Hrvata koji su veliki dio svog života posvetili i boravku inozemstvu, ali uvijek privrženi svojoj rodnoj grudi, kao što je bio i Virgilije Nevjestić, kojeg sam i osobno tijekom svojih 5 godina života u Parizu i dobro upoznao i poznam i njegovu obitelj. Vjerujem da će ovaj tjedan Hrvata izvan Hrvatske postati tradicionalan, da će to biti jedan tjedan okupljanja, povezivanja. Veselim se i sastanku savjeta koji čini mi se predviđen za petak. Želim vam uspjeh u svim aktivnostima ovoga tjedna. Sve vas koji ste došli iz inozemstva pozivamo i na svečani koncert povodom Dana državnosti koji će biti u Hrvatskom narodnom kazalištu u subotu navečer. I sa zadovoljstvom danas evo otvaramo i izložbu Nostalgija svjetlosti u kontekstu početka tjedna Hrvata izvan Hrvatske.
11: Program je nastavljen istog dana u večernjim satima u francuskom paviljonu Studentskog centra Zagreb događajem Hrvatski identitet u pokretu, film, tradicija i sjećanje. Prikazan je kratkometražni film Unspoken, scenaristica Cat Dominis i Marijane Rudan, nagrađena priča o životu Hrvata u Australiji, koja kroz osobnu perspektivu progovara o identitetu, pripadnosti i sjećanju. Savjetnica s posebnim položajem Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske za hrvatsko iseljeništvo, Croatia Ana Gregorić.
15: Taj film prikazuje hrvatsku zajednicu u Australiji. Inače je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske iskazao podršku i potporu tom filmu. Tako da smo iznimno ponosni što možemo to večeras prikazati ovdje u ovoj široj hrvatskoj publici. Ja sam osobno u uredu 10 godina i ja vjerujem da su snažni iskoraci napravljeni u tom smjeru. Sam tjedan Hrvata i jedan od ciljeva koje nastojimo postići s njime je da podignemo vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske i da se povezujemo kroz sve što Hrvati izvan Republike Hrvatske rade i čine i zapravo da prikažemo ono sve što nas spaja.
11: Izložba Identitet obuhvatila je tradicionalnu žetvenu svečanost i najpoznatije okupljanje bunjevačkih Hrvata, dužijancu, te sicanje, drevni običaj tradicionalnog tetoviranja Hrvata katolika u Bosni i Hercegovini. O značenju tradicije pamćenja identiteta Milan Bošnjak, savjetnik s posebnim položajem za hrvatsku nacionalnu manjinu u inozemstvu.
16: Iskreno me veseli da ćemo imati priliku zapravo povezati sve one tri skupine Hrvata kako ih zakon prepoznaje, znači od iseljeništva kroz film preko Hrvata u Bosni i Hercegovini kroz sicanje do Hrvata kao nacionalne manjine, konkretno u Srbiji, sa njihovom tradicijskom praksom koja se zove dužijanca. Dužijanca je jedna od najprepoznatljivijih tradicijskih kulturnih praksi bunjevačkih Hrvata koja se zapravo organizirano počela slaviti 1911. godine. Znači ove godine imamo 125 godina dužijance koja je na ponos naraštajima bunjevačkih Hrvata kao njihova zahvala Bogu za plodove žita, za rast i za život koji nam kruh donosi.
11: posebno svečan završetak prvoga dana i otvorenja tjedna za Hrvate izvan Republike Hrvatske bio je nastup našega nacionalnog ansambla Lado.
17: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Globalna Hrvatska.
9: Goran Šaravanja, glavni ekonomist u Hrvatskoj gospodarskoj komori i useljenik iz Australije. Došao je prije 27 godina u Hrvatsku u bitno drukčijim okolnostima nego što su današnje. Jer danas...
18: Danas smo itekako uključeni i cijenjeni u Europskoj uniji. Prilike za gospodarstvenike zapravo s ulaskom u EU, pa onda preuzimanjem eura kao službene valute ulaskom u šengensku zonu su to dodatno pojačali. Tako da bih ja rekao, iako je sjeo u svijetu situacija iznimno složena, da se nismo zapravo mogli bolje pripremiti u smislu da smo institucionalno zaštićeni i da kako god se stvari budu razvijale na Bliskom istoku i koliko god budu generirali probleme za globalnu ekonomiju, te posljedice za Hrvatsku će biti daleko manje nego što bi bile da se to dogodilo ranije u našoj ekonomskoj povijesti. Moje iskustvo u razgovoru, recimo, sa svim našim članicama u Hrvatskoj gospodarskoj komori je, mislim, uvijek se vrti oko dva pitanja. Jedno je pitanje zapravo radna snaga, kako naći i zadržati radnu snagu, to je tu. S time je povezano i pitanje kako možemo unaprijediti suradnju između obrazovnog sustava i poslodavaca, ne bi li s vremenom generirali što više idealno školovanih ljudi ili ljudi koji će imati te vještine koje tržište rada traži, a druga je stvar, naravno, brzina i zapravo konzistentnost odluka šireg javnog sektora. Znači, na svim razinama najčešća je kritika da za isti postupak želimo istu odluku u istom roku, sigurnosti u donošenju poslovnih odluka. Puno se napravilo, ali ima još posla.
9: Ljudi se danas vraćaju zbog sigurnosti i sve manjih razlika u primanjima. No onda kada se osnivač marketinške agencije MPG i vlasnik licence Ultra festivala u Splitu Josip Đobašić iz Kanade vratio u Hrvatsku, nije bio slučaj. Ipak kaže, ne bi ništa mijenjao.
19: Kao neko ko je rođen u Kanadi i odluči se vratiti tu u Hrvatskoj, vrlo sam sretan i ponosan da nakon 30 godina života tu u Hrvatskoj da mogu reći da nisam pogriješio odluku da se vratim u Hrvatskoj, ovoj domovini, gdje sam 97. vidio samo prilike i mogućnosti i kroz to sam imao mogućnost razvijati različitih priča, koji je MPG agencija, gdje sam direktor i vlasnik jedan od vodećih agencija u Hrvatskoj i u regiji sad trenutno, a isto tako sam razvio projekt Ultra Europe u Splitu, koje je svako jedan od najvećih festivala u Europi, gdje svake godine više od 150.000 ljudi dođu uživati u sve što nudi Hrvatska, i ono što bi uvijek bio cilj da se kroz taj event, događaj, prezentira Hrvatsku na najbolji svijet kao jedna svjetska pozornica za takvih događanja.
20: Što mislite, koje su neke prepreke koje mladi najčešće suočavaju pri dolasku u Hrvatsku ili povratku?
19: Mislim da općenito dolazak tu za nekog ko dolazi izvana, pogotovo iz zapadnog svijeta, često je tu lakše reći ne nego da. Tako da ako neko dolazi tu, misliš da će tu doći sa otvorenim rukama, podršću sa svih strana, boje razmišljati drugačije, zato što jednostavno kultura je takva tu da je ili bi rađe rekli da se ne može nešto napraviti nego da se može nešto napraviti, i mislim da onaj koji je uporan i koji želi ostvariti svoj cilj i neće pristati na ne nego će da je ići, da će uspjeti tu u Hrvatskoj, zato što stvarno ima puno mogućnosti i prilike za one koji žele raditi, koji ima viziju i know-how da nešto razvija.
20: Dakle, to bi bio jedan vaš savjet za mlade.
19: Da, svakako. Ja mislim da, ako gledam i svoj put, Da sam ja slušao drugih, sigurno ne bi tu bio danas. Imao sam svoju neku viziju, svoju želju i to ponosno je bio razlog zašto sam i danas tu. Zato što drugačije, svi su mi rekli da nema to smisla, da nema tu mogućnosti, da nema novaca, da nema ovo, nema ono. Ali mislim da oko nas se vidi da Hrvatska se razvija i da je sad na puno bolju mjesto nego što je bilo prije 10-15 godina i da moramo biti sretni i da povratnici i dijaspora može se vratiti i sigurno naći svoj kruh tu u Hrvatskoj. To mi je i san da što više ljudi da prinosi taj know-how i želju za razvoj ove države.
9: Mislim da je danas odnos naših iseljenika pa i potomaka naših davnih iseljenika i potencijalnih povratnika jedan sasvim drugačiji odnos prema Hrvatskoj i prema svojim korijenima, ističe Zvonimir Frka-Petešić, predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, useljenik iz Francuske na okruglom stolu Kapital povratnika i useljenika iz hrvatskog iseljeništva, novi migracijski trendovi, održanog u sklopu manifestacije Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
1: Rekao bih da migracije nisu uvijek potaknute ekonomskim razlozima, inače bi puno manje se ljudi možda vraćalo u Hrvatsku iz bogatijih zemalja. Dakle, nešto drugo potiče povratnike na povratak, a to nije nostalgija, pogotovo nije nostalgija onih koji nisu rođeni u Hrvatskoj, nego, rekao bih, neki dublji smisao, neki životni smisao, neki osjećaj ostvarenja i odnos prema Hrvatskoj kao ne samo domovini predaka, nego zemlji u kojoj se možete ostvariti na sasvim drugačiji način nego u zemlji u kojoj ste možda odrasli. To je recimo moj slučaj. Ja sam nakon pada Berlinskog zida odnos prema mojoj budućoj karijeri se sasvim promijenio. Ja sam htio biti znanstvenik, matematičar, istraživač. Međutim, trenutak pada Berlinskog zida je bio znak da će se nešto veliko dogoditi i da moramo svi dati na neki način svoj doprinos ostvarenju tisućljetnom snu, ostvarenju slobode hrvatskog naroda i na neki način osjećaj odgovornosti da budemo korisni svaki na svojoj razini, onoliko koliko svako može, boljitku zajednice. I mislim da je to zapravo ono što često je zajednički nazivnik kod naših iseljenika.
20: Evo, koji su trendovi danas i što Hrvatska može ponuditi za te potomke iseljenika druge i treće generacije?
1: Pa, mislim da Hrvatska trenutno u Europskoj uniji je zemlja koja je doista na samom vrhu u smislu brzine rasta. Mi smo i dalje ispod prosjeka Europske unije po razvijenosti, ali grabimo puno brže od drugih i razlika između najrazvijenijih zemalja i Hrvatske je sve manja i to smanjuje interes za iseljavanje u Hrvatskoj, a povećava interes za povratak onih koji su vani. I mislim da je to jako dobar znak. Mi smo stoljećima na neki način bili periferija većim višenacionalnim blokovima, bilo da je to bila Austro-Ugarska ili Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo ili bivša Jugoslavija, gdje je de facto su Hrvati ginuli ili za tuđe interese ili su privređivali za izgradnju nekog Beča, neke Budimpešte ili nekog Beograda, odnosno centara tih država. Mi sada prvi put živimo u zajednici europskih država u Europskoj uniji, gdje prema ugovoru zemlje članice koje su bogatije, odnosno bogatije od prosjeka, poput, ne znam, Njemačke, Nizozemske, Francuske, Danske, moraju doprinositi europskom proračunu više od zemalja koje su ispod prosjeka, poput Hrvatske. I de facto, prvi put bogatije zemlje pridonose razvitku Hrvatske. U cijeloj našoj povijesti je bilo obrnuto. Bogatiji su se gradili na našoj grbači i mislim da trebamo iskoristiti upravo to članstvo u Europskoj uniji i taj ubrzani rast i razvoj Hrvatske kako bismo preokrenuli trend iseljavanja i privukli što više hrvatskih iseljenika.
21: Globalna Hrvatska.
17: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
9: U Velikoj vijećnici Hrvatske gospodarske komore održan je okrugli stol pod nazivom Snaga Hrvatske mreže, priče koje pokreću prilike, na kojem su sudjelovali Alen Juginović, hrvatski neuroznanstvenik zaposlen u Zavodu za neurobiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Harvard, Nikola Meteš, predsjednik Udruženja američko-hrvatskih stručnjaka, Marina Rožić, glavna tajnica Hrvatske gospodarske komore, Nikola Čića, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, te Draženko Mamić, predsjednik Udruge Hrvata Bosne i Hercegovine Prsten.
2: Tema okruglog stola, koji je uz glavnu tajnicu Hrvatske gospodarske komore okupio čelnike dvaju američko-hrvatskih udruga i vodećih institucija koje umrežavaju Hrvate iz Bosne i Hercegovine s Republikom Hrvatskom, bilo je pitanje nedovoljno iskorištenog potencijala Hrvata u iseljeništvu. Nikola Meteš, predsjednik Udruženja američko-hrvatskih stručnjaka AKEP, naveo je primjere niza pokrenutih inicijativa koje su, povezujući Hrvate s obje strane Atlantika, kroz nekoliko godina izrasle u uspješne projekte.
21: Mi smo na zanimljivoj poziciji jer smo nekako između dvije strane, dakle radimo i na povezivanju sa domovinskom Hrvatskom kroz inicijative i projekte u kojima možemo jednu opipljivu vrijednost donijeti ovdje u našoj domovini, ali također imamo vrlo veliku zadaću na povezivanju američkih Hrvata redovito, jer treba obe strane jednako dobro održavati i jednako dobro umrežiti. Glede Amerike je baš zanimljivo, razna istraživanja su pokazali da tamo postoji preko 1,2 milijuna ljudi hrvatskog podrijetla. Vrlo zanimljivo jer to uključuje sve generacije, dakle imamo već tu neka i starija pokoljenja, potomci od onih koji su došli krajem 1800. i početkom 1900. godina. Jedna druga podgrupa bi bila ona velika emigracija koja je išla nakon Drugog svjetskog rata. I treća je ovo unazad možda zadnjih par desetljeća koji su došli radi možda karijernih nekih prilika i tako dalje. I AKP je vrlo zanimljiv jer uspijemo jednako privući interes iz svih triju podskupina i povezati ih. I to je cilj je u daljem umrežavanju, kako možemo maksimizirati taj potencijal uz taj zajednički nazivnik, a to je naše to hrvatsko podrijetlo. Imamo i bezbroj tih primjera, evo počeš od moga, ja sam dijete rođeno u dijaspori i odrastao, pa sam se vratio tu, prvo dugi niz godina, pa sam sad ponovo tamo, da bi malo ilustrirao da je to puno lakše nego što sam mislio. Drugo, imamo i primjere određenih tvrtki koji su iz Hrvatske pa su provrlili na američko tržište i akvizirali druge tvrtke i dalje se razvijaju, a također i povratničke priče možda američkih Hrvata koji evo, su više zainteresirani za ove prilike koje se sad nude za vratiti se tu, urediti svoj status državljanstva, možda nešto kupiti, uložiti, investirati itd.
2: Alen Juginović, hrvatski neuroznanstvenik zaposlen u Zavodu za neurobiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Harvard, predsjednik je Hrvatske udruge liječnika i studenata medicine Medenex, osnovane 2021. s ciljem povećanja konkurentnosti hrvatskih biomedicinskih stručnjaka i institucija u tom polju kroz uspostavljanje novih i jačanje postojećih međunarodnih suradnji.
22: Mi doista gradimo mostove u biomedicini na nekoliko načina, preko međunarodnih konferencija koje organiziramo u Hrvatskoj gdje dovodimo Nobelovce i brojne druge biomedicinske lidere, ali ono što je još važnije je dovodimo i brojne biomedicinske Hrvate, dakle liječnike i znanstvenike diljem svijeta u Hrvatsku sa glavnim ciljem kolaboracije njih sa našim domaćim medicinskim fakultetima, bolnicama i slično. Jer naravno naša medicina je dobra, međutim ono što treba reći je kolaboracija, ono što je može podići na jedan novi nivo. I to je ono što mi pokušavamo raditi sa najboljim bolnicama i fakultetima svijeta, da ih doista povežemo i tu treba vjerovati. Dakle, to što sam rekao i na panelu, nije lako doći na najbolju bolnicu na svijetu, na Mayo kliniku ili na Yale Medical School, koji je jedan od najboljih medicinskih fakulteta na svijetu i reći: pa čujte, dekanici, mi bismo htjeli da vi kolaborirate sa medicinskim fakultetom iz Hrvatske. To nije ni uvijek lako, doista, jer zašto bi Yale, na primjer, kolaborirao, ali ono što treba reći je Yale bi kolaborirao. Dakle, mi smo imali fenomenalne razgovore s njima da bi se potencijalno napravio jedan PhD program. Dakle, program za doktorate koji bi hrvatski doktorandi medicinski išli na Yale određeno vrijeme. Možete zamisliti koja je to vrijedno za 10 godina da mi imamo u sklopu hrvatskog doktorata koji neko upiše u Osijeku, Rijeci, Zagrebu ili Splitu, da ode 6 mjeseci, 12 mjeseci ili 2 godine na jedno od najboljih medicinskih fakulteta na svijetu, da se usavrši u nekoj tehnici u znanosti, vrati se u Hrvatsku i implementira to znanje. I ovo sve što radimo i putem konferencija, što sam rekao, i našeg programa Akcelerator, koji povezuje hrvatske bolnice i sveučilišta sa vrhunskim svjetskim bolnicama i sveučilištima preko mladih studenata medicinskih, mladih znanstvenika i liječnika koji odlaze tamo na 1 do 3 mjeseca usavršiti se i vratiti se u Hrvatsku, to je jedno bogatstvo koje mi imamo za idućih 10 godina fenomenalno. Ništa se neće dogoditi sutra, doslovno u petak, ali ako ulažemo danas u razvoj hrvatske medicine, u prilike koje imamo, jer često se spominju naravno izazovi koji su brojni ne samo u Hrvatskoj, već i svugdje, je li? Trebamo gledati prilike koje imamo, koje su totalno neiskorištene i koje mi pokušavamo iskoristiti za dobrobit hrvatskih pacijenata za 5-10 godina i dalje.
2: Goran Šaravanja, glavni ekonomist u Hrvatskoj gospodarskoj komori i useljenik iz Australije, izuzetno je zadovoljan izborom tema o kojima se razgovaralo na okruglim stolovima održanim tijekom tjedna.
0: Ja bih se složio s tezom ovog tjedna Hrvata izvan Hrvatske da je ta dijaspora čije sam ja bio dio prije malo manje od 30 godina svakako snaga za Republiku Hrvatsku i za Hrvate općenito. Mislim da je ključno to povezivanje, odnosno da ljudi koji su otišli vani, a rečeno je to danas na okruglome stolu, da dobiju tu drugu perspektivu, da vide kako drugi bogati, uspješni rade, gdje su dobri, gdje su loši, da bi osvijestili gdje smo mi dobri i još važnije gdje mi imamo dodatnog posla. I taj ljudski kapital je najvažniji kapital, iako se često voli više pričati o novcu, ali ljudi, njihovo znanje, njihova iskustva i njihove motivacije su ono što je do sada doguralo do svih uspjeha koje je Hrvatska do sada ostvarila od osamostaljenja i koji će jamčiti dalji napredak nas kao naroda i društva i ekonomije.
2: Tijekom izlaganja predstavnici ovih udruga iznijeli su i nekoliko praktičnih prijedloga koji će pomoći još boljem umrežavanju Hrvata iz domovine i svijeta. Jedan od njih je i organiziranje zajedničke konferencije koja bi se održavala tijekom narednih tjedana Hrvata izvan Republike Hrvatske.
17: Globalna Hrvatska. Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
3: A Hrvatsku volim... To sam pokupio naravno od svog oca kao nasljeđe. Osjećam se jednostavno kao da sam doma i pružam jedan osjećaj unikatnosti zbog čega prožima se kroz moje emocije ta sva ljubav i svrha zbog kojeg postojim i sve ta povijest koja je nastajala, sve me nekako čini posebnim i to jednostavno udari uvijek na moje emocije.
5: Hrvatska je naša bit, jednostavno bez obzira mi naravno svi plaćamo porez, poštujemo i živimo u zemljama kojim živimo, ali Hrvatska je ono što je u našem DNK, osjećaj mira, osjećaj spokoja i...
23: Hrvatsku osjećamo u krvi, osjećamo da pripadamo toj hrvatskoj tradiciji i da baš pripadamo Hrvatskoj, mi Hrvati iz Bosne i Hercegovine.
24: Meni je Hrvatska život i obitelj u međuvremenom i mislim da je jako važno da čuvamo jezik i kulturu. To je jako, jako lijepa, jako važna mogućnost. Jako sam zahvalna da sam mogla naučiti jezik i da živim kulturu.
25: Hrvatska je prelijepa zemlja.
26: Donijelo me jedan osjećaj pripadnosti koji nisam osjećala nigdje drugdje. Tako da jednostavno bih rekla da je to ono najveća čarolija Hrvatske.
17: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
9: Okrugli stol kultura, jezik i identitet u sklopu kulturne manifestacije Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske održan je u utorak u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Okrugli stol je vodio Milan Bošnjak, a kao panelisti sudjelovali su dopisni član razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti s više desetljetnim prebivalištem u Torontu Vinko Grubišić, ravnateljica Hrvatskog centra u Beču Gabriela Novak-Karal, ravnatelj HNK u Mostaru Ivan Vukoja, urednica Phoenix magazina iz Frankfurta Marijana Dokoza te Zvonko Deković, predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća Crne Gore iz Divta. Po riječima Zvonka Dekovića iz HNV-a Crne Gore, Hrvati Boke Kotorske nisu iseljenici, nego autohtoni narod. Hrvatski jezik nije samo sredstvo sporazumijevanja, nego i temelj kulturno-povijesnog i nacionalnog identiteta hrvatskog naroda, rekao je Deković i dodao kako je jezik kroz stoljeća bio čimbenik koji je povezivao Hrvate bez obzira na državne granice, političke okolnosti i društvene promjene. Deković smatra kako je danas u vrijeme globalizacije i ubrzanih migracija posebno važno pitanje očuvanja hrvatskog jezika za hrvatske zajednice izvan Republike Hrvatske. Naglasio je kako su hrvatske zajednice u Boki i u Srbiji prepoznale važnost očuvanja hrvatskog jezika. U Boki, Tivtu i Kotoru već 21 godinu organiziraju nastavu na hrvatskom jeziku. Uspostavili su hrvatski radio Dux te pokrenuli Hrvatski glasnik, jedini tiskani medij Hrvata u Crnoj Gori, rekao je Deković. Podsjetio je kako je hrvatski jezik u Crnoj Gori ustavna kategorija, pa je on uz ostale i službeni Republike Hrvatske. Naglasio je kako su hrvatske zajednice u Boki i u Srbiji prepoznale važnost očuvanja hrvatskog jezika. U Boki, Tivtu i Kotoru već 21 godinu organiziraju nastavu na hrvatskom jeziku. Uspostavili su hrvatski radio Dux te pokrenuli Hrvatski glasnik, jedini tiskani medij Hrvata u Crnoj Gori, rekao je Deković. Podsjetio je kako je hrvatski jezik u Crnoj Gori

0: Jezikov Bosni i Hercegovini, kao i većina tema, vrlo složeno i gotovo kompleksno pitanje. Hrvati u BiH su konstitutivni narod, pa bi iz te pozicije trebali imati sva moguća nacionalna prava, odnosno pravo na svoj identitet, člana predsjedništva, pa i svoj entitet, rekao je Vukoja i dodao kako su Hrvati iz formalne ustavno-pravne pozicije dovedeni do toga da im se sva prava osporavaju i negiraju, te se svode na kategoriju prava manjih nego što ih imaju neke nacionalne manjine u demokratskim društvima i državama kao što je Hrvatska. Ocijenio je kako je Hrvatska borba za poziciju kulture i identiteta neodvojiva od nacionalne borbe za institucionalno priznanje Hrvata kao konstitutivnog naroda. Vinko Grubišić je istaknuo kako su Hrvati u Kanadi uveli učenje hrvatskog jezika na temelju plaćanja poreza. Oni koji plaćaju porez u Kanadi imaju pravo da njihova djeca uče hrvatski jezik. Rekao je i dodao kako su odmah nakon toga imali dva razreda učenika. Ravnateljica Hrvatskog centra u Beču, Gabriela Novak-Karal, ocijenila je kako je pitanje jezika jedno od ključnih pitanja identiteta gradišćanskih Hrvata, jer se bez jezika ne može stvarati kultura. Istaknula je i kako gradišćansko-hrvatski jezik spaja Hrvate iz Austrije, Mađarske, Češke i Slovačke. Mi smatramo gradišćansko-hrvatski jezik dijelom velikog hrvatskog jezika, rekla je i dodala kako nas jezik sve spaja. Urednica Phoenix magazina iz Frankfurta, Marijana Dokoza, smatra kako je glavni problem hrvatskog jezika u Njemačkoj to što on hrvatskoj djeci sve više postaje strani, a ne materinski jezik. Na okruglom stolu o medijima Hrvata izvan Hrvatske, predstavnici hrvatskih medija iz više zemalja istaknuli su u srijedu u Zagrebu da u dijaspori postoji živa medijska scena koja čuva jezik, kulturu i identitet, ali su upozorili i na financijske i kadrovske izazove. U fokusu su i sportaši izvan Hrvatske, koji su na okruglom stolu govorili o ulozi sporta u povezivanju hrvatskog iseljeništva, identitetu i uspjesima koje ostvaruju diljem svijeta. Plivačica i bivša olimpijka Mirna Jukić-Berger, iako je olimpijsku medalju osvojila za Austriju, uvijek ističe svoje hrvatske korijene.
1: Vi ste uspješna sportašica i prema vašem mišljenju, koja je uloga sporta u povezivanju Hrvata iz iseljeništva s domovinom?
2: Ja osobno smatram da sport ima jednu jako, jako veliku ulogu, zato što, mislim, kao što smo i danas čuli, taj identitet za Hrvatsku, za hrvatsku domovinu, nastup za Hrvatsku, to se tako veže sa sportom i sport je taj koji i sve nas koji smo u iseljenoj Hrvatskoj okupi i pred TV-om i ovako kad se negdje nađemo, tako da sport je i u cijelom društvu jako priznat i nekako do sada se koristio i mislim da se može još bolje koristiti kao velika, velika poveznica i poticaj i motivacija ljudi Hrvata van Hrvatske da dođu u Hrvatsku, da budu u Hrvatskoj i da na neki način budu povezani sa Hrvatskom.
1: I spomenuli ste razliku, recimo, kako sport doživljavaju Hrvati i kako Austrijanci, pa evo.
2: Pa da, mislim, ovo naravno sve u pozitivnom smislu, ali mi u Hrvatskoj vidimo sport kao naš identitet, naš nacionalni neki identitet. Svi smo ono u kockicama, navijamo, to je to. Turizam, volimo Hrvatsku, kad gledaš neke reklame, vidiš sportaše, neke naše produkte promoviraju naši sportaše. Znači, sport je ono nešto što Hrvatsku u cijelom svijetu čini poznatom. A Austrija, ona više manje ne vidi sport kao tako dio društva, kao što je to u Hrvatskoj. I ja sam, mislim, to je bila malo šala, ali u stvari je tako. Ono, Sisi, Mozart, Kugle, Schönbrunn, to je kao Austrija i ono, Amerikanci vole onaj Sound of Music film i svi idu u Salzburg. A kad ih pitaš o sportu, mislim, ovi što vole neke zimske sportove, znaju ko je Hermann Mayer, znaju ko je Marcel Hirscha i to je više manje to, ono. Tako da ja se trudim tamo, mislim, znam da ja sama to ne mogu, ali trudim se kad god mogu spomenuti važnost sporta kao identiteta za domovinu, za državu, pa bila to Hrvatska ili Austrija. Koliko god Austrija se isto čini mala, dosta je onako raštrcana i Hrvata ima svuda, u svim pokrajinama Austrije. I njima je međusobno teško se povezati i to je nekako između ostalo

drugi meni onako cilj kroz taj neki moj rad bar im pružiti neku platformu gdje se oni mogu povezati, gdje se mogu malo više mogu izmijeniti neke ideje ili to što rade i bude onako kako bi rekla. S druge strane, mislim da smo mi ipak u Austriji, mi smo blizu Hrvatske i svi smo onako nekako i u Austriji doma i ovdje smo doma i mislim da je to onako specifično za recimo u odnosu na recimo nekoga ko je u Australiji ili u Americi. Tako da na taj način možda čak neki ni ne vide sebe toliko kao u iseljeništvu kao što se vide neki drugi.

0: U tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske u četvrtak su potpisani ugovori za projekte od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Vlada će s 3,55 milijuna eura financirati 5 projekata Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini, Srbiji i SAD-u, pri čemu je najveći iznos 1,2 milijuna eura dodijeljen Srijemskoj biskupiji, rečeno u četvrtak na potpisivanju ugovora u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
1: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
0: U sklopu Tjedna Hrvata izvan Hrvatske na Zagrebačkom europskom trgu otvorena je i šetnica kulture na kojoj smo susreli mnogo mladih. Evo nekoliko susreta.
2: Aha, bog, ja sam Consuelo iz Čilea, ja živim u Zagrebu već jednu godinu i ja sam iz Punta Arenasa, koja je grada na južnoj jugu u Čileu, koja ima najviše ljudi koji ima hrvatsko podrijetlo.
3: Evo, Punta Arenas, to je tako daleki grad, dakle, bliže je Antarktici nego Hrvatskoj. Kako je bilo doći ovdje iz tako jednog kraja svijeta u domovinu?
2: Ne znam, da, bio je teško, ali dobro. Mislim da, ja, mi smo daleko od sve, onda... Malo više daleko nije loš. Da, ja sam došla sa studirati i učiti hrvatski jezik. Nisam govorila prije, ja sam došla tu. I da, je možda malo različit od Čilea, ali ljudi su jako ljubazni i ja osjećam dobro došla.
4: Eva Blažević, dolazim iz općine Ravno, a s nama su ovdje i kolege iz općine Grude. Pa očekujem da ćemo i dalje imati potporu i otvorenu prijateljsku ruku od Republike Hrvatske.
5: Zdravo svim slušateljima, moje ime je Dorijan Bošći, dolazim iz Novog Travnika u Srednjoj Bosni. Hrvatsku volim... To sam pokupio naravno od svog oca kao nasljeđe. Osjećam se jednostavno kao da sam doma i pružam jedan osjećaj unikatnosti zbog čega prožima se kroz moje emocije ta sva ljubav i svrha zbog kojeg postojim i sve ta povijest koja je nastajala, sve me nekako čini posebnim i to jednostavno udari uvijek na moje emocije. Očekujem da smo jako prihvaćeni, da se jednako dobro poznajemo, da ja sam iz Bosne, ali također da se osjećam prihvaćeno kad dođem ovdje kao da sam na svom terenu.
6: Dobro večer, zovem se Sofija Ile, a živim u Beču, potpredsjednica sam Hrvatskog akademskog kluba. Meni je Hrvatska život i obitelj u međuvremenom i mislim da je jako važno da čuvamo jezik i kulturu. To je jako, jako lijepa, jako važna mogućnost. Jako sam zahvalna da sam mogla naučiti jezik i da živim kulturu i imam prijatelje i obitelj.

0: Poštovani slušatelji, došli smo do kraja ove tjedne globalne Hrvatske. S vama je bio Filip Mikuličić. Pratite nas i dalje putem mrežne stranice glashrvatske.hrt.hr. Do slušanja.
1: Globalna Hrvatska.
2: Globalna Hrvatska.
3: Global Croatia.
4: Globales Kroatien.
5: Croatia global.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobar dan, ostanite s nama, evo što izdvajamo.
0: Dan je grada Zagreba. Plenković i Tomašević istaknuli dobru suradnju vlade i grada na ključnim projektima. Gradski promet i odlaganje otpada izdvojili kao ključne probleme.
2: Policija uhitila više od 750 ljudi u neredima nakon pobjede PSG-a u Ligi prvaka.
0: Obiteljske tvrtke traže veće potpore. Vlasti poručuju da se ugledaju u njih u vođenju države.
2: Kadetska nogometna reprezentacija u borbi za polufinale Evropskog prvenstva protiv Španjolske.
0: Vrijeme sutra promjenjivo, u unutrašnjosti oblačno s kišom, mjestimice pljuskovi s grmljavinom.
2: Dan je grada Zagreba. U Staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno dodijeljene su nagrade i priznanja. Unatoč političkim razlikama, premijer Andrej Plenković i gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuli su dobru suradnju vlade i grada na već realiziranim projektima te onima koji slijede. Slažu se i kako su gradski promet i odlaganje otpada jedni od ključnih problema koje treba riješiti. Više Petra Halar.
3: U Staroj gradskoj vijećnici okupio se državni vrh koji je uputio čestitke povodom dana grada Zagreba. Osvrnuli su se na projekte koje su ostvarili u gradu, ali i na one koji tek slijede. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i premijer Andrej Plenković istaknuli su važnost dobre suradnje grada i vlade.
4: Mislim da u ovih 5 godina od kad sam gradonačelnik nikad nismo imali ovakvu, ajmo reći, reprezentaciju i izvršne i zakonodavne i sudbene vlasti. Moram reći da vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani nose naš voljeni grad u srcu.
5: Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada.
3: Iako se nisu uvijek slagali, naveli su da će nastaviti surađivati i u daljnjim projektima. Premijer Plenković.
5: Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija. Nastojat ćemo da svatko tu pokaže argumente, uvijek argument i s poštovanjem iza čega i zašto stoji.
3: Naglasili su projekt Paromlin i novi stadion Maksimir, kao i građenje i obnavljanje škola, vrtića i bolnica. Kao ključne probleme na kojima rade navode promet i odlaganje otpada.
4: Svakako treba reći da u gradu Zagrebu puno toga se obnavlja, puno toga se treba obnoviti što se tiče infrastrukture. Doista puno je nadvožnjaka, podvožnjaka, mostova, plinskih cijevi, vodovodnih cijevi, tramvajskih pruga koje treba obnoviti. Tu bi najviše svakako izdvojio projekt Zagreb, koji je najveći projekt obnavljanja vodovodne mreže, proširenja vodovodne mreže, proširenja kanalizacije, odnosno odvodnje, pročistača otpadnih voda koji je vrijednosti preko 400 milijuna eura.
3: Tomašević je izjavio da je Zagreb najsigurniji grad u Europi, a predsjednik Republike Zoran Milanović opisao ga je kao svoj najdraži.
6: Navijam za sve vaše projekte jer to su i moji projekti. Čestitam dan grada Zagreba i želim vam lijep i sunčan dan i neka naš Zagreb živi vječno. Živjeli.
3: Na sjednici je dodijeljeno 15 nagrada grada Zagreba pojedincima i udrugama koji su svojim radom učinili grad boljim i uspješnijim. Neki od nagrađenih su Branko Čegec za književnost, Udruga obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Sijena, Ana Mrzljak u medicini, a u sportu najbolja slalomašica svijeta Zrinka Ljutić i Tigran Gorički koji je za svoj doprinos u gimnastici nagradu dobio poslije smrti. Dodajmo kako je Zagreb za svoje građane organizirao bogat kulturno-zabavni program namijenjen svim generacijama.
0: Blagdan je Majke Božije od Kamenitih vrata, zaštitnice Zagreba. Prošlo je 295 godina od velikog požara koji je poharao Gradec i Kaptol, a u kojem je njezina slika ostala neoštećena. Prije 35 godina proglašena je zaštitnicom grada.
2: Večeras će se održati tradicionalna procesija od katedrale do Kamenitih vrata. Na mjestu jednog od važnijih gradskih svetišta vjernici su se okupili i na jutarnjoj misi. Prije poslušajte Tomislava Hačka iz tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije.
7: Žena koju znamo samo prezime, udovica Modlar, pronašla je ovdje na ovom mjestu Gospinu sliku. Nažalost, kako se ta Gospina slika ovdje na ovom mjestu u ovim Kamenitim vratima našla, ne zna nitko. Jednostavno znamo da je bila tu, da je čuvala uvijek ovaj jedan od prolaza na Gornji grad.
8: Uskoro se bliži 300 godina tog događaja i vjerujem da je ovo jedan poseban znak da u molitvi koja se moli u devetnici puk Mariju naziva kraljicom mira.
9: Mene je čače dopelio ovdje prije 60 godina. Od onda dolazim kao srednjoškolac ili tak neke baš tu kod Marije. Uvijek kad tu dođem, onda osjetim nekako tajanstvo, mir i tak.
2: Svijet. Sinoćnja proslava osvajanja Lige prvaka pariškog kluba PSG-a pretvorila se u ulične nerede diljem Francuske. Najteže je bilo u Parizu, gdje su se navijači sukobili s policijom, uništavali su izloge, pljačkali trgovine i palili automobile. Ozlijeđeno je 57 policajaca. Diljem zemlje uhićeno je više od 750 ljudi, što je 30% više nego u lanjskim neredima koje su također izazvali navijači.
0: Otišao sam na Elizejske poljane slaviti pobjedu PSG-a, ali sve su nas poprskali suzavcem. Policiju nije zanimalo tko smo ni što radimo, svi smo poprskani. Policija je i danas u stanju visoke pripravnosti u francuskoj prijestolnici, gdje upravo traje proslava pariškog kluba s navijačima. Na ulicama je nekoliko tisuća policajaca.
2: Dok SAD i Iran bruse pojedinosti mogućeg mirovnog sporazuma, američke snage napale su teretni brod u Omanskom zaljevu koji se nastojao približiti iranskim lukama. Istodobno, unatoč primirju, Izrael nastavlja s napadima na Libanon, u kojem je osvojio strateški važan dvorac Beaufort. Više Jelena Maštruko.
10: U nastojanjima da postignu okvirni sporazum o produljenju primirja koje je na snazi od početka travnja i postignu konačni sporazum o završetku rata, i Washington i Teheran zahtijevaju promjene nacrta sporazuma koji je ispregovaran preko posrednika. Prema pisanju pojedinih medija, navodno je predsjedniku Trumpu najsporniji dio dogovora već obogaćeni iranski urani za koji traži da ga Teheran preda. Očekuje se da bi se sljedećih dana trebao održati još jedan krug pregovora izaslanstava. Američke su snage pucale na teretni brod koji je plovio pod gambijskom zastavom u Omanskom zaljevu dok se približavao iranskoj luci, objavilo je američko središnje zapovjedništvo na platformi X. Istodobno, unatoč proglašenom primirju i pregovorima koje s Libanonom vodi u Washingtonu, Izrael nastavlja pojačavati napade na Libanon. U borbama protiv Hezbolahove milicije izraelska vojska i dalje napreduje u južnom Libanonu, te zauzela strateški i simbolički važnu tvrđavu Beaufort, koju su u 12. stoljeću izgradili križari, te je ondje ponovno nakon 26 godina podignuta izraelska zastava. Izrael je tvrđavu na uzvisini visokoj oko 600 metara osvojio i prije tijekom Libanonskog rata 1982. te se njome koristio kao bazom koju je napustio tijekom povlačenja iz Libanona 2000. godine. Glasnogovornica izraelske vojske Ela Vavea.
11: Prije nekoliko dana izraelske obrambene snage pokrenule su kopnenu operaciju u području uzvisine Beaufort i Wadi al-Sulukija u južnom Libanonu. To su područja s kojih je Hezbolah izvodio napade vatrenim oružjem i granatiranjem na zajednice u Galilejskom okrugu i na izraelske obrambene snage. Cilj operacije bio je ukloniti izravnu prijetnju zajednicama u Galilejskom okrugu i gradu Metuli, te produbiti štetu nanesenu terorističkoj organizaciji Hezbolah.
10: Libanonski premijer Nawaf Salam optužio je Izrael da provodi politiku spaljene zemlje, istodobno ističući da će Libanon ustrajati u diplomatskim pregovorima i nastojati postići novi sporazum o prekidu vatre.
0: Čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi zabrinut je nakon što je dron pogodio pogon s turbinom zaporiške nuklearne elektrane na okupiranom području Ukrajine.
2: U međuvremenu nastavljeni su međusobni napadi Rusije i Ukrajine na energetsku infrastrukturu. Rusija je noćas lansirala više od 200 bespilotnih letjelica prema ciljevima u Sumskoj i Černihivskoj regiji. U Rostovskoj regiji buknuo je požar u skladištu nafte, a napadnuta je rafinerija u Saratovu. Ukrajinski predsjednik istodobno Zelenski dalje upozorava.
0: Obavještajni podaci o mogućem masovnom napadu i dalje su aktualni. Znamo da su naši partneri o tome razgovarali s Rusijom. Ne očekujemo da će se u Moskvi promijeniti način razmišljanja. Zato pozivamo građane da čuvaju svoje živote i ozbiljno shvaćaju upozorenje na opasnost. A dok ratni sukobi i dalje bukte, Papa Lav XIV. Poziva na prekid nasilja. Tijekom molitve za mir rekao je da nitko ne bi trebao bježati iz svojega doma zbog prijetnji bombama, napominjući da svaki pojedinac snosi osobnu odgovornost za mir. Svi ljudi mogu pridonijeti miroljubivijem društvu malim, ali važnim koracima, rekao je Papa, pozivajući na suzdržanost od verbalnog i fizičkog nasilja i u dnevnom životu i na društvenim mrežama. To je bila druga velika papina molitva za mir.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić. U Nove Gradiški održava se drugi krug prijevremenih izbora za gradonačelnika. Krizu gradske vlasti izazvala je ostavka dosadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića, koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja zbog sumnje na korupciju. Unatoč tome, kao kandidat nezavisne liste kandidirao je se i na ovim izborima. U drugom krugu protukandidat mu je HDZ-ovec Bernardin Trnka. Biračka mjesta otvorena su do 19 sati. Evo što kažu birači, čime bi se gradska vlast trebala pozabaviti.
12: Da se uredi prvenstveno odvoz smeća, da to bude, da se smeće rješava onako kako treba po evropskim standardima.
13: Meni se sviđa ona Gundulićeva ulica što je uređena. Ima jako puno pozitive, a čujte, uvijek može bolje.
14: Pa mislim da ima dosta toga napravljenog, možda neke ceste još koje treba napraviti. Šta znam.
2: U Biogradu je održan još jedan prosvjed zbog nedavnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Njemu u čast zapaljeno je 19 lampiona, a isto toliko bijelih balona pušteno je u zrak. Poruke javnosti uputili su biogradski školarci, a čućemo i profesoricu Ivanu Mikulić-Mužanović.
15: Mladi žele budućnost, a ne strah. Želimo još jednu minutu šutnje nakon tragedije.
16: Ovdje smo došli da poručimo svima, nama kao društvu, ne samo institucijama, da trebamo zaštititi našu djecu, naše mlade, da sigurnost djece nije privilegij, nego je nešto što bi trebalo biti naše pravo.
2: Mnoge naše obiteljske tvrtke već desetljećima uspješno posluju i ostvaruju više od 50% ukupnih prihoda u državi, zapošljavaju više od polovice radnika i čine 70% poduzetništva. Od vlasti traže veće potpore te poručuju da se ugleda u njih u vođenju države. Ivanka Jeličić-Jurin.
11: U našoj se zemlji obiteljske tvrtke dovoljno ne cijene, pa onda ni ne podupiru, smatra voditelj odbora obiteljske tvrtke u udruzi Glasa poduzetnika Danko Bačalić.
17: U ovoj situaciji tranzicije, kad treba te obiteljske ljude podržati koji su desetljeća radili, teško stvarali i sad u ovom trenutku kad trebaju napraviti taj jedan korak tranzicije, prenijeti to svoje znanje i iskustvo, dajte nam potporu. Mogu slobodno reći, uzori su nam Slovenci, oni su napravili uz pomoć države iskorak gdje su razvili sustav certificiranih konzultanata i sustav poticaja i vaučera između 500 eura i 9000 eura.
11: Kožul grupa, tvrtka za proizvodnju alata i građevinu, postoji već 32 godine i ima 190 zaposlenih. Što smatra najvećim izazovom u radu, odgovara vlasnik Ivica Kožul.
18: Izazov je taj što morate barem 20% više raditi nego u drugim državama da bi nadoknadili loše odluke naših vodstava, da li gradskih, da li državnih, ali mi sa tim dodatnim radom šestodnevnog radnog tjedna uspijemo nadoknaditi te loše odluke.
11: Ilija Tokić 1990. otvorio je svoju prvu prodavaonicu autodijelova u Zagrebu s jednim zaposlenim. Danas
19: 1450 zaposleni, negdje 135 poslovnica, još ih otvaram ove godine 5-6 novih, a iduće godine još desetak.
11: Mijo Pašalić, vlasnik je makarske tvrtke za opremanje ugostiteljskih objekata i distribuciju hrane i pića. Posluju već 30 godina, a prije 3 godine proširili su krug svojih djelatnosti.
20: Jedinstveni centar, kulturno-sportski centar, dali smo gradu Makarskoj od kina, kazališta, sportskih dvorana, medicinskog centra i slično, jedan izuzetan centar kojega u Hrvatskoj nema nigdje, koji već ima 55 zaposlenih, a sve skupa u firmi imamo 167, a ljeti bude 200-220.
11: Tekstilna tvrtka Naftalina nastala je prije 43 godine. Vlasnica Josipa Maslać-Petričević.
21: Bavimo se dizajnom i proizvodnjom radne odjeće. Preko 3000 kvadrata imamo proizvodnog pogona. Radimo uniforme za banke, za zračne luke, za hotelske kuće, a uz to radimo i interijere, znači proizvodimo zavjese, sjedalice, tapiciramo namještaj, imamo svoju praonu.
11: Predstavnicima vlasti poručuje da bi se u vođenju države trebali ugledati na vlasnike obiteljskih tvrtki, koji su odgovorni prema zaposlenima i racionalni u trošenju novca.
2: Dnevne novosti. Ljubitelji književnosti okupit će se večeras u Zagrebu na 25. festivalu Evropske kratke priče, koji se otvara u Vintage Industrial Baru. Sve počinje programom Hrvatski pisci kuhaju. Više Katarina Kolega.
3: 25. rođendan slavit će se danas uz dobru hranu i knjigu. Nakon trpeze koju pripremaju Mladen Blažević, Zoran Ferić, Senko Karuza i Robert Mlinarec, slijedit će okrepa za dušu. Pokretač festivala Roman Simić razgovarat će s rado viđenim festivalskim gostom, norveškim piscem Frodom Gritanom.
1: Frode je rado čitan u Hrvatskoj generalno jer je zaista sustavno prevođen od prvih knjiga, od kratkih priča i romana.
3: Napominje Andrija Škare, koji danas vodi festival. Ovogodišnja mu je tema Čovjek protiv mašine. Pisci se bore protiv umjetne inteligencije, ali i šire od toga. Mašinu shvaćaju i...
1: kao tank, kao dron. Mašina je sve ono što ubija ono ljudsko u nama. I konzumerizam, kapitalizam i patrijarhat kao sistem protiv kojega bismo se mi ljudi trebali ustati i pobuniti.
3: O bitkama koje vodi kao samohrana majka duhovito piše Jacinta Nandi. Julia Arnfield govorit će o queer intimi, a s njima na okruglom stolu bit će naša književnica Đurđica Čilić, koja prati festival od početka. On je za nju bio i ostao
5: prostor koji je omogućavao da se publika susretne ne samo sa onim autorima koje voli i čita, nego i sa onima koji će poslije voljeti i čitati zahvaljujući upravo tom neposrednom susretu koji ohrabruje, jel, da se zainteresiramo za nečije djelo.
3: U Zadru festival počinje u utorak, a uz navedene upoznaćemo španjolsku višenagrađivanu književnicu Kristinu Falaras, Carlosa Pasquala iz Meksika te Nikolu Lalova iz Bugarske. S mnogim našim književnicima razgovarat će o književnosti, ali i o glazbi te vizualnim umjetnostima, a detaljan program u Zagrebu i Zadru provjerite na službenim festivalskim stranicama.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
22: Hrvatska nogometna reprezentacija je kompletna i priprema se u Rijeci za svjetsko prvenstvo, ali i za dvije prijateljske utakmice, od kojih je prva već u utorak na Rujevici protiv Belgije. Naš napadač Ante Budimir nada se pogodcima.
23: Osobno za mene bit će drugo svjetsko prvenstvo i da, želiš taj osjećaj, želiš taj gol, želiš da on ima neku važnost, tako da ono, vidjet ćemo.
22: Hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Fran Suk, Damir Martin i Ivan Talaja zauzeo je treće mjesto na prvoj ovogodišnjoj regati Veslačkog svjetskog kupa u Sevilji. Prvu utakmicu finala košarkaškog prvenstva igrat će večeras aktualni prvak Zadar i zagrebačka Cibona. Dvoboj na Višnjiku počet će u 20 sati, a za naslov su potrebne 3 pobjede. Prijenos je na našem drugom programu. Treća tenisačica svijeta, Poljakinja Iga Švojtek, koja je 4 puta osvajala Roland Garros, ispala je u osmini finala od Ukrajinke Marte Kostjuk, koja je bila bolja sa 7-5 i 6-1. Košarkaši San Antonio Spursa su u odlučujućoj 7. utakmici finala zapadne konferencije u gostima pobijedili branitelje naslova Oklahoma City Thunderse sa 111-103 i ušli u veliki finale gdje ih čekaju New York Knicksi.
24: I za kraj opet se vraćamo nogometu. Naša kadetska reprezentacija upravo u Estoniji igra utakmicu protiv Španjolske do 17 godina europsko prvenstvo. Rezultat je 2-2. Naši su poveli pogodkom Dedića već u drugoj minuti, ali Španjolci okrenuli na 2-1, onda je Dedić u 82. zabio za 2-2, sada je 90. minuta u tijeku i to nažalost neće biti dovoljno našim nogometašima jer za prolaz trebala im je pobjeda od 2 razlike.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
25: Danas je u većem dijelu zemlje prevladavalo sunčano, a bilo je vrlo toplo, mjestimice i vruće. U rano poslije podne na kopnu je ponegdje bilo i kratkotrajnih pljuskova. Temperatura zraka u 14 sati bila je uglavnom od 25 do 30 stupnjeva. U nastavku dana unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi s grmljavinom moguće i jače izraženi. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo, na kopnu i pretežno oblačno, uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, koje osobito na zapadu zemlje mogu biti i obilni. Najviše sunčana vremena očekuje se na jugu. Vjetar većinom slab, na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a u sredine dana i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna od 23 do 28, u gorju malo niža. Idućih dana promjenjivo, na kopnu u srijedu i pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima, osobito u srijedu, kada pljuskovi mjestimice mogu biti i obilniji.
2: Dnevne novosti. Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Dan je grada Zagreba. Plenković i Tomašević istaknuli dobru suradnju vlade i grada na ključnim projektima. Gradski promet i odlaganje otpada izdvojili kao ključne probleme. Policija uhitila više od 750 ljudi u neredima nakon pobjede PSG-a u Ligi prvaka. Obiteljske tvrtke traže veće potpore, vlasti poručuju da se ugledaju u njih u vođenju države. Vrijeme sutra promjenjivo, u unutrašnjosti oblačno s kišom, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Andrej Štrkalj.
4: Prvi program. Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.

0: 16 sati. Vijesti. Zagreb slavi svoj dan. U Starogradskoj vijećnici održana je svečana akademija na koju su stigli i premijer i predsjednik Republike. Gradonačelnik Tomislav Tomašević pohvalio se da je grad kojim upravlja već drugi mandat jedan od najsigurnijih u Europi.
1: Mnogo se toga promijenilo od kad sam prvi put kao gradonačelnik stajao ovdje, ali jedno je ostalo isto, a to je naša vizija Zagreba. Vidimo ga kao moderan, održiv, kao pristupačan grad koji je usmjeren na dobrobit svih svojih stanovnika. Kao mjesto u kojem baš svatko ima jednaku priliku ostvariti svoj puni potencijal. Ali isto tako i zajednicu koja je dovoljno snažna da pruži oslonac u izazovnim životnim trenucima. Naš glavni grad je obično po abecedi zadnji glavni grad, međutim u nekim stvarima u Europi je i prvi. Prvi ili drugi po svim istraživanjima javnog mijenja ili nekim drugim istraživanjima je siguran grad.
0: A u povodu Dana grada tradicionalno su dodijeljene nagrade i priznanja istaknutim pojedincima i institucijama koji su svojim djelovanjem pridonijeli promidžbi ili razvoju metropole. Među 15 ovogodišnjih laureata je i skijašica Zrinka Ljutić. Nagrada joj mnogo znači.
2: Pogotovo kad sam čula sa kakvim velikanima dijelim ovu nagradu i onoj vrhunskim znanstvenicima, stručnjacima, umjetnicima, tako da evo da sam ja među njima, mi je veliko priznanje.
0: Vijesti. Stranka Možemo nastavlja prikupljati potpise u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne. Danas su u Splitu i to s razlogom, poručila je saborska zastupnica Ivana Kekin.
3: U KBC-u Split, najvažniju za cijelu Dalmaciju, već 18 godina stoji 5CT uređaj, privatan Medikolov. Skoro 20 godina ova država nije osigurala aparat koji je ključan za dijagnosticiranje onkoloških bolesti za Dalmatince i Dalmatinke. Cijela Dalmacija ovisi o Medikolu. Podsjećam da mi kao građani ove zemlje samo u 2026. Medikolu plaćamo 20 milijuna eura, jer nemamo te aparate koji bi nas svi skupa koji nam trebaju koštali 9 milijuna eura. Prvi 5CT u Hrvatskoj kupljen je za javne bolnice tek 2012. Od 2007. plaćamo Medikolu. Trenutno ih imamo dva, trebaju nam barem tri. Medikolu za 30 dana istječe ugovor o zakupu. Kada stiže 5CT u KBC Split?
0: U Biogradu je održan još jedan prosvjed zbog nedavnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Njemu u čast zapaljeno je 19 lampiona, a isto toliko bijelih balona pušteno u zrak. Poruke javnosti uputili su biogradski školarci, a čut ćemo i profesoricu Ivanu Mikulić-Mužanović.
4: Mladi žele budućnost, a ne strah. Ne želimo još jednu minutu šutnje nakon tragedije.
5: Ovdje smo došli da poručimo svima nama kao društvu, ne samo institucijama, da trebamo zaštititi našu djecu, naše mlade, da sigurnost djece nije privilegij, nego je nešto što bi trebalo biti naše pravo.
0: Nacionalni je dan udomiteljstva. Potrebe za tim oblikom skrbi za djecu, ali i odrasle, i dalje su veće od trenutačnog broja udomitelja, rekao je za HTV voditelj Zagrebačke podružnice Zavoda za socijalni rad Alen Minić.
6: Na dnevnoj bazi dobivamo zahtjeve za smještaj što za djecu, što za odrasle. Potrebe su velike, naročito nam je deficit, usudio bi se reći, prateći u analitiku, da nam fali, u stvari nedostaje veći broj udomitelja za odrasle osobe. Također i za djecu, ali za odrasle nam je malo već, rekao bih, nije kritična situacija, ali bili smo jako sretni ako bi se što veći dio građana i nakon ove misije odlučio za udomiteljstvo, jer zaista sve više ljudi su u stanjima, u stanju potreba koje ne mogu sami zadovoljiti. Kao što znate, institucije uz dužno poštovanje, ali ipak nisu toliko humani oblik smještaja kao što je recimo udomiteljska obitelj, gdje vrlo često korisnici, naročito djeca, dobiju onu potrebnu pažnju, ljubav koju nisu uspjeli dobiti sa svojim roditeljima u primarnoj obitelji. Vremenska
0: prognoza. Sutra promjenjivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
8: Jedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
7: Plavi razgovori.

0: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Državni arhiv u Dubrovniku i Hrvatski institut za povijest organizirali su predstavljanje knjige doktorice znanosti Irene Benjovski-Latin, knjige pod naslovom Socijalna topografija srednjovjekovnog Dubrovnika. U toj prigodi dubrovačkoj javnosti knjigu je predstavila i recenzentica, doktorica znanosti Zrinka Pešvarda-Vardić, obje naše današnje gošće. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Hvala.
2: Hvala i lijepi pozdrav svim slušateljima.
0: S obzirom da je Dubrovniku imanentan svojevrsni emotivni pasatizam, pa u nekom malom fragmentu, ali doista segmentiranom, možda ne bi bilo na odmet podsjetiti na medijevističku radionicu koja se u Dubrovniku održavala 90. godina. Vaša iskustva datiraju iz tih, rekla bih, formativnih godina medijevističke radionice.
1: Pa je istina. Ja sam, znači, još 1993. godine bila prva medijevistička radionica koju su organizirale profesorica Zdenka Neković-Remer i akademkinja Nela Lonza u suradnji sa pokojnim akademikom Nenadom Bekarićem. I zapravo tada se meni rodila ta ljubav prema gradu. Radionica je bila nevjerojatno iskustvo za sve polaznike i inspiracija i za kasnije istraživanje srednjovjekovnih dokumenata. Mnogi od nas su se zapravo poslije usmjerili upravo prema medijevistici, a i naravno upravo za istraživanje samoga grada koji nas je inspirirao, naravno svojom ljepotom, iako u to vrijeme, 93. godine, se sjećam, Dubrovnik je još bio zapravo ranjen i ta sjećanja grada koji je bio vidno oštećen, ali to nas je zapravo još više ganulo, nekako motiviralo da možda još baš zato nekako uložimo svoj fokus prema istraživanju Dubrovnika. To je svakako iskustvo koje ćemo pamtiti cijeli život, a i poslije radionice ja sam išla gotovo na sve. Moram priznati da su me jako obilježile i sjećam ih se dan danas sa velikim veseljem.
0: Da.
1: Zrinka također.
2: Da, točno, i moje iskustvo je gotovo isto. Moja prva radionica je bila druga po redu radionica iz 1994. godine. Ja sam tada još bila student, tek završena druga godina studija povijesti, i evo i dan danas se tog sjećam, tog nevjerojatnog iskustva učenja paleografije polako, slovo po slovo, strpljivosti voditeljica profesorice Janeković-Remer, akademkinje Nele Lonze, pokojnog Nenada Vekarića i drugih mnogih zapravo stručnjaka koji su tada dolazile na te radionice koje su voditeljice uspjele zapravo organizirati da nekako dođu, da nam pokažu i svoje znanje. Naprosto ta radionica je, kao što stalno ponavljam, utkala profesionalni put ne samo meni, brojnim i mojim kolegama, danas uglednim medijevistima, neko će reći srednje generacije već, ali to što se zbivalo od 1994. do 99. ako se ne varam, u arhivu u Dubrovniku u okviru te radionice, doista jedno predragocjeno iskustvo svima nama koji smo tu bili, i nekako, i nadam se da smo se i odužili malo i gradu koji nas je tada primio i našim radovima, ljubavlju prema ovom gradu, prema njegovoj prebogatoj baštini, i evo i tim povodom smo nekako, evo i 2026. opet tu u arhivu, evo, promoviramo i radimo knjige i na toj građi, jednostavno presretni što možemo biti u arhivu i dalje.
0: Ali to nikako zapravo suštinski generira zahvalnost grada, odnosno njegova suvremenog identiteta, jer jako je važno to razgrtanje njegove prošlosti koje je negdje sačuvano i materializirano u arhivskom gradivu, ali vaš prinos je zapravo dragocjen, ne samo za povijesni i taj reinterpretativni segment njegova povijesnog identiteta, već i za suvremeni Dubrovnik. Tako da je vaš prinos dragocjen, a naša zahvalnost proporcionalna, rekla bih. Da, nije to zanemarivo i to također valja reći, jer neke se, jako se puno toga u našem površnom, ubrzanom životu podrazumijeva. A neke stvari zaista treba zastati i konstatirati. Međutim, ono što je lijepo i što veseli u svemu je što vaš Allegro zapravo ne posustaje I pitanje je, da nije bilo te medievističke radionice, biste li se vi isprofilirali na ovaj način ili bi vas neka druga očišta odvela u nekom drugom pravcu?
2: Pa ja čak mogu reći, u mom slučaju doista je to bila prekretnica za moj daljnji profesionalni put. Jednostavno, ne znam, teško uopće riječima opisati što se nekako dogodilo, znači nakon te prve radionice, nakon nekakvog tog spoznavanja ljepote tog arhiva, i stvarno imala sam sreću da ja sam svoje nekakve akademska dalje postignuća radila pod vodstvom profesorice Zdenke Neković-Remer, koja me u tome pratila. Jednostavno, nakon toga nije uopće više bilo dvojbe kuda ide moj taj profesionalni put, a da možda nije bilo te radionice i tog Kairosovog trenutka, ne znam, evo, stvarno, ali tu smo i jako smo sretni gdje smo.
1: Ja isto sigurno da nije bilo radionice, ne vjerujem da bi se bavila Dubrovnikom. Mm-hmm. Znači, ja sam se bavila dosta i Trogirom i općenito Dalmacijom, srednjim vijekom, da. Međutim, radionica me sigurno usmjerila prema Dubrovniku. Uopće poznavanje arhiva, znači ta otvorenost prema dokumentima, ono čemu su nas naučili. Naravno, fascinacija samim gradom, ali te veze koje su se stvorile među ljudima, među stručnicima ovoga grada i u zavodu, u HAZU, i u arhivu, i u drugim institucijama, koje su bile ključne na neki način i poticajne za nas mlade, prvo studente, pa istraživače, da zaista smo dobro došli u Dubrovniku, jer Dubrovnik je, ja nisam odmah nakon radionice u nekom svom prvom znanstvenom radu se bavila Dubrovnikom. Malo po malo sam krenula, zato što je Dubrovnik na neki način toliko je i zahtjevan i toliko je poseban da se treba osuditi krenuti u tom smjeru. Znači, mnogi su se istraživači bavili njima, on je vrlo kompleksan i trebalo mi dosta dugo zapravo da se na neki način osudim uopće krenuti u tom smjeru, nešto reći, a što je novo, što je možda neki pravi doprinos s obzirom na kvalitetu grada, mislim, s obzirom na tu kompleksnost samoga grada. Ali sigurno da nije bilo radionice, koja je kasnije, naravno, sve te veze sa ljudima, sa kolegama su dovele i do sudjelovanja i na tim studijima, na doktorskom studijem, ali mislim da je od radionice sve počelo, da, zaista. Da. Tako da je to stvarno bio ključan trenutak.
0: Da. Ali u vašim slučajevima on je i ključan, ali i kontinuiran.
1: Tako je,
0: to
1: tako
0: je oprimjerilo tako, kasnije iskustvo.
1: Tako. Znači, ta veza koja je zapravo kontinuirana, ali na različitim razinama, naravno, radionica je bila prije više od 30 godina, ali kako čovjek stasa u svom nekakvom znanstvenom radu i te veze postaju od nekakvih profesorskih, zapravo kolegijalne, pa i prijateljske mnoge od njih, tako su se zapravo otvarale i druge neke mogućnosti suradnje koje su zapravo se samo onda produbljivale i naravno način istraživanja se onda širio i kretao u različitim smjerovima ovisno o nekim preferencijama,
0: da,
1: kako se čime ko bavio.
2: Pa ja bih možda još voljela dodati gdje nas je ta radionica, koliko već spominjemo, još jako usmjerila i utkala nam tu svijest o doista neprocjenjivoj važnosti arhiva. Danas možda, kad čovjek gleda u kojem smjeru ide i historiografija, kao da se pomalo i zaboravlja, mislim da je tu početak svega, da su dokumenti, da je arhiv ono od čega krećemo, da mu se uvijek moramo vraćati, a nekako, evo, kroz tih 30 godina to nam je usađeno kroz prije svega tu radionicu, ali i kasnije kroz naš rad s kolegama, i nekako voljela bih da se nekako to ne zaboravi, da jednostavno sve nam nekako počinje u arhivu.
0: Prapočetak, da.
1: Sad me Zdenka podsjetila zapravo na tu jednu rečenicu koja se stalno ponavljala tijekom radionice vezano uz dokumente.
0: Da.
1: Znači, mi smo radili na dokumentima, često išli u arhiv. I oni su nam stalno naglašavali da kad ćemo osmišljavati teme svojih budućih istraživanja, da zapravo od samih dokumenata čekamo da nam oni sami svojim sadržajem kažu koja pitanja uopće trebamo postaviti, a ne da mi dođemo sa pripremljenom idejom i onda očekujemo odgovore.
0: Da.
1: Tako da zaista činjenica da se odlazi u arhiv, da se pretražuje tu građu, konzultira i onda očekuje zapravo nekakve odgovore je bila ključna. Tako da se stvarno formiralo jedan način razmišljanja i uopće vrednovanja rada u arhivu. To je istina.
0: Da. Koje mi se pitanje nameće zapravo distance vremenske? Neovisno o tomu što se želi istražiti, što se zapravo formatira već ta tema sama po sebi, jer ju dokument negdje projicira, ali u tom odmaku, nakon 20, nakon 30 godina, vrijedi se uvijek vratiti, jer dolazi do tog interpretacijskog nanosa u međuvremenu koji traži zapravo novo dodatno tumačenje, zar ne?
2: Absolutno.
0: I to je put bez prestanka.
2: Apsolutno. I to jest povijest i bavljanje povješću. Mislim, to povijest jest revizija.
0: Da. Ali što se tiče Dubrovačkog arhiva, koji je zaista Eldorado, ako bismo tako negdje simplificirali, ali činjenica je da se može naslanjati i na prethodnike,
2: neupitno. Da.
0: Ali i ta vještina, to umijeće reinterpretiranja je ono što uvijek donosi novum. I čini mi se da je to ta dragocjena strana postojanja znanosti i znanstvenika i tog znanstvenog dijaloga, ne samo s onima koji će to čitati, već i s onima koji su to jednom davno već čitali. Taj kontinuitet znanstvenog dijaloga zapravo mi se čini ključan.
1: Da, to ste baš lijepo rekli. Dakle, mi uvijek počinjemo zapravo, kako se obično kaže, na leđima naših prethodnika. I zahvaljujući njima mi ne krećemo od nule, jer uvijek je na početku potrebno konzultirati starije radove i što je o tome već pisano. Ali naravno uvijek se može reinterpretirati s nekim novim saznanjima, možda iz nekih drugih disciplina ili iz nekog drugog kuta ili možda u komparaciji s nekim drugim dokumentima i onda graditi neka svoj doprinos, davati možda neku svoju perspektivu o tome i opstaviti naravno i prostora za neka nova buduća istraživanja. To je ljepota tog zapravo istraživačkog rada koji je na neki način i samostalan, ali isto tako i dio kontinuiteta i neki zalog za budućnost,
0: da.
1: Budućih istraživača.
0: Uvijek je zalog za budućnost, da. Vaša profesionalna znanstvena posvećenost negdje vas je, kako bih rekla, nerazdvojivo dodirnula i s Akademijinim zavodom za povijesne znanosti. Nekako je tu obostrana vjernost, rekla bih, ali vrlo sadržajna, materializirana u izdavačkoj djelatnosti.
1: Da, veza sa zavodom je
0: neraskidiva
1: i duga je također još od vremena radionice. Ja sam na jednoj od radionica bila dodijeljena akademiku pokojnom Nenadu Vekariću, koji je vodio tu našu grupu i rezultirala jednom knjigom Vrijeme ženidbe. Ta grupa koja se oblikovala oko njega je bila zaista prijateljska i kolegijalna. I zapravo od onda je veza sa zavodom bila izrazito čvrsta i uopće sa ljudima koji su tamo radili i tamo sam se stvarno uvijek osjećala kao kod kuće. I osim zavod je zaista i ljudi koji su tamo radili, koji danas rade, ključna institucija za istraživanje povijesti u Dubrovniku i rezultati koje oni daju za povijest Dubrovnika su izuzetni. Tako da
0: nesagledivi, da.
2: Da, to vrijedi i u mom slučaju. Ja se sjećam još gotovo pa ogromnog ushita i sreće kod pokojnog akademika Vekarića kad sam došla sa prijedlogom, znači idejom da bih za svoju doktorsku disertaciju zahvatila problematiku dubrovačkih Antonina. Bio je jako sretan, rekao da će mi pružiti svu moguću podršku. Mentorski je također to pratila profesorica Zdenka Janeković-Remer i rezultat toga je da je i monografija izašla u suizdavaštvu, znači Akademijinog zavoda i mog matičnog instituta, Hrvatskog instituta za povijest, tako evo i to neki primjer te sretne i uspješne suradnje, ja bih rekla.
0: Da, knjiga, odnosno naslov Vrijeme ženitbe, ritam porode, sa sve točno ne mogu sjetiti, ali zapravo da, ta mala knjižica je oprimjerila suštinski ono što se kasnije pokazalo kao vizom za budućnost, interdisciplinarnost i definitivno jedan novi korak i proplamsaj u historiografiji, pristupu. Tako da ona je malena, mislim, svojim volumenom, ali jako duboka i važna svojim sadržajem i značenjem.
1: Je, da, oni su spojili zapravo tu grupu od studenata ili ljudi koji su nedavno završili fakultete. Neki od njih su bili povjesničari, povjesničari medicine, etnologi, psiholozi i tako dalje. I namjerno zato baš da se naglasi ta interdisciplinarnost, i svi smo onda bili podijeljeni od grupe zadužene za određene teme i tako dalje. Uglavnom, zaista je lijepo smišljeno. I zapravo akademik Vekarić je vrlo dakle nama dao jednu poziciju suautora, gdje smo se mi stvarno iznenadili da uopće možemo tada kao početnici sudjelovati u takvoj jednoj knjizi, tako da je to je bio neki poticaj za nastavak istraživanja.
0: Da, a i neka primjerena dimenzija njegove nesagledive širine znanstvene i ljudske. Vratimo se sad knjizi koja nam je leitmotiv. Dakle, socijalna topografija srednjovjekovnog Dubrovnika.
1: Na početku da malo objasnim naslov.
0: Da.
1: Znači, socijalna topografija srednjovjekovnog Dubrovnika, puni naslov je transformacija predgrađa u središte grada u mletačkom razdoblju, dakle 1205. do 1358. Dakle, razdoblje kada je Dubrovnik bio pod mletačkom upravom, a knjiga se bavi, što se tiče prostora, dakle onim područjem izvan predkomunalne jezgre, dakle na području Hridi, odnosno kasnih predjela Kaštio, Sveti Petar i Pustirna i prostoru oko Luke. Dakle, prostor izvan tog stare jezgre unutar Bedema, odnosno dakle prostor koji je prvo bio predgrađe, čak više predgrađe koja su se povezivala, koji se transformirao u tih 150 godina zapravo središte grada. To je jedan vrlo kompleksan proces koji je u 150 godina, dakle bilo je više faza, etapa razvoja, a socijalna topografija zapravo prati ne samo oblikovanje prostorno, s obzirom da sam ja povjesničar, znači meni je bio naglasak prvenstveno na praćenju društva koje je na neki način, dakle socijalna topografija je zapravo odraz društva u gradskom prostoru. Ona se prati kroz smještaj pojedinaca, društvenih grupa u prostoru, njihove mobilnosti tijekom nekog vremena. Znači, važno je zapravo jer grad su oblikovali ljudi, kao što je naravno i sam prostor oblikovao te ljude. To je jedna međusobna povezanost. I grad treba pratiti kroz jedno dulje vrijeme, dakle to nije statičan objekt u nekakvom statičnom vremenu, to je jedan izrazito dinamičan organizam. A što se tiče tog razdoblja, ono je bilo ključno zapravo za dubrovačku povijest, jer se on upravo tih 150 godina iz jednog relativno malog grada na poluotoku, povezanog sa obalom tankom Prevlakom, pretvorio u gotovo trostruko veći grad na obali, organiziran, planiran, unutar Bedema i Inframuros. Dakle, taj prostor koji je obuhvaćen u tom razdoblju je ostao dan danas, dakle, unutar Bedema. I svakako to razdoblje, bez obzira što je Dubrovnik bio pod mletačkom vlašću, grad je itekako razvio vlastite institucije, društvo je bilo vrlo razvijeno i ono je zapravo bio preduvjet kasnijem zlatnom dobu Dubrovnika, to 15. i 16. stoljeća, kada je zaista grad bio de facto samostalna republika, odnosno taj cijeli teritorij koji je bio proširen. Dakle, meni se činilo da je vrlo važno pratiti to razdoblje. Osim toga, čini mi se da je upravo to razdoblje pomalo i zanemareno i veza sa Venecijom, koja je s jedne strane, grad je ipak bez obzira na vrlo visoku razinu samostalnosti i velikog utjecaja lokalnog stanovništva, lokalne elite, lokalnih institucija, grad je ipak bio u to vrijeme dio jednog većeg političkog sustava, političkog entiteta, i to je nešto što ne treba samo tako zanemariti. Mm-hmm. Dakle, vrlo je važno gledati razvoj grada iz lokalnog kuta, ali i iz jednog nadlokalnog, iz jedne ptičje perspektive, da vidimo da li postoje neki elementi koji su možda rezultat i te činjenice.
2: Mm-hmm. Evo, ja bih kao recenzentica možda još rado dodala u sve što je autorica ovdje lijepo rekla, da je i metodologija primijenjena u ovoj knjizi zapravo primjer kako treba izgledati suvremena urbana povijest. Ona je jedna interdisciplinarna, temeljita, znači urbana povijest otvorena prema i kvantitativnim i digitalnim alatima. Svi čitatelji će to moći vidjeti čim uzmu knjigu u ruke, ali usmjerena na povijesni kontekst. Znači, ona je stvarno kontekstualizirana. Kolegica Benjovski je tu koristila doista široki spektar izvora od notarskih zapisa, statutarnih odredbi, narativnih vrela do arheoloških nalaza, slikovnih izvora. Primijenjena je metoda digitalnog mapiranja, prostornih analiza i to je jedna doista višeslojna i dinamična slika prostora u Mjeni. I dodala bih još da knjiga ima i znatno širi znanstveni značaj jer ne govori samo o Dubrovniku, nego postavlja i širi, jedno šire pitanje kako nastaje grad, kako se društvo raspoređuje u prostoru. Znači, možemo to primijeniti u nekom metodološkom smislu, možda i na neke druge urbane cjeline, tako da doista radi se o jednoj vrlo suvremenoj, interdisciplinarnoj, vrijednoj znanstvenoj knjizi, ako smijem to kao recenzentica reći.
0: Da, apsolutno. Mislim, zanimljivo je kako se iz iščitavanja simbola tog vremena, dakle u tragovima graditeljskim, koji se onda reinterpretiraju, kako se zapravo može iščitati i mapa mentaliteta, fizionomije duha, fizionomije ljudi, iz te zapravo vrlo duboke vremenske distance, zar ne? Taj sfumato negdje ipak postaje jasnijih obrisa.
1: Pa, apsolutno. Vi kad rekonstruirate grad iz velike količine dokumenta, da, i stalno se susrećete s određenim imenima, ljudima koji vam postaju bliski s vremenom, znate njihove obiteljske odnose, njihove kuće, prodaje tih kuća, nasljeđivanje itd. Zapravo počnete razumijevati to društvo i te ljude na više razina, na njihovim osobnim, imovinskim, političkim, različitim instancama i zaista na neki način oživite te ljude ponovno. To je meni fascinantno zapravo da ljudi 13. i 14. stoljeća na neki način su ovako oživjeli. A inače, meni se čini da je na dokumentima na neki način rekonstruirati prostor i ljude grada za Dubrovnik dosta važno, jer na kraju krajeva današnji grad nije srednjovjekovni grad. I mi nemamo nikakvu vedutu pravog, imamo naravno pretpotresnog grada, ali to nije grad 13. stoljeća, to je puno kasnijeg razdoblja. I zapravo ti dokumenti su nam jedini način da mi oživimo i na neki način rekonstruiramo i prostor i ljude toga grada i njihove odnose. Tako da je to je zaista fascinantno. Nekako se približite i tom mentalitetu i tim ljudima, ne samo vlasteli, nego i pučanima i osobama iz crkvenih krugova, na kraju krajeva i tim mletačkim kneževima koji su tamo boravali po 2-3 godine svaki.
0: Meni je uvijek fascinantna ta metafizička zapravo dimenzija supostojanja. Dok istražuješ, ti zaista uranjaš i ti si negdje, mislim, sustanovnik, ti supostojiš. Jer u jednom trenutku se postavlja pitanje gdje prestaje granica ovog vremena, a počinje ono vrijeme i obratno u tom povratu, jer to je uvijek putovanje. Mislim, svako istraživanje je putovanje. Tako. To mi je divno.
1: Je. Putovanje u vremenu i prostoru.
0: Da.
1: Gdje se vi zapravo mentalno krećete u jednom gradu. Znači, ja sam pisala iz Zagreba, a kretala sam se po Dubrovniku srednjega vijeka. To je fascinantno.
0: Da. Taj imaginari koji se stvara, stvarno je bujan. I onda je važno zapravo u svemu tomu zadržati tu egzaktnost, bez obzira na interpretativnu slobodu, umijeće, znanje, sposobnosti širokog spektra.
1: Svakako treba svaki zaključak biti zaista temeljen na ili arhivskoj građi ili arheološkim rezultatima, što nije jednostavno kad se radi ovako ranom razdoblju, pogotovo recimo razdoblje prije 70. godina 13. stoljeća kad nema toliko sustavnih notarskih dokumenata ili drugih. Vrlo je teško rekonstruirati neke faze u razvoju grada i tu treba biti jako pažljiv što se tiče Dubrovnika i možda neke zaključke ostaviti sa rezervom, sa možda otvorenošću prema budućim mogućim istraživanjima, bilo arheološkim, bilo arhivskim, ali svakako treba, kao što kažete, sačuvati tu egzaktnost znanstvenu, bez obzira na tu fascinaciju tim vremeplovom mm-hmm. koji nas odnese, zapravo mi moramo temeljiti svaku svoju, svaki svoj zaključak, svaku svoju interpretaciju na građi, naravno na dosadašnjim znanjima, jer ne kreće sve od našeg istraživanja, mm-hmm. na interpretaciji dosadašnjih rezultata, pogotovo interdisciplinarni, znači kolege koji arheologa i arhitekata i povjesničara umjetnosti, i to sve nekako zapravo povezati i interpretirati na pravilan način, i to je prilična odgovornost zapravo mm-hmm. i prema znanstvenoj zajednici, prema široj publici, prema dubrovačkoj publici, mm-hmm. gdje zaista se čovjek ne usudi objaviti nešto prije nego je zaista utemeljeno i puno puta provjereno.
0: S obzirom da ste, da je vaš znanstveni interes i izvan dubrovačkih zidina, ali recimo korčulanska matrica, trogirska matrica, urbana, koliko zapravo govore, ma rekla bih gotovo a prima vista, fizionomijom svoje arhitekture, zapravo koliko govori o umijeću postojanja ili nekoj vibrantnoj misli plemenitog postojanja, jer to su vrlo važni tragovi ljudskog postojanja koje baštinimo i danas na ovaj ili onaj način. O turistifikaciji nećemo, držimo se samo ovih gabarita, ali zapravo su poruke višeslojne, zaista.
1: Pa ne, apsolutno, meni zapravo moj neki prvi, ajmo reći, potice da se bavim urbanom povješću i srednjim vijekom je bila upravo ta fascinacija srednjovjekovnim gradovima. Znači, ja sam vrlo često u Trogiru, tamo sam i obiteljski vezana. Znači, moja prva ideja što ja zapravo hoću kao povjesničar raditi je bila fascinacija tim malim, prekrasnim srednjovjekovnim gradom i željom da saznam kako je on zapravo nastao. Koji su to procesi koji su doveli do tog dragulja koji je danas sačuvan pred nama romanički zaista iz tog razdoblja. Naravno, ja sam čak sad u zadnje vrijeme dosta usmjerena upravo na tu komparativnu urbanu povijest cijelog istočnog Jadrana, tako da i Korčula i Trogir i Dubrovnik i neki gradovi čak od Istre sve do juga su mi vrlo zanimljivi u smislu da pratim razlike, komparativno sličnosti, načina koji su oni planirani, nastali, ovisno znači različitog su porijekla. Neki su nastali u antici, pa su imali kontinuitet sve do srednjega vijeka, neki kao Korčula nastaju tek u srednjem vijeku, neki na temelju, na mjestu starijeg naselja, Ston, na primjer, isto kao planirani grad. I zapravo to je zaista fascinantno pratiti, dakle, i lokalno pojedini grad zasebno, ali i komparativno kao jedan istočno-jadranski prostor, da li pod nekakvom zajedničkom političkom vlašću, kao što je recimo pod Venecijom, ili kao nekakva regija, jer gradovi u svakom slučaju nisu bili samo dio nekog središnjeg sustava, oni su svakako funkcionirali i kao mjesta lokalna, regionalna, u nekakvoj, pogotovo sa zaleđem, sa izvangradskim prostorom, što je jako važno reći. Dakle, one nisu bile nekakve izolirane jedinice unutar bedema, i itekako su komunicirali upravo sa svojim zaleđem, sa distriktom, pogotovo Dubrovnik ima vrlo velik teritorij u kasnijem razdoblju također. Tako da je to jako važno percipirati grad na više razina, dakle i lokalno i regionalno i u nekom duljem vremenu i u geografskoj širini različitih načina. U svakom slučaju, komparativni aspekt je jako važan i pokušavam također na neki način sagledati s te strane.
0: Mislim, kad govorimo o Dubrovniku, uvijek je, jer to nam je sad u fokusu i vaša knjiga o tome govori, ali uvijek je negdje, uvijek levitira to pitanje koliko je Dubrovnika pod Dubrovnikom, odnosno nad koliko Dubrovnika mi hodamo i hodimo i koja je njegova razina. Mislim, ova naša pojavna koju vidimo, da, ali to nije njegova jedina identifikacijska razina. Ne? To je nešto čega smo nesvjesni, apsolutno, pogotovo u 21. stoljeću, kažem, na općoj razini svijesti. Ali onda dolazimo do vaših dragocjenih prinosa koji nam onda to negdje razgrćete, rasvjetljavate i u svakom slučaju činite taj spoznajni svijet bogatijim. Pa negdje na tom tragu, zapravo to iščitavanje tih nevidljivih slojeva jako puno govori i o mentalitetu tih ljudi, zar ne? Ma čak ne bih rekla mentalitetu ljudi, nego mentalitetu bića urbanog, jer to jesu ljudi, jeli, sa svim svojim tragovima koje su ostavili. Kako je zapravo to zanimljivo, to poniranje čak i u tu sferu nevidljivog, vidljivog svijeta?
1: Apsolutno, znači taj srednjovjekovni grad o kojem ja pišem je danas zapravo nevidljiv. on ne postoji.
0: Da.
1: On je bio u nekom trenutku čak dosta i drven. Drvena gradnja je bila,
0: da.
1: Ali on zaista danas ne postoji, osim naravno u nekim elementima sačuvanih. Ali ne samo to, znači taj srednjovjekovni grad je također nastao na mjestu prostora koji je prije 13. 14. stoljeća potpuno drugačije izgledao. Ja pratim taj proces i nasipavanja tog terena, zapravo na samom središtu današnjeg grada, i zna se prema arheološkim istraživanjima da je na nekim mjestima bilo 2-3 metra zapravo nasipanoga tla, i arheološka istraživanja pa i dan danas pokazuju koliko nas iznenađenja još čeka. Sad nedavno kod katedrale su nađeni također fascinantni nalazi koji pokazuju da Dubrovnik još puno, puno toga ima za reći, pogotovo o ovom razdoblju predkomunalnom, znači i kasne antike. Znači taj grad još uvijek je zapravo dosta neistražen, pogotovo u najranijim razdobljima. Arheologija tu od ključne važnosti. Nije lako istraživati s obzirom na grad koji je izgrađen, znači to su neka ograničenja. Međutim, ipak fascinantni nalazi koji pokazuju da Dubrovnik još puno, puno toga ima za reći, pogotovo o ovom razdoblju predkomunalnom, znači i kasne antike. Znači taj grad još uvijek je zapravo dosta neistražen, pogotovo u najranijim razdobljima. Arheologija tu od ključne važnosti. Nije lako istraživati s

0: slojeva grada koji su nam još uvijek zaista nepoznati. Mm-hmm. A to je s druge strane i poticaj mm-hmm. za daljnja istraživanja i za otkrivanje i za poveznicu između, ja recimo ne počinjem sa 1205. godinom, znači sa kada Dubrovnik dolazi pod mletačku vlast, nego puno ranije. Mm-hmm. Zato što taj razvoj kasnijeg grada na predgrađa, planirana predgrađa, zapravo počinje ipak puno ranije od mletačkog razdoblja, kad se grad počinje širiti. Da bi zapravo shvatili razdoblje od 150 godina, vi morate krenuti znatno ranije, uh-huh. da povežete taj prijašnji grad, taj predkomunalni grad 11. 12. možda i ranijeg uh-huh. stoljeća sa ovim kasnim srednjovjekovnim koji se oblikovao, naravno kasnije uh-huh. isto tako se može pratiti sve do potresa da. Ili poslije potresa.
1: Da. Ja bih možda dodala još, kad pričamo o tim minulim vremenima, ono što nekako se meni stalno ostavlja onako dojam, iznova zapravo me se dojmi, u tim starim dokumentima, odlukama, bilo vijeća, bilo nekim drugim spisima, ali svijest o potrebi očuvanja dobrobiti zajednice. To je nekako nešto što ćete stvarno stalno nailaziti nekako kad čitate ta stara, neću reći prašnjava, ja nisu, ali ta stara pisma, stare dokumente. Sve te odluke vlasti, ali doista jesu bile donošene s ciljem za dobrobit zajednice. Možda se nama danas, možda mi ne možemo danas više ni shvatiti nešto od toga i kako to je bilo, ali stvarno kad listate te folije, vidjet ćete koliko je zapravo ta svijest o zajednici bila izražena i koliko je nekako išlo se u tom smjeru da toj zajednici bude dobro. Tako da meni to uvijek mi neko ostane u glavi kad čitam.
2: Da, to je prva misla mm-hmm. koja dominira. Ali ono što je meni iznenadilo i što nisam uopće shvaćala, to sam tek ono, mm-hmm. naknadno shvatila, je zapravo da je u svemu tome na neki način bio ugraviran strah mm-hmm. iznutra. Mm-hmm. To nisam uopće očekivala. Mm-hmm. I kad sam mm-hmm. pročitala kod autora koji su to istraživali, onda mi se sve činilo vrlo smisleno. Mm-hmm. Hoću reći kako ipak u cijeloj toj arhitekturi postojanja na ovoj duhovnoj razini zapravo uvijek ima onog to, apropo, Dubrovnik uvijek iznenađuje svojim arheološkim nalazima, da, u tom materijalnom tragu, ali i u ovoj arhitekturi odnosa duhovnih, ljudskih, isto tako uvijek se tako nađu neke nove razine i neki novi umeci koji su jako važni, jer taj strah je generirao puno toga, pa i taj snažan ustroj republike, od klanovskih, unutarnjih, pa do straha od lava i zmaja, mislim. Ali hoću reći kako je nesaglediv taj prostor, zapravo.
1: Absolutno.
2: Bez vas bi bio još nesaglediviji, ali zahvaljujući vašim znanstvenim poniranjima, onda nekako imamo i te bistrije slike prošlosti, pa i uopće kontekstualiziranje važnosti tog urbanog kontinuiteta. U razgovoru ne bi bilo na odmet donijeti osnovne naglaske, dakle s vašeg autorskog mm-hmm. očišta, punktirati mm-hmm. neke temeljne stvari koje zapravo daju mm-hmm. suštinu mm-hmm. sadržaja. Mm-hmm.
0: Dakle, knjiga je podijeljena uz uvodno na tri poglavlja osnovna i drugo, odnosno središnje, je tematski vezan uz socijalnu topografiju grada. Tu sam najviše zapravo pratila smještaj pojedinaca i grupa na tom prostoru predgrađa, odnosno kasnije središta grada. Najvećim dijelom posjede vlastele, jer oni su zapravo bili najveći posjednici gradskog prostora. Tako da imam određeni broj vlastelskih obitelji koji su većinski bile posjednici toga prostora, gdje zaista pratim osobe i obitelji gdje su stanovali, na koji način su stjecali nekretnine, koja je bila njihova funkcija, kome su prodavali, kako su se grupirali u prostoru, međusobno određene obitelji kraj drugi, da li je to bilo vezano uz njihove ženidbene veze, gospodarske veze itd. Također sam pratila i smještaje, odnosno nekretnine pučana, koji su uglavnom živjeli na posjedima vlastovskih obitelji ili crkvenih institucija ili na općinskim nekretninama, a pratila sam i općinski teren koji je uglavnom bio većinski smješten ili uz placu ili na predjelu Svetoga Nikola, odnosno Prijekoga. Znači, to je ta nekakva baza knjige gdje zaista taj smještaj se pokušava se rekonstruirati, ta jedna slika koja nije samo sebi svrha. Zapravo, ta rekonstrukcija koja se prati u dosta dugom vremenskom razdoblju je temelj za interpretacije

0: o rezidencijalnoj mobilnosti određenih grupa, o grupiranju na profesionalnoj razini ili obiteljskoj, za interpretacije funkcionalnosti određenog prostora, aktivnosti stanovnika i tako dalje. Međutim, ja sam zapravo počela s tim poglavljem, međutim, stalno sam nailazila na problem da mi je teško smjestiti određene obitelji na prostoru grada, jer nije rekonstruirano kako je zaista grad izgledao u tom dugom periodu od 150 godina. Mi naravno znamo kako su izgledale ulice, pogotovo statutarne odredbe, dvije poznate opisuju regulaciju ulica, trasiranje tih srednjovjekovnih ulica. Međutim, puno je bilo mjesta koja još nisu bila rasvjetljena, pogotovo prije samih tih regulacija. Tako da sam se ja našla u jednoj situaciji gdje moram zapravo prvo rekonstruirati sve te faze, koliko je to naravno moguće, nije baš uvijek bilo tako jednostavno, da bi onda aplicirala te podatke o svim tim ljudima na tu kartu grada. Tako da sam onda krenula na prvo poglavlje, gdje je bilo dosta teško zapravo tim ranim razdobljima do 70. i 80. godina 13. stoljeća rekonstruirati kako izgledao gradski prostor koji u tom trenutku nije bio u obimu današnjeg grada, nego koji se tek stvara, koji se tek povećavao i nasipavao, i unutar toga nekako smjestiti prve te doseljenike na taj prostor, njegovo planiranje i tako dalje. Tako da je to jedan jako kompleksan proces koji naravno, tu sam se morala osloniti na rezultate arheologije, tu su zaista ključni, i na različite tipove izvora, od slikovnih, pisanih, od pisanih opet na suvremene, ali i one iz kasnih razdoblja, i na različite metodološke pristupe. Dakle, nije bilo dovoljno zapravo pratiti samo društvo, nego na neki način i taj prostor. Dakle, socijalnu topografiju sam povezala sa takozvanom prostornom sintaksom koja prati i visinske kote grada. Jako je važan taj teren.
1: Da.
0: Znači, način na koji se oblikovao teren je jako visio naravno o prirodnom tom položaju neobičnog grada, dakle hridi na jugu koji se spuštaju na tu ravnu prevlaku koja je nasipana djelomično i onda opet dižu prema padinama Srđa. I to je neka, i naravno uz, pošto je tema vezana uz Veneciju, sam pratila istovremeno i Mletačke kneže, njihovu eventualnu utjecaj na planiranje grada u simbiozi sa lokalnom elitom, lokalnim institucijama. Tako da je zapravo to išlo paralelno, znači pojava tih Mletačkih kneževa, komparacija gdje je to bilo moguće sa drugim gradovima izvan toga grada. I onda sam zapravo u zadnje poglavlje posvećeno izvorima i metodologiji, budući da se radilo o većina tih notarskih, znači ja sam se oslonila i na narativna vrela, dakle kronike, anale i tako dalje, statut, nešto slikovnih izvora, ali ponajviše na notarske dokumente, odnosno kancelarijske. Međutim, oni za razliku od, postoji sačuvani i popis općinskih nekretnina, ali oni samo za područje Prijekog i nisu locirane. Dakle, tu je trebalo na neki način rekonstruirati taj prostor. Međutim, barem smo imali nekakav popis čestice na tome prostoru. A što se tiče prostora južno od place, zapravo je trebalo niz malih podataka, iz, recimo iz privatno-pravnih dokumenata, prodaje, zamjene, oporuke itd., koji spominju ljude i prostor grada, na primjer neku osobu i kuću koja se prodaje i njihove susjede, kao puzzle slagati jedno do druge i onda aplicirati na mapu grada. Dakle, ta baza koja se zapravo godinama stvarala je bila temelj tog istraživanja, i ja sam u zadnjem poglavlju ne samo spomenula zapravo osnovne izvore, elemente koji su bitni za takvo istraživanje, nego i taj metodološki pristup, da na neki način zaokružim tu priču i da eventualno ponudim to kao metodološki postupak za možda neke druge istraživanja, druge gradove.
1: Da, zaista je putokazno.
2: Pa da, ja bih, evo, ako bih izdvojila neke zaključke u samoj knjizi, je to da je ona pokazala da predgrađa nisu periferija, već prostori u kojima se grad obnavlja, širi, redefinira, i da predgrađa postaju i nova središta, fizička, društvena. Knjiga također je pokazala da grad oblikuju ljudi, njihovi posjedi, odnosi, moć i mobilnost, znači ne samo vlasti, institucije. Knjiga je pokazala da je socijalna topografija metoda koja omogućuje analizu društvene strukture i kroz prostor. pokazuje kako su odnosi moći doslovno ucrtani u tlo grada, pokazuje i da je urbani razvoj Dubrovnika bio rezultat planiranja, kako političkog, gospodarskog i simboličkog, to nikako ne možemo izostaviti. Pokazala je da je unatoč ograničenim i fragmentarnim izvorima moguće precizno metodološki rekonstruirati srednjovjekovni prostor, posebno kada se neke klasične metode povijesne spoje s digitalnim alatima. I ovo što smo evo čuli malo prije, znači ova knjiga otvara nova pitanja i postavlja temelje za daljna istraživanja urbanih sredina u Hrvatskoj, a i šire.
1: Da. Ja nisam čestitala, uopće ne znam kako sam to propustila, a ću čestitati na kraju, makar sam trebala i na početku. Zaista dragocjeno djelo i zahvalnost i čestitka.
0: Hvala na pozivu.
1: Do iduće plave prigode.
2: Hvala lijepo.
1: I bio je to, poštovani slušatelji, još jedan plavi razgovor u kojem su ovoga puta naše gošće bile doktorice znanosti Irena Benjovski-Latin i Zrinka Pešurda-Vardić. Emisiju potpisuju tonski Zlatko Vlahušić i urednica Jelena Obradović-Mojaš. Do idućeg plavog povoda, srdačan pozdrav!

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobar dan, evo što izdvajamo.
0: Danje grada Zagreba, Plenković i Tomašević istaknuli dobru suradnju vlade i grada na ključnim projektima. Gradski promet i odlaganje otpada izdvojili kao ključne probleme.
2: Francuska policija uhitila više od 750 ljudi u neredima nakon pobjede PSG-a u Ligi prvaka.
0: Obiteljske tvrtke traže veće potpore. Vlasti poručuju da se ugledaju u njih u vođenju države.
2: Nacionalni je dan udomiteljstva. Potrebe za tim oblikom skrbi i dalje veće od broja domitelja.
0: Vrijeme sutra promjenjivo. U unutrašnjosti oblačno s kišom, mjestimice pljuskovi s grmljavinom.
2: Dan je grada Zagreba. U staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno dodijeljene su nagrade i priznanja. Unatoč političkim razlikama, premijer Andrej Plenković i gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuli su dobru suradnju vlade i grada na već realiziranim projektima te onima koji slijede. Slažu se i da su gradski promet i odlaganje otpada ključni problemi koje treba riješiti. Više Petra Haler.
3: U staroj gradskoj vijećnici okupio se državni vrh koji je uputio čestitke povodom Dana grada Zagreba. Osvrnuli su se na projekte koje su ostvarili u gradu, ali i na one koji tek slijede. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i premijer Andrej Plenković istaknuli su važnost dobre suradnje grada i vlade.
4: Mislim da u ovih 5 godina od kad sam gradonačelnik nikad nismo imali ovakvu, ajmo reći, reprezentaciju i izvršne i zakonodavne i sudbene vlasti. Moram reći da vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani nose naš voljeni grad u srcu.
5: Aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada.
3: Iako se nisu uvijek slagali, naveli su da će nastaviti surađivati u daljnjim projektima. Premijer Plenković.
5: Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija. Nastojat ćemo da svatko tu pokaže argumente, uvijek argumentirati s poštovanjem iza čega i zašto stoji.
3: Naglasili su projekt Paromlin i novi stadion Maksimir, kao i građenje i obnavljanje škola, vrtića i bolnica. Kao ključne probleme na kojima rade navode promet i odlaganje otpada.
4: Svakako treba reći da u gradu Zagrebu puno toga se obnavlja, puno toga se treba obnoviti što se tiče infrastrukture. Doista puno je nadvožnjaka, podvožnjaka, mostova, plinskih cijevi, vodovodnih cijevi, tramvajskih pruga koje treba obnoviti. Tu bi najviše svakako izdvojio projekt Zagreb, koji je najveći projekt obnavljanja vodovodne mreže, proširenja vodovodne mreže, proširenja kanalizacije, odnosno odvodnje, pročistača otpadnih voda koji je vrijednosti preko 400 milijuna eura.
3: Tomašević je izjavio da je Zagreb najsigurniji grad u Europi, a predsjednik Republike Zoran Milanović opisao ga je kao svoj najdraži.
6: Navijam za sve vaše projekte jer to su i moji projekti. Čestitam Dan grada Zagreba i želim vam lijep i sunčan dan i neka naš Zagreb živi vječno. Živjeli.
3: Na sjednici je dodijeljeno 15 nagrada grada Zagreba pojedincima i udrugama koji su svojim radom učinili grad boljim i uspješnijim. Neki od nagrađenih su Branko Čegec za književnost, Udruga obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Sjena, Ana Mrzljak u medicini, a u sportu najbolja slalomašica svijeta Zrinka Ljutić i Tigran Gorički koji je za svoj doprinos u gimnastici nagradu dobio poslije smrti. Dodajmo kako je Zagreb za svoje građane organizirao bogat kulturno-zabavni program namijenjen svim generacijama.
0: Blagdan je Majke Božje od Kamenitih vrata zaštitnice Zagreba. Prošlo je 295 godina od velikog požara koji je poharao gradec i Kaptol, a u kojem je njezina slika ostala neoštećena. Prije 35 godina proglašena je zaštitnicom grada.
2: U 19 sati počinje misno slavlje u Zagrebačkoj prvostolnici, nakon koje će se održati tradicionalna procesija od katedrale do Kamenitih vrata. Na mjestu jednog od važnijih gradskih svetišta vjernici su se okupili na jutarnjoj misi. Prije poslušajte Tomislava Hačka iz tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije.
7: Žena koju znamo samo prezime, udovica Modlar, pronašla je ovdje na ovom mjestu Gospinu sliku. Nažalost, kako se ta Gospina slika ovdje na ovom mjestu, u ovim Kamenitim vratima našla, ne zna nitko. Jednostavno znamo da je bila tu, da je čuvala uvijek ovaj jedan od prolaza na Gornji grad.
8: Uskoro se bliži 300 godina tog događaja i vjerujem da je ovo jedan poseban znak da u molitvi koja se moli u devetnici puk Mariju naziva kraljicom mira.
9: Mene je čače dopeljio ovdje prije 60 godina. Od onda dolazim kao srednjoškolac ili tak neke baš tu kod Marije. Uvijek kad tu dođem, onda osjetim nekako tajanstvo, mir i tak.
1: svijet.
0: Sinoćnja proslava osvajanja Lige prvaka pariškog kluba PSG-a pretvorila se u ulične nerede diljem Francuske. Najteže je bilo u Parizu gdje su se navijači sukobili s policijom. Uništavali su izloge, pljačkali trgovine i palili automobile. Ozlijeđeno je 57 policajaca. Diljem zemlje uhićeno je više od 750 ljudi, što je 30% više nego u lanjskim neredima koje su također izazvali navijači. Policija je i danas u stanju visoke pripravnosti, s obzirom na to da se iščekuje proslava navijača s igračima PSG-a. Na pariškim je ulicama nekoliko tisuća policajaca. Na proslavi se očekuje oko 100.000 navijača. Čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi zabrinut je nakon što je dron pogodio pogon s turbinom zaporiške nuklearne elektrane na okupiranom području Ukrajine.
2: Istodobno nastavljeni su međusobni napadi Rusije i Ukrajine na energetsku infrastrukturu. Rusija je noćas lansirala više od 200 bespilotnih letjelica. Moskva tvrdi da je srušila isto toliko ukrajinskih dronova. Ukrajinske bespilotne letjelice pogodile su rafineriju nafte u Saratovu. S druge strane, ukrajinski predsjednik Zelenski dalje upozorava.
10: Obavještajni podaci o mogućem masovnom napadu i dalje su aktualni. Znamo da su naši partneri o tome razgovarali s Rusijom. Ne očekujemo da će se u Moskvi promijeniti način razmišljanja. Zato pozivamo građane da čuvaju svoje živote i ozbiljno shvaćaju upozorenje na opasnost.
2: Dok SAD i Iran bruse pojedinosti mogućeg mirovnog sporazuma, američke snage napale su teretni brod u Omanskom zaljevu koji se nastojao približiti iranskim lukama. Istodobno, unatoč primjerju, Izrael nastavlja s napadima na Libanon u kojem je osvojio strateški važan dvorac Bofor. Jelena Maštruko.
11: U nastojanjima da postignu okvirni sporazum o produljenju primirja koje je na snazi od početka travnja i postignu konačni sporazum o završetku rata, i Washington i Teheran zahtijevaju promjene nacrta sporazuma koji je dogovoren preko posrednika. Prema pisanju pojedinih medija, navodno je predsjedniku Trumpu najsporni dio dogovora već obogaćeni iranski urani za koji traži da ga Teheran preda. Očekuje se da bi se sljedećih dana trebao održati još jedan krug pregovora izaslanstava, glavni iranski pregovarač Mohamed Bagher Kalibaf.
10: Naš je jedini kriterij postići opipljive rezultate prije nego što ispunimo svoje obveze za uzvrat. Dok ne budemo sigurni da su prava iranskog naroda osigurana, nećemo odobriti nikakav sporazum.
11: Istodobno, unatoč proklamiranom primirju i pregovorima koji s Libanonom vodi u Washingtonu, Izrael nastavlja pojačavati napade na Libanon. U borbama protiv Hezbolaha izraelska vojska i dalje napreduje u južnom Libanonu, te za uzela strateški i simbolički važnu tvrđavu Bofor, koju su u 12. stoljeću izgradili križari, te je tamo ponovno nakon 26 godina podignuta izraelska zastava. Izrael je tvrđavu na uzvisini visokoj 600 metara osvojio i prije tijekom Libanonskog rata 1982. te se s njome koristio kao bazom koju su napustili tijekom povlačenja iz Libanona 2000. godine. Glasnogovornica izraelske vojske Ela Vavea.
12: To su područja s kojih je Hezbolah izvodio napade vatrenim oružjem i granatiranjem na zajednice u Galilejskom okrugu i na izraelske obrambene snage. Cilj operacije bio je ukloniti izravnu prijetnju zajednicama u Galilejskom okrugu i gradu Metuli, te produbiti štetu nanesenu terorističkoj organizaciji Hezbolah.
11: Podizanje izraelske zastave na tvrđavom u južnom Libanonu potvrdio je i premijer Benjamin Netanyahu.
10: Naredio sam IDF-u da proširi manevar u Libanonu. Naše su snage prešle rijeku Litani i zauzele područja. Okupirale su uzvisinu Bofor, a sada je moja uputa da produbimo i proširimo svoj utjecaj na mjesta koja su bila pod nadzorom Hezbolaha.
11: Libanonski premijer Nawaf Salam optužio je Izrael da provodi politiku spaljene zemlje, ističući istodobno da će Libanon ustrajati u diplomatskim pregovorima i nastojati postići novi sporazum o prekidu vatre.
0: A dok ratnih sukobi i dalje bukte, Papa Lav XIV. Poziva na prekid nasilja. Tijekom molitve za mir rekao je da nitko ne bi trebao bježati iz svojega doma zbog prijetnji bombama, napominjući da svaki pojedinac snosi osobnu odgovornost za mir. Svi ljudi mogu pridonijeti miroljubivijem društvu, malim ali važnim koracima, rekao je papa, pozivajući na suzdržanost od verbalnog i fizičkog nasilja i u dnevnom životu i na društvenim mrežama. To je bila druga velika papina molitva za mir. Sud u Hamburgu donio je privremenu mjeru kojom se njemačkom tjedniku Spiegel zabranjuje dovoditi srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića u vezu s navodnim lovom na ljude tijekom opsade Sarajeva nazvanim i ljudski safari. Spiegel više ne smije stvarati dojam da je Vučić u ratnim zbivanjima od 1992. do 1995. sudjelovao u ciljanom ubijanju civila, prenosi Deutsche Welle. U slučaju kršenja sudske odluke, njemačkom tjedniku prijeti novčana kazna od 250 tisuća eura.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić. U Nove Gradiški održava se drugi krug prijevremenih izbora za gradonačelnika. Krizu gradske vlasti izazvala je ostavka do sadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića, koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja zbog sumnje na korupciju. Unatoč tome, kao kandidat nezavisne liste kandidirao se i na ovim izborima. U drugom krugu protukandidat mu je HDZ-ovac Bernardin Trnka. Biračka mjesta otvorena su do 19 sati. Evo što kažu birači, čime bi se gradska vlast trebala pozabaviti.
13: Da se uredi prvenstveno odvoz smeća, da to bude, da se smeće rješava onako kako treba po evropskim standardima.
14: Meni se sviđa ona Gundulićeva ulica što je uređena. Ima jako puno pozitive, a čujte, uvijek može bolje.
15: Pa mislim da ima dosta toga napravljenog, možda neke ceste još koje treba napraviti, šta znam.
2: U Biogradu je održan još jedan prosvjed zbog nedavnog ubojstva draničkog maturanta Luke Milovca. Njemu u čast zapaljeno je 19 lampiona, a isto toliko bijelih balona pušteno je u zrak, javlja Božidar Kolega.
16: Ne želimo živjeti u društvu ravnodušnosti.
17: Vrijeme je da odrasli porade na našoj sigurnosti.
18: Mladi žele budućnost, a ne strah.
19: Poručili su biogradski školarci i upozorili da tragedije ne smiju biti vijest od jednog dana, niti se smiju završavati minutom šutnje bez stvarnih promjena. Drina Bešenić iz Biogradske gradske uprave i profesorica Ivana Mikulić-Mužanović.
20: Da osvijestimo građane i sudstvo i sve institucije da se ovo nikad ne smije zaboraviti.
21: I ovdje smo došli da poručimo svima nama kao društvu, ne samo institucijama, da trebamo zaštititi našu djecu, naše mlade.
19: Profesorica Mikulić-Mužanović podsjetila je na još jednog Luku.
21: Treba spomenuti Luku Rica, koji je jedan od prvih Luka koji je otišao zbog nasilja u ovoj državi koja je u zadnje vrijeme uzelo maha. Nama su prilazili učenici, evo poglavito meni koja sam razrednica 8. razreda, pitali su što se to dogodilo, kako to spriječiti. Čovjek bi rekao da su oni u nekom svom filmu, da imaju na umu kako će se upisati u srednju školu, kako će izlaziti van prve ljubavi. Međutim, naša su djeca puno, puno zrelija nego što mi zapravo znamo. Treba ih uputiti na pravi put.
19: Prosvjed u Biogradu, poručili su sudionici, je i upozorenje da ako danas ne reagiramo, sutra može biti kasno.
2: Nacionalni je dan udomiteljstva.
0: Potrebe za tim oblikom skrbi za djecu, ali i odrasle, i dalje su veće od trenutačnog broja udomitelja, rekao je za HTV voditelj Zagrebačke podružnice Zavoda za socijalni rad Alen Minić.
22: Na dnevnoj bazi dobivamo zahtjeve za smještaj što za djecu, što za odrasle. Potrebe su velike, naročito nam je deficit, usudio bi se reći, prateći ovu analitiku, da nam fali, u stvari nedostaje veći broj udomitelja za odrasle osobe. Također i za djecu, ali za odrasle nam je malo već, rekao bih, nije kritična situacija, ali bili smo jako sretni ako bi se što veći dio građana odlučio za udomiteljstvo, jer zaista sve više ljudi su u stanjima, u stanju potreba koje ne mogu sami zadovoljiti. Kao što znate, te institucije uz dužno poštovanje, ali ipak nisu toliko humani oblik smještaja kao što recimo udomiteljska obitelj, gdje vrlo često korisnici, naročito djeca, dobiju onu potrebnu pažnju, ljubav koju nisu uspjeli dobiti sa svojim roditeljima u primarnoj obitelji.
2: Mnoge naše obiteljske tvrtke već desetljećima uspješno posluju, ostvaruju više od 50% ukupnih prihoda u državi, zapošljavaju više od polovice radnika i čine 70% poduzetništva. Od vlasti traže veće potpore te poručuju da se ugleda u njih u vođenju države, Ivanka Jelenčić-Jurin.
12: U našoj se zemlji obiteljske tvrtke dovoljno ne cijene, pa onda ni ne podupiru, smatra voditelj odbora obiteljske tvrtke u udruzi Glasa poduzetnika Danko Bačalić.
4: U ovoj situaciji tranzicije, kad treba te obiteljske ljude podržati koji su desetljeća radili, teško stvarali i sad u ovom trenutku kad trebaju napraviti taj jedan korak tranzicije, prenijeti to svoje znanje i iskustvo, dajte nam potporu. Mogu slobodno reći, uzori su nam Slovenci, oni su napravili uz pomoć države iskorak gdje su razvili sustav certificiranih konzultanata, sustav poticaja i vaučera između 500 eura i 9000 eura.
12: Kožul Grupa, tvrtka za proizvodnju alata i građevinu, postoji već 32 godine i ima 190 zaposlenih. Što smatra najvećim izazovom u radu, odgovara vlasnik Ivica Kožul.
5: Izazov je taj što morate barem 20% više raditi nego u drugim državama da bi nadoknadili loše odluke naših vodstava, da li gradskih, da li državnih, ali mi sa tim dodatnim radom 600-dnevnog radnog tjedna uspijemo nadoknaditi te loše odluke.
12: Ilija Tokić 1990. otvorio je svoju prvu prodavaonicu autodijelova u Zagrebu s jednim zaposlenim. Danas
6: 1450 zaposleni, negdje 135 poslovnica, još ih otvaram ove godine 5-6 novih, a iduće godine još 10.
12: Mio Pašalić, vlasnik je makarske tvrtke za opremanje ugostiteljskih objekata i distribuciju hrane i pića. Posluju već 30 godina, a prije 3 godine proširili su krug svojih djelatnosti.
23: Jedinstveni centar, kulturno-sportski centar, dali smo gradu Makarskoj od kina, kazališta, sportskih dvorana, medicinskog centra i slično, jedan izuzetan centar kojega u Hrvatskoj nema nigdje, koji već ima 55 zaposlenih, a sve skupa u firmi imamo 167, a ljeti bude 200-220.
12: Tekstilna tvrtka Naftalina nastala je prije 43 godine. Vlasnica Josipa Maslać-Petričević.
24: Bavimo se dizajnom i proizvodnjom radne odjeće. Preko 3000 kvadrata imamo proizvodnog pogona. Radimo uniforme za banke, za zračne luke, za hotelske kuće, a uz to radimo i interijere, znači proizvodimo zavjese, sjedalice, tapiciramo namještaj, imamo svoju praonu.
12: Predstavnicima vlasti poručuje da bi se u vođenju države trebali ugledati na vlasnike obiteljskih tvrtki, koji su odgovorni prema zaposlenima i racionalni u trošenju novca.
2: Uoči vrhunca turističke i nautičke sezone na Jadranu raste broj novih voditelja brodica. Do sad je izdano više od 1200 dozvola, čak 239 više nego u istom razdoblju lani. Među zahtjevima prednjače oni stranih državljana. O tome koliko su novi skiperi doista spremni za izazove koje donosi plovidba, više u prilogu Marine Vuke, koja je razgovarala s profesorom u Zadarskoj pomorskoj školi Antonijem Zupčićem.
25: Sve više stranih skipera dolazi na Jadran.
26: Sve smo zanimljiviji, sve veća je potreba i za tim čarter plovilima. Strani državljani sve više su svjesni da bi trebali imati i dozvole koje se koriste na Jadranu. Kod B kategorije, na primjer, ona isključivo vrijedi za Jadransko more i oni mogu polagati i na hrvatskom i na stranom jeziku.
25: Kaže Zupčić. Među stranim gostima prednjače
26: Poljaci, Slovaci, za njih su definitivno Nijemci, Austrijanci, ima velik broj i Mađara.
25: Iako interes za polaganje dozvola raste, pitanje je koliko su novi voditelji brodica zaista spremni za uvjete koji ih čekaju.
26: Ljudi koji borave tu godinama i koriste naše more sigurno poznaju dobro područje i sigurno te resurse koji su im potrebni puno bolje koriste od nekog koji je tek u sustavu. Ljudi bi trebali shvatiti, pogotovo ljudi koji nemaju toliko iskustva na moru i različitim vrstama plovila, koliko bi trebala biti praktična obuka i koliko sati u principu njima dovoljno.
25: Posebice jer za B kategoriju praktična nastava još uvijek nije obavezna.
26: No što mi našim kandidatima naglašavamo je da kad dobiješ dozvolu ne znači da znaš upravljati brodicom. Sve više i više ljudi baš kod nas, evo u firmi, traži nas skipere da rade s njima. Čak i ono što je super, što ljudi ako kupe brod nemaju iskustva, za nas da radimo na njihovom plovilu.
25: A koliko se situacije na moru mogu brzo zakomplicirati pokazuje i nedavni slučaj kod Žirja.
26: Brodica je plovila ujutro prvi plov, a navečer je već imala jednu situaciju gdje su morali namjerno nasukati i tako spasili su 9 života, sve okej. Okay. Ali kažem, eto, navodno iskusan kapetan.
25: Dodatno situaciju novim skiperima, upozorava Zupčić, može pogoršati pretjerano samopouzdanje.
26: Nije samo izvesti brod i doći do točke A do točke B. Mi smo svjesni u našem akvatoriju da dobar dio sezone su jaki vjetrovi, često zna biti nagla promjena vremena.
25: A upravo vrijeme je jedan od prvih i najvažnijih elemenata svake pripreme prije isplovljavanja.
26: Prvo vremenska prognoza. Da li je brod spreman za plovidbu? Nekako savjetujem uvijek nekakav s tim novim gostima da se napravi nekakav sastanak, uvodni dio što mogu očekivati na mora koji iskustva nemaju. Da se nešto dogodi, svak bi trebao već znati nekakvu svoju zadaću.
25: Jer u suprotnom, svaka nepažnja može vas skupo koštati.
1: Aktualno u 17.
2: Ljubitelji književnosti okupit će se večeras u Zagrebu na 25. festivalu Evropske kratke priče, koji se otvara u Vintage Industrial Baru. Sve počinje programom Hrvatski pisci kuhaju. Katarina Kolega.
3: 25. rođendan slavit će se danas uz dobru hranu i knjigu. Nakon trpeze koju pripremaju Mladen Blažević, Zoran Ferić, Senko Karuza i Robert Mlinarec, slijedit će okrepa za dušu. Pokretač festivala Roman Simić razgovarat će s rado viđenim festivalskim gostom, norveškim piscem Frodom Gritenom.
7: Frode je rado čitan u Hrvatskoj generalno jer je zaista sustavno prevođen od prvih knjiga, od kratkih priča i romana.
3: Napominje Andrija Škare, koji danas vodi festival. Ovogodišnja mu je tema Čovjek protiv mašine. Pisci se bore protiv umjetne inteligencije, ali i šire od toga. Mašinu shvaćaju i...
7: kao tank, kao dron. Mašina je sve ono što ubija ono ljudsko u nama. I konzumerizam, kapitalizam i patrijarhat kao sistem protiv kojega bismo se mi ljudi trebali ustati i pobuniti.
3: O bitkama koje vodi kao samohrana majka duhovito piše Jacinta Nandi. Julia Anfield govorit će o kvirin timi, a s njima na okruglom stolu bit će naša književnica Đurđica Čilić, koja prati festival od početka. On je za nju bio i ostao
8: prostor koji je omogućavao da se publika susretne ne samo sa onim autorima koje voli i čita, nego i sa onima koji će poslije voljeti i čitati, zahvaljujući upravo tom neposrednom susretu koji ohrabruje, jel, da se zainteresiramo za nečije djelo.
3: U Zadru festival počinje u utorak, a uz navedene upoznaćemo španjolsku višenagrađivanu književnicu Kristinu Falaras, Carlosa Pasquala iz Meksika te Nikolu Lalova iz Bugarske. S mnogim našim književnicima razgovarat će o književnosti, ali i o glazbi te vizualnim umjetnostima, a detaljan program u Zagrebu i Zadru provjerite na službenim festivalskim stranicama.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija je kompletna i priprema se u Rijeci za svjetsko prvenstvo, ali i za dvije prijateljske utakmice, od kojih je prva već u utorak na Rujevici protiv Belgije. Naš napadač Ante Budimir nada se pogocima.
10: Osobno za mene bit će drugo svjetsko prvenstvo i da, želiš taj osjećaj, želiš taj gol, želiš da on ima neku važnost, tako da ono, vidjet ćemo.
9: A hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina nije se uspjela kvalificirati u polufinale Europskog prvenstva u Estoniji, iako je s 3-2 pobijedila Španjolsku u susretu zadnjeg trećeg kola skupine A. Jakov Delić postigao je sva tri pogotka za našu karetsku reprezentaciju, ali to nije bilo dovoljno jer je izabranicima Marija Budimira za prolaz trebala pobjeda od 2 pogotka razlike. Kako je u drugom susretu ove skupine Belgija sladala Estoniju s 1-0, Belgija, Španjolska i Hrvatska imale su na kraju po 6 bodova, pa je o plasmanu odlučivao omjer u međusobnim susretima. A tu je najbolja bila Belgija koja je pobijedila Hrvatsku s 2-0, a od Španjolske izgubila s 1-0. Španjolska je završila na drugoj poziciji, a Hrvatska na trećoj, pa se vraća kući. Hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Fran Suk, Damir Martin i Ivan Talaja zauzeo je treće mjesto na prvoj ovogodišnjoj regati Veslačkog svjetskog kupa u Sevilji. U finalu B dvojca nastupila su i braća Patrik i Anton Lončarić, koji su zauzeli četvrto mjesto, a podsjetimo braća Sinković u dvojcu na pariće, bila su jučer prva, ali u C finalu. Prvu finalnu utakmicu do igravanja košarkaškog prvenstva Hrvatske igrat će večeras Zadar i Cibona. Trener Zadra Daniel Jusup.
11: Očekuje nas protivnik motiviran, spreman, moramo biti na našem stvarnom vrhu i energetski, koncentracijom da budemo u najboljem izdanju.
9: Trener Cibone Ivan Rudeš.
13: Šanse, Zadar je trostruki prvak, dugo su zajedno, kao što sam rekao, vrlo pametna ekipa, iskusna, kontinuitet, imaju istog trenera više godina, tako da bit će veliki izazov.
9: Susret na Višnjiku počet će u 20 sati, a za naslov su potrebne 3 pobjede. Prijenos je na našem drugom programu. Treća tenisačica svijeta, Poljakinja Iga Świątek, koja je 4 puta osvajala Roland Garros, ispala je danas u osmini finala od Ukrajinke Marte Kostjuk, koja je bila bolja sa 7-5 i 6-1. U četvrtfinalu će suparnica biti također Ukrajinka Elina Svitolina, koja je bila bolja od Švicarke Benčić.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Domagoj Dolički.
27: Sutra u Hrvatskoj promjenjivo, na kopnu i pretežno oblačno, uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, koje osobito na zapadu zemlje mogu biti i obilni. Najviše sunčana vremena očekuje se na jugu. Vjetar većinom slab, na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a u sredine dana i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna od 23 do 28, u gorju malo niža. Idućih dana promjenjivo, na kopnu u srijedu i pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima, osobito u srijedu, kada pljuskovi mjestimice mogu biti i obilniji.
1: Aktualno u 17.
2: Ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Dan je grada Zagreba. Plenković i Tomašević istaknuli dobru suradnju vlade i grada na ključnim projektima. Gradski promet i odlaganje otpada izdvojili kao ključne probleme.
2: Policija uhitila više od 750 ljudi u neredima nakon pobjede PSG u Ligi prvaka.
0: Obiteljske tvrtke traže veće potpore. Vlasti poručuju da se ugledaju u njih u vođenju države.
2: Nacionalni je dan udomiteljstva. Potrebe za tim oblikom skrbi i dalje veće od broja udomitelja.
0: Vrijeme sutra promjenjivo. U unutrašnjosti oblačno s kišom, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Aktualno u 17. tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Andri Štrkalj.

şükür olmaz.

Swag.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 31. svibnja. Na današnji dan 1511. godine potpisana je nadopuna odredbe o stražarskim položajima na dubrovačkim zidinama sa strane mora i kopna. 31. svibnja 2000. godine u palači Sponza predstavljena je knjiga Pera Kriste iz Nevjereni grad, Dubrovnik 91. 31. svibnja 2019. godine preminuo je dubrovački skladatelj, gitarist, aranžer i dirigent zabavne glazbe Đelo Jusić. Na današnji dan ratne 1992. godine bio je već treći dan otkako je u petak 29. svibnja u 12 sati i 14 minuta oglašena opća opasnost. Tijekom napada, toga je dana na područje Dubrovnika i njegove okolice, ispaljeno oko 1000 razornih projektila. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Petronila i Silvije. Svjetski je dan nepušenja. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 31. svibnja 1511. godine u Vijeću umoljenih potpisana je nadopuna odredbe o stražama od 16. listopada 1501. Po toj nadopuni, umjesto dotadašnjih 15 stražarskih položaja, imalo ih je biti 18, i to 13 sa strane mora i 5 sa strane kopna. Imena tih položaja su vrlo zanimljiva. Sa strane mora bili su Revelin na Pločama, Sveti Luka, unutar Klaonice, Muo kod Lanca, Nova Toreta iza Mula, Sveti Ivan, Gloton, Zoreta, Stoanis, Sveta Margarita, Zvijezda, Sveti Petar i Novi Ugao, koji gleda prema Lovrijencu. Sa strane kopna su sljedeća: Vrata Otpila, Minčeta, Sveti Jakov i Timon nad vratima od Ploča. Neki od tih naziva sačuvali su nam se do danas. Neki su zbog pregradnji nestali, a neki su tijekom vremena izmijenili svoj prvotni naziv. Naprimjer, 4 prastare kule na Pustijerni sa strane Pučine, koje su se 1346. zvale Jakova Gundulića, Ilije Binčulića, Pavla Marseljeze i Đura Kotorana, u toku vremena prozvale su se Sveti Ivan, Gloton, Zoreta i Stojnis. Onu Gundulića nalazimo pod novim imenom već 1408. i to najprije kao Ugao, Kantonata, a od 1500. kao Kulu Svetoga Ivana. Kula Ilije Binčulića od 1446. zove se Gloton, a one pod prvobitnim nazivom Pavla Marseljeze i Đura Kotorana 1501. spominju se pod imenom Zoreta i Stojnis. Kao posljednji položaj u prednjem popisu straža jest Timon. To je današnji Asimon, nekoć zvan i Ugao Kantonata nad vratima od Ploča.
2: 31. svibnja 1557. godine imenovana su trojica vlastelina da naprave izvješće i zaključe račune izgradnje tvrđave Svetoga Ivana. 15. prosinca su im izvještaji prihvaćeni i dana im je nagrada, što se može smatrati dovršetkom tvrđave Svetoga Ivana.

0: dana u sadašnjem obliku. 31. svibnja 2014. godine Dubrovnik je posjetio do tada najveći kruzer, britanski putnički megakruzer Regal Princess, koji se usidrio ispred otoka Lokruma. Brod ima 1346 članova posade, dug je 330 metara i može ugostiti 3560 putnika. Čak je 30 metara duži od Straduna.
1: Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 31. svibnja 1937. godine na rodnom Lopudu je umro kotorski biskup i prevoditelj Frano Učelini Tice, biskup od 1985. autor prvog cjelovitog prijevoda božanstvene komedije na hrvatski jezik, objavljene 1910. godine u Kotoru. Rođen je na Lopudu 2. kolovoza 1847.
1: 31. svibnja 2019. godine u Zagrebu je nakon duge i teške bolesti u 81. godini preminuo skladatelj, gitarist, aranžer i dirigent zabavne glazbe Đelo Jusić, utemeljitelj dubrovačkih trubadura i dječjeg zbora Mali raspjevani Dubrovnik, sudionik na mnogobrojnim festivalima, autor više od 80 nosača zvuka. U vrijeme Domovinskog rata skladao je pjesme Kad zazvone dubrovačka zvona, Sveti Vlaho, Molitve naše čuje, Suitu Dubrovački kantuni, te oratoriji Istina o gradu slobode. U rodnom gradu našao je glazbena nadahnuća, oblikujući prepoznatljivi glazbeni izričaj. Njegova glazbena djela pripadaju mediteranskom glazbenom stilu, kojima je Đelo Jusić dao veliki i vrijedan doprinos hrvatskom glazbenom stvaralaštvu. Gospar Đelo rođen je u Dubrovniku 26. siječnja 1939. godine. Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u nedjelju 31. svibnja ratne 1992. godine, bio je već treći dan otkako je u petak 29. svibnja u 12 sati i 14 minuta oglašena opća opasnost. Granatiranje počelo u 9.40, a kulminacija je bila oko 13 sati. Granate su padale cijelo vrijeme u neposrednoj blizini grada. Manji broj tada ih je pogodio i gradsku jezgru. Oko 14 sati časnici za vezu UN-a vrućom linijom dogovorili su prekid vatre između Dubrovačkog zapovjedništva obrane i zapovjedništva vojno-pomorskog sektora Boka. To primirje nisu poštovali oni pripadnici neprijateljske vojske Hercegovačkog korpusa koji su s područja Trebinske općine ispaljivali topovske plotune na Dubrovnik s prekidima do 4 sata ujutro. Tijekom napada, toga je dana na područje Dubrovnika i njegove okolice ispaljeno oko 1000 raznih projektila. 50 od toga palo ih je i na područje stare gradske jezgre. Izazvali su nove velike štete i nova razaranja. Jugoslavenska ratna mornarica napustila je otok Lastovo.
2: Samo tijekom 30. i 31. svibnja poginula su dva branitelja, dok je lakše i teže ranjeno njih 24. 31. svibnja 1992. godine u borbenim djelovanjima poginuli su dubrovački branitelji pripadnici 163. brigade Hrvatske vojske na Osojniku Zoran Perkušić, dok je na Srđu poginuo Robert Ivušić. 31. svibnja 1992. godine poginuo je i pripadnik 4. brigade ZNG-a Denis Škopljanac, a istoga dana te 1992. kao civilna žrtva u Domovinskom ratu na dubrovačkom području poginula je Ljubica Sliško iz Popolice u Mlinima, rođena 1927. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.
3: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.

Pe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina. Hej!

0: Četvero osumnjičenih za nedavni palež automobila u Velikoj Gorici dovedeno je pred suca istrage. Uhićena su trojica mladića i 23-godišnja djevojka koja je, prema pisanju Jutarnjeg lista, bila mozak cijele operacije. Četvorka je neko vrijeme ucjenjivala 63-godišnjeg vlasnika dvaju zapaljenih Lamborghinija koji nije pristao na ucjenu. Oni su mu nakon toga usred noći zapalili automobile, a plamen je zahvatio još nekoliko susjednih automobila i obližnju zgradu. Ukupna šteta procjenjuje se na 1.200.000 eura. Stranka Možemo nastavlja prikupljati potpise u kampanji Javno zdravstvo da, Medikol ne. Njome žele da se ograniči izdavanje javnog novca za privatne poliklinike poput Medikola, koja će, prema riječima saborske zastupnice Ivane Kekin, samo u ovoj godini iz državnog proračuna dobiti 20 milijuna eura. Taj je novac, kaže, mogao biti iskorišten za kupnju 5 CT uređaja za neku od javnih bolnica. Zasmetala je zastupnici Kekin i izjava resorne ministrice Irene Hrstić da i grad Zagreb plaća usluge sistematskih pregleda Medikolu.
1: Ona poručuje, tu nema čistih, pa da raščistimo. Grad Zagreb mora poštovati zakone ove države. Zakone koje donosi HDZ-ova većina za sad, još kratko. Mora raspisati javnu nabavu za sistematske i mora po zakonu prihvatiti onog ko da najnižu ponudu. Pa čak i ako tu najnižu ponudu da Medikol. A zašto Medikol može davati bolje ponude od domova zdravlja? Zato što im oni 20 godina krcaju naše milijune, a domove zdravlja su sveli na koljena. Tako da ministrici Hrstić poručujem, ne da nismo mi licemjerni, nego je ona licemjerna, ali to je puno manji problem od toga što se pod njenim vodstvom i dalje iskrcavaju milijuni građana njihovom voljom, ne zakonom, tako što su oni to tako odredili.
0: Dan je grada Zagreba ujedno i blagdan Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnice grada. Prošlo je 295 godina od poznatog požara u kojem je njezina slika ostala neoštećena, a prije 35 godina proglašena je zaštitnicom grada. Tim se povodom svake godine održava večernja procesija. Najavljuje ju velečasni Tomislav Hačko iz tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije.
2: Procesija započinje nakon svete mise, dakle misa je u 19 sati, nju predslavi monsignor Filippo Janone, prefekt dikasterije za biskupe, i po završetku mise, dakle mogli bismo reći negdje oko 8:30 otprilike, kreće procesija prema Kamenitim vratima kada se i gospodin lik vraća na svoje mjesto, a procesija ide od Kaptola Bakočevom kroz Trg bana Josipa Jelačića, Radićevom do Kamenitih vrata. Pa evo, ako se još netko dvumi, hoće li ići, neće ići, evo srdačno pozivamo da se priključi procesiji i da u njoj sudjeluje.
0: Od sutra vrijedi zabrana paljenja vatre na otvorenome. To uključuje spaljivanje korova po njivama i vrtovima. U kontinentalnom dijelu Hrvatske zabrana vrijedi do kraja rujna, a na obali do kraja listopada. Na požarnu sezonu spremni su i u Primorsko-goranskoj županiji, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
3: Službeno počinje požarna sezona i ono što je najvažnije, što je glavna poruka, da sva spaljivanja koja su do tada bila dopuštena od strane građanstva uz najavu prema županijskom vatrogasnom operativnom centru ili na broj 193 više nisu dopuštena, i ja ću naglasiti da se i dalje pouzdam u građane Primorsko-goranske županije i na njihovu savjesnost, i da ćemo, ono što bi se reklo, imati sigurnu takozvanu požarnu sezonu.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
5: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.
6: Hvaljen Isusi Marija, dragi slušatelji. Dobrodošli u ovo tjednu religijsku emisiju Glasa Hrvatske, Živjeti put nade. Ja sam Tatjana Rau. Danas izdvajamo U Vatikanu je predstavljena prva enciklika pape Lava XIV. Magnifica Humanitas, o očuvanju ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Umjetnu inteligenciju treba razoružati, poručuje Sveti Otac. Papa je u srijedu primio u privatnu audijenciju predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića. U subotu 6. lipnja započinje 8. Antunovski hod mladih. Tim povodom naš gost je danas fra Stjepan Vrčina.
4: Živjeti put nade.
6: Prije tjedan dana na konferenciji za medije najavljen je 8. Antunovski hod mladih. Jedno od najvećih duhovnih okupljanja mladih vjernika u Hrvatskoj, koje će se održati 6. lipnja. Ovogodišnje izdanje Antunovskog hoda mladih predstavili su ime organizatora fra Stjepan Brčina, župnik i rektor Bazilike Svetog Antuna Padovanskog fra Ivan Marija Lotar, te član evangelizacijske zajednice Sveti Duh Tomislav Kančunko. Antunovski hod mladih iz godine u godinu okuplja sve veći broj mladih i obitelji iz Hrvatske inozemstva, te predstavlja snažno svjedočanstvo vjere, zajedništva i nade. Organizator 8. Antunovskog hoda je fra Stjepan Brčina, uz Centar za promociju duhovnih zvanja Franjevaca Konventualaca u suradnji sa župom i Bazilikom Svetog Antuna Padovanskog, te evangelizacijskom zajednicom Sveti Duh. Ove godine očekuje se rekordni broj sudionika hodočašća, uz molitvu, pjesmu i svjedočanstvo vjere.
7: Hvala mi se Marija, lijep pozdrav vašim slušateljima. Evo, čast mi je zadovoljstvo da se vaše slušatelje mogu informirati. Ja ovim putem i pozvati na 8. Antunovski hod koji će se održati evo 6. lipnja. S početkom u Dubravi ispred samostana Hercegovačkih fratara bit će okupljanje u 12 sati, zatim sveta misa i onda početak naše, hajmo reći, hodočasničke rute se prema trgu gdje ćemo imati centralni dio evangelizacije, slavljenje, pjesmu, jedan performans i gdje se ovdje lijepo završavamo na Svetome Duhu, euharistijskim klanjanjem. Naravno, i na samom završetku hoda bit će nazočan i biskup Marko Kovač koji će nam udjeliti svoj blagoslov i riječi ohrabrenja mladima. Tako da evo, mi se intenzivno pripremamo, uvijek kažem u dva dijela, onaj tehnički, ali više nam je važniji ovaj duhovni. Molimo za sve one koji će doći jer nama je bitno da se taj dan i hoće dogodi duhovna obnova i da ljudi dođu i dožive Boga, da se vrate ispunjena srca kući.
8: Dosadašnje iskustva prelijepa, jako puno mladih.
7: Dakle, prekrasna, različite bogate priče i svjedočanstva. Međutim, ono što je svima nama bitno i što svi doživimo jest uz iskustvo Boga, naravno, to zajedništvo. Prošle godine je fascinantno bilo vidjeti kad prolazimo ulicama grada, koliko su ljudi ohrabreni vidjevši tolike mlade koji slave Boga, koji su zdravi, nasmijani, a pogotovo onaj trenutak na trgu kada stotine njih klekne na molitvu i kad se nekako onako prosipi jedna milost sa neba i kad ustanu svi onako ozarena lica, suznih očiju, radosni, onako, ne znam, predivan jedan osjećaj. Tako da su dojmovi iskustva kod svih različiti, ali uvijek većinom, barem mislim, pozitivni.
8: Kako se vi osobno osjećate nakon svih ovih godina?
7: Pa uvijek mislim da nismo sve napravili. Osjećam se dobro, ali evo, nekako volim se voditi time i ove godine smo se jako trudili da uložimo u kvalitetu, u sam sadržaj, u program, da uvijek dadnemo neki element novi. Evo, Bogu hvala, kažem, Duh Sveti uvijek kreativan, pa nas nekako nadahne, uvijek mislim više šta izmisliti, ali evo, dođe nekako i ta ideja. I lijepo je to sada gledati, to su već, ajmo reći, 8 godina za mnom rada, a onda se ti plodovi sada još bolje vide.
8: Prošle godine se išlo iz Seseta, ove godine iz Dubrave, malo je kraći put, ali ima svoje zašto.
7: Da, i upravo zbog velike količine ljudi, zbog tehničkih razloga i same sigurnosti hodočasnika, nemoguće je bilo ishoditi sve dozvole zatvaranja Sveskih sela, pa smo to ove godine uspjeli ishoditi da dobijemo zatvaranje prometa u onom smjeru u kojem se mi krećemo u tri faze, tako da će to definitivno još dodatno olakšati hodočasničku rutu, a mi smo dobili na vremenu, a o to vrijeme da možemo kvalitetno iskoristiti da uložimo u sadržaj samog hoda.
8: Novost je i aplikacija za hodočasnike.
7: Tako je, evo, htjeli smo na jedno mjesto da stavimo sve informacije i evo ovim putem i potičem ljude, bez obzira hoće doći ili ne, neka instaliraju aplikaciju, jer ona ne samo da daje ove servisne informacije, ona ima onaj svoj duhovni dio, a to su, možemo reći, obuhvatili smo sve važnije molitve Svetome Antunu za različite nakane, tako da ima i onaj duhovni dio, ali ima i ovaj informativni i moći će se na samoj aplikaciji taj dan pratiti ruta hodočasnika dokle su došli i kamo se kreću, tako da je jedna dobra stvar i to će nam trebati za svaku godinu da sve informacije stoje na jednom mjestu.
8: Mladi za odjenuti Kristom, hodamo u istini koja oslobađa, evo to je poruka.
7: Da, zapravo rečenica koju smo uzeli, geslo je tko ima Boga ima sve, zato i potičemo sve ljude da dođu i da dadnu Bogu taj dan, da mu dadnu svoje srce, jer ako stavimo Boga na prvo mjesto, sve drugo će se posložiti, Bog će drugo sve dati i blagosloviti.
8: Vi ste stavili Boga na prvo mjesto davno.
7: Pa evo, ja pokušavam, svaki dan se trudi da Bog bude na prvo mjesto, svi smo samo slabi i grešni i često stavimo i sebe i druge stvari ispred Boga, ali evo, onda opet skužiš da si pogriješio pa se resetiraš i vraćaš uvijek iz početka, jer zaista vjerujem i znam da je tako kad je Bog na prvom mjestu, a to prvenstvo mislim u našem srcu, u životu, sve se posloži. Puno puta smo mi u potrebi moliti Boga za ovo ili za ono, međutim, kad je Bog na prvom mjestu, On se sam brine o nama. Zaboravimo da je Bog Otac, da se On brine o nama i kako ih sam kaže kroz svoju riječ, kroz Sveto pismo, ako voliš Boga, ako ga staviš na prvo mjesto, sve drugo će vam biti nadodano. Međutim, mi zbog užurbanog ritma života, zbog tih nekakvih strahova egzistencijalnih, jurimo ovamo, jurimo tamo, brinemo se za ovo, brinemo za ono, ali ništa ne možemo promijeniti ni nadodati. I onda u toj jurnjavi svemu zaboravimo na Boga i stavimo ga ne na drugo mjesto, nego na stoto negdje tamo, od silnih obaveza, briga, strahova i različitih osjećaja. Međutim, evo, kad čovjek nekako se resetira, tako i meni je bilo kroz to jedno duhovno iskustvo. Mislim, Gospodin je dobru jednu godinu dana radio na mome srcu, da ja posložim prioritete, da posložim vrijednosti, da posložim ovaj odnos sa njim, tako da evo kroz jedan tečaj Filip koja je jedna duhovna obnova na kojoj sam ja prvi puta doživio da je Bog ljubav i tada sam evo osjetio da je On zaista me voli tako kakav jesam i onda sam rekao dobro, sad ćemo malo probati drugačije, probat ću stavljati Boga svaki dan na prvo mjesto i njegovu riječ. I evo, tu je nekako krenuo taj nekakav malo ozbiljni duhovni put, jer kažem, reksam, ok, ne možeš biti samo vjernik nedjeljom, a ovi 6 dana ko poganin. Moram probati nekako uskladiti život sa onim u što vjerujem. I to je naravno svakome teško i dan danas.
6: Fra Stjepan Brčina rođen je 1981. godine u Drijenči u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Najmlađi je od 9 djece. Nakon završetka srednje škole i odsluženja vojnog roka 2003. godine otišao je u Pulu. Tamo je zajedno s mladima osnovao školu nove evangelizacije. Vodili su različite duhovne vježbe, tečajeve, rad s krizmanicima, različite animacije u župama i tu se rodio njegov duhovni poziv. Godine 2006. ušao je u samostan reda Franjevaca konventualaca. Novicijat je započeo na Cresu, a prve redovničke zavjete položio je 7. rujna 2008. godine. Poslije novicijata prve 2 studijske godine filozofije proveo na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, a nakon toga poslan je u Rim na završetak studija. Doživotne, vječne zavjete položio je na blagdan Svetog Franje Asiškoga 4. listopada 2011. godine. Zaredio ga je sam Papa Franjo. U Rimu Fra Stjepan je zajedno s drugim studentima osnovao evangelizacijsku zajednicu Franjevačka budilica, koja je nastala baš na poticaj papinih riječi, za redovnike da iziđu i svjedoče na ulicama.
4: Živjeti put nade.
8: Kako je to Papa Franjo utjecao na vas i na vaše zaređenje?
7: Pa puno, dosta. Ja sam tad bio kao student u Rimu i recimo mnogi ljudi ne znaju da u Hrvatskoj da sve ovo što radim kroz evangelizaciju i s mladima, zapravo djelimično stečeno iskustvo iz Rima, jer sam se ja bavio tamo uličnom evangelizacijom, a opet taj odlazak na ulice je upravo bila rečenica Pape Franje, kad je on rekao, vi redovnici ste pozvani da probudite svijet. Drugu njegovu rečenicu koju volim, kada on kaže isto, trebamo izići na periferije. Dakle, mi smo shvatili tada treba izići malo iz te udobnosti, iz svojih zidova, iz reći, društva u kojem smo okruženi isto mišljenicima, izići svjedočiti vjeru na ulice i na te rubne krajeve. Tako da sam tog velikog dosta dijela evangelizacije stekao već tamo kao student i onda naravno sam samo nastavio ovdje raditi u Hrvatskoj. I vjerujem da je utjecalo dosta evo, njegova ta jednostavnost i njegova ta predanost Bogu.
8: A eto tako, bili ste jedini redovnik tada na zaređenju.
7: Pa je, je, to je isto bila za mene milost, da je to bila baš godina redovnika i da sam imao tu privilegiju, evo, da mi sam Sveti Otac Franjo zaredio, tako da je to bilo privilegija, jer inače papa u Rimu redi samo svećenike iz rimske biskupije, ali evo ponekada rade iznimku i ja sam bio nekako u toj privilegiranoj skupini.
8: Vi niste čovjek privilegija, radite upravo suprotno i dišete upravo suprotno.
7: Pa jednostavno da, ako smo Boga stavili na prvo mjesto, moramo slijediti njega, ne da slijedi Bog nas. Tako da nekako i samim time, i kad radite s ljudima i kad radite s mladima, morate dati primjer, a onda se trudite da, evo, gurate sve druge naprijed, da budeš negdje tu od zada, da pratiš, vodiš, ali da pustiš ljude. Pogotovo ja kažem, to je toliko bitno u radu sa mladima, ja vodim ovdje evangelizacijsku zajednicu Sveti Duh i upravo gdje vidim da oni najviše rastu, to kad ih kuraš naprijed, a da im daneš povjerenje, a ti stojiš tu negdje sve, ako treba pripomoć ili ostalo, i da im se dadne prostor, jel? Tako da mislim, evo, da je uvijek ta Božja ekonomija funkcionira drugačije. Znači, ono bi sami Isus rekao, neće vama ništa faliti ako ste ostavili oca i majku i ostalo, sve će vam se nadodati kasnije trostruko. Tako da i ovo sami gospodina se uči o toj poniznosti, kako trebamo gledati da smo nenametljivi, ponizni, a i to je i sam naš utemeljitelj, Sveti Franjo iz Asize.
8: Rekli ste na početku, treba se truditi staviti Boga na prvo mjesto. To prije svega znači jednu određenu disciplinu. Mi smo svi, svako od nas pojedinačno, Bogu na prvom mjestu. Kako najlakše prijeći tu vlastitu granicu koja nas priječi da se predamo Gospodinu?
7: Ja mislim da to dosta se razvija onako to povjerenje iz malih događaja. Znači, svi mi negdje dobijemo neki znak od Boga, neko iskustvo, neku potvrdu, i onda čovjeku nekako naraste još to povjerenje u Boga. I ja u ljude pozivam uvijek što više tih malih koraka povjerenja i prepuštanja Bogu raste u nama, i to ta jednostavnost djeteta Božijeg da se prepustiš njemu. Jer, kažem, na neki način mi tu i odlučujemo dosta. Tu se ne radi samo o vjeri. Dakle, ili se bacam u naručje Boga Oca, ili se i dalje borim i držim život u svojim rukama. I mi svi dođemo jednog dana do tog trenutka kad to moramo odlučiti. Nažalost, neko kroz bolest, neko kroz neku krizu, neko redovito, neko od početka nauči takav imati odnos s Bogom. Ali ja uvijek kažem ljudima, jednostavno, puno onih koji govore da vjeruju u nešto, ali naša vjera nije nešto. Mi znamo točno kome vjerujemo. Znači, mi znamo točno u koga polažemo svoju nadu, i to je to, nema tu filozofiranja. Mi nekada odemo tu filozofirati o vjeri, o odnosu s Bogom. Brate, baci se u naručje Boga Oca, to je to, provjeri da li se brine o tebi ili ne, samo ćeš tako znati ili Bog tu ili nije. Nema drugi, nego mi sve da je čvrsto, da je sigurno, pa ćemo onda kao imati još veće pouzdanje. A pogledamo biblijske likove, zamisli jednu Mojsiju koja kaže da krene iz svoje udobnosti, da povede narod u obećanu zemlju, on nema pojma niti kad vidio tu zemlju, niti ima kakva jamstva, ni ništa, nego samo kaže kreni. I onda ćete takvih stotinu likova vidjeti u Bibliji gdje Isus ili Bog traži samo da kreneš. Dakle, on nama ne daje plan i program, ne daje nam sigurnost i jamstva, nego povjerenje i poslušnost. Ti kreni, ostalo je moja briga. Nikome od njih ništa poslije nije falilo. Kad god je nešto usvalo, Bog je intervenirao. E, to je naš problem, što mi tražimo jamstva, sigurnost, plan, program. Međutim, onda to nije vjera, onda to nije povjerenje. A zato kaže i katekizam, a i u Svetom pismu slična rečenica. Vjera je jamstvo za ono čemu se nadamo, dokaz za one stvarnosti koje ne vidimo.
8: E, da smo mi svi Matej, da možemo samo skočiti kad Isus kaže sjedi me. A govori svaki dan.
7: Ma da, ali upravo sam rekao, sve nas negdje životne okolnosti kad tad nauče ili potaknu ili natjeraju da to pouzdanje stavljamo sve više i više. Mislim, ja to govorim iz pastoralnog iskustva, kad vidiš recimo stariji ljudi, koji kad ti već dođeš u tu neku samoću i bolest i slabiji si, i ono više promišljaš i odnosu s Bogom, i imaš možda i više vremena razvijati taj odnos. Bogu hvala da nas mnogi ljudi imaju što i čitati, i čuti kateheze, i puno se više mogu informirati i nadograditi i obogatiti. Tako da, ja mislim da to se sa vremenom i životom nekako kod nas se svih mijenja.
9: Ovo ćemo zajedno, možemo?

0: Dok je bio u Puli, fra Stjepan Brčina priča nam, vodio je tečaj Filip za bogoslove iz svih triju franjevačkih obitelji, mala braća, konventualci i kapucini, koji su se pripremali za doživotne zavjete. Kad je jednoga dana na kraju tečaja sjedio s fra Tomislavom glavnikom na terasi, nakon što je fra Tomislav skinuo habit, kaže, odlučio ga je probati. Čim ga je stavio na sebe, znao je da je to. U Zagreb se doselio u rujnu 2016. godine. Pokrenuo je uličnu evangelizaciju u Hrvatskoj. Donosi Isusa na periferije društva, a mlade želi povezati zavjetnim hodom Svetom Antunu. Privukao ih je svojim otvorenim pristupom koji ne poznaje nikakve zabranjene teme, nego iskreno progovara o svemu što ih muči. Za evangelizaciju također vrlo vješto koristi se društvenim mrežama, gdje objavljuje nagovore, razgovore, susrete i svjedočanstva, jer kaže, internet je novi kontinent za misionarenje.
1: Živjeti put nade.
2: Ist je skobe jahu ja zazvan, tako ste vi počeli.
3: Dakle, evo, ja sam htio jednu knjigu napisati da ostane mladima, i to su pisma mladima, iako čitaju svi, nije izričito samo za mlade, i tak se zove Ist je skobe jahu ja zazvah, to su pisma mladima. Ja sam shvatio da, evo, nekad kad držim duhovne obnove ili nešto, onda me uvijek vidim da fali još onda neki nastavak te duhovne obnove. I onda je sad super i za te knjige, napisao sam još jednu drugu, jer ova je više u obliku, ajmo reći, pisma, kateheze, što je dobro kao za formaciju. A onda sam shvatio opet ubrzo da mnogi vole ta klanjanja koja vodim, i mnogi ovdje dolaze baš na klanjanje, jer kažu da im je to najjače. A skušao sam da mnogi ne znaju molit, pa sam onda rekao, ajmo onda napisati te meditacije, jer zapravo ja uvijek kažem da autor druge knjige govori, Gospodine, sluga tvoje sluša je sami Bog. Jer ja nijedno klanjanje nikad ništa ne pišem da se pripremam, nego stanem pred presvjetu i po poticaju Duha Svetoga molim. I tako su nastajale mnoge meditacije koje sam ja poslije samo doradio, oblikovao i pretvorio, ajmo reći, kao mali jedan priručnik za meditaciju i približavanje Bogu. Evo, za one koji ne mogu, ne znaju, moli kako, lijepo za svaki dan uzmeš, pročitaš jednu takvu meditaciju prije spavanja.
2: Ono što je bitno na klanjanju je nauči slušati. Ne moraš ti imati puno niti pitanja, niti je to možda uopće važno. I to je možda najteže.
3: Pa ja uspoređujem klanjanje sa sunčanjem. Ljudi nisu ni svjesni nekada. Ja gledam, promatram tu kad dođem, a ljudi koji idu redovito već nekoliko godina, neki koji su godinu dana. I onda razumijem kad neko dođe prvi puta, a pogotovo nikad nije bio na klanjanju. Ne znam što je to, ne znam šta bi radio. Ja sam imao takva pitanja negdje. U Njemačkoj sam držao duhovnu obnovu, da su mi mladi postavljali poslije pitanje, pa me cura pitala, zašto se mi katolici klanjamo onom zlatnom predmetu? Pa onda sam objašnjavao da je to Isus unutra, da je to pokaznica, i kome se mi zapravo klanjamo. Ne klanjamo se zlatnom predmetu, nego Isusu živom u presvjetom oltarskom sakramentu. I sad ljudi mogu doći, bez obzira koja iskustva imaju, ja to spoređujem kad im sa sunčanjem, ko kad dođemo na plažu, ti cijeli dan dok si na plaži ništa ne vidiš na sebi promjenu. Međutim, dođeš najveće, se istuširaš, ili si pod crveni ili si potamnio. Znači, promjena je vidljiva. A dok si bio na plaži, ništa ne vidiš. To ja isto kažem, sat vremena klanjanja, bez obzira kako ti iskustvo imaš i poznaješ, ti stojiš pred živim Bogom. Nemoguće da te neće nešto, neka milo zahvatiti. Nemoguće da ti sat vremena Bože prisutnosti nije djelovalo na tebe. Možda nisi odmah doživio. Ne mora to biti suze, ne mora to biti ovaj osjećaj ili onaj, ali siguran sam da je Božja milost, zrake Božje ljubavi obasila svaku dušu, i da na neki način je svaka osoba izišla s tog klanjanja jača, iako možda nije znala ni šta treba pričati ni raditi po tim klanjanjem. Masu puta sam znao reći, da čut zapravo, da mladi kažu, ne znam šta se događa, ali mi je lijepo bilo. To je najbitnije. I to je to.

0: Evangelizacijski pokret Sveti Duh pokrenuli ste, ima već dosta vremena, i kad se sjetite tih početaka i ovo danas što se događa u ovoj crkvi, u bazilici Svetog Antona Padovanskog, četvrtkom na večer, i to tijekom akademske godine, to moramo naglasiti.
1: Pa, neki se šale da je to najveći duhovni parti u Zagrebu, jer to je radni dan, a bazilika bude puna mladih ljudi, očekivalo bi se negdje u nekom klubu, oni su tu ipak 3 sata u crkvi. Pa evo da, ja sam osnovo uz ovo sve što radim, shvatio sam da mi zapravo to bi trebalo tako u crkvi biti suradnja sa laicima. Pogotovo ako radite s mladim ljudima, oni su talentirani, što prirodni darovi, što školovani, što od Boga dati. Neki su glazbenici, neki su dobri u tehnici, neki s ovim stvarima, neki s onim, i mlade treba slušati. Dakle, ja uvijek kažem, treba im dati prostora, i ono što je meni uvijek na srcu bilo jest uvijek, od kako znam za sebe kao laik, kad sam ja se obratio, bavim se evangelizacijom. Znači, kad kažem evangelizacijom, sve ono što može pomoći da približimo i vratimo ljude Bogu. Kao što su konkretni susreti, evo to četvrtkom, kao što je Antunovski hod. Mnogi su se u početku meni čudili i možda neki mali podrugljivo govorili šta ćemo u društvene mreže. Međutim, mladi su na društvenim mrežama. Internet je novi kontinent za misionarenje. Mi ne moramo ići nigdje dalje, kao i što je ovo sad intervju radimo radio. Dakle, sve su to oblici sredstva za evangelizaciju. Samo ih treba iskoristiti. Ovo što smo rekli malo prije, knjiga, pisana riječ, sve je to sredstvo evangelizacije. Ja sam rekao prvu knjigu kad sam napisao, ako ona neće imati evangelizacijski karakter, a drugu neću pisati. I Bogu hvala, dobio sam stotine svjedočanstava i potvrde da je ljudima bila poticaj približavanju Bogu. Zato kažem, sve što radimo, i mi smo htjeli osnovati tu grupu mladih, i ona sada dijeli kroz 7 skupina. Znači, svaka skupina ima svoj zadatak, svako osoba po imenu i prezimenu zna što radi četvrtkom ili bilo kad, tako da na taj način evo djelujemo kroz jednu grupu koja se zove Slavinički tim, koja moli, slavi samo na klanjanju, kroz zbor koji animira samo svetu misu, kroz ministrante da bi onako lijepo liturgija izgledala, kroz cijelu tehničku grupu koja se montira tamo da bi zvučalo onako razglas, kroz multimedijsku gdje do vas dođe prenos mise, reelsi, vide i sve ostalo i društvene mreže, kreativne da uljepša onaj ambijent grupe, i ono što ja uvijek kažem, srce svega ovoga je, postoji grupa onda koja samo moli za evangelizaciju, za ovo što radimo, za pomazanje i milost Duha Svetoga. Dakle, evo, mi tako funkcioniramo, i ono što smo rekli, otvoreni smo na svaki oblik evangelizacije, stalno tražimo način. Evo, nakon 8 godina, svaki 4 godine ovdje dobijamo novi mandat, i svaki 4 godine gledam da dodatne neki novi oblik. Evo, sada smo pokrenuli tu priču, ako Bog da uspijemo donacijama dobrih ljudi kupiti zemljište da napravimo franjevački kamp za mlade. Tako da sam sada u projektu toga da na ovaj postojeći pastoral i ovo sve što već do sad imamo ne kažemo dosta, nego da opet
0: gdje biste taj kamp smjestili, molim
1: vas? Da opet nešto ponudimo novo mladima. Dakle, ja taj kamp tražim ovdje negdje u okolici Zagreba, da je opet negdje mali doticaj s prirodom, a da nije toliko daleko, da nije ovdje u gužvi, nego da mladi se baš evo mogu odvojiti od tih društvenih mreža, od mobitela, druži se na zdrav sportski način, duhovni, tako da vjerujem da će i to Boga, koji Bože volja, ostvariti pomoću dobrih ljudi.
0: Voljela bih da kažemo još ipak par rečenica o tečaju Filip.
1: Tečaj Filip pripada školi nove evangelizacije. Ja sam ga prošao kao laik i tu mi se zapravo i život promijenio. Na tom sam ja tečaju doživio, i to je bio prvi tečaj koji se održao u Puli kad sam ja živio tamo, i to su ga držali Poljaci. On se tada prevodio s poljskog na hrvatsko, pa je trajao malo duže, 4,5 dana. On sada traje, ajmo reći, preko vikenda, petak, subotu i nedjelju. I taj tečaj Filip je zaista dobar, rekao sam da pripada školi nove evangelizacije, i on je startni, jer ta škola nudi više tečajeva, ima tečaj Maus, tečaj Dabar, tečaj Pavao, Ivan, i za formaciju cijelog čovjeka. Međutim, tečaj Filip je baš onako za one uspavale kršćane ili onima kojima treba probuditi vjeru. I mnogi ovi mladi koje sam spomenuo iz evangelizacijske upravo su dobili dar evangelizacije i želju za služenjem nakon tečaja Filip. Evo, jedan od najvećih plodova je to tečaj Filip. Ja ga svake godine održavam, nekad znam po 2-3 termina, ovisi kako kad mogu stići vremenski, a svake godine održavam u 9. mjesecu na početku akademske godine, da nakon iz toga mi se izrode novi evangelizatori koji se onda uključuju i cijelu godinu ovdje služe kroz evangelizacijsku zajednicu i ovo sve što radimo. On je zaista dobar na taj način. Zašto? Zato što je isti sadržaj vjere samo prikazuje na jedan drugačiji način. Kroz igru, ples, pjesmu, kateheze, svjedočanstvo, molitvu. Ja.
0: Ovdje su i neki drugi projekti u kojima sudjelujete. Tu je i Marijanski festival u Molvama. Tamo ste puno vremena proveli.
1: Pa je, bio sam počašćen da sam već bio dva put u Molvama i upravo imao sam i kateheze i misu za mlade. Tako da i to je jedna lijepa stvar, pogotovo što je to, ajmo reći, marijanska pobožnost, a znamo opet mi Franjevci, konventualci, preko Maksimilijana Kolbea, posebno nekako smo u molitvu. Ja.
0: Ovdje su i neki drugi projekti u kojima sudjelujete, tu je i Marijanski festival u Molvama, tamo ste puno vremena proveli.
1: Pa je, bio sam počašćen da sam već bio dva put u Molvama i upravo imao sam i kateheze i misu za mlade, tako da i to je jedna lijepa stvar, pogotovo što je to, ajmo reći, marijanska pobožnost, a znamo opet mi Franjevci, konventualci, preko

0: dešavaju evangelizacijski susreti.
1: Sad sve sam dunavskim.
0: I onda što ćete, odmarat ćete se? Idete se sunčati?
1: Da, bilo bi super kad bi bilo tako. Ne, dakle, ja sam uz drugu službu, ovo sve što radim, odgojitelj bogoslova budućih svećenika. Ja pratim, evo, akademsku godinu, pratim njih, jer čim završi ovdje DDV, Antunovski hod i sve ostalo, selimo se na kamp, tu jest na Cresu, imamo ljetni franjevački kamp koji traje po 7 dana, tako da je to u samostanu našem u Cresu, imamo jednu kuću koju smo prilagodili za mlade, tako da do jedno 45 mladih u jednom terminu provede 7 dana, a mi fratri se izmjenjujemo u tim terminima, tako da samo ovaj pastoral ovdje selimo negdje na more i onda se ponovo vraćamo kad završi sezona.
0: Bravo, fra Stjepane, svaka čast. Dakle, Duh Sveti je na djelu dan i noć, 24 sata dnevno, i on se umori. Može li se umoriti?
1: Pa imam osjećaj stvarno da je ono istina, ono kad kaže u Svetom pismu da im se krila obnavljaju kao orlu. Pa evo, nekako imam osjećaj stvarno da mene stalno to ljudi pitaju, otkud je tolika snaga, energija, kako možeš izdržati sve to. Ja i stvarno imam takav nekakav osjećaj da to Bog sve resetira, odmare, da je neku duplu snagu, evo. Baš vidim to i osjetim.

0: Osobno iskustvo obraćenika su fantastična stvar za sve nove evangelizatore, sve one koji će pristupiti Kristu prije svega. Stjepan i fra Stjepan. Dvije potpuno različite stvari, ali ja bih voljela da vi sami sebe nekako definirate prije tog trenutka i poslije.
1: Pa ja mislim samo jedna, baš je kontra kod mene. Ja mislim da se nisam puno promijenio, što mi je drago, ali se srce promijenilo. Dakle, jedino što mogu reći da je vidljiva promjena je srca, da sam dobio srce od mesa, a to znači srce koje može ljubiti i koje zna primet ljubav. Dok sam primio jedno malo kameno srce koje se onako štitilo. Ja bih rekao da je to možda ključna promjena kod obraćenja. Sve drugo je ostalo, tipični isti bosanac. I to mi se sviđa kad me vide moji prijatelji s kojima sam izlazio, jer su mnogi iznenađeni da sam ja sad u samostan, jer sam ošao sa 26 godina, su mi nekad izlazili skupa, hodali, družili se, kao i svi drugi mladi. I onda kad me vide onako na prvu, preozbiljni sa vi, oslovljavanje sa fra, i onda kažu nakon 50 minuta, pa ti su sto isti. A onda budem tim počašćeni, da se nisam kao osoba, kao čovjek ništa promijenio, da sam ostao isti i iste šale, isto sve. Tako da mi je to mi je drago da nisam izgubio sebe i to općenito uvijek govorim kao odgojitelj, da svako je original i treba biti onakav kakav jest i ne treba ga stavljati u neki žrvanj, u neki kalup, u nešto, budi ono što jesi i Bog te takvog izabrao i to je to. Bitno je da se srce promijenilo.
0: Dobro, a koji su vam hobi?
1: Uf, šetnja, evo. Ako nešto volim, volim šetati i to onako kroz prirodu. To mi je super.
0: Svirate?
1: Nešto malo znam, ali ne. To sam antitalent za pjevanje i sviranje, ali kažu da izvrsno plešem. Nedavno sam bio na ovom koncertu Progledaj srcem, pa smo onda imali one dijelove kad imao sam ja meditaciju, onda poslije smo izašli svi na pozornicu, pa sam plesao, pa me onda nazvao jedan prijatelj, kaže, znao sam da lijepo propovidaš, ali da onako igraš.
0: Idete li što doma? Mada ste vi svuda doma, jel?
1: Evo, nažalost, to je možda slabija točka, jer jednostavno vremenski ne stigne. Iako sam tako blizu, ali tak daleko, idem, ali nekoliko bi možda trebao i nadam se da ću to malo popraviti, da ću ići češće.
0: Završit ćemo ovaj razgovor na kojem od srca zahvaljujem. Jednom možda porukom svim, evo, hodočasnicima i svima onima koji se boje vjerovati Bogu.
1: Mi, kao što sam rekao i na početku, imamo izbor, dakle, ili ćemo vjerovati Bogu ili ćemo se prepustiti strahu, očaju ili ostalome. Dakle, život je lijep i treba ga živjeti punim plućima. Da, ako si s Bogom, nemaš se šta bojati. Mnogi su, kažem, danas obeshrabreni, izgubljeni u strahu i ne, imam osjećaj da ljudi gube dane bez veze, nezahvalno. A kažem, život je toliko lijep, ustaneš, brate, udahneš, shvatiš, mene danas neko treba, pa nije sva drama da tebi treba sve pomoći, pa i tebe neko treba, ajde, imaš samo razloga zbog toga da živiš, ako ništa drugo. Uvijek kažem ljudima, zamisli da tebe nema sutra, da fali tvoj osmijeh, tvoja riječ nekome, tvoja hrana, znači nemoj misli samo na sebe, evo, nije nisu mislio na sebe, mi kad prestanu misliti na sebe, onda ćemo postati sretni. Dokle god mi mislimo šta nama fali, zašto se ovaj ne stara o meni, zašto me ovo boli, zašto ono, zatvorimo se onda u sebe. A kad fokus stavimo na druge, a to je i poruka našeg evanđelja i primjera Isusa Krista. Tako da svi mi možemo pronaći načina da to popravimo i, što bi rekao Viktor Franklin, ne dajemo mi smisao životu kako to neki kažu, nego mi smisao otkrivamo. On postoji, samo se treba probuditi i pogledati oko sebe.
0: Hvala vam puno.
1: Hvala vam, Boži blagoslov.

Naš današnji gost u povodu predstojećeg 8. Antunovskog hoda mladih, koji će se održati u Zagrebu 6. lipnja, bio je fra Stjepan Brčina, organizator hoda u suradnji sa župom i bazilikom Svetog Antuna Padovanskog te evangelizacijskom zajednicom Sveti Duh. Pridružite se i ove godine tisućama mladih i obiteljima iz Hrvatske i inozemstva na ovom jedinstvenom događaju svjedočanstva, vjere, zajedništva i nade. Hvala vam što ste i ovaj put bili s nama. Lijepo vas pozdravljaju urednik emisije Vladimir Bernardić i autorica Tatjana Rau. Neka vas i dalje prate mir i dobro. Glas Hrvatske. Živjeti put nade.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Zagreb slavi svoj dan i blagdan zaštitnice Majke Božje od kamenitih vrata. Izrael nastavio kopnenu ofenzivu na Libanon. Francuska zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a. Rusi i Ukrajinci međusobno napadaju energetsku infrastrukturu. Vrijeme sutra promjenjivo, u unutrašnjosti uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, najviša temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
2: Iako je nad Zagrebom prolom oblaka, ništa nije spriječilo Zagrepčane da dođu na svetkovinu Majke Božje od kamenitih vrata i proslave Dan grada i svoju zaštitnicu. U ovim trenucima u Zagrebačkoj katedrali slavit će se svečana sveta misa, a nakon mise svi su spremni unatoč kiši koračati u tradicionalnoj procesiji s čudotvornom slikom Majke Božje od kamenitih vrata.
3: A ne znam šta ljudi drugi misle, ali ja imam u srcu Majku Božju i Boga svemogućeg koji je moćan za sve nas. Mir i dobro za sve nas. Ne samo ovdje, u našoj državi da pače. I nek Majka Božja kamenitih vrata čuva cijeli grad Zagreb i cijelu Hrvatsku. A mir da u cijelom svijetu.
4: Prvo, mislim, Majka Božja općenito, ne, znači puno za obitelj. Molimo je se, često kronicu molimo kao obitelj. Općenito jako puno, ne. Ona je zaštitnica našeg grada i to je to, ukratko.
5: Kad studirate PMF, treba vam svaka pomoć. I onda je to usput i tako, evo. Bilo je, imala sam naviku otići kod kamenitih vrata i ostaviti nekakve probleme, zahvaliti za nešto što je dobro, za pokojne se pomoliti i tako.
2: Na rođendan Zagreba u Staroj gradskoj vijećnici održana je svečana dodjela nagrada i priznanja, a unatoč političkim razlikama premijer Andrej Plenković i gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuli su dobru suradnju vlade i grada na već realiziranim projektima i onima koji će se tek ostvariti. Čestitke Zagrebu uputio je i predsjednik Zoran Milanović.
6: Mislim da u ovih 5 godina od kad sam gradonačelnik nikad nismo imali ovakvu, ajmo reći, reprezentaciju i izvršne i zakonodavne i sudbene vlasti. Moram reći da vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani nose naš voljeni grad u srcu.
7: Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija. Nastojat ćemo da svatko tu pokaže argumente, uvijek argumentirano i s poštovanjem iza čega i zašto stoji.
6: Svakako treba reći da u gradu Zagrebu puno toga se obnavlja, puno toga se treba obnoviti što se tiče infrastrukture. Doista puno je nadvožnjaka, podvožnjaka, mostova, plinskih cijevi, vodovodnih cijevi, tramvajskih pruga koje treba obnoviti. Tu bi najviše svakako izdvojio projekt Zagreb koji je najveći projekt obnavljanja vodovodne mreže, proširenja vodovodne mreže, proširenja kanalizacije, odnosno odvodnje, pročistača otpadnih voda koji je vrijednosti preko 400 milijuna eura.
8: Navijam za sve vaše projekte jer to su i moji projekti. Čestitam Dan grada Zagreba i želim vam lijep i sunčan dan i neka naš Zagreb živi vječno. Živjeli.
1: Dnevnik.
2: Još jedan prosvjed zbog nedavnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca održan je u Biogradu. Luki u čast zapaljeno je 19 lampiona, isto toliko bijelih balona pušteno je u zrak. Djeca, školarci i maturanti, iako krajem godine imaju svojih briga, ne žele da se zaboravi da je njihova sigurnost najvažnija i da ne trebaju živjeti u strahu. Njihove poruke zabilježio Božidar Kolega.
9: Ne želimo živjeti u društvu ravnodušnosti.
10: Vrijeme je da odrasli porade na našoj sigurnosti.
11: Mladi žele budućnost, a ne strah.
12: Poručili su biogradski školarci, upozorili da tragedije ne smiju biti vijest od jednog dana, niti se smiju završavati minutom šutnje bez stvarnih promjena. Drina Bešenić iz Biogradske gradske uprave i profesorica Ivana Mikulić-Mužanović.
13: Da osvijestimo građane i sudstvo i sve institucije da se ovo nikad ne smije zaboraviti.
14: I ovdje smo došli da poručimo svima, nama kao društvu, ne samo institucijama, da trebamo zaštititi našu djecu, naše mlade.
12: Profesorica Mikulić-Mužanović podsjetila je na još jednog luku.
14: Treba spomenuti Luku Rica, koji je jedan od prvih luka koji je otišao zbog nasilja u ovoj državi koja je u zadnje vrijeme uzelo maha. Nama su prilazili učenici, evo poglavito meni koja sam razrednica 8. razreda, pitali su što se to dogodilo, kako to spriječiti. Čovjek bi rekao da su oni u nekom svom filmu, da imaju na umu kako će se upisati u srednju školu, kako će izlaziti van prve ljubavi. Međutim, naša su djeca puno, puno zrelija nego što mi zapravo znamo. Treba ih uputiti na pravi put.
12: Prosvjed u Biogradu, poručili su sudionici, je i upozorenje da ako danas ne reagiramo, sutra može biti kasno.
0: U 19 sati zatvorena su birališta u Novoj Gradiški, gdje je održan drugi krug prijevremenih izbora za gradonačelnika. Krizu gradske vlasti izazvala je ostavka dosadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića, koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja zbog sumnje na korupciju. Unatoč tome, kao kandidat nezavisne liste, kandidirao se i na ovim novim izborima, a u drugom krugu protukandidat mu je HDZ-ovac Bernardin Trnka. Svijet.
2: Dok Sjedinjene Države i Iran traže preinake sporazuma o završetku rata o kojem pregovaraju, američke su snage ponovno napale teretni brod u Omanskome zaljevu koji se nastojao približiti iranskim lukama. Istodobno, unatoč proglašenom primirju, Izrael nastavlja kopnenu ofenzivu na Libanon u kojem je ponovno nakon 26 godina zauzeo strateški važan dvorac Bofor. Francuska je osudila akcije izraelske vojske i zauzimanje libanonskog teritorija, te zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a. Jelena Moštruko.
15: U nastojanjima da postignu okvirni sporazum o produljenju primirja koje je na snazi od početka travnja i postignu konačni sporazum o završetku rata, i Washington i Teheran zahtijevaju promjene nacrta sporazuma koji je dogovoren preko posrednika. Prema pisanju pojedinih medija, navodno je predsjedniku Trumpu najsporniji dio dogovora već obogaćeni iranski urani za koji traži da ga Teheran preda. Očekuje se da bi se sljedećih dana trebao održati još jedan krug pregovora izaslanstava. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bagher Kalibaf.
16: Naš je jedini kriterij postići opipljive rezultate prije nego što ispunimo svoje obveze za uzvrat. Dok ne budemo sigurni da su prava iranskog naroda osigurana, nećemo odobriti nikakav sporazum.
15: Istodobno, unatoč proklamiranom primirju i pregovorima koji s Libanonom vodi u Washingtonu, Izrael nastavlja pojačavati napade na Libanon. U borbama protiv Hezbolaha izraelska vojska i dalje napreduje u južnom Libanonu, te je zauzela strateški i simbolički važnu tvrđavu Bofor, koju su u 12. stoljeću izgradili križari, te je tamo ponovno nakon 26 godina podignuta izraelska zastava. Izrael je tvrđavu na uzvisini visokoj 600 metara osvojio i prije, tijekom Libanonskog rata 1982. te se s njome koristio kao bazom, koju su napustili tijekom povlačenja iz Libanona 2000. godine. Podizanje izraelske zastave na tvrđavom u južnom Libanonu potvrdio je i premijer Benjamin Netanyahu.
16: Naredio sam IDF-u da proširi manevar u Libanonu. Naše su snage prešle rijeku Litani i zauzele područja. Okupirale su uzvisinu Bofor, a sada je moja uputa da produbimo i proširimo svoj utjecaj na mjesta koja su bila pod nadzorom Hezbolaha.
15: Libanonski premijer Nawaf Salam optužio je Izrael da provodi politiku spaljene zemlje, ističući istodobno da će Libanon ustrajati u diplomatskim pregovorima i nastojati postići novi sporazum o prekidu vatre.
2: Čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi izrazio je zabrinutost nakon što je dron pogodio pogon s turbinom Zaporiške nuklearne elektrane na okupiranom ukrajinskom području. Za to vrijeme nastavljeni su međusobni napadi Rusije i Ukrajine na energetsku infrastrukturu. Rusija je noćas lansirala više od 200 bespilotnih letjelica prema ciljevima u Sumskoj i Černjihivskoj regiji. Moskva tvrdi da je srušila isto toliko ukrajinskih drona. Ukrajinske bespilotne letjelice pogodile su rafineriju nafte u Saratovu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i dalje upozorava.
16: Obavještajni podaci o mogućem masovnom napadu i dalje su aktualni. Znamo da su naši partneri o tome razgovarali s Rusijom. Ne očekujemo da će se u Moskvi promijeniti način razmišljanja. Zato pozivamo građane da čuvaju svoje živote i ozbiljno shvaćaju upozorenje na opasnost.
0: Dok ratni sukobi i dalje bukte, Papa Lav 14. poziva na prekid nasilja. Tijekom molitve za mir rekao je da nitko ne bi trebao bježati iz svojega doma zbog prijetnji bombama, napominjući da svaki pojedinac snosi osobnu odgovornost za mir. Svi ljudi mogu pridonijeti miroljubivijem društvu malim, ali važnim koracima, rekao je papa, pozivajući na suzdržanost od verbalnog i fizičkog nasilja i u dnevnom životu i na društvenim mrežama. To je bila druga velika papina molitva za mir.
2: Sinoćnja proslava osvajanja Lige prvaka pariškog kluba PSG-a pretvorila se u ulične nerede diljem Francuske. Najteže je bilo u Parizu, gdje su se navijači sukobili s policijom. Uništavali su izloge, pljačkali trgovine i palili automobile. Ozlijeđeno je 57 policajaca. Diljem zemlje uhićeno je više od 750 ljudi.
0: Sud u Hamburgu donio je privremenu mjeru kojom se njemačkom tjedniku Spiegel zabranjuje dovoditi srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića u vezu s navodnim lovom na ljude tijekom opsade Sarajeva, nazvanim i ljudski safari. Spiegel više ne smije stvarati dojam da je Vučić u ratnim zbivanjima od 1992. do 1995. sudjelovao u ciljanom ubijanju civila, prenosi Deutsche Welle. U slučaju kršenja sudske odluke, njemačkom tjedniku prijeti novčana kazna od 250.000 eura.
2: Malteški premijer Robert Abela proglasio je četvrtu uzastopnu pobjedu njegove laborističke stranke na parlamentarnim izborima. Laboristi su osvojili komotnu parlamentarnu većinu, premda se čini da je ona slabija nego 2022. godine, kada su osvojili 55% svih biračkih glasova. Charles Bonello, glavni tajnik oporbene nacionalističke stranke, priznao je poraz, ali je istaknuo da je njegova stranka ipak uspjela znatno smanjiti većinu laborista.
0: A na birališta danas izlaze Kolumbijci. U čijoj zemlji ljevica nastoji zadržati vlast nakon neviđene pobjede prije 4 godine, dok ekstremna desnica obećava sigurnost unatoč povećanom nasilju naoružanih skupina. Ta južnoamerička zemlja doživljava najveće nasilje od potpisivanja mirovnog sporazuma s gerilcima. Mnogi čelnici i zajednice su ubijeni, civili su poginuli u napadima, a ubijen je i predsjednički kandidat.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Marijana Mišura.
1: Dnevnik.
2: U Prijedoru je obilježen dan bijelih traka, godišnjica početka sustavnog ubijanja, progona i zatočenja bošnjačkog i hrvatskog stanovništva u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine, koje su 1992. provele srpske snage. Nesrpskom stanovništvu naređeno je da na kuće istaknu bijelo platno i da pri kretanju gradom nose bijele vrpce oko ruke. Na području Prijedora ubijeno je 3176 Bošnjaka i Hrvata, a kroz logore Omarska, Keraterm i Trnopolje prošle su tisuće zatočenika nad kojima su počinjena masovna ubojstva, mučenja i silovanja. Na području Prijedora osuđeno je 56 osoba, ti su zločini bili obuhvaćeni i haškim presudama Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću, koji su pravomoćno osuđeni na doživotni zatvor. Na području Prijedora pronađeni su deseci masovnih grobnica. Obitelji žrtava i preživjeli ponovno su zatražili da se u središtu grada izgradi spomenik za 102 ubijene djece, što gradske vlasti u Republici Srpskoj godinama ne dopuštaju.
0: Od sutra prihvatilište za bolesnike Križ na Zagrebačkom Vrbovcu počinje primati bolesnike na Vrhovcu počinje primati bolesnike na privremeni smještaj. Kako su izvijestile milosrdne sestre Svetog Križa, koje su ga i pokrenule, primat će se onkološki bolesnici, odrasli i djeca, kojima je potreben privremeni smještaj i prenoćište dok traje njihovo liječenje u Zagrebu. Uređenje besplatnog prihvatilišta Križ stajao je više od 3 milijuna eura, a projekt je realiziran u godinu i pol zahvaljujući ponajprije potpori vlade, a zatim i donacijama mnogih tvrtki i osobnim dobročinstvima. Objekt raspolaže s 18 dvokrevetnih soba, dnevnim boravkom za druženje i posjete, kapelicom te dvoranom. Na svakom katu uređene su i čajne kuhinje u kojima će bolesnici i njihova pratnja moći pripremati obroke uz osigurane namirnice. Kako bi se prihvatilište moglo financirati iz vlastitih izvora, osnovana je udruga Križarica, koja će pružiti potporu u njegovu radu preko prijava projekata i sudjelovanjem na natječajima.
17: Sport.
2: Marko Šivak.
18: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci je nastavila s pripremama za svjetsko prvenstvo. Dobrog je raspoloženja Joško Gvardiol, koji bi trebao biti jedan od stupova naše obrane. Kaže da je spreman, iako je propustio dobar dio proljetnog dijela sezone zbog ozljede.
19: Jesam, što se mene tiče, jesam. Ovo što su mi stalno govorili, stvarno nije istina. Jednostavno ono što je najvažnije, prvi tren kad se vratiš, idealno bi bilo da te neko odmah udari po toj ozlijeđenoj nozi. Nije bilo ono prvi tjedan, ali tjedan dana poslije bilo malo bio je ružni start, ali ok, mislim, što se tiče mene, moje glave, sam uvjeren sam i imam tri šarafa, tako da mislim da je desna noga sad i čvršća i jača nego lijeva.
18: Kadetska reprezentacija pobijedila je Španjolsku 3-2 u posljednjem kolu natjecanja u skupinama na Europskom prvenstvu u Estoniji. Sva tri pogotka postigao je Jakov Dedić. Ipak pobjedi unatoč Hrvatska nije prošla dalje. Trebala joj je pobjeda od minimalno 2 gola prednosti. Skupinu su prošle Belgija i Španjolska. Prvu utakmicu finala doigravanja domaćeg košarkaškog prvenstva igraće branitelj naslova Zadar i Cibona. Trener Zadrana Daniel Jusup.
20: Očekuje nas protivnik motiviran, spreman. Moramo biti na našem stvarnom vrhu i energetski.
18: Trener zagrebačkog sastava Ivan Rudež.
21: Zadar je vrlo pametna ekipa, iskusna. Kontinuitet imaju istog trenera više godina. Tako da bit će veliki izazov.
18: Igra se na 3 pobjede, prva utakmica finala na Višnjiku počinje u 20 sati uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
17: Vremenska prognoza.
2: Dragoslav Dragojlović.
22: Sutra u Hrvatskoj promjenjivo, na kopnu i pretežno oblačno, uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, koje osobito na zapadu zemlje mogu biti i obilni. Najviše sunčana vremena očekuje se na jugu. Vjetar većinom slab, na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a u sredine dana i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna od 23 do 28, u gorju malo niža. Idućih dana promjenjivo, na kopnu u srijedu i pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima, osobito u srijedu, kada pljuskovi mjestimice mogu biti i obilniji.
17: Dnevnik.
2: Sada ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
0: Zagreb slavi svoj dan i blagdan zaštitnice Majke Božje od kamenitih vrata. Izrael nastavio kopnenu ofenzivu na Libanon. Francuska zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a. Rusi i Ukrajinci međusobno napadaju energetsku infrastrukturu. Vrijeme sutra promjenjivo, u unutrašnjosti uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Najviša temperatura od 23 do 28 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: S vama je Anton Tamarut, svećenik. Bog u koga kršćani vjeruju, Bog Isusa Krista, nije komplicirana i zamršena formula. Nije veličina koju mogu razumjeti rijetki, još rijeđi u njoj uživati. Naprotiv, Bog koji se djelomično objavio ocima u Starom Zavjetu, a u potpunosti u Isusu Kristu, potpuna je jednostavnost i savršena bliskost. Otvoren i dostupan svima. Apostol veli da nije daleko ni od koga od nas. U njemu doista živimo, mićemo se i jesmo. On je život koji se objavljuje u konkretnom i svakidašnjem iskustvu kao ljubav, mir, svjetlost. U tom smislu mogli bismo reći da je on čisto iskustvo, neizreci doživljaj, jedva opisiva bliskost. Njegova daljina i nedokučivost samo je, da se tako izrazimo, druga strana njegove neposrednosti i sveprisutnosti. Posve drukčiji od onoga u što ga ljudi često svojim umovanjem i maštanjem umataju, različit od slojeva i naslaga s kojima ga razne škole premazuju i na svoj način odmiču, udaljuju i otuđuju od neposrednog životnog uvida i iskustva. Lakše je, skoro bih rekao, ispravnije o njemu šutjeti nego li govoriti. Ili još točnije, primjerenije je njegovoj biti, pa i ispravnije pokazati ga, odnosno odraziti ljubavlju, mirom, svjetlom, to jest radošću i velikodušnošću. Bog se objavljuje u čovjeku koji ljubi, prašta i pomiruje, povezuje i sjedinjuje. On progovara kroz one koji bližnjima pomažu izaći na svjetlo i slobodu. On je ljubav koja svojom riječju osvjetljava, liječi i oživljava. Ljubav koja svojim duhom sve objedinjuje i usklađuje. U sve životne okolnosti i odnose upisuje smisao odricanja i žrtve, veličinu i ljepotu uzajavnog darivanja i potpunog predanja. Stoga kada kršćani, na temelju onoga što je o Bogu izrekao i pokazao Isus, vjeruju u tajnu Presvetog Trojstva te ispovijedaju vjeru u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga, ne zastupaju mnogoboštvo, niti se skrivaju iza neke zamršene, čudne formule koja nema nikakve stvarne veze s ljudskim životom. Nego naprotiv, takvim ispovijedanjem vjere oni iskazuju čvrsto uvjerenje da izvor i svrha njihova života može biti samo jedno, a to je ljubav. To jest odnos u kojemu postoji dar i uzdarje, žrtva i predanje. I nema druge stvarnosti u kojoj je život, osim te. Sve izvan nje je smrt. Dok danas u Zagrebu, usporedo sa svetkovinom Presvetog Trojstva, slavimo Dan grada i častimo Gospu od kamenitih vrata, važno je povezati središnju istinu kršćanske vjere s društvenim životom grada, s pojedinačnim i skupnim obvezama kršćana, a dakako i svih drugih građana dobre volje. A to je u prvom redu odlučnije djelovanje na prevladavanju iracionalnih podjela, skupnih animoziteta i netrpeljivosti, te zalaganje za više međusobnog poštovanja, povjerenja i suradnje, za manje oholosti i agresivnosti, a više poniznosti i blagosti na svim razinama. Istinska ljepota grada pokazuje se u zadovoljstvu njezinih građana. Prije nego na fasadama njegovih zgrada, ona se primjećuje na vedrim i razdraganim licima njezinih građana. Tko istinski voli grad, taj će nastojati njegovoj ljepoti doprinijeti prije svega čistoćom svoga srca. Gospa, vratarica i zaštitnica grada, neka svim Zagrepčanima izmoli više hrabrosti i odvažnosti za međusobnu suradnju, poštovanje i ljubav.

Dame i gospodo, bio ovo Hrvoje Hegedušić, prava legenda šanson festa. Tako i nakon Hrvoja Hegedušića dolazi jedan debitant šanson festa. Stiže nam Jure Brkljača za pjesmom za koju su glazbu i stihovi napisani iz ruke Miroslava Rusa, a aranžman je dodao Zvonimir Domazet. Jure će večeras pjevati o svom rodnom kvartu Campo Castello. Sve će nas odvesti u Zadar, ali više ovo priča o nostalgiji, pa vas pozivamo da se prepustite ne samo Campo Castellu, već i svojim nekim mislima, mjesto od kuda ste sami potekli. Uživajte, stiže Jure.

0: Bijelo jure brkljačam. Cijeli svijet je pozornica, a ljudi, žene, u njoj glumci samo. Rekao je davnih dana William Shakespeare, a sljedeći sastav je tu izjavu odveo na još jednu razinu više. Pjesmu Cirkus nam donose Sela Vi i Barbara Suhodolčan. Stihove je napisao Siniša Juzbašić, uglazbio Željen Klašterka, a za aranžman se pobrinuo cijeli sastav Sela Vi. Molim vas srdačnim pljeskom pozdravimo Sela Vi i Barbaru Suhodolčan.
1: Koncert na prvom.

sumnja petog tijela. Nigdje slabenskih duša, ljubavi

da se ne slože boje. Natali moja trijena ne nudi Parisi čuda, slobodu koje nema, tko je tu kome ludak.

bio ovo Igor Brešan. Publika ovdje u kazalištu će uskoro i vidjeti prvi razlog zbog kojeg ovaj festival možemo nazivati međunarodnim. Naime, ovaj pjevač nam stiže izravno iz Slovenije i donosi nam jednu zanimljivu priču. Onu koja nas potiče da odemo s novima u neke daleke svjetove. Stiže nam uspavanka, a na pozornici Andrej Tomšić koji je za ovu pjesmu napisao sve. Samo je Josip Cvitanović uskočio za aranžman. Ono što je važno za reći je da se u ovoj pjesmi možemo svi naći, samo je potrebno na trenutak zatvoriti oči.

0: Andrej Tomšić iz Slovenije. Stiže nam jedan duo koji kaže za sebe da mu je iznimno važno ići po festivalima da bi očuvali kajkavsku baštinu, pa se sami zovu čuvarima kajkavske baštine. Tuga za prijateljom je pjesma koju će nam izvesti etno duo Goga i Željko. Polovica dueta, Gordana Lah, zadužena je bila za stihove, a druga polovica, Željko Grahovec, za glazbu i aranžman. Etno duo Goga i Željko.
1: Koncert na Prvom Hrvatskoga radija.

0: bio ovo etno duo Goga i Željko. Damir Tomić Maduna, sljedeći je izvođač koji je uglazbio pjesmu Enesa Kiševića da bi je potom aranžirao Tihomir Borošak. Prijateljstvo Damira i Enesa obilježilo je ne samo Damirovu karijeru, već i one srednjoškolske dane. Tada je poznavanje poezije, ali i pjevanje dobro došlo iz razloga vrlo prozaičnih, razloga vrlo pragmatičnih, a razlog je bio zavođenje ženske populacije. Stiže nam Damir Tomić Maduna.
1: Izašao sam samo.

Pjesmu Sve je u svemu izvoje Damir Tomić o Maduna. Sljedeći koji nam na pozornicu stižu poznati su kao prava regionalna senzacija kad je u pitanju filmska glazba. Film Music Orchestra nam stiže sa pjesmom koja baš i priliči jednom šanson festu. Zagrebački retrocajti. Ponosni su jer je stihove napisala dugogodišnja profesorica pjevanja Mirela Brnetić. Glazbu Teo Vizintin, a cijeli orkestar je sudjelovao u pisanju aranžmana. Film Music Orchestra stiže, molim vas, dočekajmo ih jednim velikim pljeskom.

Nije ni čudo da se zovu film Music Orchestra kad su nas odveli u neki stari film gdje su dvorane pune, a plesnjaci su najveća atrakcija. Bio ovo film Music Orchestra. Sljedeća pjesma na redu je Pigmalion. Ako ste pomislili na onaj mit gdje se on zaljubi u vlastito djelo, vlastiti kip, nije to, nego drama Bernarda Shawa. Priču o tom Pigmalionu ćete čuti, a trio koji je zaslužan da bi ova pjesma ugledala svjetlo dana je Zlatko Crnec, koji je napisao stihove, Toni Glovacki uglazbio, Toni Eterović napisao aranžman. A što je taj trojac spravio i napravio, će na pozornici izvesti mlada nada zagrebačkog HNK, koji često zapleše i dobro zapjeva u ovim drugim vodama. Ivan Colarić nam stiže, izvodi Pigmaliona. Dočekajmo ga velikim pljeskom.

0: Ivan Colarić, mlada nada zagrebačkog HNK ili mlada nada hrvatske estrade, prosudite sami. Sljedeća pjesma se zove Smiraj, pa nam je svima jasno kuda će nas ona i kako odvesti. Nikola Kristić je napisao pjesmu da bi je poslije uglazbio Marko Vucković, a aranžman napravio Toni Eterović. Na pozornici će nam se pridružiti Rea Ivanić, Marko Vucković i Nikola Kristić kao trio koji izvodi Smiraj uz jednu malu slatku želju. Da se zbilja svi opustimo i da nađemo neki svoj smiraj, bilo da je životni, bilo da je onaj slatki, ljubavni.
1: Koncert na Prvom.
2: Moje misli s tobom biće, zbilja ću ti pjesmu neku, s bahuljama zima sviće, slike stare kad poteku.

Tako to izgleda kad se udruže Samobor iz Stubičke Toplice. Bio je Nikola Kristić, Rea Ivanic i Marko Vucković. A nakon što smo iskusili smiraj, pa možda je vrijeme da utonemo u jedan sumrak. Sumrak je napisala, uglazbila i otpjevaće nam Mila Elegović, aranžman potpisuje Josip Cvitanović. O tim trenucima sumraka pjeva nam Mila i time najavljuje svoj projekt za 2022. godinu, kada nas čeka njezin pravi kabare, ali do tada Sumrak i Mila Elegović.

0: koja diva, multitalentirana i šarmantna Mila Elegović na vlastitoj pozornici kazališta Komedija. Uživali smo u sumraku. A sljedeći nam stiže autor, kantautor, koji je uvijek društveno angažiran i svaku temu on vrlo pomno, vrlo britko obradi. Mladen Medak Gaga u ovoj autorskoj večeri, kao i mnogi naši izvođači večeras, zaslužan je i za tekst i za glazbu pjesme koje će izvesti, a s aranžmanom mu je pripomogao Davor Jendrašić. Kaže on za ovu pjesmu, nazivam On reži na režim, da je pjesma za sve. Mladen Medak Gaga.
1: Govore mu da je Šonjo kukavica.

0: A pod nesretnim brojem 13, jedan vrlo sretan gospodin Nemanja Nešić jedva čeka da izađe na pozornicu i zapjeva svoju pjesmu jednoj dami. Sve autorske kućice za ovu pjesmu on potpisuje sam, tu smo stavili sve kvačice njemu, a on je iz Novog Sada stigao da bi uputio svoju pjesmu baš toj jednoj dami.
1: Slušate koncert na Prvom Hrvatskog radija.
2: Stigao je oblak tamni, novu kišu doneo, te sam noći

Bio ovo Nemanja Nešić i pjesma Jednoj dami. A baš kao i njegov prethodnik, naš sljedeći izvođač je u svim kućicama svoje pjesme. Jedino je za aranžman dodao kolegu Joška Tomića. Stiže nam iz Splita Ivan Ivanišević sa pjesmom Tanjuška. A za sebe kaže da je on samo jedan Splićanin koji baš jako, jako voli zagrebačku školu šansone. Ivan Ivanišević.

Bio je Ivan Ivanišević, a kažu da je glazba uvijek emocija, a to dokazuje i večerašnja večer šansone u kojoj uživamo. Sljedeća na redu nam stiže iz dalekog Kelna, stigla samo zato da bi bila dio ovog 23. šanson festa. Govori o jednom predmetu koji koliko je nekad praktičan, toliko može biti i romantičan. Kišobran nam često treba, pogotovo u ovom jesenskom razdoblju, ali kišobran može biti i tako romantičan povod da se s nekim ispod njega sakrijemo, sačuvamo i možda se pretvaramo da nemamo vlastiti kišobran u torbi koji nas i onako čeka. E, zato je kišobran toliko romantičan. Ispod ovog kojeg ćete večeras čuti je stala Volžana Anders, koja potpisuje i glazbu i stihove. A jedini ko s njom tu stoji još je aranžer Josip Cvitanović. Molim vas, dočekajmo je toplim pljeskom. Stiže nam kišobran i Volžana.

Volžana Anders se svojom pjesmom prisjetila ljubavi mladih dana, a naši sljedeći izvođači će svojom pjesmom otići još jedan korak unatrag, jer njihova pjesma je pjesma o djetinjstvu. Dvorišta nam donosi jedan duet. Slobodan Milić je napisao glazbu i tekst, a naš poznati tekstopisac i autor brojnih hrvatskih hitova se ovaj put uhvatio aranžmana. Željko Barba je priskočio i oni zajedno čine duet Taras Tratinski. No ono što je zanimljivost ovog dueta je što je Slobodan Milić naš najstariji debitant šanson festa sa svojih 69 godina, za što imam dozvolu da to kažem javno i na glas. Idemo sa njima sve do Vinkovaca, kamo će nas odvesti njihova pjesma Dvorišta, a jasno nam je i samog naslova da ćemo zakoračiti u jedno njihovo dvorište, dvorište uspomena i dvorište nekih lijepih dana. Taras Tratinski, samo za vas.

Kakav debi je ovo bio. Duet Tara Stratinski nas je počastio ovdje na pozornici kazališta Komedija, gdje će uskoro stupiti jedna dama. Kao što ste već do sad primijetili, dame večeras na Šanson Festu su jako emancipirane. Primjerice ova koja nam dolazi, Ivanu Božičeviću tek dopustila da napiše aranžman, a za sve drugo se pobrinula sama. Romana Lalić-Pejković će nam zapjevati pjesmu Mjesto za tebe. Snažna je to pjesma koja nam poručuje da je u trenucima kad smo sami, kad smo izgubljeni, da nam je potrebno možda tek da nas neko pogura i malo hrabrosti da bismo krenuli ka našem mjestu. Jer ono postoji. Mjesto za tebe.

Hvala lijepa. Romana Lalić-Pejković je ovo bila. Nakon nje stiže izvođač koji je rekao da kad je prvi put bio na Chanson Festu, shvatio je da je rock'n'roll zarazna bolest, a šansona lijek. Na pitanje što mu donosi ovogodišnji Chanson Fest, odgovorio nam je da je na pravom putu da nađe i lijek i cjepivo. I to sa svojom novom pjesmom koju je nazvao Nedostaješ. Stiže nam Sandro Bastijančić koji je pjesmu Nedostaješ napisao, uglazbio, aranžirao i upravo sada će je za nas i izvesti.

Sandro Bastiančić i pjesma Nedostaješ koja nas je bar na trenutak odvukla kod mirisnog mora i na vrući pjesak. Ali idemo natrag u surovu realnost i to onu koja se događa nakon što se par posvađa. E, upravo o toj situaciji su pjesmu složili Magdalena Mandura i Marin Franov. Dok je Magdalena bila zadužena za glazbu i aranžman, Marin je odradio stihove. Magdalenin odgovor na pitanje što joj znači pjesma 2 u 1, ona onako ženski odgovara da je podsjeća na tužne trenutke, na sjetne trenutke, na onu tišinu koja se dogodi između dvoje ljudi nakon što dođu do zida preko kojeg ne mogu. No Marin pak odgovara da kao što je za tango potrebno dvoje, baš je tako i za svađu potrebno dvoje i svatko nosi 50% krivice. Čini se da je to čovjek velikog talenta, ali diskutabilnog uvida u to da žene ipak vole priznati da su u krivu tek svake prijestupne godine i najdraži kraj svake svađe im je da, draga. E sad dok upustimo Marina u taj uvid, proći će neko vrijeme, ali zato ćemo Magdaleni prepustiti pozornicu da otpjeva i odsvira pjesmu 2 u 1.

Magdalena Mandura je ovo bila na 23. Chanson Festu. Sljedeći koji nam stiže je pjevač koji je za svoju glazbu, za svoju pjesmu, kao i brojni kantautori večeras, napravio i potpisao ma baš sve. Robert Funčić nam se sljedeći predstavlja i to sa svojom pjesmom Hodam unatrag. Gospodin je to koji ni pod prijetnjama nije htio otkriti što je htio poručiti svojom pjesmom, ali zato je rekao da ama baš svatko u njoj može naći nešto za sebe.

bio Robert Vunčić. Imamo još jednu zanimljivu skladbu koja nam poručuje: ljubav se može naći na svjetlosti, ali u sjeni, može se i izgubiti i na svjetlosti i u sjeni. U tvojoj sjeni, pjesma je koju će izvesti Tajana Pavičević, a za njezin nastanak zaslužni su Ivan Ivica Krajač, koji potpisuje stihove, glazbu Livije Kalođera, a aranžman su potpisali Darko Anić i Eva Nika Kalođera.

Hvala. Bila ovo Tajana Pavičević. Kako miriši ona Dunja mirisna, to već svi vrlo dobro znamo, a ususred Božiću prisjetit ćemo se toga i u brojnim pjesmama. A kako tek onda miriši ona Dunja pod jaknom, to ćemo saznati u vrlo, vrlo brzo. Stiže nam nova pjesma koju nam donosi dugogodišnji član grupe Novi Fosili i kantautor Vladimir Kočiš-Zec, koji je uglazbio stihove koje je napisao sa Željkom Pavičićem, a pri aranžmanu im je pomogao Ante Gelo. Večeras će se Vladimiru Kočišu-Zecu na pozornici pridružiti i solist na harmonici Goran Mačužić, pa ćemo skupa otkriti kako će zamirisati ova Dunja koju su skrivali pod jaknom. Pozdravimo ih.

Legenda hrvatske glazbene scene Vladimir Kočiš-Zec i solist na harmonici Goran Mačužić bili su dio zapravo velike završnice, jer poštovana publika u kazalištu Komedija, poštovani slušatelji Radio Sljemena, polako stižemo do samog kraja 23. Chanson Festa. Ostala nam je tek jedna pjesma. Tu zadnju je napisao Željko Krznarić, uglazbio Mario Čužić, a aranžirao Josip Cvitanović. Pjesmu Davni poljubac, za koju izvođač kaže da je gotovo autobiografska, izvešće je čovjek koji stvara kao što živi i pjeva, a živi i pjeva baš kao što stvara. Ibrica Jusić.

Poštovane slušateljice i slušatelji prvog programa Hrvatskog radija, ovim akordima stigli smo do kraja večerašnjeg druženja. U emisiji Koncert na prvom slušali smo izbor i snimke koncerata Chanson Festa iz 2021. godine i uz izražaje glazbe i teksta proslavili rođendansku večer Zagreba, glavnog grada Hrvatske. Hvala vam što ste ove blagdanske sate proveli u stihove i melodije rađene na zagrebačkim ulicama u kojima uživaju slušatelji diljem Hrvatske. Za vas su emisiju pripremili tonmajstor Roberta Nasković i glazbena producentica i urednica Margareta Mihalić. Ostanite i dalje uz prvi program Hrvatskog radija. Ugodan nastavak večeri i laka vam noć.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Zagreb proslavio Dan grada i blagdan svoje zaštitnice Majke Božje od Kamenitih vrata.
0: Vinko Grgić ponovno izabran za gradonačelnika Nove Gradiške.
2: Izrael nastavio kopnenu ofenzivu na Libanon, Francuska traži hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo, u unutrašnjosti uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Najviša temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
2: Zagreb je proslavio svoj dan. Nastavljena je i tradicija dodjele nagrada i priznanja pojedincima, udrugama i društvima koji su u metropolu obogatili svojim radom i uspjesima. Na proslavu je došao i premijer Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović. Istaknuto je da je Zagreb jedan od najsigurnijih gradova u Europi, te da se pokreću kapitalni projekti koji će promijeniti lice metropole. Željka Mandić.
3: Na proslavu rođendana glavnoga grada došli su i premijer Plenković i predsjednik Republike Milanović. Komentirao je to i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Mislim da u ovih 5 godina od kad sam gradonačelnik nikad nismo imali ovakvu, ajmo reći, reprezentaciju i izvršne i zakonodavne i sudbene vlasti.
3: A kako aktualna vlast vidi budućnost metropole?
4: Vidimo ga kao moderan, održiv, kao pristupačan grad koji je usmjeren na dobrobit svih svojih stanovnika. Kao mjesto u kojem baš svatko ima jednaku priliku ostvariti svoj puni potencijal. Vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani, unatoč nekad i našim razlikama, nose naš voljeni grad u srcu.
3: Rekao je Tomašević. Svjesni su, kaže, zagrebačkih problema, od odlaganja otpada do prometnih gužvi, ali pokreću se novi projekti poput obnavljanja vodovodne mreže, projekta vrijednoga više od 400 milijuna eura. Zagreb je prioritet, poručio je premijer Plenković. Samo za obnovu od potresa vlada je osigurala oko 2 milijarde i 900 tisuća eura.
5: Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija. Nastojat ćemo da svatko tu pokaže argumente, uvijek argumentirano i s poštovanjem iza čega i zašto stoji.
3: Svečarski je bio raspoložen predsjednik Republike Milanović.
6: Neka naš Zagreb živi vječno, živjeli.
3: Jer za njega je Zagreb
6: jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam.
3: Ponosni su bili i dobitnici nagrada grada Zagreba. Među njima je hrvatska skijaška reprezentativka Zrinka Ljutić.
7: Pa puno znači, pogotovo kad sam čula sa kakvim velikanima dijelim ovu nagradu, vrhunskim znanstvenicima, stručnjacima, umjetnicima, tako da evo da sam ja među njima, mi je veliko priznanje.
3: Nagrađeno je 15 pojedinaca udruga sportskih i kulturnih društava.
2: Svečanim misnim slavljem u Zagrebačkoj katedrali proslavljena je svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata Jelena Ucović.
8: Ovogodišnja proslava bila je jubilarna 35. Naime, zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić Majku Božju od Kamenitih vrata proglasio je zaštitnicom Zagreba 1991. godine, a ove godine obilježava se i 275. obljetnica od zagrebačkog požara u kojem je Marijina slika ostala neoštećena. Svečano euharistijsko slavlje u katedrali je predvodio prefekt dikasterija za biskupe, nadbiskup Filippo Janone, kojeg je pozdravio zagrebački nadbiskup Monsignor Dražen Kutleša.
9: Vaša prisutnost među nama znak je duboke vjerničke povezanosti sa Svetim Ocem Lavom 14.
8: U pozdravnom govoru nadbiskup Kutleša rekao je kako je uz građevinsku ipak važna i duhovna obnova Zagreba.
9: Ovaj grad i ova domovina trebaju svoju djecu, trebaju sinove i kćeri koji znaju cijeniti znoj i suze svojih branitelja i svojih predaka.
8: Nadbiskup Filippo Janone izrazio je suosjećanje svoje i pape Lava 14. sa zagrebačkom traumom potresa. Pozvao je međutim i na obnovu duha u Zagrebu kroz ufanje.
10: Ovaj grad nosi u sebi rane, demografske, društvene, moralne. Rane koje su ostavili potres i druge kušnje.
8: Vjeru.
10: Danas jedna druga vrsta razornoga ognja ugrožava duhovne temelje društva i crkve. Relativizam, ravnodušnost, napad življenja kao da Boga nema.
8: i ljubav.
10: Grad koji časti Mariju kao zaštitnicu ne može ignorirati siromašne migrante, ranjene obitelji, usamljene starije osobe, mlade bez posla.
8: Prijevod nadbiskupove propovjedi pročitao je pomoćni biskup zagrebački Marko Kovač. Nakon kiše kojom je počela misa svibanj, na Kaptolu završio je sunčanim sutonom. Biskupi, svećenici uz brojne vjernike uputili su se procesijom prema Kamenitim vratima, gdje je uz pjesmu i molitvu do sljedeće godine vraćena slika čudotvorne Majke Božje.
1: Kronika dana.
2: U drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške povjerenje birača dobio je kandidat nezavisne liste Vinko Grgić s oko 58% glasova. Njegov protukandidat Bernardin Trnka iz HDZ-a osvojio je 38,41% glasova. Pravo glasa imalo je više od 11.200 birača. Prijevremeni izbori raspisani su nakon ostavke Vinka Grgića početkom ožujka ove godine i njegova uhićenja zbog sumnje na korupciju. Evo što je nakon pobjede rekao Vinko Grgić, a nakon njega poslušajte i Bernardina Trnku.
11: Zbog toga da ne idem pognute glave nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraja mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
12: Mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
2: Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici odredio je jednomjesečni istražni zatvor za 4 mladih koje se sumnjiči za iznuđivanje 63-godišnjeg muškarca kojemu su zapalili automobil u četvrtak u Velikoj Gorici, a taj se požar proširio na druga vozila i stambenu zgradu. Riječ je o 23-godišnjoj djevojci i trojici mladića u dobi od 19 do 23 godine. Oni su od muškarca tražili da za nepostojeći dug na kripto adresu su isplati više milijuna eura, na što on nije pristao te je o svemu obavijestio policiju. No oni su ustrajali u svojem naumu pa su zapalili automobil Lamborghini u vlasništvu zagrebačke tvrtke, a kojim se koristi taj 63-godišnjak.
0: Budući da se požar proširio i na 4 automobila i stambenu zgradu, četvorka je osumnjičena da su izazvali neposrednu opasnost za imovinu, kao i neposrednu opasnost za živote i zdravlje stanara koji su u tom trenutku bili u zgradi. Teže posljedice spriječili su velikogorički vatrogasci koji su pravodobno zaustavili širenje požara, no svejedno šteta je velika, ne manja od 1.200.000 eura, navela je policija.
2: Zbog ubijenog drniškog maturanta Luke Milovca danas se prosvjedovalo u Biogradu. Luki u čast zapaljeno je 19 lampiona, isto toliko bijelih balona pušteno je u zrak. Djeca i mladi ne zaboravljaju tragičnu sudbinu tog mladića, a oni ne žele živjeti u strahu i podsjećaju da je njihova sigurnost najvažnija. Božidar kolega zabilježio je njihove poruke.
13: Ne želimo živjeti u društvu ravnodušnosti.
14: Vrijeme je da odrasli porade na našoj sigurnosti.
15: Mladi žele budućnost, a ne strah.
16: Poručili su biogradski školarci, upozorili da tragedije ne smiju biti vijest od jednog dana, niti se smiju završavati minutom šutnje bez stvarnih promjena. Drina Bešenić iz Biogradske gradske uprave i profesorica Ivana Mikulić-Mužanović.
17: Da osvijestimo građane i sudstvo i sve institucije da se ovo nikad ne smije zaboraviti.
18: I ovdje smo došli da poručimo svima, nama kao društvu, ne samo institucijama, da trebamo zaštititi našu djecu, naše mlade.
16: Profesorica Mikulić-Mužanović podsjetila je na još jednog luku.
18: Treba spomenuti luku Rica, koji je jedan od prvih luka koji je otišao zbog nasilja u ovoj državi koja je u zadnje vrijeme uzelo maha. Nama su prilazili učenici, evo poglavito meni koja sam razrednica 8. razreda, pitali su što se to dogodilo, kako to spriječiti. Čovjek bi rekao da su oni u nekom svom filmu, da imaju na umu kako će se upisati u srednju školu, kako će izlaziti van prve ljubavi. Međutim, naša su djeca puno, puno zrelija nego što mi zapravo znamo. Treba ih uputiti na pravi put.
16: Prosvjed u Biogradu, poručili su sudionici, je i upozorenje da ako danas ne reagiramo, sutra može biti kasno.
2: U Prijedoru je obilježen dan bijelih traka, godišnjica početka sustavnog ubijanja, progona i zatočenja bošnjačkog i hrvatskog stanovništva u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine, koje su 1992. provele srpske snage. Nesrpskom stanovništvu naređeno je da na kuće istaknu bijelo platno i da pri kretanju gradom nose bijele vrpce oko ruke. Na području Prijedora ubijeno je 3176 Bošnjaka i Hrvata, a kroz logore Omarska, Keraterm i Trnopolje prošle su tisuće zatočenika nad kojima su počinjena masovna ubojstva, mučenja i silovanja.
0: Na području Prijedora osuđeno je 56 osoba, a ti su zločini bili obuhvaćeni i haškim presudama Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću, koji su pravomoćno osuđeni na doživotni zatvor. Na području Prijedora pronađeni su deseci masovnih grobnica. Obitelji žrtava i preživjeli ponovno su zatražili da se u središtu grada izgradi spomenik za 102 ubijene djece, što gradske vlasti u Republici Srpskoj godinama ne dopuštaju. Svijet.
2: Sjedinjene Države i Iran traže preinake sporazuma o završetku rata o kojem pregovaraju. Istodobno, unatoč proglašenom primirju, Izrael nastavlja kopnenu ofenzivu na Libanon i ponovno je nakon 26 godina zauzeo strateški i simbolički važan dvorac Bofor. Francuska je osudila akcije izraelske vojske i zauzimanje libanonskog teritorija, te je zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a. Jelena Maštruko.
19: Unatoč formalnom primirju koje je na snazi od početka travnja i pregovorima koje s Libanonom vodi u Washingtonu, Izrael nastavlja kopnenu ofenzivu na Libanon. U borbama protiv milicija Hezbolaha, izraelska vojska i dalje napreduje u južnom Libanonu, te je zauzela strateški i simbolički važnu tvrđavu Bofor, koju su u 12. stoljeću izgradili križari, te je ondje ponovno nakon 26 godina podignuta izraelska zastava. Glasnogovornica izraelske vojske Ela Vavea.
20: To su područja s kojih je Hezbolah izvodio napade vatrenim oružjem i granatiranjem na zajednice u Galilejskom okrugu i na izraelske obrambene snage. Cilj operacije bio je ukloniti izravnu prijetnju zajednicama u Galilejskom okrugu i gradu Metuli, te produbiti štetu nanesenu terorističkoj organizaciji Hezbolah.
19: Podizanje izraelske zastave na tvrđavom u južnom Libanonu potvrdio je premijer Benjamin Netanyahu, koji je istodobno zatražio preuzimanje nadzora nad daljnjim područjima u Libanonu.
21: Naredio sam IDF-u da proširi manevar u Libanonu. Naše su snage prešle rijeku Litani i zauzele područja. Okupirale su uzvisinu Bofor, a sada je moja uputa da produbimo i proširimo svoj utjecaj na mjesta koja su bila pod nadzorom Hezbolaha.
19: Francuska je zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a, potvrdio je ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot, dodajući da ništa ne može opravdati nastavak izraelskih vojnih operacija u Libanonu i sve dublje napredovanje i okupaciju libanonskog teritorija. Libanonski premijer Nawaf Salam optužio je Izrael da provodi politiku spaljene zemlje, ističući istodobno da će Libanon ustrajati u diplomatskim pregovorima i nastojati postići novi sporazum o prekidu vatre. A u nastojanjima da postignu okvirni sporazum o produljenju primirja u Iranu i postignu konačni sporazum o završetku rata, i Washington i Teheran zahtijevaju promjene nacrta sporazuma koji je dogovoren preko posrednika. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Kalibaf.
21: Naš je jedini kriterij postići opipljive rezultate prije nego što ispunimo svoje obveze za uzvrat. Dok ne budemo sigurni da su prava iranskog naroda osigurana, nećemo odobriti nikakav sporazum.
19: Očekuje se da bi se sljedećih dana trebao održati još jedan krug pregovora izaslanstava.
2: Razina zračenja u ukrajinskoj nuklearnoj elektrani Zaporižji, koja je pod ruskom okupacijom, i dalje je normalna. Priopćila je to Međunarodna agencija za atomsku energiju, koja je nakon sumnje da je elektrana pogođena dronom pregledala pogon. Uprava elektrane koju je postavila Moskva optužila je Ukrajinu za napad u kojem je ona oštećena, što je ukrajinska vojska odbacila. Za to vrijeme nastavljeni su međusobni napadi Rusije i Ukrajine na energetsku energetsku infrastrukturu. Rusija je sinoć lansirala više od 200 bespilotnih letjelica. Moskva tvrdi da je srušila isto toliko ukrajinskih dronova. Ukrajinske bespilotne letjelice pogodile su rafinerije nafte u Saratovu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i dalje upozorava.
21: Obavještajni podaci o mogućem masovnom napadu i dalje su aktualni. Znamo da su naši partneri o tome razgovarali s Rusijom. Ne očekujemo da će se u Moskvi promijeniti način razmišljanja. Zato pozivamo građane da čuvaju svoje živote i ozbiljno shvaćaju upozorenje na opasnost.
0: Dron koji je prošloga tjedna udario u zgradu u Rumunjskoj u gradu Galatiju blizu ukrajinske granice bio je Geran 2, letjelica ruskog podrijetla, objavio je rumunjski predsjednik Nikus Ordan. U udaru su ranjeni 14-godišnji dječak i 53-godišnja žena. Rusko veleposlanstvo u Bukureštu optužilo je Kijev da smišlja provokacije, a predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nitko ne može definitivno utvrditi podrijetlo drona dok se ne provede temeljita analiza. Rumunski šef države ustvrdio je pak da je provedena sveobuhvatna tehnička analiza koja je pokazala isključivu odgovornost Moskve.
2: Tragedija u Mjanmaru. Najmanje 50 ljudi poginulo je u razornoj eksploziji u skladištu eksploziva na sjeveroistoku zemlje, a prema prvim informacijama hitnih službi još ih je 70 ozlijeđeno. Eksplozija je oštetila nekoliko stambenih zgrada, spasioci još pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Nesreća se dogodila na teritoriju pod nadzorom pobunjenika, koji tvrde da je riječ o slučajnoj eksploziji. U zgradi je bio komercijalni eksploziv namijenjen za uporabu u kamenolomu kojim skupina upravlja.
0: Do kraja ovog mjeseca zabilježena su 263 potvrđena slučaja ebole u Demokratskoj Republici Kongu i Ugandi, objavio je glavni ravnatelj Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Istražuje se više od 1100 sumnjivih slučajeva, a od posljedica rijetkog soja ebole umrlo je 43 ljudi. Epidemija u Kongu i treća najveća od kako je virus otkriven nadmašuje brzinu globalnog odgovora. Zdravstveni sustav upozorava da nedostaju čak i osnovne potrepštine, poput zaštitnih maski, nakon što se epidemija tjednima širila neotkrivena.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Marijana Mišura. Iz KBC-a Split poručili su kako je nabava vlastitog 5CT uređaja i ciklotrona jedan od najvažnijih strateških projekata bolnice te apsolutni prioritet uprave uz projekt izgradnje nove bolnice u Splitu, a za koji su vlada i Ministarstvo zdravstva već iskazali jasnu potporu. KBC se time referirao na prozivanje saborske zastupnice Možemo Ivane Kekin, koja je prije danas optužila HDZ-ovu vlast da je zdravstveni sustav postao ovisan o privatnoj tvrtki Medikol, čiji je 5CT uređaj već 18 godina u splitskoj bolnici, a za njegovo korištenje država plaća milijunske iznose. Kekin je pritom istaknula da je to jedini takav uređaj za cijelu Dalmaciju i da je država jednu od najvažnijih dijagnostičkih metoda u liječenju raka prepustila privatniku Medikolu.
0: Splitski KBC uzvraća da je bolnica dobila potrebnu suglasnost za pokretanje projekta nabave. Trenutačno ravnateljstvo bolnice izrađuje elaborat koji obuhvaća sve elemente projekta i bit će dovršen u roku od mjesec dana. Nakon toga će se u suradnji s Ministarstvom zdravstva provesti sve potrebne procedure kako bi projekt bio realiziran u najkraćem mogućem roku uz osiguranje kontinuirane 5CT dijagnostike za sve građane Dalmacije.
2: I vijest za kraj. Od sutra prihvatilište za bolesnike Križ na Zagrebačkom Vrhovcu počinje primati bolesnike na privremeni smještaj. Kako su izvijestile milosrdne sestre Svetoga Križa koje su ga i pokrenule, primat će se onkološki bolesnici, odrasli i djeca kojima je potreban privremeni smještaj i prenoćište dok traje njihovo liječenje u Zagrebu.
0: Uređenje besplatnog prihvatilišta Križ stajalo je više od 3 milijuna eura, a projekt je realiziran u godinu i pol zahvaljujući ponajprije potpori vlade, a zatim i donacijama mnogih tvrtki i osobnim dobročinstvima. Objekt raspolaže s 18 dvokrevetnih soba, dnevnim boravkom za druženje i posjete, kapelicom te dvoranom. Na svakom katu uređene su i čajne kuhinje u kojima će bolesnici i njihova pratnja moći pripremati obroke uz osigurane namirnice. Kako bi se prihvatilište moglo financirati iz vlastitih izvora, osnovana je udruga Križarica, koja će pružati potporu njegovu radu preko prijava projekata i sudjelovanjem na natječajima.
2: Sport. Marko Šivak.
4: Još 17 dana ostalo je do prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Pripreme u Rijeci prati Dameo Ramić-Kovačić.
5: Radna temperatura u taboru Vatrenih raste. Momčad je kompletna, intenzitet treninga jača, a s posebnom se pažnjom prati rad oporavljenika od težih ozljeda, konkretno mančesterskog dvojica Kovačić-Gvardiol. Joško se nakon loma kosti prilično brzo vratio na teren i evo kako odgovara na pitanje je li spreman za povratak u puni ritam.
22: Jesam, što se mene tiče, jesam. Ovo što su mi stalno govorili, stvarno nije istina. Prvi trening kad se vratiš, idealno bi bilo da te neko odmah udari po toj ozlijeđenoj nozi. Nije bilo odmah prvi tjedan, ali tjedan poslije bilo. Je bilo malo bio ružni start, ali ok, mislim, što se tiče mene, moje glave, sam uvjeren sam i imam tri šarafa, tako da mislim da je desna noga sad i čvršća i jača nego lijeva.
5: Dobro raspoloženje, dobar je znak, ali pravi test njegove kao i spremnosti ekipe bit će pripremni ogled s Belgijom preko sutra na Rujevici.
22: Svaka utakmica prije prvenstva će nam dobro doći da se pripremimo. Biće dobar test, znamo da imaju dobru ekipu.
5: Zaključio je Gvardiol koji odluke o nastavku klubske karijere za sada ne stavlja na dnevni red. U Cityu mu je kaže dobro, a misli su do daljnjega usmjerene isključivo na svjetsko prvenstvo.
4: Hrvatska kadetska reprezentacija pobijedila je Španjolsku 3-2 u posljednjem nastupu u skupini na europskom prvenstvu u Estoniji. Sva tri pogotka postigao je Jakov Dedić, no pobjedi unatoč Hrvatska nije prošla dalje. Trebala joj je pobjeda od minimalno 2 zgoditka prednosti. Skupinu su prošle Belgija i Španjolska. Cibona je pobjedila Zadar u prvoj utakmici doigravanja za naslov košarkaškog prvaka Hrvatske. Iz dvorane Višnjik javio se Željko Kapelari.
23: Košarkaši Cibone poveli su u finalnoj seriji prvenstva Hrvatske koja se igra na 3 pobjede 1-0. U prvom dvoboju igranom u Krešinovom domu nadigrali su Zadar rezultatom 72-74. Cibona je bolje otvorila susrete, u 6. minuti vodila 8-15. Smanjili su Zadari na 20-22 na isteku prve dionice. Neizvjesno je bilo i u drugoj četvrtini, te rezultat na poluvremenu bio izjednačen 42-42. Imali su igrači Cibone u 26. minuti prednost 46-55. Približili su se Zadrani na 55-60 uoči zadnje dionice. 3 minute prije kraja bilo je 71-71, a 7 sekundi prije kraja Cibona je vodila 72-74. Zadar je imao napad, za 3 i za pobjedu je šutirao i promašio Mihajlović i uslijedilo je veliko slavlje Cibone. Kod Cibone po 12 koševa postigli su Robertson i Šiško, a kod Zadra 30 Mihajlović. Druga utakmica na rasporedu je na istom mjestu u utorak, a počet će u 20 sati i 15 minuta.
4: Tina Zelčić osvojila je srebrnu medalju na gredi na svjetskom challenge gimnastičkom kupu u Kopru. Hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Fransuk, Damir Martin i Ivan Talaja osvojio je broncu na prvoj regati sezone svjetskog veslačkog kupa održanoj u Sevilji. Braća Patrik i Anton Lončarić bila su četvrta u B finalu dvojaca. David Mandić postigao je pobjedonosni pogodak u finalu Europske rukometne lige. U dvoboju njemačkih klubova Melsungen je pobijedio Kiel 24-23. Treće mjesto izborio je Flensburg.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
24: Danas je u većem dijelu zemlje prevladavalo sunčano, a bilo je vrlo toplo, mjestimice i vruće. Poslije podne iz Slovenije prema nama došao jače izraženi oblačni sustav koji je donio kišu, mjestimice, pljuskove i grmljavinu uz prolazno jaki olujan vjetar. Mjestimice bilo jače izraženi grmljavinskih nevremena. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno, uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, koji osobito na zapadu zemlje mogu biti i obilni. Najviše sunčana vremena očekuje se na jugu. Vjetar većinom slab, na Jadranu slabo do umjereno jugo-jugozapadnjak, a od sredine dana i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna od 23 do 28 stupnjeva, u gorju malo niža.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
0: Zagreb proslavio Dan grada i blagdan svoje zaštitnice, Majke Božje od Kamenitih vrata.
2: Vinko Grgić ponovno izabran za gradonačelnika Nove Gradiške.
0: Izrael nastavio kopnenu ofenzivu na Libanon. Francuska traži hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti.
2: Vrijeme sutra promjenjivo, unutrašnjosti uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Najviša temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredila i vodila Sanja Cota.
1: Prvi program.
3: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.

0: 23 su sata.
1: Vijesti.
0: Zagreb je proslavio svoj dan, ujedno i blagdan Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnice grada. Unatoč kiši, mnogobrojni su Zagrepčani došli na tradicionalnu večernju procesiju kako bi proslavili svoju zaštitnicu. U Zagrebačkoj katedrali održano je svečano misno slavlje koje je predvodio prefekt dikasterija za biskupe Monsignor Filippo Janone. Prije njegove poruke poslušajmo i dio iz pozdravnog govora zagrebačkog nadbiskupa Monsignora Dražena Kutleše.
2: Ovaj grad i ova domovina trebaju svoju djecu, trebaju sinove i kćeri koji znaju cijeniti znoj i suze svojih branitelja i svojih predaka.
3: Ovaj grad nosi u sebi rane, demografske, društvene, moralne, rane koje su ostavili potres i druge kušnje. Danas jedna druga vrsta razornoga ognja ugrožava duhovne temelje društva i crkve. Relativizam, ravnodušnost, napad življenja kao da Boga nema. Grad koji časti Mariju kao zaštitnicu ne može ignorirati siromašne, migrante, ranjene obitelji, usamljene starije osobe, mlade bez posla.
0: Vijesti. U drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške povjerenje birača dobio je kandidat nezavisne liste Vinko Grgić s oko 58% glasova. Njegov protukandidat Bernardin Trnka iz HDZ-a osvojio je 38,41% glasova. Pravo glasa imalo je više od 11.200 birača. Prijevremeni izbori raspisani su nakon Grgićeve ostavke početkom ožujka ove godine i njegova uhićenja zbog sumnje na korupciju. Evo što je nakon pobjede rekao Vinko Grgić, a nakon njega poslušajte i Bernardina Trnku.
4: Zbog toga da ne idem pognute glave nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraja mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
5: Mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
0: Četvorki osumnjičenoj za iznudu i nedavni palež automobila iz zgrade u Velikoj Gorici određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Uhićena su trojica mladića i 23-godišnja djevojka, koja je prema pisanju medija bila mozak cijele operacije. Osumnjičeni su neko vrijeme ucjenjivali 63-godišnjeg vlasnika dvaju zapaljenih Lamborghinija. Nakon što nije pristao na ucjenu, oni su mu usred noći zapalili automobile, a plamen je zahvatio još nekoliko susjednih automobila i obližnju zgradu. Ukupna šteta procjenjuje se na 1.200.000 eura.
1: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
6: 17 je dana ostalo do prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. U utorak će na Rujevici izabranici Zlatka Dalića odigrati prvu pripremnu utakmicu protiv Belgije, o kojoj Joško Gvardiol kaže.
7: Svaka utakmica prije prvenstva će nam dobro doći da se pripremimo. Biće dobar test, znamo da imaju dobru ekipu, znamo da su isto tako opasni, pogotovo eto. Najbolje izvući iz te utakmice možda eto, na izborniku odluka koliko će ko igrati i kako, i to je to. Onda ćemo vidjeti u drugu utakmicu i eto, put za svjetsko.
6: Unatoč pobjedi protiv Španjolske 3-2, hrvatska kadetska reprezentacija nije prošla skupinu na europskom prvenstvu u Estoniji. Dalje su prošle Belgija i Španjolska. Pobjeda Cibone u prvoj utakmici finala doigravanja košarkaškog prvenstva u Višnjiku protiv Zadra 74-72. Kod domaćina 30 koševa Mihajlovića, goste je predvodio Šiško s 12. Tina Zelčić osvojila je srebrnu medalju na gredi na svjetskom challenge gimnastičkom kupu u Kopru.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo u unutrašnjosti, pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
1: Globalna Hrvatska.
8: Globalna Hrvatska.
9: Global Croatia.
10: Globales Kroatien.
11: Kroacija global.
12: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Bernardić, moje ime je Filip Mikuličić.
1: Globalna Hrvatska.
12: Prvi put Hrvatska svečano obilježava tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, koji se od 25. do 31. svibnja održava u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Odlukom Hrvatskog sabora održava će se svake godine u zadnjem tjednu svibnja. Cilj ovog događanja je povećanje vidljivosti Hrvata izvan Hrvatske u hrvatskoj javnosti, osvještavanje njihova doprinosa stvaranju i razvoju naše domovine i jačanje međusobne povezanosti. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike i useljenike u Republiku Hrvatsku. Pripremila Tatjana Rao.
13: Dobrodošli u dom iseljenika, u dom svih Hrvata. Dobrodošli u Hrvatsku maticu iseljenika. Svjedoci smo povijesnih trenutaka koji snažno potvrđuju kako hrvatski narod, ma gdje živio, diše istim srcem za svoju domovinu. Taj snažni osjećaj zajedništva, pripadnosti i međusobne povezanosti osobito se osjeća danas među nama u sklopu prvog tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske. U oči Dana državnosti za domovinsku i iseljenu Hrvatsku nosi posebno značenje i nasljeđe koje je ostavio utemeljitelj Hrvatske države, vizioner Hrvatske slobode, prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman, koje je djelovao upravo ovdje prije 60 godina u matici iseljenika, vjerujući u povezivanju domovinske iseljene Hrvatske. Suvremeno hrvatsko globalno zajedništvo danas jasnije nego ikada potvrđuje potrebu povezivanja naših rasutih tragova sa svih kontinenata i udaljenih meridijana.
14: Ovim je riječima ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas kao domaćin pozdravio uvažene goste i sudionike na svečanom otvorenju Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske ovog ponedjeljka u kultnoj ustanovi Hrvata izvan domovine koja ove godine proslavlja 75. obljetnicu djelovanja. Manifestacija pod geslom Jedan narod bez granica, otvorena izložbom glasovitog hrvatskog slikara i grafičara Virgilija Nevjestića. Otvaranju su uz predsjednika vlade Andreja Plenkovića nazočili ministri i državni tajnici, ali i Hrvati koji premda nisu rođeni ovdje budućnost žele graditi u Hrvatskoj. Hrvatski narod je jedan, ali živi u različitim okolnostima. Ovim događajem želimo dodatno ojačati njegovu povezanost i zajedništvo, rekao je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas, te istaknuo da ovo događanje predstavlja novu praksu u odnosu Republike Hrvatske prema vlastitom narodu u cjelini.
15: Posebna mi je čast što smo danas ovdje pri otvorenju prvog tjedna Hrvata izvan Hrvatske, koji obilježavamo nakon što je Hrvatski sabor na prijedlog Hrvatske vlade 6. ožujka donio odluku o njegovu proglašenju. Nije bila samo formalna čin, bila je poruka. Poruka da hrvatski narod ne završava na granicama Hrvatske države, da hrvatski identitet živi gdje god žive hrvatski ljudi, u jeziku koji se prenosi generacijama, u vjeri, u uspomenama i u ljubavi prema domovini koja nikada ne prijevi. Tjedan Hrvata proglašen je kako bi vidljivost naših Hrvata izvan Republike Hrvatske bila veća u hrvatskom javnom prostoru, kako bi hrvatska kultura koja nastaje izvan granica Lijepe naše dobila zasluženo mjesto, kako bi hrvatski iseljenici, hrvatska manjina, hrvatski povratnici i useljenici ispričali svoje priče. Priče o odlasku, priče o povratku, priče o identitetu, o Hrvatskoj kao trajnom izboru srca. Ovim danima želimo aktualizirati pitanje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, jer pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini nije pitanje nekoga druga. To je pitanje našeg vlastitog identiteta, povijesti i opstanka na vjekovnim prostorima. Želimo pokazati snagu našeg iseljeništva, njegova postignuća, njegove doprinose svijetu, otvoriti prostor povratnicima i useljenicima da nam kažu zašto je danas Hrvatska upravo njihov izbor.
14: Život i djelo Virgilija Nevjestića, posebno njegova ljubav za Hrvatsku, nemjerljiv je doprinos zajedništvu Hrvata u domovini i svijetu i primjer mnogih koji na sličan način pridonose tom zajedništvu, a njeguju odnose s domovinom, istaknula je upraviteljica zaklade koja nosi Nevjestićevo ime, Vesna Jurić-Bulatović.
16: On na neki način, mogu reći da čak i simbolizira svojim životom i radom kako jedan uporan rad, ma gdje vi bili kao mladi čovjek, da li bili u Parizu, Londonu, Beču, Cirihu ili bilo gdje, ili u Hrvatskoj naravno, ali sad govorimo naravno našim iseljenicima, nekoj trećoj generaciji, četvrtoj generaciji gdje sama imam veliki broj svoje obitelji u inozemstvu, da je rad, poštenje i čast nešto što čovjeka inače određuje, a naši ljudi, naši iseljenici su pokazali da su vrijedni ljudi, da su odani domovini u kojoj žive, ali nikada ne zaboravljaju svoju matičnu domovinu. I to je jedna poruka koja će mladim ljudima koji će sudjelovati u ovom tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske, ja mislim da njegov život, njegova biografija je vrlo inspirativna za svakog mladog čovjeka.
14: A Nevjestićevo djelo dobro je poznato i premijeru Andreju Plenkoviću, koji je svečano otvorio tjedan za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
17: Danas imamo prigodu otvoriti ovaj tjedan Hrvata izvan Hrvatske i to upravo stavljajući naglasak na kulturu, na bogatstvo i kreativnost Hrvata koji su veliki dio svog života posvetili i boravku u inozemstvu, ali uvijek privrženi svojoj rodnoj grudi, kao što je bio i Virgilije Nevjestić, kojeg sam i osobno tijekom svojih 5 godina života u Parizu i dobro upoznao i poznam i njegovu obitelj. Vjerujem da će ovaj tjedan Hrvata izvan Hrvatske postati tradicionalan, da će to biti jedan tjedan okupljanja, povezivanja. Veselim se i sastanku savjeta koji čini mi se predviđen za petak. Želim vam uspjeh u svim aktivnostima ovoga tjedna. Sve vas koji ste došli iz inozemstva pozivamo i na svečani koncert povodom Dana državnosti koji će biti u Hrvatskom narodnom kazalištu u subotu navečer. I sa zadovoljstvom danas evo otvaramo i izložbu Nostalgija svjetlosti u kontekstu početka tjedna Hrvata izvan Hrvatske.
14: Program je nastavljen istog dana u večernjim satima u francuskom paviljonu Studentskog centra Zagreb događajem Hrvatski identitet u pokretu, film Tradicija i sjećanje. Prikazan je kratkometražni film Unspoken, scenaristica Cat Dominis i Marijane Rudan, nagrađena priča o životu Hrvata u Australiji, koja kroz osobnu perspektivu progovara o identitetu, pripadnosti i sjećanju. Savjetnica s posebnim položajem Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske za hrvatsko iseljeništvo, Croatia Ana Gregurić.
18: Taj film prikazuje hrvatsku zajednicu u Australiji. Inače je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske iskazao podršku i potporu tom filmu. Tako da smo iznimno ponosni što možemo to večeras prikazati ovdje u ovoj široj hrvatskoj publici. Ja sam osobno u uredu 10 godina i ja vjerujem da su snažni iskoraci napravljeni u tom smjeru. Sam tjedan Hrvata i jedan od ciljeva koje nastojimo postići s njime je da podignemo vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske i da se povezujemo kroz sve što Hrvati izvan Republike Hrvatske rade i čine i zapravo da prikažemo ono sve što nas spaja.
14: Izložba Identitet obuhvatila je tradicionalnu žetvenu svečanost i najpoznatije okupljanje bunjevačkih Hrvata, dužijancu, te sicanje, drevni običaj tradicionalnog tetoviranja Hrvata katolika u Bosni i Hercegovini. O značenju tradicije pamćenja identiteta Milan Bošnjak, savjetnik s posebnim položajem za hrvatsku nacionalnu manjinu u inozemstvu.
19: Iskreno me veseli da ćemo imati priliku zapravo povezati sve one tri skupine Hrvata kako ih zakon prepoznaje, znači od iseljeništva, kroz film, preko Hrvata u Bosni i Hercegovini kroz sicanje do Hrvata kao nacionalne manjine, konkretno u Srbiji, sa njihovom tradicijskom praksom koja se zove dužijanca. Dužijanca je jedna od najprepoznatljivijih tradicijskih kulturnih praksi bunjevačkih Hrvata koja se zapravo organizirano počela slaviti 1911. godine. Znači, ove godine imamo 125 godina dužijance koja je na ponos naraštajima bunjevačkih Hrvata kao njihova zahvala Bogu za plodove žita, za rast i za život koji nam kruh donosi.
14: Posebno svečan završetak prvoga dana i otvorenja tjedna za Hrvate izvan Republike Hrvatske bio je nastup našega nacionalnog ansambla Lado.
1: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Globalna Hrvatska.
12: Goran Šaravanja, glavni ekonomist u Hrvatskoj gospodarskoj komori i useljenik iz Australije. Došao je prije 27 godina u Hrvatsku u bitno drukčijim okolnostima nego što su današnje. Jer danas...
20: Danas smo itekako uključeni i cijenjeni u Europskoj uniji. Prilike za gospodarstvenike zapravo s ulaskom u EU, pa onda preuzimanjem eura kao službene valute, ulaskom u šengensku zonu, su to dodatno pojačali. Tako da bih ja rekao, iako je u svijetu situacija iznimno složena, da se nismo zapravo mogli bolje pripremiti u smislu da smo institucionalno zaštićeni i da kako god se stvari budu razvijale na Bliskom istoku i koliko god budu generirali probleme za globalnu ekonomiju, te posljedice za Hrvatsku će biti daleko manje nego što bi bile da se to dogodilo ranije u našoj ekonomskoj povijesti. Moje iskustvo u razgovoru, recimo, sa svim našim članicama u Hrvatskoj gospodarskoj komori je, uvijek se vrti oko dva pitanja. Jedno je pitanje zapravo radna snaga, kako naći i zadržati radnu snagu, to je tu. S time je povezano i pitanje kako možemo unaprijediti suradnju između obrazovnog sustava i poslodavaca, ne bi li s vremenom generirali što više idealno školovanih ljudi ili ljudi koji će imati te vještine koje tržište rada traži, a druga je stvar, naravno, brzina i zapravo konzistentnost odluka šireg javnog sektora. Znači, na svim razinama najčešća je kritika da za isti postupak želimo istu odluku u istom roku, da imamo još više sigurnosti u donošenju poslovnih odluka. Puno se napravilo, ali ima još posla.
12: Ljudi se danas vraćaju zbog sigurnosti i sve manjih razlika u primanjima. No onda kada se osnivač marketinške agencije MPG i vlasnik licence Ultra festivala u Splitu Josip Đo Bašić iz Kanade vratio u Hrvatsku, nije bio slučaj. Ipak kaže, ne bi ništa mijenjao.
21: Kao neko ko je rođen u Kanadi i odlučio se vratiti tu u Hrvatskoj, vrlo sam sretan i ponosan da nakon 30 godina života tu u Hrvatskoj da mogu reći da nisam pogriješio odluku da se vratim u Hrvatskoj, u ovoj domovini gdje sam 97. vidio samo prilike i mogućnosti i kroz to sam imao mogućnost razvijati različitih priča koji će MPG agencija, gdje sam direktor i vlasnik jedan od vodećih agencija u Hrvatskoj i u regiji sa trenutno, a isto tako sam razvio projekt Ultra Europe u Splitu, koje je svakako jedan od najvećih festivala u Europi, gdje svake godine više od 150.000 ljudi dođu uživati u sve što nudi Hrvatska, i ono što je bilo uvijek bio cilj da se kroz taj event, događaj, prezentira Hrvatsku na najbolji svijet kao jedna svjetska pozornica za takvih događanja.
12: Što mislite, koje su neke prepreke koje mladi najčešće suočavaju pri dolasku u Hrvatsku ili povratku?
21: Mislim da općenito dolazak tu za nekog ko dolazi izvana, pogotovo iz zapadnog svijeta, često je tu lakše reći ne nego da. Tako da ako neko dolazi tu, misliš da će tu doći sa otvorenim rukama, podršću sa svih strana, boje razmišljati drugačije, zato što jednostavno kultura je takva tu da je Judi Birađi rekla da se ne može nešto napraviti, nego da se može nešto napraviti, i mislim da ona koja je uporan i koji želi ostvari svoj cilj i neće pristati na ne, nego će da je ići, da će uspjeti tu u Hrvatskoj, zato što stvarno ima puno mogućnosti i prilike za one koji žele raditi, koji ima viziju i know-how da nešto razvija.
12: Dakle, to bi bio jedan vaš savjet za mlade.
21: Da, svakako. Ja mislim da ako gledam i svoj put, da sam ja slušao drugih, sigurno ne bi tu bio danas. Imao sam svoju neku viziju, svoju želju, i to ponos je bio razlog zašto sam i danas tu, zato što drugačije svi su mi rekli da nema to smisla, da nema tu mogućnosti, da nema novaca, da nema ovo, nema ono, ali mislim da oko nas se vidi da Hrvatska se razvija i da je sad na puno bolju mjesto nego što je bilo prije 10, 15, 20 godina, i da moramo biti sretni, i da povratnici i dijaspora može se vratiti i sigurno naći svoj kruh tu u Hrvatskoj. To mi je i san, da što više ljudi da prinosi taj know-how i želju za razvoj ove države.
12: Mislim da je danas odnos naših iseljenika, pa i potomaka naših davnih iseljenika i potencijalnih povratnika, jedan sasvim drugačiji odnos prema Hrvatskoj i prema svojim korijenima, ističe Zvonimir Frka-Petešić, predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, useljenik iz Francuske na okruglom stolu Kapital povratnika i useljenika iz hrvatskog iseljeništva, novi migracijski trendovi, održanog u sklopu manifestacije Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
2: Rekao bih da migracije nisu uvijek potaknute ekonomskim razlozima, inače bi puno manje se ljudi možda vraćalo u Hrvatsku iz bogatijih zemalja. Dakle, nešto drugo potiče povratnike na povratak, a to nije nostalgija, pogotovo nije nostalgija onih koji nisu rođeni u Hrvatskoj, nego, rekao bih, neki dublji smisao, neki životni smisao, neki osjećaj ostvarenja i odnos prema Hrvatskoj kao ne samo domovini predaka, nego zemlji u kojoj se možete ostvariti na sasvim drugačiji način nego u zemlji u kojoj ste možda odrasli. To je recimo moj slučaj. Ja sam nakon pada Berlinskog zida odnos prema mojoj budućoj karijeri se sasvim promijenio. Ja sam htio biti znanstvenik, matematičar, istraživač. Međutim, trenutak pada Berlinskog zida je bio znak da će se nešto veliko dogoditi i da moramo svi dati na neki način svoj doprinos ostvarenju tisućljetnom snu, ostvarenju slobode hrvatskog naroda, i na neki način osjećaj odgovornosti da budemo korisni svaki na svojoj razini, onoliko koliko svako može, boljitku zajednice. I mislim da je to zapravo ono što često je zajednički nazivnik kod naših iseljenika.
12: Evo, koji su trendovi danas i što Hrvatska može ponuditi za te potomke iseljenika druge i treće generacije?
2: Pa, mislim da Hrvatska trenutno u Europskoj uniji je zemlja koja je doista na samom vrhu u smislu brzine rasta. Mi smo i dalje ispod prosjeka Europske unije po razvijenosti, ali grabimo puno brže od drugih. I razlika između najrazvijenijih zemalja i Hrvatske je sve manja, i to smanjuje interes za iseljavanje u Hrvatskoj, a povećava interes za povratak onih koji su vani. I mislim da je to jako dobar znak. Mi smo stoljećima na neki način bili periferija većim višenacionalnim blokovima, bilo da je to bila Austro-Ugarska ili Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo ili bivša Jugoslavija, gdje je de facto su Hrvati ginuli ili za tuđe interese ili su privređivali za izgradnju nekog Beča, neke Budimpešte ili nekog Beograda, odnosno centara tih država. Mi sada prvi put živimo u zajednici evropskih država u Europskoj uniji, gdje prema ugovoru zemlje članice koje su bogatije, odnosno bogatije od prosjeka, poput, ne znam, Njemačke, Nizozemske, Francuske, Danske, moraju doprinositi europskom proračunu više od zemalja koje su ispod prosjeka, poput Hrvatske. I de facto prvi put bogatije zemlje pridonose razvitku Hrvatske. U cijeloj našoj povijesti je bilo obrnuto, bogatiji su se gradili na našoj grbači i mislim da trebamo iskoristiti upravo to članstvo u Europskoj uniji i taj ubrzani rast i razvoj Hrvatske kako bismo preokrenuli trend iseljavanja i privukli što više hrvatskih iseljenika.
1: Globalna Hrvatska. Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
12: U Velikoj vijećnici Hrvatske gospodarske komore održan je okrugli stol pod nazivom Snaga hrvatske mreže. Priče koje pokreću prilike. Na kojem su sudjelovali Alen Juginović, hrvatski neuroznanstvenik zaposlen u Zavodu za neurobiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Harvard, Nikola Meteš, predsjednik Udruženja američko-hrvatskih stručnjaka, Marina Rožić, glavna tajnica Hrvatske gospodarske komore, Nikola Čića, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, te Draženko Mamić, predsjednik Udruge Hrvata Bosne i Hercegovine Prsten.
3: Tema okruglog stola koji je uz glavnu tajnicu Hrvatske gospodarske komore okupio čelnike dvaju američko-hrvatskih udruga i vodećih institucija koje umrežavaju Hrvate iz Bosne i Hercegovine s Republikom Hrvatskom, bilo je pitanje nedovoljno iskorištenog potencijala Hrvata u iseljeništvu. Nikola Meteš, predsjednik Udruženja američko-hrvatskih stručnjaka AKEP, naveo je primjere niza pokrenutih inicijativa koje su, povezujući Hrvate s obje strane Atlantika, kroz nekoliko godina izrasle u uspješne projekte.
4: Mi smo u jednoj zanimljivoj poziciji jer smo nekako između dvije strane. Dakle, radimo i na povezivanju sa domovinskom Hrvatskom kroz inicijative i projekte u kojima možemo jednu opipljivu vrijednost donijeti ovdje u našoj domovini, ali također imamo vrlo veliku zadaću na povezivanju američkih Hrvata redovito, jer treba obe strane jednako dobro održavati i jednako dobro umrežiti. Glede Amerike je baš zanimljivo, razne istraživanja su pokazali da tamo postoji preko 1,2 milijuna ljudi hrvatskog podrijetla. Vrlo zanimljivo jer to uključuje sve generacije, dakle imamo već tu neka i starija pokoljenja, potomci od onih koji su došli krajem 1800. i početkom 1900. godina. Jedna druga podgrupa bi bila ona velika emigracija koja je išla nakon Drugog svjetskog rata. I treća je unazad možda zadnjih par desetljeća koji su došli radi možda karijernih nekih prilika i tako dalje. I AKP je vrlo zanimljiv jer uspijemo jednako privući interes iz svih triju podskupina i povezati ih. I to je cilj je u daljem umrežavanju, kako možemo maksimizirati taj potencijal uz taj zajednički nazivnik, a to je naše to hrvatsko podrijetlo. Imamo i bezbroj tih primjera, evo počeš od moga, ja sam dijete rođeno u dijaspori i odrastao, pa sam se vratio tu, prvo dugi niz godina, pa sam sad ponovo tamo, da bi malo ilustrirao da je to puno lakše nego što se misli. Drugo, imamo i primjere određenih tvrtki koji su iz Hrvatske pa su provrlili na američko tržište i akvizirali druge tvrtke i dalje se razvijaju, a također i povratničke priče možda američkih Hrvata koji evo, su više zainteresirani za ove prilike koje se sad nude za vratiti se tu, urediti svoj status državljanstva, možda nešto kupiti, uložiti, investirati itd.
3: Alen Juginović, hrvatski neuroznanstvenik zaposlen u Zavodu za neurobiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Harvard, predsjednik je Hrvatske udruge liječnika i studenata medicine Medenex, osnovane 2021. s ciljem povećanja konkurentnosti hrvatskih biomedicinskih stručnjaka i institucija u tom polju kroz uspostavljanje novih i jačanje postojećih međunarodnih suradnji.
22: Mi doista gradimo mostove u biomedicini na nekoliko načina, preko međunarodnih konferencija koje organiziramo u Hrvatskoj gdje dovodimo Nobelovce i brojne druge biomedicinske lidere, ali ono što je još važnije je dovodimo i brojne biomedicinske Hrvate, dakle liječnike i znanstvenike diljem svijeta u Hrvatsku sa glavnim ciljem kolaboracije njih sa našim domaćim medicinskim fakultetima, bolnicama i slično. Jer naravno naša medicina je dobra, međutim ono što treba reći je kolaboracija, ono što je može podići na jedan novi nivo. I to je ono što mi pokušavamo raditi sa najboljim bolnicama i fakultetima svijeta, da ih doista povežemo i tu treba vjerovati. Dakle, to što sam rekao i na panelu, nije lako doći na najbolju bolnicu na svijetu, na Mayo kliniku ili na Yale Medical School, koji je jedan od najboljih medicinskih fakulteta na svijetu, i reći, pa čujte, dekanici, mi bismo htjeli da vi kolaborirate sa medicinskim fakultetima iz Hrvatske. To nije ni uvijek lako, doista, jer zašto bi Yale, na primjer, kolaborirao, ali ono što treba reći je Yale bi kolaborirao. Dakle, mi smo imali fenomenalne razgovore s njima da bi se potencijalno napravio jedan PhD program. Dakle, program za doktorate koji bi hrvatski doktorandi medicinski išli na Yale određeno vrijeme. Možete zamisliti koja je to vrijedno za 10 godina da mi imamo u sklopu hrvatskog doktorata koji neko upiše u Osijeku, Rijeci, Zagrebu ili Splitu, da ode 6 mjeseci, 12 mjeseci ili 2 godine na jedno od najboljih medicinskih fakulteta na svijetu, da se usavrši u nekoj tehnici u znanosti, vrati se u Hrvatsku i implementira to znanje. I ovo sve što radimo i putem konferencija, što sam rekao, i našeg programa Akcelerator koji povezuje hrvatske bolnice i sveučilišta sa vrhunskim svjetskim bolnicama i sveučilištima preko mladih studenata medicinskih, mladih znanstvenika i liječnika koji odlaze tamo na 1-3 mjeseca usavršiti se i vratiti se u Hrvatsku, to je jedno bogatstvo koje mi imamo za idućih 10 godina fenomenalno. Ništa se neće dogoditi sutra, doslovno u petak, ali ako ulažemo danas u razvoj hrvatske medicine, u prilike koje imamo, jer često se spominju naravno izazovi koji su brojni ne samo u Hrvatskoj, već i svugdje, je li? Trebamo gledati prilike koje imamo, koje su totalno neiskorištene i koje mi pokušavamo iskoristiti za dobrobit hrvatskih pacijenata za 5-10 godina i dalje.
3: Goran Šaravanja, glavni ekonomist u Hrvatskoj gospodarskoj komori i useljenik iz Australije, izuzetno je zadovoljan izborom tema o kojima se razgovaralo na okruglim stolovima održanim tijekom tjedna.
5: Ja bih se složio s tezom ovog tjedna Hrvata izvan Hrvatske da je ta dijaspora čije sam ja bio dio prije malo manje od 30 godina svakako snaga za Republiku Hrvatsku i za Hrvate općenito. Mislim da je ključno to povezivanje, odnosno da ljudi koji su otišli vani, a rečeno je to danas na okruglome stolu, da dobiju tu drugu perspektivu, da vide kako drugi bogati i uspješni rade, gdje su dobri, gdje su loši, da bi osvijestili gdje smo mi dobri i još važnije gdje mi imamo dodatnog posla. Taj ljudski kapital je najvažniji kapital, iako se često voli više pričati o novcu, ali ljudi, njihovo znanje, njihova iskustva i njihove motivacije su ono što je do sada doguralo do svih uspjeha koje je Hrvatska do sada ostvarila od osamostaljenja i koji će jamčiti dalji napredak nas kao naroda i društva i ekonomije.
3: Tijekom izlaganja predstavnici ovih udruga iznijeli su i nekoliko praktičnih prijedloga koji će pomoći još boljem umrežavanju Hrvata iz domovine i svijeta. Jedan od njih je i organiziranje zajedničke konferencije koja bi se održavala tijekom narednih tjedana Hrvata izvan Republike Hrvatske. Globalna Hrvatska. Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
6: Hrvatsku volim. To sam pokupio naravno od svog oca kao nasljeđe. Osjećam se jednostavno kao da sam doma i pružam jedan osjećaj unikatnosti zbog čega prožima se kroz moje emocije ta sva ljubav i svrha zbog kojeg postojim i sve ta povijest koja je nastajala, sve me nekako čini posebnim i to jednostavno udari uvijek na moje emocije.
7: Hrvatska je naša bit, jednostavno bez obzira mi naravno svi plaćamo porez, poštujemo i živimo u zemljama kojim živimo, ali Hrvatska je ono što je u našem DNK. Osjećaj mira, osjećaj spokoja i
23: Hrvatsku osjećamo u krvi. Osjećamo da pripadamo toj hrvatskoj tradiciji i da baš pripadamo Hrvatskoj, mi Hrvati iz Bosne i Hercegovine.
24: Meni je Hrvatska život i obitelj u međuvremenom i mislim da je jako važno da čuvamo jezik i kulturu. To je jako, jako lijepa, jako važna mogućnost. Jako sam zahvalna da sam mogla naučiti jezik i da živim kulturu.
25: Hrvatska je prelijepa zemlja.
26: Donijelo me jedan osjećaj pripadnosti koji nisam osjećala nigdje drugdje. Tako da jednostavno bih rekla da je to ono najveća čarolija Hrvatske.
3: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
12: Okrugli stol kultura, jezik i identitet u sklopu kulturne manifestacije Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske održan je u utorak u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Okrugli stol je vodio Milan Bošnjak, a kao panelisti sudjelovali su dopisni član razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti s više desetljetnim prebivalištem u Torontu, Vinko Grubišić, ravnateljica Hrvatskog centra u Beču, Gabriela Novak-Karal, ravnatelj HNK u Mostaru, Ivan Vukoja, urednica Phoenix magazina iz Frankfurta, Marijana Dokoza, te Zvonko Deković, predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća Crne Gore iz Tivta. Po riječima Zvonka Dekovića iz HNV-a Crne Gore, Hrvati Boke Kotorske nisu iseljenici, nego autohtoni narod. Hrvatski jezik nije samo sredstvo sporazumijevanja, nego i temelj kulturno-povijesnoga i nacionalnog identiteta hrvatskog naroda, rekao je Deković i dodao kako je jezik kroz stoljeća bio čimbenik koji je povezivao Hrvate bez obzira na državne granice, političke okolnosti i društvene promjene. Deković smatra kako je danas u vrijeme globalizacije i ubrzanih migracija posebno važno pitanje očuvanja hrvatskog jezika za hrvatske zajednice izvan Republike Hrvatske. Naglasio je kako su hrvatske zajednice u Boki i u Srbiji prepoznale važnost očuvanja hrvatskog jezika. U Boki, Tivtu i Kotoru već 21 godinu organiziraju nastavu na hrvatskom jeziku. Uspostavili su hrvatski radio Dux te pokrenuli Hrvatski glasnik, jedini tiskani medij Hrvata u Crnoj Gori, rekao je Deković. Podsjetio je kako je hrvatski jezik u Crnoj Gori ustavna kategorija, pa je on uz ostale i službeni jezik. Bokeljski Hrvati i danas čuvaju svoj jezik, kulturu i baštinu, rekao je i dodao kako posebnu važnost imaju kulturne institucije. Ravnatelj HNK Mostar Ivan Vukoja istaknuo je kako je pitanje jezika u Bosni i Hercegovini, kao i većina tema, vrlo složeno i gotovo kompleksno pitanje. Hrvati u BiH su konstitutivni narod, pa bi iz te pozicije trebali imati sva moguća nacionalna prava, odnosno pravo na svoj identitet, člana predsjedništva, pa i svoj entitet, rekao je Vukoja i dodao kako su Hrvati iz formalne ustavno-pravne pozicije dovedeni do toga da im se sva prava osporavaju i negiraju, te se svode na kategoriju prava manjih nego što ih imaju neke nacionalne manjine u demokratskim društvima i državama kao što je Hrvatska. Ocijenio je kako je hrvatska borba za poziciju kulture i identiteta neodvojiva od nacionalne borbe za institucionalno priznanje Hrvata kao konstitutivnog naroda. Vinko Grubišić je istaknuo kako su Hrvati u Kanadi uveli učenje hrvatskog jezika na temelju plaćanja poreza. Oni koji plaćaju porez u Kanadi imaju pravo da njihova djeca uče hrvatski jezik. Rekao je i dodao kako su odmah nakon toga imali dva razreda učenika. Ravnateljica Hrvatskog centra u Beču, Gabriela Novak-Karal, ocijenila je kako je pitanje jezika jedno od ključnih pitanja identiteta gradišćanskih Hrvata, jer se bez jezika ne može stvarati kultura. Istaknula je i kako gradišćansko-hrvatski jezik spaja Hrvate iz Austrije, Mađarske, Češke i Slovačke. Mi smatramo gradišćansko-hrvatski jezik dijelom velikog hrvatskog jezika, rekla je i dodala kako nas jezik sve spaja. Urednica Phoenix magazina iz Frankfurta Marijana Dokoza smatra kako je glavni problem hrvatskog jezika u Njemačkoj to što on hrvatskoj djeci sve više postaje strani, a ne materinski jezik. Na okruglom stolu o medijima Hrvata izvan Hrvatske, predstavnici hrvatskih medija iz više zemalja istaknuli su u srijedu u Zagrebu da u dijaspori postoji živa medijska scena koja čuva jezik, kulturu i identitet, ali su upozorili i na financijske i kadrovske izazove. U fokusu su i sportaši izvan Hrvatske, koji su na okruglom stolu govorili o ulozi sporta u povezivanju hrvatskog iseljeništva, identitetu i uspjesima koje ostvaruju diljem svijeta. Plivačica i bivša olimpijka Mirna Jukić-Berger, iako je olimpijsku medalju osvojila za Austriju, uvijek ističe svoje hrvatske korijene.
0: Vi ste uspješna sportašica i prema vašem mišljenju, koja je uloga sporta u povezivanju Hrvata iz iseljeništva s domovinom?
8: Ja osobno smatram da sport ima jednu jako, jako veliku ulogu, zato što, mislim, kao što smo i danas čuli, taj identitet za Hrvatsku, za hrvatsku domovinu, nastup za Hrvatsku, to se tako veže sa sportom i sport je taj koji i sve nas koji smo u iseljenoj Hrvatskoj okupi i pred TV-om i ovako kad se negdje nađemo, tako da sport je i u cijelom društvu jako priznat i nekako do sada se koristio i mislim da se može još bolje koristiti kao velika, velika poveznica i potica i motivacija ljudi Hrvata van Hrvatske da dođu u Hrvatsku, da budu u Hrvatskoj i da na neki način budu povezani sa Hrvatskom.
0: I spomenuli ste razliku, recimo, kako sport doživljavaju Hrvati i kako Austrijanci, pa evo.
8: Pa da, mislim, ovo naravno sve u pozitivnom smislu, ali mi u Hrvatskoj vidimo sport kao naš identitet, naš nacionalni neki identitet. Svi smo ono u kockicama, navijamo, to je to. Turizam, volimo Hrvatsku, kad gledaš neke reklame, vidiš sportaše, neke naše produkte promoviraju naši sportaše. Znači, sport je ono nešto što Hrvatsku u cijelom svijetu čini poznatom. A Austrija, ona više manje ne vidi sport kao tako dio društva, kao što je to u Hrvatskoj. I ja sam, mislim, to je bila malo šala, ali u stvari je tako. Ono, Sisi, Mozart, Kugle, Schönbrunn, to je kao Austrija i ono, Amerikanci vole onaj Sound of Music film i svi idu u Salzburg. A kad ih pitaš o sportu, mislim, ovi što vole neke zimske sportove, znaju ko je Hermann Mayer, znaju ko je Marcel Hirscher i to je više manje to, ono. Tako da ja se trudim tamo, mislim, znam da ja sama to ne mogu, ali trudim se kad god mogu spomenuti važnost sporta kao identiteta za domovinu, za državu, pa bila to Hrvatska ili Austrija. Koliko god Austrija se isto čini mala, dosta je onako raštrcana i Hrvata ima svuda, u svim pokrajinama Austrije. I njima je međusobno teško se povezati. Ja se trudim tamo, mislim, znam da ja sama to ne mogu, ali trudim se kad god mogu spomenuti važnost sporta kao identiteta za domovinu, za državu, pa bila to Hrvatska ili Austrija. Koliko god Austrija se isto čini mala, dosta je onako raštrcana i Hrvata ima svuda, u svim

više mogu izmijeniti neke ideje ili to što rade i bude onako kako bi rekla. S druge strane, mislim da smo mi ipak u Austriji, mi smo blizu Hrvatske i svi smo onako nekako i u Austriji doma i ovdje smo doma i mislim da je to onako specifično za recimo u odnosu na recimo nekoga ko je u Australiji ili u Americi. Tako da na taj način možda čak neki ni ne vide sebe toliko kao u iseljeništvu kao što se vide neki drugi.

0: Vlada će s 3,55 milijuna eura financirati 5 projekata Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini, Srbiji i SAD-u, pri čemu je najveći iznos 1,2 milijuna eura dodijeljen Srijemskoj biskupiji, rečeno u četvrtak na potpisivanju ugovora u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
1: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
0: U sklopu Tjedna Hrvata izvan Hrvatske na Zagrebačkom europskom trgu otvorena je i šetnica kulture na kojoj smo susreli mnogo mladih. Evo nekoliko susreta.
2: Za početak.
3: Aha, bog, ja sam Consuelo iz Čilea, ja živim u Zagrebu već jednu godinu i ja sam iz Punta Arenasa, koja je grada na južnoj jugu u Čileu, koja ima najviše ljudi koji ima hrvatsko podrijetlo.
2: Evo, Punta Arenas, to je tako daleki grad, dakle, bliže je Antarktici nego Hrvatskoj. Kako je bilo doći ovdje iz tako jednog kraja svijeta u domovinu?
3: Ne znam, da, bio je teško, ali dobro. Mislim da, ja, mi smo daleko od sve, onda... Malo više daleko nije loš. Da, ja sam došla sa studirati i učiti hrvatski jezik. Nisam govorila prije, ja sam došla tu. I da, je možda malo različit od Čilea, ali ljudi su jako ljubazni i ja osjećam dobrodošla.
4: Eva Blažević, dolazim iz općine Ravno, a s nama su ovdje i kolege iz općine Grude. Pa očekujem da ćemo i dalje imati potporu i otvorenu prijateljsku ruku od Republike Hrvatske.
5: Zdravo svim slušateljima, moje ime je Dorijan Bošći, dolazim iz Novog Travnika u Srednjoj Bosni. Hrvatsku volim... To sam pokupio ovo naravno od svog oca kao nasljeđe. Osjećam se jednostavno kao da sam doma i pružam jedan osjećaj unikatnosti zbog čega prožima se kroz moje emocije ta sva ljubav i svrha zbog kojeg postojim i sve ta povijest koja je nastajala, sve me nekako čini posebnim i to jednostavno udari uvijek na moje emocije. Očekujem da smo jako prihvaćeni, da se jednako dobro poznajemo, da ja sam iz Bosne, ali također da se osjećam prihvaćeno kad dođem ovdje, kao da sam na svom terenu.
6: Dobro večer, zovem se Sofija Ile, a živim u Beču, potpredsjednica sam Hrvatskog akademskog kluba. Meni je Hrvatska život i obitelj u međuvremenom i mislim da je jako važno da čuvamo jezik i kulturu. To je jako, jako lijepa, jako važna mogućnost. Jako sam zahvalna da sam mogla naučiti jezik i da živim kulturu i imam prijatelje i obitelj.

U tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske u četvrtak su potpisani ugovori za projekte od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

0: Poštovani slušatelji, došli smo do kraja ove tjedne globalne Hrvatske. S vama je bio Filip Mikuličić. Pratite nas i dalje putem mrežne stranice glashrvatske.hrt.hr. Do slušanja.
1: Globalna Hrvatska.
2: Globalna Hrvatska.
3: Global Croatia.
4: Globales Kroatien.
5: Croatia global.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Zagreb je proslavio svoj dan. Nastavljena je tradicija dodjele nagrada i priznanja pojedincima, udrugama i društvima koji su metropolu obogatili svojim radom i uspjesima. Na proslavu su došli i premijer Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović. Istaknuto je da je Zagreb jedan od najsigurnijih gradova u Europi, te da se pokreću kapitalni projekti koji će promijeniti lice metropole. Željka Mandić.
1: Na proslavu rođendana glavnoga grada došli su i premijer Plenković i predsjednik Republike Milanović. Komentirao je to i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Mislim da u ovih 5 godina od kad sam gradonačelnik nikad nismo imali ovakvu, ajmo reći, reprezentaciju i izvršne i zakonodavne i sudbene vlasti.
1: A kako aktualna vlast vidi budućnost metropole?
2: Vidimo ga kao moderan, održiv, kao pristupačan grad koji je usmjeren na dobrobit svih svojih stanovnika. Kao mjesto u kojem baš svatko ima jednaku priliku ostvariti svoj puni potencijal. Vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani, unatoč nekad i našim razlikama, nose naš voljeni grad u srcu.
1: Rekao je Tomašević. Svjesni su, kaže, zagrebačkih problema, od odlaganja otpada do prometnih gužvi, ali pokreću se novi projekti poput obnavljanja vodovodne mreže, projekta vrijednoga više od 400 milijuna eura. Zagreb je prioritet, poručio je premijer Plenković. Samo za obnovu od potresa vlada je osigurala oko 2 milijarde i 900 tisuća eura.
3: Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija. Nastojat ćemo da svatko tu pokaže argumente, uvijek argumentirano i s poštovanjem iza čega i zašto stoji.
1: Svečarski je bio raspoložen predsjednik Republike Milanović.
4: Neka naš Zagreb živi vječno, živjeli.
1: Jer za njega je Zagreb
4: jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam.
1: Ponosni su bili dobitnici nagrada grada Zagreba. Među njima je hrvatska skijaška reprezentativka Zrinka Ljutić.
5: Pa puno znači, pogotovo kad sam čula sa kakvim velikanima dijelim ovu nagradu, vrhunskim znanstvenicima, stručnjacima, umjetnicima, tako da evo da sam ja među njima, mi je veliko priznanje.
1: Nagrađeno je 15 pojedinaca udruga sportskih i kulturnih društava.
0: Svečanim misnim slavljem u Zagrebačkoj katedrali proslavljena je svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnice grada Zagreba, a mnogobrojni su Zagrepčani, unatoč kiši, sudjelovali u tradicionalnoj večernjoj procesiji.
6: A ne znam šta ljudi drugi misle, ali ja imam u srcu Majku Božju i Boga svemogućeg koji je moćan za sve nas.
7: Prvo, mislim, Majka Božja općenito, ne, znači puno za obitelj. Molimo je se, često kronicu molimo kao obitelj. Općenito jako puno, ne. Ona je zaštitnica našeg grada i to je to, ukratko.
8: Kad studirate PMF, treba vam svaka pomoć. I onda je to usput i tako, evo. Bilo je, imala sam naviku otići kod Kamenitih vrata i ostaviti nekakve probleme, zahvaliti za nešto što je dobro, za pokojne se pomoliti i tako.
0: Vijesti. U drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške povjerenje birača dobio je kandidat nezavisne liste Vinko Grgić s oko 58% glasova. Njegov protukandidat Bernardin Trnka iz HDZ-a osvojio je 38,41% glasova. Pravo glasa imalo je više od 11.200 birača. Prijevremeni izbori raspisani su nakon Grgićeve ostavke početkom ožujka ove godine i njegova uhićenja zbog sumnje na korupciju. Evo što je nakon pobjede rekao Vinko Grgić, a nakon njega poslušajte i Bernardina Trnku.
9: Zbog toga da ne idem pognute glave nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraja mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
10: Mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
0: Četvorki osumnjičenoj za iznudu i nedavni palež automobila iz zgrade u Velikoj Gorici određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Uhićena su trojica mladića i 23-godišnja djevojka, koja je prema pisanju medija bila mozak cijele operacije. Osumnjičeni su neko vrijeme ucjenjivali 63-godišnjeg vlasnika dvaju zapaljenih Lamborghinija. Nakon što nije pristao na ucjenu, oni su mu usred noći zapalili automobile, a plamen je zahvatio još nekoliko susjednih automobila i obližnju zgradu. Ukupna šteta procjenjuje se na 1.200.000 eura. U Biogradu je održan još jedan prosvjed zbog nedavnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Njemu u čast zapaljeno je 19 lampiona, a isto toliko bijelih balona pušteno je u zrak. Poruke javnosti uputili su biogradski školarci, a čućemo i profesoricu Ivanu Mikulić-Mužanović.
11: Mladi žele budućnost, a ne strah. Ne želimo još jednu minutu šutnje nakon tragedije.
12: Ovdje smo došli da poručimo svima nama kao društvu, ne samo institucijama, da trebamo zaštititi našu djecu, naše mlade, da sigurnost djece nije privilegij, nego je nešto što bi trebalo biti naše pravo.
0: Vijesti. Od utorka se na benzinskim postajama očekuju nove, niže cijene goriva. Vlada bi o tome trebala odlučivati na telefonskoj sjednici, najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković.
13: Smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela. Idući ponedjeljak će vlada donositi odluku.
0: Vijesti. Dron koji je prošloga tjedna udario u zgradu u Rumunjskoj u gradu Galatiju blizu ukrajinske granice bio je Geran 2, letjelica ruskog podrijetla, objavio je rumunjski predsjednik. U udaru su ranjeni 14-godišnji dječak i 53-godišnja žena. Rusko veleposlanstvo u Bukureštu optužilo je Kijev da smišlja provokacije, a predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nitko ne može definitivno utvrditi podrijetlo drona dok se ne provede temeljita analiza. Rumunjski šef države ustvrdio je pak da je provedena sveobuhvatna tehnička analiza koja je pokazala isključivu odgovornost Moskve. Razine zračenja u ukrajinskoj nuklearnoj elektrani Zaporiži, koja je pod ruskom okupacijom, i dalje su normalne. Priopćila je to Međunarodna agencija za atomsku energiju, koja je nakon sumnje da je elektrana pogođena dronom pregledala pogon. Sport. Pripremio Marko Šivak.
14: 17 je dana ostalo do prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. U utorak će na Rujevici izabranici Zlatka Dalića odigrati prvu pripremnu utakmicu protiv Belgije, o kojoj Joško Gvardiol kaže.
15: Svaka utakmica prije prvenstva će nam dobro doći da se pripremimo. Biće dobar test. Znamo da imaju dobru ekipu. Znamo da su isto tako opasni, pogotovo eto. Najbolje izvući iz te utakmice možda eto, na izborniku odluka koliko će ko igrati i kako, i to je to. Onda ćemo vidjeti u drugu utakmicu i eto, put za svjetsko.
14: Unatoč pobjedi protiv Španjolske 3-2, hrvatska kadetska reprezentacija nije prošla skupinu na europskom prvenstvu u Estoniji. Dalje idu Belgija i Španjolska. Pobjeda Cibone u prvoj utakmici finala doigravanja domaćeg košarkaškog prvenstva u Višnjiku protiv Zadra 74-72. Kod domaćina 30 koševa Mihajlovića goste je predvodio Šiško s 12. Vaterpolisti Jadrana pobjedili su Primorje u Rijeci 21-16, te su dvokorakom izborili finale domaćeg prvenstva protiv Mladosti. Tina Zelčić osvojila je srebrnu medalju na gredi na svjetskom challenge gimnastičkom kupu u Kopru. Finska je svjetski prvak u hokeju na ledu, slavila je protiv Švicarske s goditkom Heleniusa u 11. minuti produžetka 1-0. Vremenska
0: prognoza. Danas promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslijepodne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
16: Ovo je Glas Hrvatske,
17: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

ok. Naš Zagrepčan, ovako, negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas velika pravca.

je esa ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G-Bay. Gospodinovo ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista. Na sopranu i na tenoru.

0: Yossi Budget.
1: Oh, now. Oh, yeah, yeah. Hey, baby.
0: Gospodina za glasovirom iz Synthesizera su već upoznali, gospodin Cornelije Kovač.

0: Kolejny gość! Ovih četvoro lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Fudo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Ma s velikim plavom za njih!
1: Oh baby, baby, recite mi šta.

Naravno. Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve je apsolutno dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš. Molim vas da ga pozdravite. Yeah!

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Zagreb proslavio Dan grada i blagdan svoje zaštitnice Majke Božje od Kamenitih vrata.
3: Vinko Grgić ponovno izabran za gradonačelnika Nove Gradiške.
2: Izrael nastavio kopnenu ofenzivu na Libanon, Francuska traži hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti.
3: Vrijeme sutra promjenjivo, u unutrašnjosti uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Najviša temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
2: Zagreb je proslavio svoj dan. Nastavljena je i tradicija dodjele nagrada i priznanja pojedincima, udrugama i društvima koji su metropolu obogatili svojim radom i uspjesima. Na proslavu je došao i premijer Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović. Istaknuto je da je Zagreb jedan od najsigurnijih gradova u Europi, te da se pokreću kapitalni projekti koji će promijeniti lice metropole. Željka Mandić.
4: Na proslavu rođendana glavnoga grada došli su i premijer Plenković i predsjednik Republike Milanović. Komentirao je to i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Mislim da u ovih 5 godina od kad sam gradonačelnik nikad nismo imali ovakvu, ajmo reći, reprezentaciju i izvršne i zakonodavne i sudbene vlasti.
4: A kako aktualna vlast vidi budućnost metropole?
5: Vidimo ga kao moderan, održiv, kao pristupačan grad koji je usmjeren na dobrobit svih svojih stanovnika. Kao mjesto u kojem baš svatko ima jednaku priliku ostvariti svoj puni potencijal. Vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani, unatoč nekad i našim razlikama, nose naš voljeni grad u srcu.
4: Rekao je Tomašević. Svjesni su, kaže, zagrebačkih problema, od odlaganja otpada do prometnih gužvi, ali pokreću se novi projekti poput obnavljanja vodovodne mreže, projekta vrijednoga više od 400 milijuna eura. Zagreb je prioritet, poručio je premijer Plenković. Samo za obnovu od potresa vlada je osigurala oko 2 milijarde i 900 tisuća eura.
6: Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija. Nastojat ćemo da svatko tu pokaže argumente, uvijek argumentirano i s poštovanjem iza čega i zašto stoji.
4: Svečarski je bio raspoložen predsjednik Republike Milanović.
7: Neka naš Zagreb živi vječno, živjeli.
4: Jer za njega je Zagreb
7: jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam.
4: Ponosni su bili i dobitnici nagrada grada Zagreba. Među njima je hrvatska skijaška reprezentativka Zrinka Ljutić.
8: A puno znači, pogotovo kad sam čula sa kakvim velikanima dijelim ovu nagradu, vrhunskim znanstvenicima, stručnjacima, umjetnicima, tako da evo da sam ja među njima, mi je veliko priznanje.
4: Nagrađeno je 15 pojedinaca udruga sportskih i kulturnih društava.
2: Svečanim misnim slavljem u Zagrebačkoj katedrali proslavljena je svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata Jelena Ucović.
9: Ovogodišnja proslava bila je jubilarna 35. Naime, zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić Majku Božju od Kamenitih vrata proglasio je zaštitnicom Zagreba 1991. godine, a ove godine obilježava se i 275. obljetnica od zagrebačkog požara u kojem je Marijina slika ostala neoštećena. Svečano euharistijsko slavlje u katedrali je predvodio prefekt dikasterija za biskupe, nadbiskup Filippo Janone, kojeg je pozdravio zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša.
10: Vaša prisutnost među nama znak je duboke vjerničke povezanosti sa Svetim Ocem Lavom 14.
9: U pozdravnom govoru nadbiskup Kutleša rekao je kako je uz građevinsku ipak važna i duhovna obnova Zagreba.
10: Ovaj grad i ova domovina trebaju svoju djecu, trebaju sinove i kćeri koji znaju cijeniti znoj i suze svojih branitelja i svojih predaka.
9: Nadbiskup Filippo Janone izrazio je suosjećanje svoje i pape Lava 14. sa zagrebačkom traumom potresa. Pozvao je međutim i na obnovu duha u Zagrebu kroz ufanje.
11: Ovaj grad nosi u sebi rane, demografske, društvene, moralne. Rane koje su ostavili potres i druge kušnje.
9: Vjeru.
11: Danas jedna druga vrsta razornog ognja ugrožava duhovne temelje društva i crkve. Relativizam, ravnodušnost, napad življenja kao da Boga nema.
9: I ljubav.
11: Grad koji časti Mariju kao zaštitnicu ne može ignorirati siromašne migrante, ranjene obitelji, usamljene starije osobe, mlade bez posla.
9: Prijevod nadbiskupove propovjedi pročitao je pomoćni biskup zagrebački Marko Kovač. Nakon kiše kojom je počela misa svibanj, na Kaptolu završio je sunčanim sutonom. Biskupi, svećenici uz brojne vjernike uputili su se procesijom prema Kamenitim vratima, gdje je uz pjesmu i molitvu do sljedeće godine vraćena slika čudotvorne Majke Božje.
1: Kronika dana.
2: U drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške povjerenje birača dobio je kandidat nezavisne liste Vinko Grgić s oko 58% glasova. Njegov protukandidat Bernardin Trnka iz HDZ-a osvojio je 38,41% glasova. Pravo glasa imalo je više od 11.200 birača. Prijevremeni izbori raspisani su nakon ostavke Vinka Grgića početkom ožujka ove godine i njegova uhićenja zbog sumnje na korupciju. Evo što je nakon pobjede rekao Vinko Grgić, a nakon njega poslušajte i Bernardina Trnku.
12: Zbog toga da ne idem pognute glave nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraj mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
13: Mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
2: Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici odredio je jednomjesečni istražni zatvor za 4 mladih koje se sumnjiči za iznuđivanje 63-godišnjeg muškarca kojemu su zapalili automobil u četvrtak u Velikoj Gorici, a taj se požar proširio na druga vozila i stambenu zgradu. Riječ je o 23-godišnjoj djevojci i trojici mladića u dobi od 19 do 23 godine. Oni su od muškarca tražili da za nepostojeći dug na kriptoadresu isplati više milijuna eura, na što on nije pristao te je o svemu obavijestio policiju. No oni su ustrajali u svojem naumu pa su zapalili automobil Lamborghini u vlasništvu zagrebačke tvrtke, a kojim se koristi taj 63-godišnjak.
3: Budući da se požar proširio i na 4 automobila i stambenu zgradu, četvorka je osumnjičena da su izazvali neposrednu opasnost za imovinu, kao i neposrednu opasnost za živote i zdravlje stanara koji su u tom trenutku bili u zgradi. Teže posljedice spriječili su velikogorički vatrogasci koji su pravodobno zaustavili širenje požara, no svejedno šteta je velika, ne manja od 1.200.000 eura, navela je policija.
2: Zbog ubijenog drniškog maturanta Luke Milovca danas se prosvjedovalo u Biogradu. Luki u čast zapaljeno je 19 lampiona, isto toliko bijelih balona pušteno je u zrak. Djeca i mladi ne zaboravljaju tragičnu sudbinu tog mladića, a oni ne žele živjeti u strahu i podsjećaju da je njihova sigurnost najvažnija. Božidar kolega zabilježio je njihove poruke.
14: Ne želimo živjeti u društvu ravnodušnosti.
15: Vrijeme je da odrasli porade na našoj sigurnosti.
16: Mladi žele budućnost, a ne strah.
17: Poručili su biogradski školarci, upozorili da tragedije ne smiju biti vijest od jednog dana, niti se smiju završavati minutom šutnje bez stvarnih promjena. Drina Bešenić iz Biogradske gradske uprave i profesorica Ivana Mikulić-Mužanović.
18: Da osvijestimo građane i sudstvo i sve institucije da se ovo nikad ne smije zaboraviti.
19: I ovdje smo došli da poručimo svima, nama kao društvu, ne samo institucijama, da trebamo zaštititi našu djecu, naše mlade.
17: Profesorica Mikulić-Mužanović podsjetila je na još jednog Luku.
19: Treba spomenuti Luku Rica, koji je jedan od prvih Luka koji je otišao zbog nasilja u ovoj državi koja je u zadnje vrijeme uzelo maha. Nama su prilazili učenici, evo poglavito meni koja sam razrednica 8. razreda, pitali su što se to dogodilo, kako to spriječiti. Čovjek bi rekao da su oni u nekom svom filmu, da imaju na umu kako će se upisati u srednju školu, kako će izlaziti van prve ljubavi. Međutim, naša su djeca puno, puno zrelija nego što mi zapravo znamo. Treba ih uputiti na pravi put.
17: Prosvjed u Biogradu, poručili su sudionici, je i upozorenje da ako danas ne reagiramo, sutra može biti kasno.
2: U Prijedoru je obilježen dan bijelih traka, godišnjica početka sustavnog ubijanja, progona i zatočenja bošnjačkog i hrvatskog stanovništva u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine, koje su 1992. provele srpske snage. Nesrpskom stanovništvu naređeno je da na kuće istaknu bijelo platno i da pri kretanju gradom nose bijele vrpce oko ruke. Na području Prijedora ubijeno je 3176 bošnjaka i Hrvata, a kroz logore Omarska, Keraterm i Trnopolje prošle su tisuće zatočenika nad kojima su počinjena masovna ubojstva, mučenja i silovanja.
3: Na području Prijedora osuđeno je 56 osoba, a ti su zločini bili obuhvaćeni haškim presudama Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću, koji su pravomoćno osuđeni na doživotni zatvor. Na području Prijedora pronađeni su deseci masovnih grobnica. Obitelji žrtava i preživjeli ponovno su zatražili da se u središtu grada izgradi spomenik za 102 ubijene djece, što gradske vlasti u Republici Srpskoj godinama ne dopuštaju. Svijet.
2: Sjedinjene Države i Iran traže preinake sporazuma o završetku rata o kojem pregovaraju. Istodobno, unatoč proglašenom primirju, Izrael nastavlja kopnenu ofenzivu na Libanon i ponovno je nakon 26 godina zauzeo strateški i simbolički važan dvorac Bofor. Francuska je osudila akcije izraelske vojske i zauzimanje libanonskog teritorija, te je zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a. Jelena Maštruko.
20: Unatoč formalnom primirju koje je na snazi od početka travnja i pregovorima koje s Libanonom vodi u Vašingtonu, Izrael nastavlja kopnenu ofenzivu na Libanon. U borbama protiv milicija Hezbolaha, izraelska vojska i dalje napreduje u južnom Libanonu, te je zauzela strateški i simbolički važnu tvrđavu Bofor, koju su u 12. stoljeću izgradili križari, te ondje ponovno nakon 26 godina podignuta izraelska zastava. Glasnogovornica izraelske vojske Ela Vavea.
21: To su područja s kojih je Hezbolah izvodio napade vatrenim oružjem i granatiranjem na zajednice u Galilejskom okrugu i na izraelske obrambene snage. Cilj operacije bio je ukloniti izravnu prijetnju zajednicama u Galilejskom okrugu i gradu Metuli, te produbiti štetu nanesenu terorističkoj organizaciji Hezbolah.
20: Podizanje izraelske zastave na tvrđavom u južnom Libanonu potvrdio je premijer Benjamin Netanyahu, koji je istodobno zatražio preuzimanje nadzora nad daljim područjima u Libanonu.
22: Naredio sam IDF-u da proširi manevar u Libanonu. Naše su snage prešle rijeku Litani i zauzele područja. Okupirale su uzvisinu Bofor, a sada je moja uputa da produbimo i proširimo svoj utjecaj na mjesta koja su bila pod nadzorom Hezbolaha.
20: Francuska je zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a, potvrdio je ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot, dodajući da ništa ne može opravdati nastavak izraelskih vojnih operacija u Libanonu i sve dublje napredovanje i okupaciju libanonskog teritorija. Libanonski premijer Nawaf Salam optužio je Izrael da provodi politiku spaljene zemlje, ističući istodobno da će Libanon ustrajati u diplomatskim pregovorima i nastojati postići novi sporazum o prekidu vatre. A u nastojanjima da postignu okvirni sporazum o produljenju primirja u Iranu i postignu konačni sporazum o završetku rata, i Washington i Teheran zahtijevaju promjene nacrta sporazuma koji je dogovoren preko posrednika. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Kalibaf.
22: Naš je jedini kriterij postići opipljive rezultate prije nego što ispunimo svoje obveze za uzvrat. Dok ne budemo sigurni da su prava iranskog naroda osigurana, nećemo odobriti nikakav sporazum.
20: Očekuje se da bi se sljedećih dana trebao održati još jedan krug pregovora izaslanstava.
2: Razina zračenja u ukrajinskoj nuklearnoj elektrani Zaporižji, koja je pod ruskom okupacijom, i dalje normalna. Priopćila je to Međunarodna agencija za atomsku energiju, koja je nakon sumnje da je elektrana pogođena dronom pregledala pogon. Uprava elektrane koju je postavila Moskva optužila je Ukrajinu za napad u kojem je ona oštećena, što je ukrajinska vojska odbacila. Za to vrijeme nastavljeni su međusobni napadi Rusije i Ukrajine na energetsku energetsku infrastrukturu. Rusija je sinoć lansirala više od 200 bespilotnih letjelica. Moskva tvrdi da je srušila isto toliko ukrajinskih dronova. Ukrajinske bespilotne letjelice pogodile su rafinerije nafte u Saratovu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i dalje upozorava.
22: Obavještajni podaci o mogućem masovnom napadu i dalje su aktualni. Znamo da su naši partneri o tome razgovarali s Rusijom. Ne očekujemo da će se u Moskvi promijeniti način razmišljanja. Zato pozivamo građane da čuvaju svoje živote i ozbiljno shvaćaju upozorenje na opasnost.
3: Dron koji je prošloga tjedna udario u zgradu u Rumunjskoj u gradu Galatiju blizu ukrajinske granice bio je Geran 2, letjelica ruskog podrijetla, objavio je rumunjski predsjednik Nikus Ordan. U udaru su ranjeni 14-godišnji dječak i 53-godišnja žena. Rusko veleposlanstvo u Bukureštu optužilo je Kijev da smišlja provokacije, a predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nitko ne može definitivno utvrditi podrijetlo drona dok se ne provede temeljita analiza. Rumunski šef države ustvrdio je pak da je provedena sveobuhvatna tehnička analiza koja je pokazala isključivu odgovornost Moskve.
2: Tragedija u Mjanmaru. Najmanje 50 ljudi poginulo je u razornoj eksploziji u skladištu eksploziva na sjeveroistoku zemlje, a prema prvim informacijama hitnih službi još ih je 70 ozlijeđeno. Eksplozija je oštetila nekoliko stambenih zgrada, spasioci još pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Nesreća se dogodila na teritoriju pod nadzorom pobunjenika, koji tvrde da je riječ o slučajnoj eksploziji. U zgradi je bio komercijalni eksploziv namijenjen za uporabu u kamenolomu kojim skupina upravlja.
3: Do kraja ovog mjeseca zabilježena su 263 potvrđena slučaja ebole u Demokratskoj Republici Kongu i Ugandi, objavio je glavni ravnatelj Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Istražuje se više od 1100 sumnjivih slučajeva, a od posljedica rijetkog soja ebole umrlo je 43 ljudi. Epidemija u Kongu i treća najveća otkako je virus otkriven nadmašuje brzinu globalnog odgovora. Zdravstveni sustav upozorava da nedostaju čak i osnovne potrepštine poput zaštitnih maski nakon što se epidemija tjednima širila neotkrivena.
2: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Marijana Mišura. Iz KBC-a Split poručili su kako je nabava vlastitog 5CT uređaja i ciklotrona jedan od najvažnijih strateških projekata bolnice te apsolutni prioritet uprave uz projekt izgradnje nove bolnice u Splitu, a za koji su vlada i Ministarstvo zdravstva već iskazali jasnu potporu. KBC se time referirao na prozivanje saborske zastupnice Možemo Ivane Kekin, koja je prije danas optužila HDZ-ovu vlast da je zdravstveni sustav postao ovisan o privatnoj tvrtki Medikol, čiji je 5CT uređaj već 18 godina u splitskoj bolnici, a za njegovo korištenje država plaća milijunske iznose. Kekin je pritom istaknula da je to jedini takav uređaj za cijelu Dalmaciju i da je država jednu od najvažnijih dijagnostičkih metoda u liječenju raka prepustila privatniku Medikolu.
3: Splitski KBC uzvraća da je bolnica dobila potrebnu suglasnost za pokretanje projekta nabave. Trenutačno ravnateljstvo bolnice izrađuje elaborat koji obuhvaća sve elemente projekta i bit će dovršen u roku od mjesec dana. Nakon toga će se u suradnji s Ministarstvom zdravstva provesti sve potrebne procedure kako bi projekt bio realiziran u najkraćem mogućem roku uz osiguranje kontinuirane 5CT dijagnostike za sve građane Dalmacije.
2: I vijest za kraj. Od sutra prihvatilište za bolesnike Križ na Zagrebačkom Vrhovcu počinje primati bolesnike na privremeni smještaj. Kako su izvijestile milosrdne sestre Svetoga Križa koje su ga i pokrenule, primat će se onkološki bolesnici, odrasli i djeca kojima je potreban privremeni smještaj i prenoćište dok traje njihovo liječenje u Zagrebu.
3: Uređenje besplatnog prihvatilišta Križ stajalo je više od 3 milijuna eura, a projekt je realiziran u godinu i pol zahvaljujući ponajprije potpori vlade, a zatim i donacijama mnogih tvrtki i osobnim dobročinstvima. Objekt raspolaže s 18 dvokrevetnih soba, dnevnim boravkom za druženje i posjete, kapelicom te dvoranom. Na svakom katu uređene su i čajne kuhinje u kojima će bolesnici i njihova pratnja moći pripremati obroke uz osigurane namirnice. Kako bi se prihvatilište moglo financirati iz vlastitih izvora, osnovana je udruga Križarica, koja će pružati potporu njegovu radu preko prijava projekata i sudjelovanjem na natječajima.
0: Sport.
2: Marko Šivak.
5: Još 17 dana ostalo je do prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Pripreme u Rijeci prati Dameo Ramić-Kovačić.
6: Radna temperatura u taboru Vatrenih raste. Momčad je kompletna, intenzitet treninga jača, a s posebnom se pažnjom prati rad oporavljenika od težih ozljeda, konkretno mančesterskog dvojica Kovačić-Gvardiol. Joško se nakon loma kosti prilično brzo vratio na teren i evo kako odgovara na pitanje je li spreman za povratak u puni ritam.
23: Jesam, što se mene tiče, jesam. Ovo što su mi stalno govorili, stvarno nije istina. Prvi trening kad se vratiš, idealno bi bilo da te neko odmah udari po toj ozlijeđenoj nozi. Nije bilo odmah prvi tjedan, ali tjedan dana poslije bilo malo bio je ružni start, ali ok, mislim, što se tiče mene, moje glave, sam uvjeren sam i imam tri šarafa, tako da mislim da je desna noga sad i čvršća jača nego lijeva.
6: Dobro raspoloženje, dobar je znak, ali pravi test njegove kao i spremnosti ekipe bit će pripremni ogled s Belgijom preko sutra na Rujevici.
23: Svaka utakmica prije prvenstva će nam dobro doći da se pripremimo. Biće dobar test, znamo da imaju dobru ekipu.
6: Zaključio je Gvardiol koji odluke o nastavku klubske karijere za sada ne stavlja na dnevni red. U Cityu mu je kaže dobro, a misli su do daljnjega usmjerene isključivo na svjetsko prvenstvo.
5: Hrvatska kadetska reprezentacija pobijedila je Španjolsku 3-2 u posljednjem nastupu u skupini na europskom prvenstvu u Estoniji. Sva tri pogotka postigao je Jakov Dedić, no pobjedi unatoč Hrvatska nije prošla dalje. Trebala joj je pobjeda od minimalno 2 zgoditka prednosti. Skupinu su prošle Belgija i Španjolska. Cibona je pobjedila Zadar u prvoj utakmici do igravanja za naslov košarkaškog prvaka Hrvatske. Iz dvorane Višnjik javio se Željko Kapelari.
24: Košarkaši Cibone poveli su u finalnoj seriji prvenstva Hrvatske koja se igra na 3 pobjede i 1-0. U prvom dvoboju igranom u Krešinom domu nadigrali su Zadar rezultatom 72-74. Cibona je bolje otvorila susrete, u 6. minuti vodila 8-15. Smanjili su Zadari na 20-22 na isteku prve dionice. Neizvjesno je bilo i u drugoj četvrtini, te rezultat na poluvremenu bio izjednačen 42-42. Imali su igrači Cibone u 26. minuti prednost 46-55. Približili su se Zadrani na 55-60 uoči zadnje dionice. 3 minute prije kraja bilo je 71-71, a 7 sekundi prije kraja Cibona je vodila 72-74. Zadar je imao napad, za 3 i za pobjedu je šutirao i promašio Mihajlović i uslijedilo je veliko slavlje Cibone. Kod Cibone po 12 koševa postigli su Robertson i Šiško, a kod Zadra 30 Mihajlović. Druga utakmica na rasporedu je na istom mjestu u utorak, a počet će u 20 sati i 15 minuta.
5: Tina Zelčić osvojila je srebrnu medalju na gredi na svjetskom challenge gimnastičkom kupu u Kopru. Hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Fransuk, Damir Martin i Ivan Talaja osvojio je broncu na prvoj regati sezone svjetskog veslačkog kupa održanoj u Sevilji. Braća Patrik i Anton Lončarić bila su četvrta u B finalu dvojaca. David Mandić postigao je pobjedonosni pogodak u finalu Europske rukometne lige. U dvoboju njemačkih klubova Melsungen je pobijedio Kiel 24-23. Treće mjesto izborio je Flensburg.
0: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
25: Danas je u većem dijelu zemlje prevladavalo sunčano, a bilo je vrlo toplo, mjestimice i vruće. Poslije podne iz Slovenije prema nama došao jače izraženi oblačni sustav koji je donio kišu, mjestimice, pljuskove i grmljavinu uz prolazno jaki olujan vjetar. Mjestimice bilo jače izraženi grmljavinskih nevremena. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, koji osobito na zapadu zemlje mogu biti i obilni. Najviše sunčana vremena očekuje se na jugu. Vjetar većinom slab, na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a od sredine dana i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna od 23 do 28 stupnjeva, u gorju malo niža.
0: Kronika dana.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
3: Zagreb proslavio Dan grada i blagdan svoje zaštitnice Majke Božje od kamenitih vrata.
2: Vinko Grgić ponovno izabran za gradonačelnika Nove Gradiške.
3: Izrael nastavio kopnenu ofenzivu na Libanon. Francuska traži hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti.
2: Vrijeme sutra promjenjivo, unutrašnjosti uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Najviša temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
3: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredila i vodila Sanja Cota.
1: Prvi program. Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.

0: dva su sata.
1: Vijesti.
0: Za više od 30.000 učenika danas počinju ispiti državne mature. Najviše ih je prijavilo ispit iz hrvatskog jezika, koji se piše 15. lipnja, a pisanje eseja predviđeno je za dan poslije. Ispit iz engleskog jezika piše se 19. lipnja, a matura iz matematike 25. ovog mjeseca. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku, slijede biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija te informatika. Ovogodišnja matura inače počinje ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Privremeni rezultati državne mature objavit će se 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Prema novom pravilniku o polaganju državne mature uvedene su znatne promjene u korist učenika, među kojima je najvažnija ublažavanje sankcija za posjedovanje mobitela na ispitima.
1: Vijesti.
0: Od sutra se na benzinskim postajama očekuju nove, niže cijene goriva. Vlada bi o tome trebala odlučivati danas na telefonskoj sjednici, najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković.
2: Smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela. Idući ponedjeljak će vlada donositi odluku.
0: Postira na otoku Braču domaćin su prve sjednice otočnog vijeća koja počinje u podne. Govorit će se o hrvatskim otocima kao razvojnom resursu, a bit će predstavljeni i projekti poboljšanja pomorske povezanosti i otočne infrastrukture. Uz resorne ministre, izaslanstvo Sabora i dužnosnike iz Splitsko-dalmatinske